0: 8日に対する資金拠出計画は、2025年に2023年の4倍となる650億ドル、およそ10兆円に達したということです。レアアースは EV、電気自動車や AI、人工知能向けデータセンターなどハイテク産業に使われます。報告書は、中国が輸出規制を完全に実施した場合、中国以外で年間6兆5000億ドル、およそ1000兆円の生産活動に影響が及ぶと分析。リスクの高い鉱物11種については、戦略的な備蓄の必要性に言及しました。中国以外の国々で備蓄する際のコストは年9億ドル、およそ1400億円未満と推定し、供給途絶がもたらす甚大な影響に比べればわずかだと指摘しました。以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルン Weather Information。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは外境です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夕方から曇りで、北部は昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ、夕方から曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南西の風のち南の風で晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。明日は南西の風のち西の風で晴れ、夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、今日お昼12時まで 10%、 お昼12時以降は 20% の予報。明日はお昼12時まで 0%、 お昼12時以降は 20% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は36度、明日の朝の最低気温は26度、日中の最高気温は同じく36度の予報となっています。かなり暑い1週間となりますね。もう梅雨明けも間近ということで、今日あたりね、梅雨明けの発表あるんじゃないかということなので、皆さん本当に暑さ対策しっかりして、水分もしっかりとってお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションお届けしました。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。

0: さあ9時台初めにお届けしているのはリクエストです。シャキーラとバーナボーイで代々お届けしています。はい、メッセージもありがとうございます。今日はラジオネーム祭りということで、一年中夏休みさんからメッセージそしてリクエストいただきました。世界一髪が長くなるかもしれないあかりさん、おはようございます。一年中夏休みですということでありがとうございます。吉武慎介さんの展示素敵ですね。みんなでトリックを楽しめて夏休みのお出かけにぴったりかも。そうなんですよ。だからもうちょうどね夏休み期間に入ったので、きっとあの子供たちもね喜んで行くんじゃないかなと思うので、すごい人手なんじゃないかなと思ってるんですけどね。そして今日は海の日ですね。ハッピーマンデー制が始まって日にちが変わるようになりましたが、やはり7月20日がしっくりきます。そうですね、まだまだなんか7月20日のイメージですね。というのも今日は、丸々回目の結婚記念日、あおめでとう。暑くならないうちに式を挙げてもらった江ノ島神社にお参りに行ってこようと思います。すごい、江ノ島神社で結婚式挙げられたんだ、なんかおしゃれですね。今朝はサッカーワールドカップの決勝戦ですね。世界最高レベルの試合を見ながら気がつくと息をつく間もないプレーに感動しています。最高のゲームを称えて、ということでね、ありがとうございます。先週は西表島までサガリバナを見に行ってきましたね。行ってる時にメッセージいただきましたね。まだ写真の整理も終わっていませんが、綺麗なサガリバナを1枚お届けしますねと。すごい涼やかなね、あのサガリバナのとても美しい写真を送っていただきました。サガリバナってあの道にポトンって落ちるとこうプシャってなっちゃうんだけど、あの水面に落ちるとすごくこうふわっとねしたまんまだったりね、あとあの森の中とかでポトンと落ちると意外とあのそのまま綺麗な形のまま落ちてくれたりするんですけどね。朝になると落ちるサガリバナっていうお花なので、早朝に見に行くのがねすごくいいんですよね。私も去年見に行って写真を撮ったのですごく懐かしいなと思って見せていただきました。あー、一年中夏休みっていい響きですね。でも一年中夏休みだったら一年中こう私はあのずっとソファーにいるみたいなことになりそうなのでね、忙しい方が性に合ってるかもしれないな。はい、リクエストもお届けできてよかったです。ハーフタイムショーでかかっていた歌ですということで、はい、メッセージそしてリクエストありがとうございました。皆さん、ですね、一年中夏休みこと、丸々さんからのメッセージでした。ありがとうございました。そしてラジオネームあかりさん、おはようございますという、浮かれ果てた脳みそさん浮かれ果てた脳みそさん、カナダの50代こじらせ女です。今日は面白ラジオネーム祭りでしたか。別に面白ラジオネーム祭りとは言ってないですよ。ラジオネーム祭りなので、あの別に面白くなくて大丈夫ですよ。いや、疲れた脳みそで1時間考えましたが出てきませんでした、激鎮と。今これをタイプしていたら疲れ果てた脳みそと打ったはずなのに、私の疲れ果てた目がタイプミスに気づかず浮かれ果てた脳みそと打ち間違えていまして、自然発生的な面白ネームでしたということで、勝手に私がね浮かれ果てた脳みそさんとご紹介させていただきました。はい、思いつかないので皆様の爆笑ネームに笑わせていただくことにします。そういえばいつぞやにネットで見つけた面白ネームで ABCDEFGH、 これ文字にすると分かりやすいんだけど、あの読むと難しいですね。 ABCD はローマ字で、いいえはひらがなで、藤井はあの藤井隆さんの藤井って漢字ですね。で、アルファベットの H、 読むと ABCDEFGH になるというのが秀逸だなと感心したのを思い出しました。それでは週の初め大声で笑って明るい1週間にしましょう、また来週とメッセージいただきました。 50代こじらせ女さんメッセージありがとうございます。お仕事ね本当にお忙しいんでしょうね。今日は日曜日、カナダではね日曜日だと思うので、ゆっくりできるときはそんなラジオネームで1時間考え続けなくて大丈夫ですからね。しかも面白くなくていいけど面白いです、浮かれ果てた脳みそ。はい、メッセージありがとうございます。今日はゆっくりお過ごしくださいね。はい、そしてラジオネーム、ラジオネーム、仕事は電車通勤なんですけど祝日だからか僕一人しか乗っていませんでした、さんことたけさん、メッセージありがとう。長い。仕事は電車通勤なんですけど祝日だからか僕一人しか乗っていませんでした、さん。ちょっとねリクエストが見つからなくてごめんなさい、今日ちょっとおかけできないんですけど、また次回ねリクエストお待ちしてますね。あかりさん、おはようございます。おはようございます。今日は祝日ですが仕事なのでラジオが聞けませんということで、聞けない時もこうやってたけさんメッセージくれるのありがとうございます。すごい田舎の電車で烏山線というんですが、平日は学生や社会人がたくさんいるんですが日曜祝日ともなるとガラガラですね。2両編成で始発から乗ったからか僕一人の貸し切り状態でした。まあ終点である宇都宮に近づくにつれ 5,6 人ほどは入ってきましたけど、僕が利用している烏山線はいわゆる赤字路線で利用者が少ないのでずっと赤を垂れ流している状態です。経費は同じくらいかかるのに収益の方で少なくなれば必然的にそうなりますよね。でも僕のように生活の足になっている人からすると廃線にもできない悩ましい問題ですね。ちなみに烏山線はスイカのような電子決済ができません。紙の切符を購入する必要があって降りるときに駅員さんに手渡してやる必要があります。なんかでも今や懐かしいというかね、すごくなんか逆にやりたいですよね、手渡しって今ほとんどないから。そっか。でも竹さん今日お仕事なのでね、みんながねお休みの時に仕事に行くって何とも憂鬱な気持ちっていうのもすごくわかりますけれども、まあでも聞けてないと思うけど私が応援してますからね。はい、お仕事頑張っていってらっしゃい。もう始まってますね。たけさんでした。またリクエストお待ちしてます。そしてラジオネーム、こちらもリクエストがあるね。ちょっと待ってくださいね、リクエスト後ほどおかけしますね。ラジオネーム、早起きは三本の徳とはいえ日の出と同時に起きてしまうと夜は早めに眠くなって損した気分、略してハヤゾンさん、メッセージありがとうございます。ハヤゾン、ラジオネームハヤゾンさん、気がついたら今日は何も予定がない、なのでテラスに布団を干しました。今日の日中の最高気温は35度、布団の中は40度超えかも。今日ほど布団を干す最適な日はないよね。でも寝るときにポカポカすぎて寝られないかも。布団を冷たくする方法を教えてくだーピーとメッセージいただきました。ラジオネーム長いな。早起きは三文の徳とはいえ日の出と同時に起きてしまうと夜は早めに眠くなって損した気分、略してハヤゾンさん、メッセージありがとうございました。布団をね冷たくする方法はうちはですね、クール仕様のシーツを敷いてます。某量販店の鳥のマークの某量販店のクールな感じがするシーツを使ってますけど、あれはね本当にさっと入った時にヒヤッとなって気持ちがいいですね。まあ、それでも上の布団をそろそろ夏仕様にしないと、まだね実は冬バージョンなんですよね。なので今日暑いなと思って目が覚めたので、そろそろ涼しいのに変えてもらおうと思います、夫に。私が変えんのんかいっていう感じですけどね。 はい、ハヤゾンさんメッセージありがとうございました、そしてラジオネーム、スタミナラーメンカナリアさん、あかりさんおはようございます。おはようございます。ラジオネームで誰かわかるね。今日は祝日なのでお店のお手伝いに行きます。食欲の方はどうですか？もうバッチリですか？疲れたらまたスタミナラーメンでも食べに来て体力つけてください。笑い疲れてる時にラーメン食べられないんだよ。だけどこの間ラーメン食べに行ったの。ちょっとこうさっぱりラーメンをね食べたくなってザルラーメンっていうのを食べに行ったんですね。すごく美味しかったので久しぶりにラーメン食べたくなって行ってきたんですよね。もうちょっとこうこってりしたのが食べたくなったらスタミナラーメンもまた食べてみようかなと思っているんですが、ちょっと夏はねやっぱりこうさっぱりラーメンとかさっぱりそばとかね食べたくなっちゃうかもしれないな。お店の店内もねきっと暑いと思うけど、でも暑い時にね熱いもの食べるっていうのもありだし、あと冷やしスタミナラーメンもあるんだよね。それだと暑い夏でもいいかもしれないですね。最近はコストコにはまり3日連続で行ってしまいました。ハマった理由はホットドッグとドリンクのセットで180円なんです。安っ。しかもドリンクはおかわり自由です。それと野菜売り場が大きな冷蔵庫になっているので夏バテ解消になります。なんなら寒すぎて鳥肌が立ちました。それではこれから夏本番ですが体調に注意して夏を乗り切りましょう。普段のラジオネームわかりますよね。わかりますよ。また来週です。ということで坂戸のよい子さんメッセージありがとうございます。今日は暑い中ねお店のお手伝いに行かれてたくさんのお客さんをお迎えするんだと思うので、しっかり頑張ってしっかりまかないを食べて体力つけて帰ってきてくださいね。メッセージありがとうございました。さあそれでは一旦 CM を挟みまして、今日のアーユルヴェーダージャーナルねお届けします。今日はね急に暑くやっぱりなりましたので夏の過ごし方についてねお話ししてみたいと思います。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp J リーグのある街水戸の全力サッ

0: カーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: さあ、このコーナーはアーユルヴェーダセラピストとして活動する私が、皆さんの知らないアーユルヴェーダの豆知識をお伝えするコーナーです。アーユルヴェーダとは5000年前にインドやスリランカで生まれた医学、東洋医学です。さあ、今日は暑くなってきましたので、アーユルヴェーダ的な暑い夏の過ごし方、これをね少しご紹介してみたいと思います。アーユルヴェーダではね、1年をいくつかの季節に分けて、季節の変化に合わせて食事や生活を調整するリトチャリアという考えがあります。夏はね、サンスクリット語でグリーシュマと呼ばれて、夏のね、夏っていうのは太陽の熱が強くて、で熱で熱せられることで乾燥とか消耗というのが進みやすい季節なんですね。古典書では夏になると体力や消化力が弱まりやすくて、カパは減少し、バータが蓄積し始める季節としてね、説明をされています。で、暑い夏っていうのはね、まずは消耗しすぎないことが大切なんです。だから活動しすぎないことですね。なので強い刺激を、日差しを避けて、暑い時間帯に過度な運動や長時間の活動をしないよっていうのを、実はね古典書では勧められています。夏はね、外に出る機会が増えて気持ちも開放的になるんですが、暑さの中で頑張りすぎると知らないうちにね、やはり体力を消耗してしまいます。なので運動するときは早朝とか夕方とかね、比較的涼しい時間帯を選びましょう。あとは夏だからね、しっかり汗をかかなければというふうに考えすぎず、疲れを感じたら休むというのもね、とても大事な養生になります。そして夏に最適な食事なんですけれども、夏はね、甘味、甘みをね持って、軽くて水分を含んで適度に油分のある食事というのが勧められています。甘味というのがね、お砂糖とかお菓子をたくさん食べるという意味ではなくて、お米とか麦とか果物、野菜とかね、自然な甘みを持つ食材を指しています。例えば消化の良いご飯とかおかゆ、あとは旬の野菜、そしてきゅうりとか冬瓜とかズッキーニ、水分が多いですよね、そういうお野菜を摂るとか、季節の果物を食べるとか、あとはそうですね、水分を含んだ軽いスープとか飲み物。まあ、ただね、食欲が落ちているときは無理にたくさん食べる必要はありません。消化に負担をかけない量というのをね、体の様子を見ながらいただくのが一番いいと思います。さあ、そしてね、いつも言っているんですけれども、冷たいものなんですが、やっぱり冷たいもの飲みたくなったり食べたくなったりすると思うんですけども、適度なね、冷たさや水分を取り入れるっていうのは夏の、季節っていうのには必要なんですが、冷たいものを無制限に摂るということを勧めてはいないんですね。一気に冷たいものを飲むとか、冷たいものを食べ続けるってすると、消化の火が落ちてしまって、消化力が落ちて胃腸が重たくなることがあります。なのでね、冷たいものを摂るとお腹を壊しやすい人とか、むくみやすい人、ね、そう、あとは食後のだるさを感じる人っていうのはちょっとね、注意が必要ですね。なので水分は喉が渇いてから一気に飲むのではなくて、少しずつこまめに補給するのがいいと思います。はい、そして、環境なんですけれども、やはりね

涼しい環境を作るというのがとても大切になります。冷房やね扇風機、現代の暮らしではね上手に使っていきましょう。冷房を我慢しすぎる必要はありませんので、ね、室

まあ、こんな感じで簡単にご説明しましたけれども、最後にあのお昼寝なんですが、お昼寝はアーユルヴェーダ的にあまり良くないと言われることが多いんですが、まあ、夏はですね結構休息とか昼寝を勧められています。まあ、長時間の昼寝はね夜の睡眠とかに影響するので、あの涼しい場所で短時間休む程度からね取り入れていくといいと思います。まあ、昼寝をしなければならないということではなくて、暑さで疲れた体を休ませるための選択肢として考えていただけるといいかと思います。ということで夏本番となってきました。皆さんあの体調に気をつけてねお過ごしいただきたいと思いますし、本当に無理をしないようにしてくださいね。ということで今日はアーユルヴェーダ的な暑い夏の過ごし方についてお話ししました。以上アーユルヴェーダージャーナルでした。

ということで、今日のメッセージテーマはラジオネーム祭りということでお届けしております。皆さんからのメッセージありがとうございます。ここでいつお届けしましょう。ラジオネーム握力弱くなったかもしれないさん、吉武慎介かもしれない店からと書いてありますけどもね。握力弱くなったかもしれないことアコです、ということで、アコさんメッセージお久しぶりにありがとうございます。アカリンおはようございます。おはようございます。今日はお休みなのでゆっくり聞けていますよ、ということでありがとうございます。いいですね、優雅な暑いね日ですけれども、お休みでねゆっくりと過ごされているっていうのはなんかいいね。お天気もいいしね。昨日は夜臭朝と精麻を使ってネックレスを作ってきました。何、夜臭朝、朝の種類なんですね。自己紹介から楽しい時間で、先生はサクサクと作っていくんだけど、それがとっても綺麗に仕上がっていて、よし私もとやってみたら、これがなかなか簡単にひょいひょいって編んでるんだけどな。しばし参加者は集中の時間でした。あ、いいですね、マインドフルネスですね。その過程でライターを使うんだけど、これがつかなかったのよ。何回やってもダメで、このライターが硬いからだと4個すべてやってみてもつかないの。なんで？これは握力の問題か使い方の問題か謎のまま。今日から握力のトレーニングを開始するぞと決めた朝でした。それから昨日桃をいただいたので、これから桃のレアチーズケーキ作りをします。それでは今週も元気に参りましょう。素敵、いいですね。いや、これ桃のレアチーズケーキいいな。パルルンに届かないかな。いや、いい休日ですね。でもさ、最近ライターって私もあまり使うことないんですね。あのろうそくに火つける時ぐらいしか使わないんですけど、あのこうジャリってしてつけるライターなのかな、それともこうパチンって押してつけるライターなんですかね。あのシャリってするライターってあのわかるかな。ライター最近の方々はあんま使わないかもしれないんですけど、シャリってつけるのって結構あの指の力がいりますよね。握力というより指の力がいると思うんですけどね。いや、ちょっとこう指先とかね、手とかだんだんこう弱ってきてるなと私も感じて、あの缶の違う瓶の蓋が開けられなかったりとか、あのこの間ね、あの洗濯の洗剤の蓋を開けられなくてすごい苦労したんですよ。いや、こんなのも開けられないのかと思って、ちょっと自分の握力にがっかりしましたけど。ね、握力つけていきましょう。ということで、リクエストを今ねお届けしています。久しぶりのリクエストですね。ムーンノーツで桃の香りお届けしています。皆さんからのメッセージこの後もご紹介していきます。ではお聞きください。ムーンノーツ、桃の香り。

0: もものレアチーズケーキ作り頑張ってください。リクエストありがとうございました。 Good vibrations to you from
1: 76.2 Music Lovers FM。 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
1: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connected now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now. 時刻9時37分を回っています。ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。今日はね、ちょっと手が出ないかもしれないんですけれども、この時期ぴったりのものをご紹介してみたいと思います。リファの日傘です。髪と肌の UV 対策として高級日傘、ね、こういうのが販売されているということで、こちらをご紹介してみたいと思います。美容機器やヘアケアアイテムを数多く展開しているリファ、5月に登場した新作日傘も紫外線対策だけでなく髪への影響にも着目した設計になっているんだそうです。この日傘の最大のモデルの特徴は肌だけではなく髪への紫外線ダメージにも着目しているということ。顔や腕の日焼け対策は意識しても髪は無防備になりがちですよね。でも紫外線というのは髪や頭皮にも影響を与えるとされていますし、パサつきやツヤの低下、カラーリングの退色などが気になる季節には見過ごせない存在でもありますね。リファは美容ブランドならではの視点からこの髪も日差しから守るという独自のテクノロジー、スニールテックを開発。この日傘にはこの技術を採用した生地が使用されていて、遮光率 99.99%、 UV カット率 99.9%、UPF、50プラス、そして業界最高値の遮熱性という高い機能を備えていまして、強い日差しが降り注ぐ季節でもしっかりと紫外線対策ができ、暑さからも守ってくれる設計となっています。はい、こちらね、ちょっと一般的な日傘に比べるとかなりね、価格が高いんですね。価格が 23,650 円

ですけれども、まあ、やはりね髪の毛にもすごく意識を向けたいなという方に関してはですね、毎日の美容習慣の一つとして取り入れるというのもありかもしれません。どうでしょうね、私も欲しいというかね、使ってみたいなと思って今日ご紹介したんですけども、なかなかねちょっと日傘に使う価格としてはかなり高級な方だとは思います。がね、ちょっと高級な日傘を持って肌と髪と美意識高めに過ごしたいなという方にはね、ぜひまたチェックしていただければと思います。ということで、今回キレーションなのでご紹介したのはリファの日傘です。髪を日差しから守る発想で作られたというこの新商品、お届けしてみました。以上キレーションなのでした。 Find good taste for everyday life. Curation now.

さあリクエストをお届けしています。DJ たつきゼブラハンニャで東京キッズ、リクエストいただいたのはおはようございますシャオンですということで、シャオンさんメッセージありがとうございます。あかりんリスナーの皆様おはようございます。おはようございます。熊本より空調服を着ておならをすると全部自分の顔に来るぞですあ、これがラジオネームだった、失礼しました、シャオンさんって言っちゃった。空調服を着ておならをすると全部自分の顔に来るぞことシャオンさん、メッセージありがとうございます名前の通り空調服を着ていると周りの風を吸い込んで顔に来るので、おならは気をつけましょう。そんなことはどうでもいいんです。今朝自分のデスクチェアをふと見ると G が潰れていました。やだやだ、まさか僕が潰していたのか。でも普通逃げるよな。僕の結論としてはおそらく猫が持ってきたのかと、それを尻で踏んでいたのかな、可能性朝からホラーでしたということで、そうね、あ、そうね、猫ちゃんが連れてきた可能性はなきにしもあらずですね。いやだけど怖いね、朝からホラーですね潰れてなくて、ただでも潰れてたんだね。あー、そうだな、まあ逃げるよね。まあ猫ちゃんが持ってきたとはいえ、お尻で潰したのはシャオンさんかなホラーですね。はい、ホラーな話でした。ヒヤッとした話ですね。暑い日にぴったりかもしれません。シャオンさん、メッセージありがとうございましたリクエストもありがとうございました。そしてラジオネーム、維新のシシさん、ありがとうございます。あかりさん、皆様こんにちは。世間では3連休の最終日ですね。そんな中、私は朝早くからお仕事してきます。海の日ということで、こんな晴れた夏の日には海へ行きたいな。2年前に行った大洗海岸の雄大さは今でも覚えています。おー、今日なんかたくさんの人が大笑ってるんでしょうね大笑ってるんです人がね私も太平洋側に住んでいるので、たまに海に行くとテンションが上がります。この先は何があるのだろうとか考えてワクワクします。というのは、外面で本当は水着のチャンネルを見てうひょうひょしています。あー、海に行きてー、山奥の主よりという山奥の高知県山奥地方の、まんちゃんですね。メッセージありがとうございます。維新のシシさん、ありがとうございます。と山奥の主よりと書いてありますどっちがラジオネームなんだろう。そうだね、本当はね、水着のチャンネルを見てウハウハしたいよねメッセージありがとうございました。皆さんね、たくさんのメッセージありがとうございます。この後もご紹介していきますよ。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

0: COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM ハルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
6: 時刻9時48分を回っています。 FM パルルンハピネス、今日はあかりがお届けしています。今日はね、ラジオネーム祭りということで、いつもとは違うメッセージ、ラジオネームでメッセージをいただいております。ラジオネーム黄色い鳥さん、ありがとうございます。黄色い鳥、あかりさん、おはようございます。今朝は祝日なのでいっぱい聞けています。嬉しい、ありがとうございます。メッセージ遅くなりました、ありがとうございます。嬉しい。昨日の朝、彼と卵かけご飯を食べようと卵を2つ準備。まず1個トントンと割ってみたら、なんと黄身が2つ。いいね、それならこれを2つに分ければいいやとそういうこと。その黄身を1つずつ彼のお茶碗にポイ、私のお茶碗にポイ。事情を知らない彼が一言、黄身がちっちゃそうなんで、黄身ちっちゃい。もう1個用意していた卵を彼のお茶碗にポイ。彼は 1.5 個の卵かけご飯を満足そうに頬張っていました。彼は今も私が2個の卵を入れてくれたと思ったままです。今日は彼と聞いてくれていますかね。いつもは彼が好きなキャラクターに合わせてラジオネームリラックマですが、今朝はリラックマのお世話をするキャラクター、そして卵のエピソードにかけて黄色い鳥。あ、なるほど、リラックマのお世話をするキャラクターが黄色い鳥って言うんだ。知りませんでした。いや、いいね、朝からこのほっこりとした時間がすごく想像できて羨ましい。そうね、双子の卵ちゃん出てくるとわー嬉しいって思うけど、それを一個ずつ分けるっていう私は間違いなくその2つを自分のお茶碗に入れてしまうタイプなので、まあでもね、彼氏さんもね、きっと2つ入れてくれたんだな、リラックマちゃんありがとうって思ってるのにね、これを聞いて、1.5 個だったんだ、だから黄色、黄身がちっちゃかったんだねって思ってるはずだねいいですね、仲良し。卵かけご飯食べたいな私、今日朝ご飯食べてないのですごくお腹が空いてます。今日は祝日なのでね、ゆっくり過ごされるんでしょうかね。このほっこりタイムを教えてくださってありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしくださいね。そしてラジオネーム、毎日が日曜日だと本当の日曜日よりウィークデーの方が好きになる、ウクレレで脳のアンチエイジングに勤しむプー太郎より、ということでラジオネーム長いな毎日が日曜日だと本当の日曜日よりウィークデーの方が気になる、ウクレレで脳のアンチエイジングを勤しむプー太郎こと番長さん、メッセージありがとうございます。あかりん、おはよう。今週は3連休なんだね。そのことに気がついたのは土曜日の夜、先週は月曜日なのにハピネスを聞くのを忘れてしまったし、その前の週は盛況の注文を忘れてしまったり、近年毎日が日曜日っていう生活なんだけど、7月に入ってから特に曜日の感覚が抜けちゃって、清さんのライブが終わってちょっと気が抜けちゃってるのかな。廊下？いやいやいやいや、そうなのとメッセージいただきました。暑さのせいですよね、暑さのせいということにしておきましょう。私は万年忘れっぽいので、何とも言えないんですけど、楽しく生きていたらそれでよしということにしておきましょう。はい、 いいですね。毎日が日曜日だと本当の日曜日をウィークデーの方が好きになる。ウクレレで脳のアンチエイジングに勤しむプー太郎こと番長さん、メッセージありがとうございました。くそースムーズに読めなかった、はい、そしてラジオネーム頭の中だけルーズソックスさんありがとうございます。頭の中だけルーズソックスさん、あっつーい、やはり氷の上に寝るしかない笑い。あかりさん、幼い頃あきらちゃんのファンだったのですね。私は幼い頃はピンクレディーのファンでした。果たしてあかりさんはピンクレディーをご存知なのでしょうかと書いてありますが、ピンクレディーはあの、そうだな、なんかリアルっていうよりかはちょっと上の世代というイメージではあるけれども、あの踊ったりはできないけど、あの少しは歌えるぐらいの感じですはい、今日もお仕事なんですね、お仕事行ってきますというラジオネームシュクランさんでした。では放送ファイティーンということでね、アキナちゃんがあのミュージックステーションに30年ぶりに出てましたね。最後ね、すごい手が震えてるっていうのがね、こう SNS で出てたんですけど、アキナちゃんはいつもあの歌唱するときにね、緊張するタイプなので、もうこれはね、あのいつもそうだったじゃんって思いながら見てました。頭の中だけルーズソックスさん、これあの私結構好きかも。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、チャトラニャンタロウさん、あかりさんおはようございます。おはようございます。来る日も来る日も猛暑続きで、僕も猫も少々バテ気味ですということで、そうだよね、あの先週梅雨明けまだかなって言ってたその日に梅雨明け宣言ありましたもんね。関東も今日あたりね、梅雨明けってなるんじゃないかなと思います。こんな毎日なので熱中症には十分気をつけましょうね。あかりさん休日出勤お疲れ様です。宮崎市のにゃん太郎でしたとメッセージいただきました。にゃん太郎さん、外のね、ねお仕事、車に乗るお仕事だと思うので、あの配送とても大変だと思いますけど、しっかり水分補給してあの過ごしてくださいね。本当に気をつけてくださいね。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、わー久しぶりですね、エリア51さん、あかりんおはようございますということで、嬉しいメッセージいただきました。今日も綺麗なお声ですね。いや嬉しい、いや2回目だと思うな、メールありがとうございます。いつも聞いてますけどなかなかメールできずに失礼ということで、エリア51さん嬉しい。さて今朝は病院で CT 検査してきました。祭日なのに病院やっていました。医療関係者大変ですね。で9時15分に予約で、早めに8時45分に着いたらすぐに検査してもらって、9時には終了、9時半に帰宅できてのんびり聞いています。あーよかったよかった、ゆっくりね過ごしてくださいね。さてラジオネーム、昔昔はポリポッキーキーボードのキーが横一列の並びで打ちやすかったからで、ある時年齢もかけてエリア51に変更、月刊ムーに出てくるような怪しげなアメリカの基地の名前、響きがいいのでずっと使っています。私も結構エリア51さんのラジオネーム好きです。本名からはかけ離れているし、被ることもないし、まだまだ使います。でも自分は怪しいものではありません、笑い自分で言うってことは怪しいのかな。では放送聞いていますとメッセージありがとうございますはい、ありがとう。エリア51さん、なんか久しぶりにメッセージいただいてすごく嬉しいですね。待って、私が他の方のを聞いてるから自分にもらってるような気持ちになってるだけかな。でもいつも聞いてくださってるんですね、嬉しい。でも病院も終わってね、今日はゆっくりできると思うのでゆっくりお過ごしください。私あの月刊ムー の編集長が好きでね、結構 YouTube とか見てますエリア51さん、メッセージありがとうございました。そして最後に、ね、なりました、エンディングかけながらお届けしています、グッドモーニングあかりんという、今朝ももう暑い、昨日はまあ少しは涼しかったのに、吉武新助店に行かれていたのですね、いいな、 私も行く予定なんです。ちょっとワクワクしています。あ、行くんですね。あかりんは念じているのですか？私も念じていることが一つありますよ。強くではなく、ゆるーく静かに。あ、いいね、ゆるーく静かに大事ですね。さてテーマ、私は自分の名前です。どんなネームにしようかと考えていて、子育て中だったということもあり、〇〇ちゃんのお母さんと呼ばれること、名字で呼ばれること、下の名前ではなかなか呼ばれないですよね。だから自分の名前をたくさん呼んでもらいたくて、このラジオネームにしました。いや素敵。生きている間どれくらい名前で呼ばれるかな。ラジオネームを聞いているだけで楽しくなる、さん、けいこでした。ということで、けいこさん、今日ラストのメッセージありがとうございます。あのファックスいただいていたんですが、ちょっとねご紹介するの遅くなってしまって、リクエストを最後にお届けしています。星野源のさん、ね、こちらリクエストいただきましたので、ラストナンバーとしてお届けしています。そうですね、自分の名前ってこう お母さんとかになるとね、なかなか呼ばれないかもしれないけど、自分の名前呼んでほしいよね。メッセージありがとうございました。吉武慎介店もぜひ行ってみてください。すごくね面白かったです。あ、そしておイメールねいただいておりました。山奥の主さん、まんちゃんとは関係ありませんと書いてありますがありがとうございました。はい、全部読めたかな。あ、あこさんメッセージありがとう。後で写真見ます。皆さんバイバーイ。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Tokyo and Paris. Travel to four cities around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. London Groove.
8: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。Commune on 76.2 FM Palaloon.
4: 海の日だ。
5: 海の日か。
4: 今日は7月20日祝日ですよ。海の日でございます。
5: はいはい、海の日。
4: 海の日にね、その名に恥じぬ暑さ。
5: 本当にね、
4: マジで溶けそう。
5: マジで今日ここ一番ですか ね、 ね、なんとなく
4: 最高気温が確か35度ってちょっと前に調べたら出てまして、
5: 残念なお知らせなんですけど、
4: 残念なお知らせ、
5: ヤフー天気によりますと、37度に更新されてますね。37度。
4: プルスウルトラ、
5: 怖すぎる。
4: 暑すぎる、怖すぎる、溶けすぎる。
5: 溶けすぎるね、37度だって、
4: もうやだよ。あの、人間が日常生活を送れる暑さじゃないよ。
5: もうそう ね、 ね、なんかまともな生活できる気候じゃないわ。
4: もう家の中でクーラーかけて過ごすに越したことはないね。
5: そうっすね、もはやクーラーの効きすらちょっと悪くなるぐらいの勢いだから。だ、ね、恐ろしいよこれ。
4: そう、あのね、20だいたいうちは5度6度ぐらいにしとけば、まあ、まず間違いない、うんうん、あの快適に過ごせるはずなんですけど、うん、ここ数日特に今日の朝とかは、うん、なんかダメでしたね。おかしいな、ね、壊れたかなと思いました一瞬。
5: あれ効かないなみたいな感じあるよね。
4: じんわりもうずっと嫌な汗かいて。
5: そうね、
4: そうで、なんか寝てる時はね、さすがにちょっとかけ続けとくの良くないなと思って、あの消してたんですよ、
5: はいはいはい、
4: 今朝は。もうなんか暑すぎて嫌な、あのじんわり油汗かきながらね、
5: 悪夢の時のやつね、
4: そう、息を吸いながら目覚めましたけれども。
5: 朝の5時くらいになるともうダメだね。
4: そう、
5: 暑くなってくんだよ ね、 ね、
4: でも完全に日が上がっちゃってるからね。
5: そうだね、この時期はダメですね。
4: サンパワーで蒸されてますよ。
5: ちなみに明日36度で、はい、明後日水曜日までは37度ということでね、残念なお知らせですね、ほんとね。
4: 秘宝、
5: 秘宝すぎるマジで。
4: え、じゃあこれはもう、あの大手を振って梅雨明けしたってことでいいんですよね。
5: まあ私たちはそう思ってるんですけど、うん、気象庁ってほんと自信ないよね。
4: ほんとね、あの、うん、ね、慎重だよね。
5: 慎重だよね。後から言うもんね、うん、明けてましたかねみたいな。
4: 明けてましたね。そうってね言ってるようなとこなんですけど。
5: そうですね、うん、
4: もうこう暑いとね、人心も乱れに乱れて、
5: はいはい、
4: 茨城新聞クロスアイからの記事でございます。
5: なんぞ。
4: スーパーのセルフレジ9台壊す容疑で55歳男性逮捕。
5: 乱れてんな。
4: 乱れすぎている。
5: どうした、どうしたんだよ。
4: もう拳に拳に全フラストレーションが集中して
5: ガシャンっつって。
4: いや、もうこれでも被害受けたスーパーもね、
5: いや迷惑な話やね。
4: 迷惑極まりないよね。
5: ご近所の人だって迷惑だよ。
4: そうだよね、
5: 本当にこれ。
4: うん、
5: もうセルフレジ壊れちゃったらさ、だって友人レジ2台くらいしかないところやるしかないってことでしょ。
4: 大体もうね、友人レジも撤廃しきっちゃったところが多いですからね。
5: そうそうそう、これはきついよ。
4: 総額1350万円の被害だそうです。
5: 高いんだな、セルフレジってな。
4: 高いんだね。そう、某ひたちなか市内のスーパーでセルフレジを殴っている人がいるなどと同店関係者から110番通報がありました。 駆けつけた県警ひたちなか署員が複数のセルフレジが壊されているのを確認、うん、もうすごいスピードで壊してるのね
5: 9台だからなものすごい使い手ですよ。
4: フレンドパークもびっくりの速さだよねもうなんか別にね、あの何台壊してくださいピーみたいなやつじゃないんだよ
5: タイムトライアルみたいになってる、
4: ね、タイムトライアルじゃないんだよセルフでねそれこそセルフで暴力を振るっている容疑者がね発見されたということで、
5: どうにもならんな
4: 現場にいた男を器物損壊の疑いで現行犯逮捕したということです。
5: 迷惑かけちゃいけないね。
4: ダメだよね。
5: あ、迷惑かけちゃいけないよ、
4: いくら暑いからって。
5: そうですね本当に
4: 暑さ、ストレス、その他もろもろでね、私がやったことに間違いありませんと容疑を認めているそうなんですけれども。
5: そうでしたか。
4: まあ、幸いね、これであの怪我をした方がいなかったというところだけが、
5: うん、そうですね
4: そこだけがね、
5: そこだけが、うん、そこだけだな、
4: はい、みんな暑いんならね、もう何にぶつけるよこのフラストレーションを。
5: 本当にね。
4: でもね、なんかいくら冷たいもの食べたとて、
5: うん、とてだよね、うん、35度超えるともうとてっていう感じになってくるよ ね、 ね、じっとしてるしかないわ。
4: それほどね、取り巻く環境っていうのはね、切っても切り離せないよね。
5: そうだね、
4: 恐ろしいものですわ。
5: それでもね、あの外でお仕事をしなきゃいけない方っていうのもいらっしゃるわけで、本当に皆さんありがとうございますという気持ちですよ。
4: う、
5: ね、
4: うん、もう農作物はさ、一日ほっとくともう雑草がね、
5: うん、
4: 生い茂ってしまうような時期ですからね。
5: そうですね、本当にね、
4: 本当頭が上がりません。
5: 皆さん本当にとにかく無理はせずにお過ごしくださいね。
4: 本当に本当に
5: マジでね、そこですよ本当に。
4: そうです、うん、そうです、
5: クーラーつけてこ、うん、
4: あのね、科学の推移をね頼ってくださいね。
5: そうですね、とにかくね、
4: 今はなんかあの吹きかけるだけでね冷気を感じるものだとかね、
5: うんうんうんうん、
4: あとはあの何ファンのついてるベスト、
5: あれすごい、外で仕事してる人みんな来てるね、
4: 今みんな来てるね、
5: うん、ちょっとあのおじさん膨らんでるなって思うと空気を受けてるんだよね。
4: なんか国民服みたいになってきてるねそうそうそう、夏のね外の
5: あれ本当にすごいな。活用していきたいですね、いろんなものをね。
4: あれはでも本当にさ、最初はあの過酷なあの重労働環境の方が来ていたけど、今やなんかね、あのレジャーなり、
5: うん、あ、そうね、そう、
4: なんなりこう幅が広がってきましたよね、使う人の。
5: あの犬の散歩してるおじさんが来てたりとかする。
4: ね、
5: 普通にみんな取り入れてますね。
4: そうで、今ワンちゃんがさ、うんうん、あの暖かさのためじゃなくって、何、涼しさを感じる冷感のその服を着用してたりもしますからね、うんう
5: ん、するね、日差しよけとね、冷感のためのやつね、
4: もう暑いと逆に着るんだっていう、ね、
5: 確かに
4: 時代になってきてますね、ま
5: あ、ラッシュガードとかまさにその例だよ ね、 だね、今プール行って上半身裸の子供って街でいないもんね。
4: いないね、
5: ほんといなくなった。
4: 直射日光が本当に命を奪うからね。
5: そうそうそう、時代が変わったね。
4: そう、皆さんもね、暑い夏とのお付き合い考えていきましょう、
5: うん、
4: さあということで、まずはこのナンバーをお届けしましょう。
2: キリンジで時間がない。

0: お送りしましたのは、キリンジで時間がないでした。いやーなんかね、暑いからちょっと曲ぐらいはね、こういうなんかさらっとした、
1: 爽やかに、ね、
0: 爽やかな ね、 ね、曲をかけていきたいと思いますけれども、いやーもうね、そう、夏っていうか熱中症で本当気をつけてほしいって話をさっきしたじゃないですか、
1: はいはいはい。
0: まあ、そんな話をしといて、先週ですね、先週私友部の方に、知人のお見舞いをしにちょっと病とある病院に行ってきたんですよ。
1: おー、そうですか、友部まで。
0: で、ちょっと駅から離れてて、かつ自分のそのバスの、自分家のバスの停留所から1本で行けるところだったんですよ、ずっと乗ってるけどね、1本で行けるから、あ、いいわと思って、じゃあバスで行こうと思って、行きはバスで行けたんですけど、帰り、すごいいい時間のがなくて、5時間ぐらい来ないだせっかくだからちょっと歩いてみるかと思って、はいはいはい、この炎天下の中ちょっと友部から水戸まで歩いてまして、まあ、友部っていうか実質笠間なんですけど
1: 歩いちゃったの？
0: 歩いちゃった
1: 何時間かかった？
0: なんか休み休み行ったからあれだけど、トータル4時間ぐらいかかったかも。
1: ちょっと
0: で、さすがにね、日の出てる時間だったから、休まず行ったら死ぬなと思って、
1: そうね、
0: 去年に引き続き熱中症になってまうと思って、
1: そうね、そうね、
0: 1時間に1回はちゃんと日陰のコンビニとか入ったんだけど、
1: はいはいはい、
0: いやもうすごいね、ちゃんと休み取ってもさ、黒い T シャツに、まあ、できるはできる、シミの塩のシミの跡、
1: 汗が乾いちゃった、
0: ね、汗が乾いちゃって、
1: ね、一周したやつね、
0: 一着ダメにしましたね。
1: いやいやいやいや、それはすごいチャレンジしたね。
0: すごかった。でもまあ歩けるもんなんですね、36歳児も。
1: まだ、まあね、命と引き換えだった感じしますけど。
0: そうそうそうそう、
1: ギリギリ大丈夫だったっていうだけ。
0: 膝とかかと の、 骨を犠牲にして
1: ガクガクになりながら
0: 歩けちゃうもんなんだな。
1: いや頑張ったね。
0: 翌日なんかね、使い物にならなかった ね、
1: そうだね、
0: 足が
1: 多分3歳ぐらいは年取ってるだろう、確実に。もうそれでね、
0: もうあれか、よそじまいになってるかもしれません。そうそうそう、
1: ダメージ受けすぎて
0: 肉体年齢をぐんと上げてきましたいやもう本当に危ないね、
1: まあ4時間歩いた人が言ってもあんま
0: 3時間目とかにね、急にね、肩が、なぜか肩が痛くなるっていう、
1: ね、なんか筋肉の痛みって初期症状だよね、
0: 初期症状、
1: 初期症状
0: 危ないところだった
1: 筋肉の損壊が始まってるやつ、
0: そこでね、なんか最後に入ったセブンイレブンで、なんか察したのか店員さんが、あ、歩いてきたんですかって
1: 普通そんなこと喋りかけないはずなのに、
0: そうそうそうそう、ダックダクだったからね、
1: この人マジかみたいな
0: でも顔ももう老け込んで
1: そうだね、げっそりしててあれ救急車呼んだ方がいいやつかなみたいな
0: 目が落ちこぼんでてさひどい状態だったんでしょうね、きっとね、
1: やばいって、
0: なんか嘘か本当か、今熱中症対策で塩タブレットを配っていますって言って、なんか1個くれてさ
1: 絶対嘘だよ絶対嘘、それご厚意だよ
0: ご厚意か、ありがとうセブンイレブンさん、
1: この人大丈夫かっていう気持ちのやつだよ
0: 人間の優しさって嬉しいね、
1: 嬉しいね、本当に人の優しさに心だけは潤ったね、
0: それ潤ったね、
1: 体はガクガクだけど
0: 体はもう潤いきれずに、ガクガクしてたけど
1: 生きててよかった、
0: 生きててよかった。いやダメだね、去年から何も学んでいないね私
1: 一回点滴打ってるのにね、
0: そうそうそうそう倒れてるんですよ私そ
1: う、救急車乗っちゃったんだよね、そうそうそう
0: 職場でね、しかもね
1: よかった、本当にそんなことにならなくてあなた、
0: もうお叱り受けましたね普通に。
1: いや当たり前じゃないですか何考えてんだよって、今私放送中だから怒んないだけで普通に怒りますよそりゃマジでバスの本数は増やしてほしいです ね、
0: そうね、
1: こういう人出るからちょっと歩ってみようかなみたいな人出るからマジで、
0: 自分のこと棚にあげて、この時間にさ、ラジオ局来るとき途中に、何も傘とかをささずに草取りをしているおばあちゃんを見て、大丈夫なのって言っちゃったけど私それとトントンですね
1: 多分ね、全然人気のないところ歩いてる人見てみんな思ったよ、
0: みんな思っただろうね
1: あの人大丈夫なのって、
0: そうそうそうそうもう途中からね、頭がおかしくなったのか、炎天下で何アスファルトがさ、こう、目の錯覚でさ、もやもやしてるじゃん、
1: あ、はいはい、暑さとか
0: で、ね、あれを流しながら、昔遊戯王のエンディングで流れた、静まないたいよっていう曲がずっと私の頭の中でエンドレスリピートしてて
1: もうどうにかなっちゃってるじゃないですか マジで一歩手前だったじゃん。
0: 頭の中の iPod がバグを起こしました。
1: 聞こえちゃいけないはずのもの
0: が聞こえちゃいけない音楽が
1: 初めて
0: 聞こえました。あ、そっか、あの天国って、うん、遊戯王のエンディングがかかってるんだって。
1: 人によるよ。
0: 気づきでした、この夏の気づき。
1: 全員にはかかんないよ別に。ただツタッティの天国は多分かかるし、
0: そうだね、
1: 片足ぐらい入ったってことだよね。
0: 私の天国は遊戯王だった
1: 。オタクの天国だ。
0: オタクの天国だな。
1: オタクの天国だ、
0: うん、あれハンターハンターの無料公開中見ました結局。
1: 結局なんか、うん、なんかをちょっとチラッと見たんですけど、うん、あのほらなんせ私はあの、うん、キルアとゴンが出会ったところしかわかんないから何にも分かんなくてなんか諦めた。
0: マジで初期情報しか知らないんだ。
1: 1話から読ませてくれよ、じゃないとついていけないよ私
0: には。あのショタと、うん、あの後々出てくる殺人ピエロがドッジボールをやるんですよ。
1: どういうストーリーなの。富樫すご
0: い。でもそれが世界一面白いドッジボールの試合なんですよ。
1: ドッジボールなのに。
0: ドッジボールなのに。
1: ドッジボールなんて30年くらい触ってないのに。なんぜすごいね。
0: だいたい子供会でやってね、あの月火をしまくるっていう、うん、そうそうそう、苦い思い出がありますよね。
1: あの危険な競技、
0: そうあれをやってたんですよ。
1: そうですか、すごいですね富樫先生は本当に。
0: ドッジボールですら面白くするんだからね。
1: 天才でしかないな。
0: 手腕がやっぱりね
1: 光ってんね。
0: 光ってますよ。
1: 素晴らしいですね。
0: はい、さあそしてですね、何の関係もないですけれども、はい、今日のメッセージテーマ発表します、
1: うん、何ですか、
0: はい、今日のメッセージテーマはタワマンに住むなら何階に住みたい教えてください。
1: 何も関係ねえ。
0: 何も関係ないですけどね。
1: かすりもしない、
0: はい、ぜひこの関東平野のね、
1: そうですね、
0: 広々とした土地の我々にこのタワマンでは一体何階に住みたいのかをね、あの検証していきたいと思います。
1: そうですね、検証していきましょう。教えてください。
0: はい、ファックス、そして E メールアドレスから簡単に送ることができます。また FM パルルのホームページからもメッセージ簡単に送れますので、どしどしお送りください。Commune on 76.2 FM Paloon.
2: fmpaloon.co.jp ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
4: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
4: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Commune on 76.2 FM Paloon。
0: メッセージはですね、FM パルルンの公式ホームページから簡単にお送りできるほか、メール？
1: メール？メール？
0: はい。
1: メール？メール？
0: ホームページ以外のメールからでもお送りいただけます。はいはい、メールアドレスが fm762@fmpalun.co.jp、fm762@fmpalun.co.jp から送ることができます。
1: はいはい、
0: そしてですね、ファックスでもお送りいただけます。ファックス番号が029-307-8055、029-307-8055でお送りできますので、どしどし お送りください。
1: はい、お待ちしております。
0: お待ちしております。さあということでね、早速メッセージをいただいてますのでご紹介いたしましょう。
1: みんなありがとう。
0: 本当にありがとうございます。ラジオネームグリーンアップルさんです。
1: いつもありがとうございます。いつも
0: ありがとうございます。のじこさん、ちさっぴーさん、こんにちは。こんにちはです。海の日いかがお過ごしでしょうか。
1: でしょうか。
0: でしょうか。もうラジオやってますよ。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 先日友達コレクションで名劇団員であり名バイプレイヤーの八嶋智人、
1: 八嶋智人さんって呼んだっけ。
0: 八嶋智人さんだっけこれ。
1: ヤッシーなんて呼んだっけ。
0: 物を知らなくて。ヤッシーですよ ね、
1: ヤッシーね。
0: あのトリビアの泉でね、そうそうそうそう、司会やってた方。
1: ヤッシーヤッシー、
0: はい、ヤッシーさんを作ってみました。背の小ささと前髪のボリューム感には特にこだわりました。早速チサッティさんを連れてきて仲良くさせたり、よっと
1: ヨッシーと仲良
0: しと友達になっちゃった。
1: いい、超羨ましいんですけど。
0: のじこさんは平沢進むと、私はヤッシーと。
1: どんな世界ここ。
0: いいな。 芸能人との距離が近い距離感だな。
1: こういう楽しみ方あるね。
0: ね、うん、あとはハワイのダイビングに行かせてあげました。ありがとうございます。すごい、人生2回目のハワイだ。やった、
1: 羨ましすぎる。
0: やった、やった。前回のハワイはね、私、うん、あの1週間行った中の5日間が雨で
1: 最悪だついてないにもほどがある
0: なんかあのびしょびしょになった思い出しかないですねハワイは
1: 結局雨も激しくて、
0: そうそうそう、びしょびしょになってあのバナナを食べた
1: でもちゃんとハワイしてるね。
0: ハワイはした、
1: ハワイしてる。そうそうそう。
0: あとは、あ、トリビアつながりで高橋克実さんを作ろうか迷っています。いいじゃんいいじゃん、
1: どっちも欲しいない
0: や、まずタモリを作ろうよ
1: 確かにそうだ、トリビアの泉ってタモさんじゃん。
0: そうそうそうそう、
1: なんか印象が確かにヤッシーと高橋克実で固まってん
0: だ、うん、あでもそうなんだ。
1: 私タモリだ。
0: 私はちゃんとタモリが一番に来てたけど。
1: あ、大事なことだね。
0: そうだよね、あのなんかあの両脇を固めるあの3人でトリビアって感じだもんね。
1: そうだね、雰囲気的にはね。
0: そしてあのヘイボタンを容易に押してくれる優しいビビる大木さんっていうね。
1: あ、そうそうそう、めっちゃ押してくれた。そうそうそうそう、懐かしい、
0: 懐かしいな。
1: いいテレビでした ね。
0: さて、タワマンで暮らすなら高さ低さに関わらず3階がいいです。
1: ほう、
0: これにはこだわりがあって、上の4階は死で縁起が悪そうなのと、エレベーターで1階からすぐ移動できるところにあるのと、運動したい時に階段があればちょうどいい高さだからです。
1: 確かに、
0: うんうん、でもね、人間ってほんと低気に流れるからね。ああ、4階でもエレベーター使うようになるぜ。
1: 100億パー使うぜ。
0: 分
1: かる、絶対階段使わなくなるわ、これは。
0: そうそうそう。ああ、私も最初あのここのパルルンのね、おうおう、坂道の放送局に自転車で行きますって言ったんですけど、
1: そうだね、
0: もうあのちょっとするとね、あのバスか、あのうちの夫があの平あの祝日でね、祝日の月曜日の時は送ってくれるんですけど、最初はいいよいいよって言ってたんだけど、もう今は 100% 頼りきてますね
1: やっぱね、やっぱ しんどいは辛いですからね。
0: そうそうそう、あのアップダウンが特にあるしね。
1: そうね、ここに来るのはアップダウンがあるな。
0: そう、あの人間ってあの平地なら、うんうん、笠間から水戸まで歩けるんですけどこれがちょっとね、高低差があると急になんかあのハードルが上がっちゃって、うん、ダメになっちゃうんですよ。
1: まあ平地なら笠間から水戸まで歩けるってだいぶ暴論だけどね
0: でも不思議となんかね、あの前に進むことだけに関しては、うんうんうん、結構その心理的なハードルが本当に低くって、
1: まあ、確かにね、うん、坂道目の前に見えた瞬間にやっぱ心って折れる、
0: 折れるよね。
1: そうなの、うん、それはあるかもしれない。そう、
0: きっとタワマンの人もね、2階住んでる人も絶対エレベーター使ってると思う。
1: まあ使うだろうな、うんうん、あれば使うよな、
0: ね、
1: うん、これは思うな。
0: そうだからさ、このグリーンアップルさんのいい指摘で、
1: はいはい、
0: そう、タワマンって、うん、私たち関東平野の民からすると、うんうん、高層階ってあまりにもちょっともう展開すぎて、
1: うんうんうん、そうね、
0: 何かエレベーターにトラブルがあった時に、うん、こう降りるのに時間がかかっちゃうから、やっぱりどんなに高くっても 4、5 階、
1: そうね、階段で行けるくらいっていう、ね、確かにそれ感覚はある。
0: あそこぐらいまでにしたいなっていうのが私の意見なんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 本能的にちょっとやっぱ怖さを感じてしまうっていうのはあるよね。慣れてなさすぎて、う
0: ん、絶対倒れないって分かってるんだけど、
1: そう分かってんだけど、
0: いつかなんか 中ほどからぐしゃって倒れるんじゃないかって想像しちゃうよね
1: なんか思っちゃうよね、うん、やっぱね、うん、見慣れてないしな。
0: そうなんだよね、
1: ドキドキちゃうな。
0: いや本当に横にいくらでも広げられるから、
1: うんうんうん、
0: あだって茨城ってタワマンないよね。
1: ま、見たことないっす。
0: あの水戸にはない、
1: 水戸にも、うん、いわゆるタワマンって呼ばれる高さはないよね。
0: ないよね、
1: マンションはあるけど。
0: そうそうそうそう、やっぱり横に広げやすいからね。
1: そうな上に30階作る利点が別にない。
0: 利点がない、そうそうそう、あの空気が薄いだけだもんね。
1: そうそうそう見晴らしいだろうね、何にも遮るもんないからね。遥か彼方まで見えますよ本当に。
0: でもね、なんかね、あんまりそのネガキャンばっかりすると、うんうん、あのいざ高層階に住んでる人がちょっと ね傷ついちゃうかもしれないけど、私考えてきたこの1週間、
1: 何
0: なんかね、タワマンの高層階って蚊がいないらしいんですよ。
1: あ、虫問題、確かに
0: 高すぎる、標高高すぎると虫がいけない高さになるから
1: 害虫とかいなそうね。
0: あ、そうそうそう、害虫もあんまり出ないって話。
1: 確かにこれは本当にそうだわ、
0: ね、そこだから強みだよね。
1: そうね、洗濯物にセミがくっついて入ってくることとかないってことでしょ。そうそうそうそう、あ、それはいいわよ、
0: うん、セミがあのベランダのこのところにあの生きてるんだか死んでるんだかわからないセミファイナルの状態でいないっていうのが一個ね、
1: 最高だな、
0: 素晴らしいところだよね。
1: あ、うん、間違って家の中入ってきてパニックにならないもん。
0: そうそうそうそう、
1: あ、最高だよ。
0: 猫がね、あの間違えて加えて入ることもない
1: し、ないよね、ビビビビビビッつって、
0: そうそうそうそう、あれ本当に恐怖だよね。
1: 本当に怖かった。
0: 一回会ってさ、
1: あ、入ってきたことある、
0: 入ってきたことが、
1: みんな人生で一度は経験してるよな、うん、茨城に住んでれば。
0: 夜中だったんだけど、申し訳ないんだけど、あの演劇をやってるこの声量で叫びましたね、全力で。
1: でジーッつって
0: 20代後半ぐらいだったけど、普通に泣きながら泣きながら処置をした。
1: セミの恐怖ってあれすごいよな。
0: 私下手すると G よりダメかも。
1: あ、でもなんかわかる気がする。セミの方が攻撃力が高い気がするんだよな。
0: なんかセミのさ、あのお尻の部分しんどくない？
1: あ、わかるわかる、しんどい。あのひっくり返ってる時の景色マジでしんどい。
0: キモいよね。
1: なんか解像度が高いんだよね。それもなんかわかる。解像度が高いってすごいわかるけど、具体的だよね。
0: うん、具体的。
1: セミの体って
0: もっと抽象であれよ。うん、私、うん、虫がもっと抽象だったら、うん、だいぶ受け入れてたと思うんだよね。
1: ぬいぐるみみたい
0: な。ぬいぐるみみたいな、うん、そうそうそう。
1: あのよくわからない線とか全部ない状態だったらね。
0: あの関節とかがなければね。
1: そうだね、関節ちょっとしんどいもんだ。
0: 関節しんどい。
1: 虫大丈夫な人って、うん、私それだけで人生のハードル1個下がってるなって思う、うん、マジで。
0: 人間としての強度が高いよね。
1: 高いと思う。虫で平然としていられる人って素晴らしいよ、ね、
0: 別にね、あの強いからってあの処理係にされるとかではなく、おうおう、なんて言うんだろう、あのもう日本がどうなろうとさ、
1: おうおう、
0: あの耐えられる体を持ってるっていうことだもんね。
1: そうだね、うん、なんかその心の体幹の強さというかね、それだけで強い気がするんだよな。
0: 体幹が強い、
1: 体幹が強い。
0: あのすいません、今なんで私たち笑ったかっていうと、うんうん、ちょっとですね、あの最近ですね、うん、演劇で、うんうん、あのいつもお世話になっている水戸市内の市民センターに、うんうん、あの体幹の強い不審者が現れまして。
1: 怖いよマジで。
0: 怖いよね、
1: マジモンの怖さの注意喚起だよこれ。
0: 怖い。これそのなんかあの追い出そうとした、うんうん、あの施設の方が、はいはい、あまりに体幹が強すぎるせいで逆に怪我をしたっていうね。
1: いやいや恐ろしい。
0: 恐ろしすぎる。
1: 女性しかいないような空間とかって入ってこられたら太刀打ちできないからね、う
0: ん、ね、中にはね座組が女性しかいない劇団さんなんかもいらっしゃいますからね。そこで目をつけられたら怖いですからね。
1: 本当にちょっとなんとか、うん、なんとかしてほしいね。そ
0: う、なんかあの問い合わせたところ、うん、もうあのマジにあのもし次現れたら警察を呼んでくださいって言われちゃって、なんかね、あのもう常習犯らしいです、
1: ね、あー良くないね、そういうの良くないよ、本当に
0: 恐ろしい。体幹でちょっと思い出しちゃって
1: 体幹の強い人、
0: 皆さんもね、お気をつけください。
1: 本当に気をつけよう。
0: 虫にも変質者にも、
1: 本当にね、
0: タワマンの話だったのに。話が飛ぶでおなじみの月曜コミューンでございます。
1: はい、月曜コミューンでございます。
0: お知らせいきますか。
1: お知らせいきますか。
2: コミューンOn 76.2 FM Powerloon.
7: Be cool, be hip, be romantic.
8: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Round by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
9: 水戸市スポーツ振興協会では

0: 専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
1: Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
2: Delicious Food Navi. この時間は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。ということでこの時間がやってまいりました。
3: ちょっと緊張感がありますね、
2: はい、先週はですねとんでもない話題を渡辺さんが振ったことによって我々あの2人の間に緊張感が走ったこのデリシャスフードナビですけれども、
3: はい
2: はい、渡辺さんがもう一段ギアを上げてこないことを願って急出しをしましょう。それではどうぞ。
4: 毎週月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っています。もうなんか6月7月って下手物みたいなものが多いんですけども、さあ今週は何の話？
5: そうですね、他は珍しいといえば、うん、現地だとマハスって言われてる、まあでっかいげっ歯類。
4: げっ歯類っていうことはカピバラみたいな、
5: うん、あれよりは小さいですけど、
4: うんうん、
5: まあでかいネズミですね。
4: ネズミ、
5: うん、
4: はあ、でもなんか南米系のネズミって言われる種族って、うん、
5: はい、
4: 可愛い系が多いじゃない。
5: あ、そう、フォルムはね非常に可愛いけど、
4: うん、
5: これがね、まあ、先に言っちゃいますけど食べて美味しいんです、でね、大きいからやっぱり食べるところもあって、
4: うん、
5: で意外なところがいくつかあって、ネズミ系ってねほらよく動くじゃないですか、
4: うん、
5: もうね脂肪分が少ないの、
4: はあ、
5: で赤みが強いの、うん、
4: やっぱり運動するから。
5: そうだから日本で言えばいわゆるイノシシ、
4: うん、
5: イノシシ並みに赤みが強くて、でにイノシシほど脂身が、まあ、少ない、あそこまでないっていうか、
4: うん、
5: いいとこ取りですよ結構。
4: でそれって家畜として飼われているのか、うん、野生なのかっていうと、
5: どっちも、その辺にいるし、うん、結構いるし繁殖力も強いので。
4: あ、ネズミ系って繁殖力はすごいですよね。そ
5: う
4: そ
5: う
4: そ
5: う。でかと思えば下手にでかいから、まあ、家畜のように飼うことも容易
4: へ、
5: うん、でもねやっぱり自然放牧じゃないけど野生の方が僕の印象では、まあ、美味しかったな。
4: ああ、よく動いてるからね。
5: そうで、いろんなもの食べてるから。
4: はあ、うん、そうなんだ。でもなんかネズミ系、
5: うん、
4: になっちゃうと、うん、なかなかこう食べるっていう時に勇気がいるんじゃないの、うん、と思うけど、現地の人はそんな思わないんだ。
5: いや、ね、現地の人も非常にペットとして、うん、一部飼われてたり、
4: うん、
5: 愛玩動物です。向こうでもやっぱり見た目可愛いってのは共通なんでしょうね。
4: うん、
5: でもね食べるってなったら平気で締めるんだよね
4: すごい
5: そこら辺がどういう、こうスイッチの入り方なのかは、
4: うん、
5: やっぱりほらああいうところに僕ら住み慣れてるわけじゃないから、
4: うんうん、
5: ねすごい可愛がってたのに締めるときは締めるんだなぁなんて思って、
4: でもさそういうものってやっぱりお客さんが来た時の接待料理になるのか、うん、日頃からの日常食なのかっていうところでも違いますよね。
5: そうですね、まあ前にお話ししたような例えばウミガメだとかリクガメだとかああいうのは接待食なんですよ、
4: うん、
5: あとお祭りの時みたいな。げっ歯類は毎日は食べないけど、うん、まあ別に特別お祭りだからとか来客だから今日は特別にさばくかっていう感覚でもないですよ、うん、そんなに、うん、週に1回ぐらいは食べてるって感じ。
4: 現地の人たちって自分たちで締めるんだ、ね、お肉屋さんに行った私たちはお肉って買ってくるじゃない、
5: う
4: ん、
5: いやいやいやいや現地調達でしょう。
4: あ、すごい
5: すごいですよ、うん、もうそこにあるものを食べるし愛玩にもするし
4: っていう。でもさばけるっていうのはすごいわ。
5: そうですね、目の前でねさばいてるとこを見た時に思ったのが、もうさばいてる時から美味しそうだったのこいつら。

0: ってもう肉肉しいんだもん。でもう見てわかるの、丸々としてるから、うん、おー食べるところ多いって。で大体 イノシシとかさばくとわかるんですけど、やっぱり肉と皮の間のあの脂身が非常に熱いじゃないですか、うんうん、まああれがまあ自分たちを外敵からも守ってるとも言えるんですけど、あのげっ歯類くんたちはね、ネズミくんたちはね、まあまあ大型なのに、うん、脂肪がすごい少なかった。もうね、さばいてるそばからほとんど赤身なんですよ。
1: うん、すごい
0: でしょ。これ焼いたら絶対うまいだろうなって想像通りの味。これもやっぱりイノシシ肉ともラム肉ともつかない感じなんですけど、うん、まあどっちかっていうと赤身が強いのでそっち系のお肉なんですよね。
1: じゃあうまみを堪能できるっていう感じ。
0: めちゃくちゃ美味しいです。やっぱりこれも骨関係はあのスープに入れたら最高。
1: であとはステーキにしたりとか。
0: そうですね、
1: 煮込み料理にしたり、
0: はいはい、もう多種多様、何しても美味しいですね。
1: あの向こうの人ってさ、こうなんていうのか、それはハーブとかなんか調味料系みたいなものを駆使して、
0: そうそうそうそう、
1: 味を変えていく。
0: そうそうそう、同じですよ。やっぱり現地で流通してるハーブを、うん、もうその辺村だから、まあ、その辺に自生してるのをひょこひょこって歩ってって、うん、いやこの辺畑なんだよ、
1: うん、
0: いや今日ネズミ料理だから、まあ、ちょっと芋と、まあ、この辺の、ね、あのハーブコリアンダーとかいろいろこう積んでくるんだけど、言われなかったらえってここ畑なのみたいな。でいろいろ教えてくれたんだけど、やっぱり野生動物が頻繁にこう出る地区と、まあ、少ない地区とかあって、やっぱり日本でもほら害獣被害ってすごく叫ばれてるじゃないですか、うんうん、彼らも同じで野生動物がたくさんこう頻発するところは何育っても全滅しちゃうんですって。
1: ああ食べられちゃうから。
0: そうでもなんかいろんな理由でこの辺はあんまり入ってこないんだよとか、まあ、柵も何もないんだけど、うん、若干開けジャングルなんか若干開けてるかなと、あここら辺僕らのファームだよって言って、
1: うーん、
0: いろんなものをこうやっぱり家庭菜園っぽく作ってて、はい、そこから今日の食材って取ってきて、さばいたお肉と合わせて、うんうん、まあ、これもどうなんだろう、まあ、新鮮だからか、そのハーブたちも、
1: うん、
0: もうねとっても優しくてとっても美味しいです。
1: でも味わいっていうのは現地に行かないと味わえないんだ、
0: うんうん、まあ、独特だもんね。うん、やっぱりネズミの肉ってやっぱり向こうでも流通はそんなしてないので、
1: うん、それってよくさ、その渡辺さんたちみたいな海外の料理知ってる人はいろんなものを食べてるから美味しいと思うけど、うん、
0: はい、
1: 日本で生活している私たちって、
0: はい、
1: 割とこれは食べられるけどこれは食べられないっていうのがあるじゃない、
0: はい、
1: そういう人たちが行っても食べられる。
0: 全く大丈夫だと思います。思ったより本当に癖が少ないので、
1: うん、
0: 何してもね合うと思いますよ。
1: うん、
0: だからね、これからは日本もほらいろんな害獣出まくりでしょ、被害もあってるので、うんうんうん、できれば今日本でも問題になってるのはあれ、やっぱり処理するのが大変なんですよ。
1: そうそうそうそう、
0: うん、ね、今クマなんか毎日のように報道されてるけど、クマって処理するのにもものすごい労力かかるんですよ、
1: うんうんうん、
0: お金もかかるし、で結局それって食肉としてさばくことさえできれば流通させられるんですよ、いくらでも、
1: うん、
0: だけどやっぱりそこになんとかしてメスを入れないと、ただ被害に遭って怖いだとか、うん、なんとかって言ってるけど、立派な食材だと僕は思いますけどね。
1: そうするとその南米とかカリブ海の人たちを見習って、う
0: ん、まあ一部ね、
1: うんうん、自分たちで何とかできる方法を身につけられる人は身につけてくださいってことですよね。
0: そうですね、僕どこの国に行ってもその砂漠現場とかを見るし、僕自身もほぼほぼできるんですね、
1: うん、
0: でやっぱりでかいから重いから、あれをジャングルをから持って集落まで降りてくる、多分みんなできないと思うんですよ。

0: でやることはみんなほぼその場で解体するのね、
1: うん
0: うん、だからそれができないと難しいんじゃないかな。
1: うーん、
0: だから日本人なんかでも僕あの知ってる漁師さんなんかはもうすぐ解体小屋を近くに作ってとかもうその場で釣って解体しちゃう人もいるし、はい、できますよ、
1: うん、そうなんだ。なんか食べることばっかりの話になっちゃいますけども、そこに至るまでもいろいろ考えた方がいいっていうことですよね。
0: まあそうですね、
1: うんうん、ちょっと考えちゃった難しい話ですが、また来週お話を伺います。ありがとうございました、はい、空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
2: 美味しいんですよね、甲骨の渡辺さんが今日は見れて私あのもう満足です
3: せめて美味しいものの話でよかったですね、
2: よかったね、
3: うん、
2: 食材はちょっとあれでしたけれどもね。
3: まあでもなんか多分うちらが想像してるげっ歯類とやっぱり大陸の方のげっ歯類ってちょっと違うんだよね、
2: うんうん
3: うん、大きさとかスケールが ね、まあ、ね、
2: そうね。
3: それこそあれでしょ、カピバラとかもげっ歯類に含まれるからさ。
2: あ、言われてみればそうだね、うん、
3: あれとうちらが考えてるね、うん、げっ歯類の中間というか、まあまあまあ、確かに
2: 確かに、だから
3: 過食部が多いっていう話からもなんか見て取れるけどね、
2: うんうん、そうだなとは思うよね、うん、言われてみればね。
3: はあ、でもそっか、増えすぎたものはね食べるっていうね、人間の偉大なる発明ですよね。
2: 本当にそうだな、うん、食べちゃえばいいじゃんってすごい発想だよね。
3: 人間もやっぱ適応力高いんだね、
2: なんだかんだな、うん、何でも食べるしな。
3: そうね、うんうんうん、さあということでデリシャスフードナビでした。

0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。この時間は先にリクエストナンバーをお届けします。グリーンアップルさんからのリクエストです。桐谷健太で海の声。

0: のメッセージ続きですね。はい、はい、ですね、自分も宇都宮のいいところで一人暮らしをしたいと言い続けて長くなり、夢のまたその夢そのまた夢になってしまいましたが、宇都宮駅前のピーパホテルにはアフタヌーン滞在プランがあるので、それで我慢しようかと思います。うんうん、あ、いいですね、アパホテル、アッピホテルはね、
1: まあまあまあいいですよ、なんか綺麗だしね、
0: 綺麗ですね。今日は海の日ということで、スマホキャリアの CM でスマッシュヒットし、紅白でも披露された桐谷健太さんの海の声のをリクエストいたします。これね、友達コレクションの写真をいただいてるんですけれども、うん、まず1枚目が私とヤッシーがハワイの海でね、ダイビングをしてるんですよ。
1: ウミガメと一緒にね、
0: ウミガメと一緒に、
1: 最高ですね、これね、
0: 最高。見た目はすごく涼しげでいいんですけど、おうおう、私以前サイパンで、
1: はいはい、
0: ダイビングをした時に、
1: おうおう、
0: 耳抜きっていうんですか、
1: あ、耳の気圧が変わってビーンってなっちゃうからね、
0: 水の中に入った時にね、耳が痛くなるやつを抜くために、うーってやるやつ、
1: 鼻かもうとする
0: んですね、鼻かもうとするやつ、あれがどうしてもできなくって、
1: お、
0: 水深何メートルのところでもう頭ガンガンになりながら泣きながらダイビングをした思い出があって
1: 全然楽しくないやっぱ痛いんだ、あれ
0: 痛いんですよ、
1: うわ怖い、
0: 気圧の痛みってすごいんですよ。
1: そうなんだね、そうそうそう、
0: もうこのでもヤッシーと一緒にダイビングしているツサッティはなんか楽しそうにしてて別世界のツサッティは耳抜きができて羨ましいですね。
1: 安らかでよかったね、
0: 安らかに楽しんでくださいね、
1: 本当に。
0: そう、2枚目、そしてヤッシーと私がお部屋でね

0: 交流しててかなり楽しいって言ってるんですけど、
1: 最高。
0: これすごいんですよ、グリーンアップルさんが作ったトモコレのツサッティ、うんうん、ちゃんとあのツサッティが着てるキブナの T シャツを着てます。
1: 前買ったやつね。
0: そうそうそう、
1: キブナ宮で買ったやつ。
0: 家が細かい、よく見てますね、グリーンアップルさん。ありがとうございます、嬉しい。
1: ありがとうございます本当に。
0: さあ、そしてあ、こちらでは、はい、そっか、たまんね。うん、私もやっぱりでも虫でないって言っても低層階かな。
1: まあそうだな、いろいろ安心かな、
0: ね、ちなみになんですけど、ごめんなさい、最初に言っとくべきでした、タワマンの定義ですね、
1: はいはい、
0: うん、タワマンとは何階以上のことなんですかっていうのをこちらスーモの、ね、公式ホームページからちょっと引用しています。タワマンの定義は一般的に従来のマンションよりも高層のマンションをタワーマンションと呼びます。具体的な定義はありません。法的な決まりはないそうです。
1: まあ、なんとなくあの20階ぐらいっていうのがね、
0: そうだね、
1: まあ、なんとなくやんわりとしたこう雰囲気の定義みたいになってるみたいですけどね、うん、
0: 一般的には20階以上の超高層マンションを指すケースが多いとのことです。
1: なるほどね、
0: うん、高さ60メートルの建物はマンションでは20階相当になるため、20階以上のマンションがだいたいタワーマンションと呼ばれているみたいですね。
1: へー、参考にしましょう。
0: そう、20階の何階がいいのか、はたまた20階じゃ足りないっていう方はね、ぜひそちらもメッセージをお寄せください。
1: はい、
0: お知らせいきます。コミューン on 76.2 FM パラルーン。
2: FM パラルーン .co.jp。
3: 今日もブックエフに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエフによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエフさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
6: 俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために
6: 今日も頑張るぜ。
5: 毎週金曜朝7時から1時半、
6: フライデーブランニュークルーズ。
7: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM パルルン。
0: なるほどね。虎ノ門ヒルズとか大阪にあるタワマンでは、40階、
1: うんとね、うん、そう、大阪府にある北浜タワーっていうのが、うん、最高部209メートルの59階建て。
0: すごい高い。
1: 12階から59階が住居だから、一番高い209メートルのとこにも人が住んでるってことだよね。
0: そんな最上階とかみんなさ、酸素ボンベとか吸わないと
1: なんかね、
0: 高山病になっちゃうない。
1: だって200メートルだね。
0: ね、
1: ちなみに西新宿タワー60というのがあって、
0: う
1: ん、これも、60階建て。
0: わ、
1: 日本最高階数となる60階建てだから、6階でいうと60階建てっていうのが最高なんだね。
0: え、じゃあ野次子さんがいつも長野に行くときに唯一の楽しみである、うん、ポテトチップスをパンパンにする儀式が毎日日常になるってこと。
1: これどうなんだろうね、実際この60階とかに住んでる人っていうのは、
0: ね、
1: ポテチの大きさ変わんないのかな本当に。
0: そうだよね、破裂しちゃうよね。
1: スパーンっ
0: ね、膨張を超えてね。
1: まあただ長野行くとね、あの標高800メートルとかに行ってるから
0: 全然長野の方が高かった。
1: 全然ちょっと規模は違うんですけど、まあでもどうなんだろうね、実際ね、どういう気分なんでしょうね、地上から200メートルのところに住むっていうのはね。
0: あの上に上がる時もさ、やっぱり気圧が変わるわけだから、同じく耳抜き必要じゃない。
1: キーンとかなんのかな、やっぱ。
0: 私じゃあ無理かも、体の作り的に
1: 具合悪くなるかもしれない。
0: 具合悪くなるかも。
1: え、ちなみになんですけど、うん、牛久大仏の高さ、
0: はいはい、あ、夜中に動くでおなじみ。
1: そう、夜中に動くでおなじみのね、うん、まあ、我々にとってやっぱり高さの比較っていうと、まあ、牛久大仏じゃないですか、うんうん、
0: ですねですね、
1: 牛久大仏高さ、これ一発で出ろってもう全員調べてるでしょ日本人こんなの
0: この間行ったのにな、すぐ出てこないな。
1: ほんとね、牛久大仏高さは
0: 150メートルぐらいかな。
1: はい、110メートルだから、 あんなにでかいのに110メートルなの。え、じゃあ200メートルのとこに住んでる人って牛久大仏2個重ねたところやばない。
0: 牛久大仏を2個重ねる意味ご利益2倍みたいな。
1: ご利益2倍、ありがたみ2倍。
0: ありがたいね。
1: いやでも分かりやすいな、そう考えると。
0: あ、そうだね。
1: 牛久大仏だって近くで見た時のデカさやばい、
0: やばいやばい、とんでもないデカさ。
1: あれよりもやっぱ高いんだ、高層マンション。
0: 怖いよね、だからね、雲といったらね。
1: ねえ、だってそうだよね、どんな風に見えるんだろうね。
0: だから迫ってくるように見えるんだよ、ビルが、
1: うん、
0: でもあれか、東京なんか行くとそういうビルばっかりなわけだから、うん、やっぱり牛久大仏ほどの衝撃はないのかな周りに何もないとこにあれだから、やっぱ
1: なるほどね、
0: やばさが伝わるっていう、
1: 緩和されてるんだ、そのみんな高いから、
0: みんな高いから、うん、それが標準みたいな、うん、牛久大仏も100人いたら多分見え方変わってくるもんね。
1: そうだよね、
0: 怖い
1: 怖い
0: 怖すぎる
1: 100人の牛久大仏それはそれで怖いな、
0: なあ、面白いな、
1: 地ならしみたいになりますね
0: それが一斉に夜中動くんだからな、
1: あ、怖いよ、
0: 大変だよ、もう牛久大仏
1: 牛久大仏の周りって夜中歩き回ってるから何もないんでしょ
0: 牛久大仏に道開けとかなきゃいけないからな、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 歩かれるためにな。
1: 一説にはお御霊の茨城空港、うん、あの更地にするのを牛久大仏が一役買ってるっていう
0: すごい、あのあれじゃん、大だらぼっちが山動かしたのと同じ伝説じゃん
1: 同じ同じ
0: 牛久大仏が踏み鳴らしてくれたガシャンガシャンつって怒られるって、牛久大仏
1: に。本当にあのない話しかしてないね
0: 嘘しかついてない
1: 今のところ。
0: いや好きなんですよ、つまり牛久大仏のことも
1: ね、うん、そうね、みんな愛してるんですよ。
0: でかすぎてな、
1: 笑けてくるんですよ。
0: 笑けてくるんですよ、おもろいやろそう、あんな
1: 中めっちゃ綺麗なの
0: そうそう、結構幻想的でね。
1: そうそうそう、う
0: ん、いいよね。
1: 1階から土足厳禁なんだよね。
0: あ、そうそうそうだそうだ。
1: 入る時にあのゴミ袋を渡されて、うん、これに靴を入れてくださいって言われてね。
0: そうですよね、うん、あのまあ厳かな場所ですからね。
1: そうですね、
0: ちなみにね、はい、地上からが120m、ね、台座からは 100m だって。これが正しい情報ですね、失礼しました。
1: なるほどね、
0: はい、ちなみに奈良の大仏様は 15m で、
1: はい、
0: ニューヨークの自由の女神 40m。
1: そうだからね、何よりもでかいんだよね、あの牛久大仏。
0: そうだね、
1: うん、
0: 自由の女神なん全然小さいじゃん、
1: うん、
0: ね、牛久大仏
1: 全然ちっちゃい。
0: 牛久大仏台座から含めたら 120m なんだから、3分の1でしょ。
1: 3分の1ですね、
0: 全然じゃん
1: 手のひらに乗せられるぐらい。
0: 本当だ、
1: うん、
0: かっこいいな、牛久大仏、
1: うん、嬉しいね。アメリカに唯一勝ってるところだね。
0: そうだね自由の女神より牛久大仏がでかい自慢してこうかな。
1: 日本人はあの自由与えられすぎるとどうしていいかわからないからやっぱりある程度仏教とかの戒律があるぐらいの方が、
0: ね、そうね、うん、ちょっとルール設けてもらった方が、
1: 不自由の自由みたいなとこぐらいがいいんだよねきっと
0: 哲学的だね。
1: そうそうそう
0: あのちなみにですね、はいはい、私も気になって、今度世界で最も高いタワーマンションはどこなのかなって思いましたら、
1: 何何、
0: セントラルパークタワーっていうね、ニューヨークにあるタワーマンらしいんですけど、はいはいはい、こちらが約高さが 470m。
1: 牛久大仏4人分
0: 牛久大仏4人分です、
1: 縦に、
0: うん、
1: え
0: だからあの勝ってたと思ったけど、全然やっぱニューヨークにうちら負けてた。
1: やっぱ負けるな規模が違うわ。
0: 400m って、マジでどんな景色なんだろうね、最上階。
1: マジで本当にそれこそ、え、大気圏内ギリギリじゃないこれ
0: 月に近い、
1: ね、地上よりも月に近いかもしれません。
0: もうだってそうだよね、雲とかね。
1: そうそうそう、
0: すごいな。
1: そう、地上131階建てを誇り、超富裕層向けの住宅用超高層ビル。
0: うー、130、
1: それが今世界一のタワーマンらしいですよ。
0: すごいね。じゃあその130階に住んでる人とか本当に、ね、世界の金持ちだ、
1: うん、なんならちょっと重力が軽いんじゃない
0: ちょっとふわっとしちゃう感じ、
1: 若干ムーンウォークしてる
0: すごすぎる。
1: どうなんでしょう、ニューヨークにお住まいの方ぜひ教えてください。
0: 教えてください、停電の時の恐怖ぜひ教えてください。
1: あー、教えてこれどう、131階が停電になってどうしても下に降りなきゃいけない時、地獄よね。
0: いや、どうすんだろう、マジで
1: ね
0: いやー、すごいな、
1: 恐ろしいものですよ、
0: ね、上には上がいます ね
1: さあ、ではいつご紹介しましょうかね。
0: はいはい、
1: はい、こちらはラジオネーム誠実さんです。
0: いつもありがとうございます。
1: なじこさん、ちさとさん、おはようございます。
0: ますます
1: 先週の月曜コミューンの翌日から夏休みに入ったということで、今日は生まれて初めて家でゴロゴロしながら聞いています。サチ、
0: おー、すごいね
1: そうだよね、ずっと月曜だけはね大学の授業があるからね。
0: そうだよね、
1: あの12時までしか、 あれ12時までだっけ、
0: お昼ぐらいまで
1: しか、ね、お昼ぐらいまでしか聞けないっておっしゃってましたからね、うん、やったー、
0: 嬉しい、
1: ずっと聞ける、ありがとう、
0: ありがとう、ありがとう、
1: ビバ夏休みです、
0: 最高じゃん、
1: 最高。
0: 昼過ぎからバイトがあるので結局最後までは聞けないんですが楽しませていただきます。おっと残念
1: 残念、はい、でもありがとう。
0: 今読めてよかった。週末は土曜日に四季の里演劇祭2に、日曜日は好きな役者さんのライブに行ってきました。

0: やっぱりね、夏休みでも相変わらず一流感激人を満喫してますね。
1: そうですね、すごいね、本当に行動力、
0: 一流感激人ライフを送っているようで
1: 最高です、
0: はい、演劇祭もライブも普段なかなか行く機会がなかったので本当に楽しかった。そう、これね、四季の里演劇祭2は私もあの土曜日に行ってきたんですけど、
1: あ、そうですか。
0: 日本各地にある劇団さんが茨城県の小美玉市に、はい、集結していろんな作品をね、短編の作品をやられてたということなんですけど、めちゃめちゃ楽しかった。
1: だってマジあれ日本全国だもんね、本当にね、でもすごい数来てんだよね。
0: 北は北海道、南は長崎とかね。
1: おー、すごい。
0: だからね、すごかった。そしてね、あの茨城では絶対やんないような芸風、見たことないような芸風のね、役者さん、あの俳優さんたち、劇団さんがいっぱいいてね、ためになったな、世界は広いなって思いました。
1: なかなかないからね、そういうの1回で見れるとこっつのは ね、
0: ありがたい機会です、さあ今週のメッセージテーマ、タワマンに住むなら何階に住みたいですが、ズバリ7階です。
1: ほう、
0: なるほど、7階。ある程度の高さから景色が楽しめて、なおかつ何らかの原因でエレベーターが使えなくなった時に無理なく上り下りできる高さが7階です。かっこ当社品ますます暑くなってきていますね。お二人も健康第一でお過ごしくださいといただきました。ですね、この曲が、
1: はい、
0: リクエストですね。
1: そうですね、
0: はい、誠司さんのリクエストでサカナクション青いをお届けします。

0: Fan Pod, COJD.
1: 京子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時にカードローンイズ銀行、ホテルでバカンスしたい時もカードローンイズ銀行。どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
3: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.

0: 長心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷哲丈さんの言葉をお届けしてまいりましょう。去る12月10日から19日、インドへの、仏籍巡礼に参りました。修行45年の節目に仏教の聖跡地を訪れさせていただけたのは、この上もない喜びの10日間でした。国宝東塔解体大修理に際し、お納めいただいたお写経5000巻を奉仕し、お釈迦様の、いらっしゃった地ブッダガヤへ、夜のマハボディ寺院の大塔峰前にお写経を安置しての法要、翌朝日本寺に無事ご納経させていただきましたということですが、ね、インドにお出かけになったんですね。でもインドも何回も行ってらっしゃると思うんですけれども、やっぱり節目だということで大きな存在だったんでしょうね。そしてまたこの巡礼では第二の お釈迦様と称えられている龍樹菩薩の聖地ナーガルジュナコンダも参拝いたしました。龍樹菩薩はお釈迦様から約500年後にご出現なされた高僧で、薬師寺にお世話になって以来毎日欠かさずお唱えしてきた般若心経に説かれる空の思想を体系化させたお方です。空って空という字を書きます。日本ではほとんどそのお姿に出会うことのない龍樹菩薩を初めて拝し、おかげさまです、ようやく自分なりに空の教えを人生の指針として活用できるようになってまいりましたとぬかづいてお礼を申し上げました。はあ、そうなんですね。私はインドって行ったことはありませんけれども、まあね、行ったことのある人は3食カレーばっかりでねって、まず食のことから入って、そして街中に牛がいてねとか言って、いろんなインドらしい話を聞かせていただくんですけれども、やっぱりお寺、それからお釈迦様の聖地っていうんでしょうか、そういう観点からっていうことでは、私の友達たちは観光客として行ってますから、そういうことではないんだと思いますが、哲丈さんはやっぱりお坊様ですから、いろんな見方感じ方が違うんでしょうね。そして皆さんがお書きになったお写経を5000巻お持ちになったっていうこともすごいことだと思いますよね。いや、お釈迦様ってどんな方なんだろうって思いを馳せたり、500年後にご出現なされた高僧の龍樹菩薩という方がどんな方なんだろうって、まあね、当時は写真もビデオも何もありませんから、まあね、ちょっと仏様になって彫ってあるって言っても本人とはやっぱちょっと違うっていうところもあるでしょうから、想像もつきませんですけれど、でもやっぱりいろんな大切な教えをそこから学ぼうとする人たちがいる、そしてその学んだことをまた私たちに問うてくださる、教えてくださるっていう、そのありがたい循環みたいなものは感謝してもしきれない存在だなと思いますよね。まあ、インドに巡礼に行った時のお話ということでしたけれども、皆さんもご旅行でインドにお出かけになることがあったら、龍樹菩薩っていう方の存在も一つ覚えておいた方がいいかもしれませんね。で、聖地は、ナーガルジュナコンダ、ナーガルジュナコンダっていうところですっていうこともちょっと覚えておくといいかもしれません。さあ、ではもう一つご紹介しましょう。今年は馬年ですよね。ですから馬にちなんだ仲良しの秘訣を一つお話ししたいと思いますということです。昨年の夏、慰霊法要でモンゴルを訪れた際、大草原を馬で疾走する演技を見学しました。騎乗者に調教のコツを聞くと、馬それぞれに個性があり、それを見極めるのが大切です。こちらに合わせさせるだけで は相性が悪くなり思うように走れませんと教えています。

0: てくれました。すぐさま人間と一緒だねと返すと、大きな声でその通り、でも人間の方が馬よりずっと難しいですよと言われ、思わず苦笑しました。私が描く最高の幸せは仲良しです。そのためには決して自分の思いだけを振り回すのではなく、相手の心も大切にしなくてはなりません。お釈迦様のお説法の真髄は大気、相手の性質に合わせることです。これこそが仲良しの秘訣です。ぜひともお心がけくださいということですが、仲良しなんだ。でも仲良しって友達っていうことですよね。まあもう一歩進めれば、まあ、心を許せるとも親友ということになるんだと思いますが、皆さんは仲良しさんってどのぐらいいるでしょうか。私も仲良しは何人かいます。本当にお世話になりっぱなしで、もうこっちが頼るばっかりでごめんねっていう感じですけれど、でもそのお友達がいてくれるからこそ居心地よく暮らすことができて、居心地よくこの空間を楽しめることができるんだなって感謝をしています。でもね、馬より人間の方が難しいですよって言われたっていうのは、なんか人間としてちょっと恥ずかしいっていうところがあります。馬はよく言いますよね。人間が怖がっているとバカにして、乗せても思うように動いてくれない。なんだか馬を怖がらないと、そのうち相性っていうもので言うことを聞いてくれたり仲良くなってくれたりするって言いますけれども、やっぱり無理やり従わせようとかすると言うことを聞いてくれないって言いますよね。愛馬っていう言葉がありますけれども、愛馬になるためには本当に心が通わなければならないっていうことなんだろうと思います。でも私たちはいつも馬が一緒にいるわけではありません。人間の中で暮らしていますから、仲良しということに重点を置いて考えなければなって思ったりしますが、先ほどもお話しましたが、やっぱり仲良しっていてくれるだけでありがたいですよね。でも仲良しでいたはずなのに、どっかで心の行き違いがあって仲良しじゃなくなって、ふんなんてされてしまうと、何やったんだろうってすごく傷つくこともありますが、本当の仲良しだったら、あなたのここは直した方がいいとか、ここは良くないよとか言ってくれて、お互いがこう近寄って、お互いが直し合いをして仲良しの度合いを深めていくっていう存在になっていくんだろうなと思いますが、どうでしょうか。皆さんもいい仲良しさんがいてくださいますように。私もいい仲良しがもっと増えますように、そして今の仲良しともずっと仲良しでいられますようにと頑張りたいと思います。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Commune on 76.2 FM Palloon。
3: ブームの風になりたいが、
4: はいはい、
3: 曲調に反して歌詞が結構重いっていうことをずっと話してたんだけど、
4: びっくりした。
3: びっくりだよね。何一ついいことなかったこの街にって、ね、何一ついいことがなかったんですか。
4: 何一ついいことなかったのにこんなサンバ歌えるんですか。どんだけ苦しいのよ。
3: きっとね、何一ついいことなかったからこそのサンバなんだよ。
4: 重たいね、
3: その重さをちょっとサンバのどんどこどんどこで吹き飛ばさないとやってらんねえっていう。
4: もうあれじゃ、一周した楽しさのやつ。
3: 一周してる。
4: 悲しみが一周した時のやつ。重たいな。
3: 苦しみの舞だったんだね。だからこの、あの風になりたいの、あのミュージックビデオさ、
4: はいはい、
3: あの歩行者天国で色とりどりの服を着た楽隊が、
4: そうね、
3: サンバをこう鳴らしながら軽快に踊っているんですけど、
4: はいはいはい、
3: ずっとね、あの歌歌ってる人だけ顔が死んでるんだよ。
4: これ私言われてさっき見たんだけど、マジなんだよな。
3: そうそう、あの意識が脳の中にないんですよこの人。ずっとあの外側にある。
4: そうだね、なんかあの
3: 顔してるよね。
4: 目が笑ってない感じというか、宮沢和文さんだけ別のことやってる感じがする。
3: 宮沢和文さんだけど
4: 同じリズム刻んでんのね、
3: サンバじゃねえよ。
4: これは哲学だわ、うん、初めて検索した言われて。
3: あ、本当。
4: 歌詞見てびっくりした。確かに思ったより能天気な歌じゃないっていう。
3: なんでこの歌詞が能天気じゃないって気づいたかっていうと、やっぱね、うん、これもね、音楽の授業で歌わされたからなんですよ。
4: あ、そうなの。うん、あんなにスピッツ歌わされた先生と同じ。
3: 同じ先生。
4: あ、先生センスいいな。
3: センスあるでしょ。うん、病んでるでしょ。
4: 病んでる先生。チョイスが絶妙な暗さがある。
3: あの英才教育だよね。大原中学校。
4: そうね、音楽のね。
3: 1989年代の。大原中学校たちは、スピッツとブームで育てられたんで、はいはい、ちょっと闇を抱えてるんです
4: よ。完全に先生のセンスでやってるん
3: で、ね、音楽ってさ、でもそれほどさ、あの国語とかで何十時間かけて、
4: うんうん、
3: あの作品を読み解くとかよりもこう記憶に残ってるからさ。
4: そうね、やっぱ歌うって偉大だよね、ね、
3: リズムと歌詞でね。
4: 確かに確かに。いやでもそうね、このちょっとほんのり重たい歌詞を中学生がみんなで歌ったら、
3: うん、
4: まあ先生センスいいよな。私でも今聴いたら泣いちゃうもん。
3: そうそうそうそうそう、
4: 泣く。
3: 今思っても、あの中学生が全員で歌ってたあの時間、なんかこう尊いなと。
4: 尊いな、
3: うん、尊いし、こうなんか含みがあるなっていう、ね、
4: そうだね。それで風になりたい。
3: 風になりたい。
4: いいことなんか一つもなかったこの街にって歌うんでしょ。泣いちゃうよな
3: 先生。
4: 先生。
3: そう、女性の先生だったんだけど、かなりね、うん、感受性が高かったんだろうな。
4: そうね、
3: 先
4: 生はな、うん、いいチョイスされますわ。素敵です。
3: あの先生は今ももし現役だったら茨城県のどこかでね。
4: そうね、
3: 高い感受性を振りまいているんだろうな。
4: 先生もしかしたらアップデートしてさ、うん、ミセスグリーンアップルとかやらしてるかもしれないよね。
3: そうだね、先生ももしかしたらザ・ブームのように一周回ってるかもしれない、ね、
4: 回ってるかもしれない。いいかもしれない。
3: でもあれでしょ、指揮棒を振る顔は死んでるんでしょ。
4: 先生は一旦闇を知ってる人だったね、きっとね。目が死んだ状態で振ってる。
3: これからあなたたちも知るだろうっていう思いながら。
4: 音楽の授業で教えること重てえのよ。
3: 重たいよ。でもいいね、それこそがなんか日本の音楽性だね。
4: そうだね、
3: 向上の月に始まりね。
4: はいはい。J-POP に至るまでのね。
3: J-POP に至るまでの、
4: 一貫した日本の曲の凄さですよ、本当に。
3: シャボン玉っていう曲もね、あってね、あれ最悪なんだよね。
4: あれ童謡の方ですか。
3: 童謡の方。
4: あ、悲しい方ね。
3: 悲しい方。
4: はいはいはいはい、はい。
3: 亡くなった子供を思って作ったっていうね。やめろ
4: お、それ知ってから聞くと全然違う曲に聞こえるもんな。
3: ヘラヘラ笑って聞けないよね。
4: そうなんだよ、何が童謡やねんっていう話なんですよ。本当にね、
3: 童とは
4: 子供の歌とはみたいなね。
3: やっぱり音楽家ってソリッドでなきゃいけないね。
4: やっぱすごいな、音楽家ってのは本当に。
3: 心にどこかに闇を買っております。
4: いや、使いこなしていきたいです、
3: ね、使いこなしていきたい ね。我々ラジオジョッキーもね、
4: そうですね、
3: はい、心の闇を使いこなしてね、
4: ブーム並みにね、使いこなしていきたい。
3: ブームの後に湘南の風かけてみたりとかしてみたいね。
4: ねやかのねあの人たちに闇はないよ。
3: あの人たちは本当にこう、うん、クリーンなね、
4: クリーン、前向き、
3: 祭りだって感じでね、元気るだろうからね。
4: 素晴らしいね、その明るさ素晴らしい。本当に
3: 見習いたいですさあメッセージをお届けしましょうかね。
4: はい、いっぱいいただいてますね、
3: はい、いっぱいいただいておりますのでご紹介します。ラジオネームかわちゃんです。
4: はい、
3: いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。のじこさん&ちーちゃん、こんにちはです。
4: はい、こんにちはです。
3: こんにちはです。毎日暑いですね。
4: 伸ばしてます、
3: 伸ばしてます。体調管理に注意してください。
4: かわちゃんもね、
3: かわちゃんもね、うん、直射日光本当に避けて頑張ってください。
4: 本当に ね。
3: やっと旅行の先週の旅行の疲れが取れてきましたが、今度の週末家族旅行で、釧路市、
4: お、釧路だ、
3: うん、いいな、
4: いいね、北海道行くの、
3: 避暑地へ、
4: 最高やないか。
3: 最高じゃない。しかも多分あれでしょ、御霊から一本で行けるんでしょ。
4: 伊庭空、
3: 伊庭空でね、
4: 便利やんけ。
3: 伊庭空の駐車場は無料というのがね、あの推しポイントですよね。
4: そうそう、車で行ってそれで帰ってこれるんだから、
3: う
4: ん、
3: そう、最高、最高。またまた疲れるなかっこ
4: 楽しい
3: よ。家族旅行もまたちょっとね、うんうん、趣味で行く旅行とはね違う筋肉を使いますからね。
4: まあね、お父さんはね、うん、頑張んなきゃいけません。
3: 頑張ってね、うん、さあところで今日のテーマですが、絶対最上階ですね。
4: あ、
3: 珍しい、茨城に住みながらも。
4: そうね、
3: うん、スカイツリーのようにスケルトンで下が見えると面白いかも。
4: 超怖いやつじゃないですか
3: 大喜利をすな
4: 本当大喜利すなですよ。私は竜神橋でも足が
3: 竜神橋でもガクガクですよ。あ、怖いです。うん、地上百何十メートルのスケルトンって恐ろしいよねでもさ、最上階のスケルトンということはその下の階の生活が見えるだけ
4: で、最悪じゃん見たかないよ別に。
3: え、それか全部スケルトンなの、
4: 全部下まで突き抜けて何も見えねえだろ、百何メートル先。
3: デスゲーム味を感じますね
4: 最上階までたどり着いた君だけが生き残れるみたいなですね。
3: では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら最長していますといただきました。私は断然低層階派なんですけど、
4: はいはい、
3: そう、最上階であることの利点をね引き続き考えてるんですけど、
4: うんうん、
3: もしかしたら各階にフロアマスターがいて
4: フロアマスターデスゲームショ
3: ー、フロアマスターがいて勝ち残っていくと多額の賞金を得られるのかもしれないっていう妄想をしながら利点を探しているんですけれども
4: 何の利点があるのジャンプコミックスに乗る以外の利点ないでしょ。
3: もう完全にハンターハンターの低空闘技場にね、うん、影響されてます
4: よよくある設定だよね。
3: そうそうそう、
4: 上に行けば行くほど強いやつ
3: がね。20回を超えると念能力がないと悲惨な洗礼を受けるっていうね
4: 前提も大変なことになってくる
3: ね。そうなんですよ。
4: 100何回とかになったら大変だな、ほんとな。
3: でもやっぱり上多分さ、大抵の人はあんまり高すぎるとっていう意識が働く中で、
4: はいはい、
3: こんだけ最上階方面が作られるっていうことはやっぱり何かメリットをこうタワマン側も用意してるのかもね。
4: まあやっぱ一番大きいのってステータスだよね。
3: ステータスか、
4: タワマンの上層階に住んでるという意味だよね、そこにあるな。
3: なるほど、そこからそして見える景色、ね、絶景とかね、うんうん、コンシェルジュとかいるんでしょ、タワマンって。
4: 絶対いるだろう ね。ホテルみたいな感じだよね。そうそうそうそう、もはや管理人っていうよりはっていうさ、ね、うん、
3: 私の中のタワマンはまず無料のドリンクバーがついてるでしょ。
4: あ、イメージ、そう、なんかね、そうそうそう。
3: で、あとはタワマン専属のジムがある、
4: うん、ああ あるある、そうね、ね、そうね、
3: 高いとこ、お高いところはあるんだよね、
4: 住人の人しか使えないやつ、ね、
3: そうそうそうそう、
4: あるわあるわ。
3: でそこでね、あの不倫が行われてるんでしょ。
4: あネットの漫画で読んだことあるやつ。
3: ネットの漫画鵜呑みにしてます私今、
4: はいはいはいはい、人間関係がドロドロしてるんでしょ。
3: そうそうそう、そういうね、1042号室と1073号室のね、
4: 上層階だね、
3: 上層階同士が
4: 一千何番となるともうね、
3: そのジムでねこう落ち合ってさ
4: 怒られるって、うん、
3: 実際住んでる人に、ただれた関係をだってあれでしょ、タワマンの高層階って住民の半分が医者でもう半分は悪人なんでしょ
4: 怒られるってって思いながらもすごいしっくりくる
3: しっくりくる
4: おもろすぎるやんけ。
3: 実際そういい人もいるとは思うけど、
4: まあ、いや9割9分クブクリンがいい人ですよ、
3: クブクリンがいい人だと思うけど、うん、絶対いるって悪人悪いことして金稼いだ人間がいるって
4: まあイメージな、やっぱ金持ちとなると一定数そういう人がいるんじゃないかっていうね、まあ、まあごめんなさい、ド偏見ですよ、ド偏見で。
3: バスローブ着て、あの片手にはシャムネコを撫でてもう片手にはあのでっかいワイングラスをこう
4: 偏ったマフィアのイメージね
3: でもう片方の手で今第三の手で、うん、あの葉巻を持っているって
4: どういうことなの逆に羨ましいよその超人みたいな形があ
3: 違う、分かった、ね、金で雇った美女をね、ああのはべらせてるんですよ。
4: これはありそう、うん、悪人、まあ完全にごめんなさい、タワマンのイメージっていうか悪人のイメージ、
3: 悪人のイメージになってきた。
4: その悪人は地下にいても同じことしてますけど、
3: ね、どの高さにいても同じことをしてるか、
4: どの高さにいてもどの世界にいても同じことしてるけど
3: 悪人由来の付属だった、
4: そうそうそう
3: そう、タワマン ならではか、うん、考えてみると難しいな。
4: まあそうね、ちょっとなんか馴染みがなさすぎてね、うん、ほら 浜崎あゆみとかが住んでるみたいなイメージになっちゃうじゃん
3: そうだね、
4: もうなんかそっちじゃん、うん、
3: いや逆に分かった、あの超高層階というのを利用してやっぱりあのコーチトレーニングをしている野球団がいるんだ。
4: あ、なるほどね、アスリートがいる。
3: そう、アスリートがいる。
4: コーチなんもう気象条件変わってくんの、あの上層階は。
3: タワマンの階段でずっとなんかあの野球団があれでしょこう走ってるでしょ
4: 迷惑だな、ずっとドダドダドダドダ。

0: って音がしてるんでしょ。
1: 絶対タワマンで聞こえないはずの音だね。超うるさい。
0: 面白い。
1: タワマンの妄想面白いな。
0: 面白いね。こういうのどんどんねない話を作っていきましょうね。
1: 行きたいですね、
0: はいはい、さあこの時間は、短い時間なんですけどね、一曲お届けしましょうね。こちらフランプールの、曲をヨルシカがカバーしたナンバーです、はい、
1: クリープハイプ
0: ですね。クリープハイプです、
1: そうですね、はいはい、
0: クリープハイプのカバーでヨルシカで U33

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp
2: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。

リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送。

0: about hot topics from any news.
1: Crosspoint. Crosspoint.
2: 気になる話題の交差点クロスポイントです。さあということでまずは今日こちらをご紹介しましょう。
3: はいはい。
2: ですね、茨城県では、茨城県への侵入初期段階にあるとみられるシカ科の特定外来生物キョン。
3: 名前は可愛いんだよな。
2: 名前は可愛くて見た目もね、あのシカ科なのでね
3: なんかバンビだよね。
2: そう、バンビ的なね、足の短いバンビっていう感じのあのキョンちゃんなんですけれども、こちらはですね特定外来生物となっておりまして、
3: はい、
2: このキョンについて研究所のプロジェクトチームが関東平野への分布拡大阻止に向けた監視防除システム開発を本格化させているということなんですね。まあそうですね、あの繁殖力がなんせ海外の生き物は高いわけですから。
3: そうですね、
2: 茨城県でもねだいぶ増えたという報告がねもういただ、来てますよね。
3: キョンはであの害獣なんですよね、本当に、はい、畑めちゃめちゃ荒らすって言いますよね、
2: そう、畑は荒らすは家の草木や花をね食べるという、その他にもいろいろな問題が取り沙汰されております、ご紹介していきますね。森林総合研究所をはじめ県内外の研究機関や大学などの研究者が今参加していますこの問題に、
3: はいはい、
2: 定着地域や農作物被害を予測する地図の作成などに取り組み初期対応の重要性を関係自治体と共有しているそうです、このプロジェクトチームが進めているのはキョン分布拡大阻止研究プロジェクトというらしいです。
3: ほー、
2: はい、このプロジェクト研究期間は2025年度から3年間で独立行政法人環境再生保全機構の環境研究総合推進費を活用しております。メンバーは森林総研や農業食品産業技術総合研究機構や東京農工大麻布大などの研究者で構成してます。本年度からは愛知県農業総合試験場や埼玉県農業技術研究センターも加わっています。これなんかあの食品系のね企業とか研究所も加わっているっていうことで、あのキョンはね食べられるということで、
3: お
2: あのやっぱりあの先ほどの、デリシャスフードナビの渡辺さんがおっしゃってたように、
3: はいはい、
2: 増えすぎたものをこう食べるということでね、あの数を減らす研究もされているみたいです。
3: 日本人の強いところね、
2: 日本人の強いところ
3: 増えたら食べる、
2: はい、増えたら食べる、これは一つの大きなね、
3: はいはい、
2: お力になっているようです、この研究テーマはまず1、定着エリア予測地図の作成と農作物被害やマダニが、触媒する感染症リスクの予測。
3: マダニね、
2: 害獣であの農作物を荒らすだけじゃなくって、このマダニ被害もね
3: ちょっと重要、これ困るよね、
2: 困りますね、
3: マダニ持ち込まれるのは本当怖いですよね、
2: 我々人間にもね被害があるものですからね。
3: そうですね、
2: さあそして2、繁殖の鍵となるメスの侵入監視と対応システムの構築、そして3、糞や食痕、食べた跡などに含まれる環境 DNA の DNA を用いた生息確認と性別判定技術の確立、この3つを挙げているそうなんです。
3: なるほどなるほど、はい、
2: 成果をもとに自治体が取るべき対策のガイドラインを作成するほか、シンポジウムなどを通して連携体制の構築を図ります。プロジェクトチーム代表で森林総研野生動物研究領域チーム長の渡さんは、研究者も危機感を抱いている、プロジェクトのベースとしてまず行政の体制が整っていることが大事、その働きかけもしていきたいと話しています。
3: なるほど、
2: そもそもなんですけど、
3: キョ
2: ンは中国や台湾が原産の生き物。
3: そうなんだ。
2: そうらしいですよ、アジアのね。千葉房総半島や東京伊豆大島で大繁殖しています、農作物や自然食生のほか、人家の樹木や花も食害します。茨城県内では17年に神栖市で確認された後、石岡、筑西、下妻、堺の各市町で見つかってます。
3: 千葉から流れてきたキョンがね、
2: やっぱりね北上してますね、
3: 入ってくんのよ、
2: キョンが北上している。キョンって本当名前は可愛いんだけどね、
3: なんか響きがね面白いよね、キョンってね、
2: そうキョンってなんかその名前のポップさにね隠れて結構な被害を出しているんですよね。
3: そう、邪悪なんですよね。
2: はい、邪悪なんです、かなり邪悪。
3: 本当に
2: 今年5月には古河市で県内初となる捕獲に至っています。
3: あ、そうなんだ、
2: はい、だからだんだん水戸にも近づいてますよ。
3: 来るぞ来るぞ、
2: 古河では、古河

0: では5月に確保捕獲されたキョンが、境町で4月に目撃されたキョンとは別の個体だったことが今月の19日までに分かっています。だからやっぱり増えてるんですよ。
1: 増えてんだね、
0: う
1: ん、
0: たまたまこう来たキョンではないっていうね。もう
1: そうだね、
0: コミューンをね形成してるわけですよ ね、 そうですね。そこでもね、
1: 茨城のね、
0: はい、当初は同一個体と見られていましたが、キョン分布拡大阻止研究プロジェクトの調査で判明しました、はい、渡さんはまだどこかにいる可能性がある、監視と捕獲の準備を継続すべきと指摘しているそうです。いやこれやっぱりね、畑だけじゃなくて、まあ、畑の一環なんですけど、そのビニールハウスをね、うん、荒らすっていう、
1: これは迷惑ですわ、
0: これは迷惑、お金もかかるし、
1: 本当に
0: 育てているものがダメになるっていうね、百害あって一利なし。
1: もうそこにあれなんだね、本当に美味しいものがあるっていうことは、うん、今日はもう分かってんのもんね、
0: 学習しちゃってるようですね。
1: そうだよね、
0: はい、ただですね、町の防災安全課によると捕獲後の6月以降もキョンの目撃情報が3件寄せられたそうなんですが、うん、画像や映像はなく、同じ時期にニホンジカも複数確認されており、混同されている可能性もあるということだ らしいです。
1: あ、どっちも鹿だからな。
0: そうだね、鹿科の生き物だからちょっと見分けるのはね、見慣れてないからね。
1: そうね、引き、ね、で見るとどっちかっていうのパッと分かんないかもね。
0: たまたま足の短い鹿なんじゃないかってね、
1: スタイル悪い子なんじゃないか
0: って、ね、スタイル悪い子なんじゃないかって
1: ありますわな。
0: そう、オスは特に角も入る生き物ですから、余計ちょっと 見づらいというか分かりづらい生き物なんですね、うんうんうん、
1: なるほどな、
0: はい、さあということで今日のキョンの話題と、もう一つご紹介です、はいはい、こちらも同じく茨城新聞クロスアイからの記事です、うん、ところ変わって癒しの話題、地上60メートルから霞ヶ浦の絶景を眺めつつ、猫と癒しのひとときを楽しめる天空の猫カフェが19日、茨城県行方市玉造港の霞ヶ浦ふれあいランド内にあるシンボルタワー虹の塔にてオープンしたそうなんです。
1: あの塔か。
0: 嬉しいね、あの塔です。
1: あの塔猫カフェにしたの。
0: あの塔の最上階で猫が待っているよ。
1: よく考えたね、これやった人は、ね、そうですか、そうですか。
0: 人が来ないなら人を寄せ集めるものを置けばいいという ね
1: 世界一高いキャットタワーじゃないですか。
0: そうですね。あの猫ちゃんのタワマンということで ね、
1: そうですね、これはね
0: 今日のテーマにもぴったりでございます、はいはい、8月31日までの期間限定で展望室に開設され、マンチカンやラグドール、スコティッシュフォールなどと最大25匹の猫が来場者を出迎えるということです。かわいい、
1: 人気の種類ばっかり集めましたね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: やるね、
0: 長毛種だったり ね、
1: そうですね、これね、う
0: ん、目がクリッとしたにゃんこを集めているようで す、
1: いいですね。
0: ドーランドの動物園事業を受託するモフ、これは茨城県の石岡市にある企業ですね、
1: が、
0: はい、非日常的な空間を提供しようと企画しています、
1: うんうん、
0: 料金は高校生以上1400円、中学生以下800円、いずれもワンドリンク付きで、来場者向けの飲食提供はないそうです。
1: いいな
0: ぁ、いいっすね、
1: タワマンで長毛種の猫撫でたい。
0: なんかすごい贅沢してる感じにはなるよね。
1: 贅沢したい、
0: それこそ
1: 気持ちの贅沢したい。
0: さっきのあの悪人の真似できるね。
1: そうだね、
0: あれで、ね、あのワンドリンクでね、
1: そうそうそう、
0: あのもらったドリンクをこうくるくるくるくるすればもう悪人の出来上がりですよ。
1: 悪人の出来上がりですよ。地上を見て北総園でラグドールを撫でればいい、
0: うん、下々の者たちがね、
1: そうですよ、
0: 見ろ人がゴミのように。決め台詞を放ちたいものですね。
1: やりましょう、
0: やりましょう、ぜひ、はい、霞ヶ浦でこの夏8月31日までということですので、
1: はい、
0: 皆さんお急ぎください。以上クロスポイントでした。ここで茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供からは絶対に目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。そしてライフジャケットを必ず着用しましょう。見張りを徹底してください。また海上交通ルールを必ず守りましょう。 小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。

最近ですね、昔の曲なんですけど、高校野球をテーマにしたお酒の CM 氷結で再発見された名曲です、うん、このね爽やかさとちょっとだけビターさを合わせ持つこの曲いいんですよね。お送りしましょう、くるりでロックンロール。

0: この頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: ハートビートラジオ 76.2
7: FM パラルーン。イッツネコニャー。
0: さあ、というわけで今日もやってまいりました、ネコニャースのお時間なんですけれどもね。
8: いやいや、
0: どう、たまごっち流行ってた時代の人。
8: たまごっち流行ってた時代の人ですね。
0: まあただこれたまごっち流行ってた時代っていうのが、あのいつを指すのかっていうのが世代によるっていうのも、
8: あ、
0: 実は今
8: あれいつだっけな、
0: 第4次ブームが来てるらしい。
8: モーニング娘みたいだな。
0: そうなんですよ。
8: 何度でも蘇る。
0: 何度でも蘇る。たま
8: ごっちとモーニング娘は。
0: ちなみになんですけど、一番初めに出たたまごっちは、今年で発売から30周年ということなので、
8: じゃあ第1次ではないかもしれない。
0: チサッティもしかしたら違うかも、私はまさに第1次だったんですね。だもしかしたらチサッティは第2次くらいだったのかもしれないんですけど、
8: そう、これ小学生とかそれぐらいの時にみんな持ってて、
0: そう、
8: でも私はあの生き物を飼うと絶対に殺しちゃうからっていう自覚があったから。
0: まあ向き不向きあったよ、たまごっちにはな。ちなみに4つのブーム期があったということで、朝日新聞で記事がまとめられております。まず1996年、これが発売直後の第1次、これちょうどそうです、私が12歳なんで、おそらく私は第1次だったと思うんですね。
8: おしゃまな女の子の頃。
0: そう、でもなんか買えなかったんだけど。
8: あー、人気だったんだ。
0: すんごかったよ、絶対買えなくて、で、母の友達がなんか買って、飽きてきたって言って貸してくれたんですよ。貸してくれたんで、当時母が結構パートかなんかでなんかね、あの家にいる時間の方が割と多かったんですよね、私子供が小さかったんで、なんで母が時間あったからすごい丁寧に育ててて、
8: あーいいね。
0: 3回ぐらいやったんですけど、あの全部なんていうんですか、あのウサギみたいなやつ、ミミッチって言ったっけ。
8: あ、ミミッチ、可愛いやつじゃん。
0: 全部一番いいやつになったから。
8: 優秀だな。
0: 優秀なんですよ。私だからたまごっちでさ、あのみんなよくさ、なんかヘビッチになっちゃったとか、あの親父っちになっちゃったとか、あんまり人気のないやつになっちゃってたじゃん。
8: ダサいやつになっちゃいがち
0: だよね。そうそうそう、お世話手抜くとそれになっちゃう。周りがそれになってる中で、私はずっとミミッチだけ見てた。
8: すごい、もうあの教育者になるべき。
0: そうなんですよ、
8: 人だね。
0: 完全に母ちゃんのおかげ。可愛かったですね。
8: 素晴らしい。
0: それが第1次で、で第2次ブームが2004年、赤外線通信の機能を搭載したものがリリースされたこの時が第2次だったらしい。
8: その時かな。あれでもちょっと待って、私小学校の頃流行ってたような気がするんだ。
0: 2004年だと私が大学1年生だから、さって14、15歳じゃない。
8: 高校生、
0: 中学生ぐらいだと思う。
8: あれ、記憶がズキン。
0: 今わしの記憶
8: なんだろう、まあ、ちょっとずれてるね。
0: ずっと多分あったから。
8: だから日立はね、ま、あの全国的な 流行よりちょっと遅れてくるから。
0: そうそうそう、実際それあったと思うんだよ。手に入るようになってきたのがその頃みたいなやつがあった。
8: それかもしかすると1995年の全国的なブームの後の5、6年後に
0: かもしれないよ。本当に
8: 茨城県日立中では
0: たどり着いたのかもしれない。
8: 局地的なブームだったかもしれない。
0: でその土地で誰かが買うと、みんなも買ってみたいな感じで、局所的に流行ることはあるからね。
8: あの時は SNS がそんな発達してなかったから。
0: そうそうそう、
8: 人が持ってるかどうかだったよね。
0: それだったよ、周りの子がね。で2008年に来た第3次ブーム、この時には液晶画面がカラー化されたものになっていた。
8: 技術の進歩。
0: そうなんです。でそこから現在、平成レトロブームに乗っかって第4次ブームを、第4次ブームを迎えているということで、なんと令和の世にですね、7月11日最新デバイスであるたまごっちパラダイスの新商品が発売されているそうなんですね。
8: なんか来るところまで来ましたね。
0: すごいですね、これ本当にね。 ちなみになんですけど、なんと現在原宿には専門店たまごっちファクトリーというものがあるそうです。
8: たまごっちとモーニング娘。だけ流行のサイクルが早すぎないか。
0: 早すぎる、ね、本当に25年とかいう話じゃないの。平日の昼間にもかかわらず熱気に満ち溢れた店内となっており、はい、若者だけではなく親子連れや外国人観光客の姿も多いということなんです。まあ親子連れ多分第一次ブームの方って私ぐらいの世代なんで、
8: なるほどなるほど、
0: ちょうどお子さんと一緒に楽しめるコンテンツってことですよね。
8: 結局流行ってそうだよね。あのちっちゃい頃に親世代が良かったなって思ってたものをお金を持ち始めてお金がかけられるようになっての、
0: そうなんですよ、
8: もう一度投資されるっていう、
0: そう、あのオタクの魂100までと言いますけども、100まで、
8: はい、
0: オタクはいつまでたってもオタクなんでいつまでたってもちゃんとお金をかけてくれるんですね。
8: そうだね。
0: ちなみにこのたまごっちファクトリーという専門店なんですけど、2025年11月にオープンしまして、売上やお客さんが増えたことで今年4月にリニューアルして2倍以上の広さにしたと。そのくらい流行ってるっていうことらしいんですよね。
8: わかんないもんだね。
0: これは本当にわかんないもんです。でちなみにじゃあ最新のたまごっちって何になってんのかっていうのを聞きたいじゃないですか、
8: うんうんうん、
0: この最新シリーズたまごっちパラダイスというものなんですけど、はい、この商品では初めてとなるズームダイヤルを搭載し、ダイヤルを回すことで宇宙レベルから細胞レベルまでこれまで以上に幅広いお世話をすることができるようになりました。あ、何言ってんでしょうねこの人。
8: ズームってそっちか、あの
0: ダイヤルがついて
8: ミクロとマクロにできるってことか。
0: どういうこと。あのお尻を大きくして可愛いところ大きく見えるよとかそういうレベルじゃなくて、本当にそのミクロからマクロまでカバー、
8: ミトコンドリアが見えちゃう
0: じゃん。そういうこと。何言ってんのこれ
8: の。
0: 誰がその機能を求めてたんやと思うんですよ。
8: そう、詰めるとそうなるんだ。
0: これ何をね本当に言っとるんやって話なんですけど、これあのズームこれ公式ホームページに書いてあるんですけど、ズームダイヤルをこう回すだけじゃなくて押すと、エッグバンが起きるんですよ。つまりあのビッグバン、
8: あーなるほど、
0: 宇宙の大爆発、エッグバンが起きて、はいはい、あなたのためのニュータマゴッチ星が誕生します。神で、
8: 神になっちゃった、
0: 神のボタンだよもう、
8: うん、まだね最初の頃は一飼育者だったのに。
0: そうだよ、そうなんだよ、たった一人のたまごっちを育てるだけの飼育者に過ぎなかった、宇宙を作ることができる。
8: おこがましいとは思わんかね。
0: おこがましいとは思わんかね。
8: おこがましすぎる人類、
0: 本当に
8: やば。
0: ちなみに今のセリフはあの、うん、ブラックジャックに出てくるんですけど、
8: はい、
0: ブラックジャックなんか目じゃないくらいおこがましい、
8: おこがましすぎるね。
0: 豊かで立派な惑星に育てよう、これがラボからあなたへのミッション。
8: おこがマックス、
0: おこがマックス、こんなポップに言ってますけども、
8: うん、責任負えないよ。
0: だからもうたまごっちでそのたまごっちを一つ育てるとかじゃなくて星を作る、
8: あ
0: ニュータマゴッチ製の発展具合によって3つのフィールドでたまごっちを育てられますよって言ってて、たまごっちを育てるためのフィールドを整えるところから始めるから、
8: すごいね、より手がかかるようになった
0: んだね。そうなんですよ、マジモンの人類創世記なんですよ。
8: でももしかすると今こんだけあの地球があっちっちになっちゃったり、
0: はいはい、
8: あのいろんな、ね、気候変動が起きたり、
0: うんうんうん、
8: 戦争が起きてるのってもはや地球というたまごっちを神が見捨てた状態なのかもしれませんね、うん、
0: やばい、バンダイだけはじゃあその真実にたどり着いたね。真実、
8: そう、そこだけはなんかあの本質をこう捉えてる人がね、
0: 深いなぁ、
8: アカシックレコードにこう侵入した人間がバンダイには存在してるんですよ。
0: 読み解いた人間がいるんだ。そうそうそうそう、アカシックレコード、
8: アカシックレコード、アカシックレコードってもう言いたいだけになってる。
0: いい言葉だよね。
8: いいか、
0: 口に出したい単語だよね。
8: 素敵だよね。
0: あまあ、そのこれを小学生ジョジがニコニコしながら触ってるわけだから、人類は罪深いです、
8: ね、罪深いね、
0: 本当に罪深いですね。すごいですよ、あの未確認のたまごっちも含め、うん、全部で50以上のたまごっちに成長するというか、ポケモンみたいになってるんです。そう、であのなんかフィールドが分かれていて、うん、あのそれぞれ初めに遊べるフィールドが違うんですって、
8: うん、
0: 南国、氷、森からこう選んでいって、そういういろんな属性のたまごっちを作ることができますよということなんですよね。
8: なんかもはやね、我々がこう認知してたたまごっちではないね、
0: もう別物、別物ですね、うん、マジでこれは
8: なんかちょっとしたあつ森みたいな世界観を作り出しているね。
0: そうそうそう、うん、もはやそういうことですね、これね。でももちろんお友達と一緒にこう通信したり対戦ミニゲームもできるということで、幅広い遊び方ができるということですね、うん、
8: 遊びに行ったり友達の星に、
0: そうそうそうそう、いろんなことができるということで、
8: 友達の星 星に遊びに行ってわざわざもう来ないからねって言って
0: ネットミームのやつね、
8: ネットミームのやつ腐して帰るんだ
0: 今の小学生そんな性格の悪いやついねえのよ、
8: いないな、
0: 大人だけなのよ。
8: ほんとね、私たちがあのネットに明るいだけであってね、
0: そんな
8: ネタほとんどの人が知らないんだよね
0: で子供たちは今いい子多いからな。
8: あ、そうだね、
0: まともな子供多いから本当に
8: 根っこから優しい子が多いよね。
0: そう、だからみんな純粋に遊ぶんだろう、たまごっちで。たまごっちを罪深いとか言うやつはいないんですよ。
8: 純粋に遊んでるのね、純粋に遊んでるのに一つの星の命運を握らせてるっていう、まさに神だね
0: 本当だね、うん。

0: 深いな、これは
1: 罪深
0: より、いや業が深い、
1: 業が深いよ。
0: というわけでね遊んでる小学生いたらチラッと見せてもらいましょう。
1: そうだね
0: どういうのやってんのっつってね、
1: 気になる。
0: 今日はイッツネコニャスたまごっちの話題をお届けしました。
1: はい、
0: さあこの時間はメッセージより先にエリア51さんからいただきましたリクエストナンバーをねお届けしていきたいなと思います。はい、じゃあこちらですね、サザンオールスターズ市長言葉にご用心。

0: まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を、それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: さあ、というわけで時刻は午後1時を回りました。月曜コミューミニ参戦、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
4: あっという間ですね。
3: さあ、本日7月20日、
4: はい、
3: 気象庁が関東甲信と東海梅雨明けしたと見られると発表しました。ということで、
4: やっぱり明けてた。
3: まあ、今年の気象庁はだいぶこう判断が早かった。
4: 判断が早いね。
3: 早い。
4: 上戸崎さんの次に判断が早いね。
3: 判断が遅いスパン。
4: 判断が遅いスパン。
3: 関東甲信東海ともに例年7月19日頃の梅雨明けよりは1日遅く、うん、関東甲信は昨年6月28日頃よりも22日遅い、そして東海は昨年6月27日頃より23日遅い梅雨明けとなりました。ということで、うん、昨年異様に早かったんね。
4: まあ確かにね。
3: だから去年の夏ってあんなにやばかったんだ。
4: そうか、梅雨の短さがしんどさだったんだ。
3: そうそう、夏の長さに直結したんでしょうね、多分ね。
4: 今年はじゃあ暑いは暑いけど少し涼しい、過ごしやすいのかな。
3: 例年並み、
4: 例年に並
3: みというか、今までちょっと楽させてもらった期間がきちんとあったって感じですかね。
4: そうだね。
3: まあ明日明後日水曜までは37度とか6度なんですけど、
4: はい、
3: 次からは30度ちょいぐらいに落ち着きそうなんで、
4: はい、
3: まあ去年のような地獄ではちょっとないかもっていう期待はあるけどね。
4: まああんまり油断せずにね。
3: そうですね、皆さん無理せず過ごしましょう。
4: ミネラル取って、
3: はい。というわけでメッセージいただいてます。どんどん紹介していきましょう、はい、こちらはラジオネームゆっきーさん。
4: ゆっきーさん、
3: ゆっきーさん、お久しぶり。嬉しい。
4: 久しぶりです。
3: 今日は久々の月曜休みなので放送が聞けます。
4: やった
3: ー。でもこの暑さでは身の危険を感じますね。昨日は頭痛がひどくてダメでした。
4: それは危ない。
3: 危ないな、
4: うん、
3: 夏の頭痛はね、いつもの頭痛と違う可能性あるから本当に怖いよ。さてさて、テーマ、タワマン何階に住みたいですかですが、
4: はい、
3: 何も考えなくていいなら最上階に住んで絶景を拝みながら生活してみたいものですが、現実を見ると地震があった時に家具が飛び道具のように襲ってきそうだし、避難する時にも逃げ遅れそう。そもそも朝出勤する時のエレベーター待ちが長くなりそう。これ確かにね、みんなが同時に出る時間っていうのはなかなか混んだりとかするんですかね。
4: でしょうね。
3: まあでもあれ
4: 限られてますからね、エレベーターね。
3: マフィアのボスとかだったら夜中の2時とかにしか多分出かけないから
4: 昼夜逆転してるから
3: 大丈夫かもしれないね。
4: 大丈夫、あの最上階あたりはマフィアのボスだらけだから、
3: うん、あ、じゃあみんな夜中の2時に混んじゃうか。
4: 結局2時に混むよ。
3: ド偏見。エレベーター点検の時に遭遇したら階段何百段降りればいいのって思います。確かにこれはある
4: よね。これ実際昔外国であったんだよね。
3: あ、そうなの。
4: タワマンでエレベーターが使えなくなっちゃって、それで火事で避難するのにもう何百段と階段を降りてったとか ね。
3: まあもちろん安全性っていうのはね、今どんどん高まってね、対策は取られてはいるんでしょうけれども、まあなんか考えちゃうよね、人はね。そういうことを ね、いろんなことをね、
4: うん、もしもでね。
3: 防音管理がちゃんとしていてもフローリングそのままだと下の階に足音が聞こえたり、生活音に気を使うことがあるので、うん、1階が駐車場であるなら2階くらいでいいかななんて思います。
4: うん、
3: 確かにね、あの 下がコンビニとかの方が気は楽だよね。
4: あそうね、
3: きっとね、駐車場とか、うん、それはある。
4: だし何階に住んでようと 1,2 階だろうと、うんうん、タワマンに住んでる時点でもうタワマンに住んでるって言えるからね。
3: まあそうだな、確かにな、
4: 叙述トリックができるからね。
3: そうだよね、うん、すごいあそこに住んでるのみたいな。
4: そうそうそうそう、
3: 1階だろうと2階だろうと、うん、その代わり上の階には全居住者が使えるラウンジやジムなんかがあったら嬉しいです。
4: やっぱそうだよね、
3: さっきツタッティがまさに言ってたんですよね。
4: う
3: ん、
4: そう、恥ずかしいね、私ドリンクバーって言ってたね。
3: ラウンジだね、
4: ラウンジか、
3: ラウンジか、
4: 発音もラウンジって言えばいいんだ。
3: ドリンクバーってなんかもうどうもファミレスですみたいな雰囲気になっちゃう。
4: 完全にノンアルコールだよね。
3: コーラとか飲まないよな。ラウンジでカクテルとかだよな。
4: そうだよね、
3: 確かにな。
4: うん、恥ずかしい、
3: ね、ラウンジのフリードリンクか、うん、ありそうだね。
4: あれでしょ、あの炭酸水もペリエとか飲んでるんでしょ。
3: そうだよ、
4: おしゃれ。
3: スーパーのプライベートブランド68円のやつじゃないのよ。
4: ありがたいよね、庶民の味方だよ、ね、
3: 私が今日飲んでるの58円です。
4: あ、お買い物上手だね。
3: ありがとうございます。98円は買わないっていう。今の時期は外に出ずに花火を見れたりするの最高ですよね。
4: なるほど、
3: これはあるな。
4: これはそうだね、都内とかもね、うん、結構花火大会多かったりするしね。
3: そうね、で
4: 標高が高ければね、どっからでも見えますもんね。
3: 見えますよこれ。
4: あー、なるほど、
3: その絶景はかなり確かにプライスレスな感じあるよね、うん、
4: これは年一でも羨ましいかも。
3: 羨ましい、
4: うん、
3: それではお二人も水分をしっかりとって放送頑張ってくださいねとくださいました。ありがとうございます。
4: のじこさんはプライベートブランドの炭酸水を、
3: はい、
4: 私はファミマの麦茶を飲んでおります。
3: はい、こちらもプライベートブランドです。はい、PB 大好き、
4: PB 大好き。
3: ゆきさんありがとうね。
4: ありがとうございます。
3: さあ、そしてこちらは先ほど先にリクエストナンバーサザンオールスターズをお届けしました。ラジオネームエリア51さんです。
5: はい、いつもありがとうございます。
3: なじこちゃん、ちさっぴー、おはようございます。
5: おはようございます。
3: 今日もクソ暑い。
4: ねえ、暑すぎるよ。
3: 朝から冷房がオン、弱冷房ですけど、かっこ電車か、
4: ちょうどいいね。
3: 弱冷房な、体のことを考えるとそうなんだけどな、うん、私あの上から羽織物が必要なぐらい冷やすのが好きなんです。
4: そう、ガンガンかけるオタクなんだ
3: よね。はい、22度とかに
4: 超寒い。
3: 22度なのに別にリビング6畳ぐらいしかないから締め切ったら本当に冷えます。
4: 冬みたいになっちゃうじゃん。
3: はい、もうあの廊下に出ただけで眼鏡が曇る。本気です、うちは。
4: リビングから出られなくなっちゃいます
3: ね。出られないですね。今日は朝一から病院に行ってきました。大きめの病院ですが、祝日の今日もやってました。待合室もいっぱい、医療関係者の皆さんお疲れ様です。本当にね。で、今日は CT 検査してきました。
4: はい、
3: 9時15分の予約でしたが、早めに行って8時45分に到着。
4: えらいね。
3: 受付して検査室の前で待ってたら数分で呼ばれました。検査時間は10分もかからなかった。終わって会計して出たのが9時。
4: うん、
3: 早くね。
4: 過去はね、予約時間よりも早く終わりましたね。
3: 9時15分予約なのによかったね、
4: うん、ちょうど空いてるとね、取れるからね。
3: そうだね、
4: 病院側も助かったでしょうね。
3: そうだね、ここね、うん、さて結果を聞く診察は後日、多分手術になるらしいです。
4: あら、
3: 人生初の手術、部分麻酔だったら周りの会話が聞こえるとか、戦々恐々、ガクブル、気分はダダ下がりです。
4: これね、部分麻酔確かにね、あの声聞こえるんですよ。
3: そうですね、私も足やの手術やりましたけど、あのがっつり先生たちが喋ってます
4: ね。だよね、だよね、
3: 普通に聞こえる。
4: 私は昔あの手に怪我をしてそのままほっといたら、はいはい、手がブクッと可能しちゃって、
3: うわうわ、
4: その膿を取り出すための手術、局所麻酔で休んだんですけど、はいはいはい、あの手術室の先生ミスチルを流してました。
3: そう、なんかかかってんだよな。
4: そう、
3: あれなんならさ CD 持ってきてくれればかけますよって言われる
4: ね。言われるよね、
3: うん、やだよって思うんだけど。そんな記憶になっちゃう
4: から、そうそうそうそう、ひもづいちゃうからね。
3: そうそうそうそう。私もあの足の骨折って、あのボルト入れた時に下半身麻酔ですかね、一応脊髄からちゃんと麻酔を入れてやるやつで、本当に手術室でやったんですけど、あの覚えてます、麻酔を入れて効くまでの間、先生と先生が、あれ先生んちのお子さんって今年小学生勘弁してくれよと思いました。
4: プライベートをあまりにも
3: 全身麻酔じゃないんだから私聞こえてるからっていうね。医者にとっては、なんつのこう、あの大騒ぎする手術じゃないんだなっていうのが、
4: まあ、日常でしょうね。
3: そうそう、逆にちょっと安心しましたけどね。
4: あ、確かにね、
3: ピリピリしなくていいんだみたいなね。
4: そういうあれもあったのかな、
3: かもしれないな、
4: 効果がね。
3: 先生たちそれで自分のプライベート垂れ流してくれたんかもしれないね。いやでも頑張ってくださいね、本当ね、リアゴリスさん ね、
4: ね、
3: 先生方を信用してね、うまくいくことを願っております。 さてタワマン住むなら何階ですが、
4: はい、
3: 実はタワマンなんてアウトオブ眼中、
4: あ、
3: 地面が近くにあった方がいいなと思っています。
4: やっぱりあのこのテーマを募集した時からこういう勢が言っているだろうなというのも私は覚悟していました、
3: ね、うん、とはいえ、ね、テーマ、うん、もし住むとすれば3階くらいかな、うんうん、高層階が嫌なもので、うん、朝のエレベーター渋滞がたまにあるとか聞きます。
4: やっぱりあるんだ
3: これね、
4: うん、
3: 朝から待ち時間が長くてイライラするのは避けたい、
4: うん、
3: そして地震の時にも怖いのでこれがちょっと避けたいのでね、うん、もし停電したらエレベーターも止まっちゃうじゃないと、ね、やっぱりこれもあるよね、この辺のやっぱりデメリットっていうのがちょっと考えてしまうっていうのもありますね、うん、ってことで階段で上り下りもできて見晴らしもまあまあで泥棒さんも入りづらそうな3階が理想。眼下に広がる景色、夜景なんて1週間もすれば飽きそうだし、景色が見たければスカイツリーがあるじゃないということ。ただね、一軒家もいいことばかりじゃないんです、
4: うん、
3: 固定資産税が結構負担、
4: あ、まあ、
3: これはあるわな、
4: これね、これ税金ね。
3: それから庭の手入れ、
4: うん、
3: 草刈り、除草剤巻き、木々の剪定とかとか、これもあるよね。
4: 今一軒家をリノベーションして、あの自分たちで DIY して、
3: うんうん、
4: あの綺麗にし直している知り合いがいて、
3: あ、素敵。
4: やっぱりあのね、駐車場の雑草と永遠に戦ってるとか。
3: そうね、
4: そう、あの花木センターに通ってね、何植えるかとか頭悩ませたりとかって。そう、土地があるはあるでね、
3: あるよね、
4: 結構考えることが多いんですよね。
3: いろんなね、好きな人はいいけどね、本当にね、
4: そうそうそうそう、
3: いろんな手間もあります。
4: 玉砂利がいいらしいです。
3: ああ、いいって言います
4: ね。雑草が生えて、
3: 塀に高圧洗浄機を当てて掃除もしたいし、
4: はいはい、
3: 屋根や雨どいの掃除もせなあかんし、アパートは音の問題があるし、これが正解っつのはないのかもね、
4: あちらを建てればこちらが建た
3: そうですね。ではでは、今日もわちゃわちゃ楽しい放送聞いてますとくださいました、ありがとうございます。
4: わちゃわちゃやっております。
3: わちゃわちゃやっております。
4: 本当にあの、ね、ラジオの我々もそうですけど、これを聞いているね、うん、あの皆さんもエリア51さんをこう心配しておりますので、ね、
3: そうですね、
4: うん、
3: 本当にあのご無事を祈っております。
4: 祈っております。
3: 終わったらぜひね、またメッセージください、うん、
4: 待ってます。
3: というわけで、この時間も1曲お届けしていきましょうかね。
4: はい、
3: かーちょっと待ってって聞こえてるわ。バンプオブチキンを流そうとしていますけれどもね。さあ、というわけで今日もメッセージまだ

0: まだ皆さんからお待ちしております。たくさんいただいてますのでね、後ほどどしどし紹介していきたいなと思います。今日最高気温水戸で37度という数字が出ています。皆さんくれぐれも無理のないように冷房を意地を張らずに使うこと、それから喉が渇いていなくてもこまめにお水を飲んでお過ごしになってください、
1: は
0: い、
1: お待たせしました。この時間はですね、ラーメンブリッジさんのリクエストナンバーをお届けしましょう、
0: はい、先に行きましょう。
1: はい、あれちょっと待ってね、中島みゆきで麦の歌。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 今すぐダウンロード。
5: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう。それじゃあ三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら。好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: Making your day with more music on 76.2 FM Paloon Music Lovers。
10: さあここで第108回全国高等学校野球選手権茨城大会、本日行われました準々決勝第1試合の試合結果をお伝えいたします。
11: お結果出た。
10: はい、出ました。
11: はい、
10: Jコムスタジアム土浦明秀日立対水戸葵陵の試合、10対6、延長11回タイブレークで明秀日立が勝ちました。
11: わー、地元。
10: はい、あの激戦を繰り広げたということですけども、
11: すごいね、強豪同士だね。
10: はい、チサッティの地元明秀日立が勝ったということですね。
11: やった
10: ー。ノーブルホームスタジアム水戸、常総学院対常盤台の試合、こちらは7対2常総学院が勝ちましたということです。そして第2試合はJコムスタジアム土浦、水戸商業対茨城高校の試合。ノーブルホームスタジアム水戸では霞ヶ浦対鹿島学園の試合を予定しているということです。第108回全国高等学校野球選手権茨城大会準々決勝第1試合の試合結果をお伝えしました。というわけで暑い夏になっております。こちらも ね応援に行ってる子たちね、羨ましいです。全校応援とかやってるのかなと思うんですけど。
11: あ、そうだね、
10: 暑さ気をつけてほしいな。
11: うん、本当だね、暑くなってくるからね。こっからまた、
10: 私女の子しかいない学校だったんで。
11: あ、そっか。
10: 憧れの全国応援、全校応援でしたね、本当にね。
11: そうだよね。
10: だから
11: ゲリラで行くしかなくなるもんね、全然。
10: 行った制服着て、
11: お
10: あの他の高校がやってる時に行って、なんとなく端っこの方でそれっぽい空気だけ感じて、
11: それっぽい空気だけ
10: どうしてもやりたくて。
11: いやでもいいよね。そう
10: そう、憧れですからね。
11: 青春はね、待ってたら来ないんだよね。
10: その通りです。迎えに行くんです。
11: そう、迎えに行く
10: 飛び込んでいくんです、青春
11: は。そうだね。
10: というわけで皆さんからメッセージたくさんいただいてます。紹介しましょう。
11: ありがとうございます。
10: こちらは先ほどリクエストナンバー先にお届けしましたラーメンブリッジさん、
12: いつもありがとうございます。
10: こんにちは。月曜日はお久しぶりです。
12: お久しぶりです。
10: 土曜日曜と2日続きの夕立で寝苦しい夜でした、こちらでは夕立3日と言いますので今日も降るかなと思っています。まあ、気温が高いですからね、ご注意いただきたいです。さあテーマ、タワマン住むなら何階ですが、高いところ大好き。
12: あ、いいですね。
10: アベノハルカス、吊り橋の塔の一番上、ダム、高速道路の橋などなど大好き。したがってタワマンは最上階に住んでみたい。京都は高さの規制が厳しいので、我が家の周辺では50メートル15階建てのマンションしかないんです。今買っているサマージャンもプレミアムが当たればタワマンの最上階を買ってみたいと思います。
11: なるほど、高さ制限。そうだよね、
10: 京都厳しいわよね。景観をね、大事にされてます。

0: からね。
1: そうだそうだ、
0: あ高い高い建物をね建てたらね、あらえらい見晴らし良さそうな建物ですねって言われちゃうからね。
1: 京都仕草だね。
0: 京都仕草でね。
1: えらい見晴らしが良さそうなところで
0: ね。よう見えるんですやろな。
1: まあだからあれか、京都は確かに高いのそんなになくて、大阪だもんね。
0: そうだね、
1: アベノハルカスもなんもね。ありがとうございますな、アメンブリッジさん。
0: ありがとうございます、
1: ね、京都の方のメッセージ紹介してんのに京都の人が言いそうな嫌味を勝手に想像して申し上げてますけれどもね、ごめんなさいね。
0: ネタにしちゃってすいません。ネタにしちゃって
1: すいません本
0: 当。えらい洗濯物乾きますやろ。
1: 日当たりがようございますな。いくらでも出てくるな、失礼なことはな。
0: 久しぶりなのにこうひどいよこれ。
1: ごめんねラーメンブリッツさん、否定してくださいね、うん、本当に、ね、
0: ダメだよ我々。
1: そう、京都の人間は実際そんなこと言わないってぜひ言ってください。
0: なんかね、最近読んだ小説でね、あの属性で人を差別してはいけないっていうね、あの教訓をね
1: 刺さる
0: 得たばっかりなのに。
1: その通りだ、そう本当に。
0: そう個人で見なきゃダメだよね。
1: そうだよ。京都の人絶対一人も言わない、そんな嫌
0: に。絶対言わないよね、
1: うん、このイメージを一番初めにつけた人って誰なんでしょうね。
0: 誰だろうね、あの滋賀県民かな。
1: 京都憎さに
0: 憎さに
1: 滋賀県民が琵琶湖の水止めんぞだけでは飽き足らず、あなた新しい
0: 工作活動をしているのかもしれません。
1: また今度は滋賀県の人に失礼なことを言ってしまった。
0: あ、失礼に失礼を重ねてしまった。
1: そうそうそう、失礼は失礼では拭えませんのでね。
0: そうですね。
1: はい、前向きに生きていきたいと思います。
0: 気をつけていきます。
1: ラーメンブリッツさん、はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さあこちらはラジオネームかごのみやさん。
0: はい、かごのみやさんありがとうございます。
1: のじこさん、ちさとさん、こんにちは。
2: こんにちはです。
1: 今日は仕事もお休みなので、うん、次の舞台の会場の下見に向かっています。想定通り客席は置けそうなのか、パネルの配置は図面通りで良さそうなのか、うん、音響機材の音響照明の機材はどうするのか確認することが満載です。とりあえず今は約束の時間まで時間がありますので、会場近くのドーナツ屋さんロミードーナツで会場の方への手土産を買っています。
2: 日立だ、日立だ、
1: 日立ですね。これあの、うん、私参加するんですけど、9月20日に一人芝居を5人が集まってやるっていうやつがありますんで、はいはい、みんなも来てください。
0: ザ・ワンズ、
1: そうです。はい、よく名前覚えててくれてありがとうね、
0: yeah.
1: やりますんでぜひ皆さんお運びください。
0: そうそうたるメンバーですからね、
1: みんなでやります。え、さてさて、タワマンですかということで、
0: はい、
1: 縁がなさすぎて何階に住むとか考えたこともありませんが昔勤めてた会社の社長がタワマンの最上階に住んでいました、はい、え、3.11 東日本大震災の時にやっぱりエレベーターが止まった感じになったので、上の階を住むっていうのはちょっと怖いなと思いますということで、芝居の道具の出し入れもめんどくさそうだし俺は1階でいいっすね。
0: 独特な独特の理由が出た。
1: なかなか演劇人しか言わないよ、ね、だってお前あそこから箱馬運べねえだろ35階からみたいな。
0: 人形入んねえよエレベーターってなっちゃうね。
1: やっぱりものすごい広い倉庫、うん、欲しいです ね、
0: そうですね。
1: 我々もね、何でも入
0: ります。タワマン最上階に住むような人はちゃんとその保管用の倉庫持ってるじゃないですか。
1: その通りだ。タワマンの最上階に箱馬だの人形だの置かねんだわ。
0: 何でもできるよ。ラウンジだって使うよ。
1: そうだね、なんならちっちゃい劇場建てられるだろうな。
0: そうだよね、
1: そもそもな
0: 試験を使ってね。
1: そうなんです。かごの皆さんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私ちょっと生放送中なんで下見行けないんですけどもね。
0: あ、そっかそっか、
1: はい、あの新しい情報が入りましたらぜひ教えてくださいという業務連絡込みでありがとうございます。
0: 楽しみ楽しみ。
1: さあそしてもう一つこちらはにゃん太郎さん。
3: はい、いつもありがとうございます。
1: 宮崎市からいただきました。にゃん太郎さんありがとう。
0: いや宮崎市暑いでしょう。
1: はい、この猛暑日からどこかに涼しいところに引っ越したい汗だくにゃん太郎です。
3: お疲れ様です。
1: 暑いでしょうね。
3: 暑いね。
1: テーマですが、うん、2階建てのアパートしか住んだことのない僕は、うん、高層タワーマンションを想像ができません。
0: 私も私も。
1: 屋上は地震で揺れたら怖いというわけで、うん、住むなら僕は1階でいいかなと思っています。何より宮崎県にはタワーマンション自体がありません。
0: あ、一棟もないんだ。
1: ないのかなこれね。まあ茨城もタワーマンと言えるぐらい高いものってなかなかまあ見ないは見ないもんな。
0: 県南とかかなあった
1: もん
0: ね。かね、
1: うん、春菜さん、千里さん、休日出勤暑い中お疲れ様ですってくださいました。ありがとうございます。
0: 海の日だよ。
1: 海の日だよ。まあでも暑いけど宮崎市の方がきっと暑いんだろうからな、なんとなくな。
0: ひむかの地と言いますからね。
1: そうですよね、本当向こうはねひむかの地ですよ。ありがとうございます、にゃん太郎さん。
0: ありがとうございます。暑さに気をつけて
1: ね、元気にお過ごしください、ね。もう一個行っちゃおっかな。
0: はい、
1: こちらはラジオネームおみおつけさん。
3: はい、いつもありがとうございます。

0: こさんちーちゃんおわつございます。
1: おわつございます
0: 本当に
1: 暑いよ。
0: ワールドカップの決勝を見終わって2度寝してしまいました。
1: あのスペインが勝ちましたね、
0: はい、おめでとうございました。スペインです。
1: なんかその後乱闘騒ぎがあったとかないとか。
0: え、なんそれ嘘、めっちゃおもろいや
1: ないか。あの決勝終わった後にあの戦ったチーム同士がなんか別の戦いを始めちゃったらしいです。
0: あんなに格式高い戦いでな世界最高峰でも乱闘が起きるっていう。
1: わかる、
0: 人間っていいですね。
1: 最高峰の乱闘ですよ
0: すごい、なんかそうだね、豪華な乱闘だね、うん寝起きにマーラータンを食べました。
1: はい、
0: 注文システムが面倒そうで専門店は行ったことがないんですが、妻や子供がハマっていて家で出るんです。マーラータンがいいね、うん、山椒と八角が何ともいい感じで結構箸が進みます。本格的なやつ食べてんじゃん。
1: 独特な味なんだよね。だからラーメン、ね、というよりかは、う
0: ん、八角とかちょっと癖はあるもんね。
1: そうそうそう、
0: ビールと合わせたいところですが、うん、明日は人間ドックなので我慢です。
1: タイミングが
0: ね、とりあえずこういう時だけでもね、はい、我慢してね、まあ、あの結果というのは正直なものですからね、それ以前の積み重ねが全て反映されるわけですけれどもね、
1: まあ、あのこのね、あの毎週のラジオでご報告いただいてる飲酒量からすると、まあまあお察しという
0: 結果を楽しみにしています、本当にね、うん、さてタワマンですか、
1: はい、
0: ウームタワマンの高層階は地震の最中と地震で止まった時が恐怖ですよね。
1: そうだね、あの後揺れがすごいっていうよね。
0: そうね、映像見るとびっくりするもんね、うん、やっぱ揺れ方ね、
1: 本当にあの曲がる鉛筆みたいに曲がってるもんね。
0: そうね、本当にそう、本当に長いものってああいう風に曲がるんだと思うよね。自力でなんとか階段を上り下りできそうな5階から8階ぐらいの低層階でいいです。
1: うん、
0: 茨城ならそれでどこでも見えると思います。
1: これやっぱり我々があの関東平野の開けた土地に住んでるから、
0: そうね、
1: 3、4階でも景色見えるやろって思うんですけど、
0: 十分高いやろと思うよね。
1: 多分あの狭い土地、あの東京とか、ね、東京大阪とかに人が密集してるところだと多分何も見えないんだよね、周りの建物もそれこそ高いからね。
0: だそうするとやっぱりそういうところだとタワマンの価値って光るんだろうよね。
1: そうそう、10階20階と階層が増えていくんだよね、
0: 誰よりも高くみたいなね。でもやっぱあれね、この結構さ関東地方の人から今メールもらってる方が多いから、うん、やっぱり東日本大震災の記憶がみんなあるっていうのが、
1: そう、ね、
0: はい、これも結構その土地だよなとは思いますよね。大きな地震を経験するとやっぱりその地震の時に安全が確保できるところにいたいっていう気持ち強くはなるよな。
1: そうだね、
0: みんなやっぱり同じような方向構成でメッセージいただいてるなと思いますもんね。
1: 確かに茨城県の水戸市ならではの、
0: そうですね、う
1: ん、集まってくる意見ですね、
0: かもしれないわ、ね、私大学の時に4階のマンション住んだんですけど、うん、4階に住んでいたんだよね、うん、そうだね、あの大学の周りのところだと4階で結構何でも見えたもんね。
1: あ、そうだね、
0: かなり高い方だったよ、うん、私はあれでね、まあ、やっぱ土地によるんだな、タワマンの話題な。
1: 水買ってきたりしたらめっちゃ重くない？
0: すっごいしんどかったよ
1: ね。だよね、うん、
0: あとゴミいっぱいある時とか、ゴミ出し地獄
1: やだね。
0: あれね、19、20歳だからできたよね。
1: あー、なるほど。
0: 今だったらもう嫌だもん、絶対。
1: 膝の軟骨がまだ、
0: 軟骨がもうゴリゴリ言いますよね痛い。水買ってきた時とか、うん、あのトイレットペーパーとめんつゆと2リットルの麦茶同時に買っちゃった時とか、うん、超辛いと思う、本当に。あーね、高いとこもまあ考えものということで、いろんなメッセージをいただいております、はい、うん、さあ1曲お届けしていきましょうかね。
1: はい、こちらはアイコで雨踏むオーバーオール。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
4: 茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。まずはこちらですね。茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合では令和8年7月18日土曜日に販売開始されています茨城ガチャ、これ茨城ガチャというものがあるんですけども、
5: 茨城ガチャ、
4: はい、これ茨城の名所とかをアクリルスタンド、アクスタにしてガチャガチャにしてるっていう、
5: あ、面白い
4: やつがあるんですけど、これとこのですね、茨城県ホテル旅館生活衛生同業組合がコラボしまして、茨城県の魅力をより多くの方に知っていただくことを目的としてオリジナルカプセルトイ、茨城のおかみと若旦那宿ガチャの販売を開始するということでね
5: またニッチなところを、嫌いじゃないよ、
4: しびれますね、本当に
5: しびれますね、大好きです。
4: 前なんかおかみカードっていうのが
5: おかみカードあったんですよ。ありましたね。
4: そうなんですよ、実際ありまして、でそのおかみカードが今回はこのアクスタに
5: おかみシリーズ、
4: おかみシリーズすごいコンテンツが展開してるんですよ。おかみシリーズは
5: なんか茨城県で何を推すかって言われて、おかみっていう、ね、
4: おかみという
5: 最高です。
4: いいですね。今回の商品は県内の観光名所をデザインした観光地アクリルスタンド、それから旅館やホテルでお客様をお迎えするおかみ若旦那のアクリルスタンドを組み合わせた全国でも珍しい観光 PR 商品となっています。これは例えばですけど、一つ例を挙げますと、はい、後ろにこうちょっと丸っこい感じで、海浜公園の真っ赤なコキアの

0: 写真がプリントされた背景のアクリルスタンドがあって、うん、その前にちっちゃいおかみをこう立てられるようになってるんですね、うん、アクリルスタンド。だそのおかみがこうコキアを紹介しているようなポーズをとっているという。
1: なるほどね。前後でこう層になって、
0: そうなんです、
1: アクリルスタンドが、アクリルスタンドが建てられる。
0: そうです。それでこう茨城の名所を PR できるという。
1: なるほど。
0: おかみもよく見えるという。
1: おかみもよく見える。はい、いやおかみはやっぱ赤いコキアにね映えるおかみ、
0: 美しいですよ。美しい。おかみはやはり、うん、でこのアクリルスタンドに華やかに、アクリルスタンドにデザインされた QR コードをスマートフォンで読み取ることで、組合ホームページ内の茨城ガチャ特設サイトへアクセスができます。観光情報やイベント情報、宿泊施設検索など茨城の旅に役立つ情報をご覧いただけるということですね。
1: あ、嬉しい。
0: でこれキャッチコピーがすごいいいんですよ、うん、回して終わりではなく、そこから旅が始まる。
1: あら素敵。
0: ガチャを手に入れたところから旅が始まるというわけですよね。
1: アクスタから始まる旅、
0: 素敵やん。
1: 素敵やん。
0: いいやん、いいやん。
1: この夏行こう、茨城へ。
0: ぜひ皆さんいらっしゃってください。
1: 牛久大仏が待ってるよ。
0: そうだよ、待ってるよ。牛久大仏絶対行ってね、みんな。
1: 絶対行ってほしい。
0: あのみんな思ってるより足元に行くとビビるから。
1: そうそうそう、
0: そう
1: 倒れてきちゃうってなる
0: からね。わーってなんか、あの遠近感がさ壊れるんだよね。
1: ある一定の距離から本当にバグるんですよ。
0: そうなんですよ。あれなんか近いのか遠いのかわからんぞっていう、あれ新しい経験だよ ね。経験したことないと思うんで、みんなマジで言ってくださいね。
1: ぜひぜひ。
0: というわけで、この茨城ガチャ、茨城のおかみと若旦那宿ガチャは販売価格500円、 JR 常磐線の水戸駅、勝田駅、土浦駅、そして日立駅改札駅内の各ニューデイズなど、それから中宮とお魚市場ですとかね、まあ、茨城県内のそういったいろんなポイントで買うことができるということです。
1: 非常にお買い求めやすい場所にありますね。
0: そうですね。ぜひ皆さん回してください、
1: はい、回しましょう。
0: ということで、茨城のおかみガチャを紹介いたしました。さあ、そしてもう一つはこちらに行きましょう。国営日立海浜公園からのお知らせです、はいはい、見て触れて知る体感型イベント、カブトムシハウスということで開催中です。
1: カブトムシハウス
0: ね、夏休みぴったりじゃないですか。これ
1: ぴったり。
0: 7月18日から期間限定で開催中、8月2日までのオープンとなりますのが、さまざまなカブトムシ、クワガタたちがこんなに近くで、昨年初開催の大好評の夏イベント、この夏も開催しますということで、カブトムシハウスです。
1: はいはい。
0: 子どもたちに大人気のヘラクレスオオカブトをはじめとした、日頃目にすることができないカブトムシやクワガタたちが登場する展示コーナー、うん、さらにカブトムシやクワガタと触れ合えるイベントなど、昨年よりもパワーアップした内容で皆様をお待ちしていますということで。
1: めっちゃレアですね。ヘラクレス
0: は生で見るとビビるぐらいでかい。
1: あ、見たことあるんだ。
0: 私これなんかね、何年か前にね、どこかのイベントでね、おいくらしと一緒に行ってみたんですよ。ビビるよ。嘘やんって。
1: 牛久大仏ぐらいでかい。
0: 牛久大仏ぐらいでかい。でかさの基準がバカすぎる。まあでも東京ドーム何個分で例えられるよりはな、うん、牛久大仏何人分の方が分かりやすいからな。
1: そうね、すっきりしてるからね。
0: すっきりしてる、牛久大仏。なんかすっきりしてる。ぜひ皆さんこちらね、お出かけいただきたいと思います、はい、8月2日までの期間限定ですのでね、うん、お急ぎください。
1: 急げ急げ。
0: 開館の時間は10時30分から午後4時までということです。カブトムシに触れ合ってみようの他にもですね、世界の珍しい甲虫たちを間近に観察できるコーナー、でさらにもっと知りたい昆虫の世界を調べられる読書コーナーなども開催されるということです。以上、茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。
2: パルルンウェザーインフォメーション、
0: パルルンウェザーインフォメーションです。茨城県のお天気の概況からお伝えしていきます。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在晴れています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、晴れで夕方からは曇り、茨城県北部は昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで夕方からは曇り、昼過ぎからは雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。 今日は南の風で晴れで夕方からは曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。明日は南西の風のち西の風で晴れで夕方からは曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。海上の波の高さです。今日明日ともに 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。雨の降る確率です。今日この後夕方6時までは 20%、 夕方6時から深夜0時までも 20%、 深夜0時から明日の正午までは 0%、 明日の正午から夜にかけては 20% でしょう。おしまいに気温です。今日日中の最高気温は36度、明日朝の最低気温は26度、明日日中の最高気温は36度でしょう。茨城県北部に雷注意報が出ています。北部では急な強い雨や落雷にご注意ください。そして繰り返しお伝えしていますが、今日7月20日気象庁は関東甲信と東海が梅雨明けしたと見られると発表しています。この後も厳しい暑さが続く見込みです。皆さん体調管理など十分気をつけてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。
1: ベースボールベアでサマーメルト、もう今日にぴったり。
0: うん。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
5: そうそう、たくさんメッセージいただいてますので紹介していきます。こちらはラジオネーム芋息子さん。
6: はい、いつもありがとうございます。
5: 梅雨明けましたね。
6: 明けましたね。
5: 暑さ対策しないと死にますと気象予報士の方がポストするくらい異常な日本です。マジでそれ。
6: やはりたまごっちの神に見捨てられた地球。
5: 終わりに向かっている。
6: 終わりやね。
5: 汗だくですが蒸し暑いよりは爽やか。汗を流しつつハンモックに揺られて聞いていますということで、ありがとうございます。
6: ありがとうございます。
5: 先ほどはなめ型の天空猫カフェの紹介ありがとうございます、
6: うん、
5: 猫も高と思っていることでしょう。マジでそれ。
6: 世界一高いキャットタワー。
5: キャットタワー、うちの高さは1メートル20センチくらいでしたけど。
6: どんだけ。
5: 昨日は四季の里演劇祭行ってきました。
6: 日曜行ってきたんですね。
5: はい、このイベントですね。バカバットギターという都内の団体さんの演目、面白かったです、うんうん、ということで、バカバットギターね、私多分大学の結構上の先輩方がお作りになった団体さんかなと思います。確かバカバットさんは
6: そうだったと思います、はい、
5: 確かそうだったと思います。
6: 私もバカバットさん見たんですけど、うん、まあ力士の方がちゃんとね、
5: はいはいはい、
6: 体を仕上げてやってきたんですけど、その方のお腹に見えるあの見割れ。
5: おうおう。
6: 見割れまで見ました。
5: 間近で見れるということでね、
6: これがいきなりこう肥大化するとできると言われる見割れか。
5: あれを見ちゃうと猫じゃなくて力士を飼いたくなりました。いい感想ですね、これ
6: も。そうそう、あの作品の中では、なんだっけな、粗悪な相撲部屋で力士が多頭買いされてるっていう、うん、あの描写があって、
5: レスキューしなきゃいけないやつ、
6: レスキューしなきゃいけないやつ、
5: 保護団体の人がな。
6: そう、であの虚勢をした力士は耳が桜カットになってるっていう設定です。
5: むちゃくちゃな本格やつったらどうも、
6: めちゃめちゃ笑いました。
5: はい、ありがとうございます。今日のテーマタワマンですが、
6: はい、
5: 最上階に住む人は専用のエレベーターとかあるんじゃないのかしら。住むなら階段で登れる範囲の2階か3階がいいですね、うん、ということで、
6: むしろあれじゃない、上に飛び出すなんかリアクターみたいなのがあるんじゃない、
5: バシュンっつって
6: バシュンっつって、その後はなんかあのジェットエンジンをこう2つ積んでゴーって、
5: カタパルトみたいな
6: 感じ。カタパルト、そうそう。
5: 先週北海道にいたんですが、2泊したホテルが12階の部屋でした。
6: うん、高い。
5: エレベーター待ちがだるかったですね。最上階は25階でした。カーテン閉めていたので景色は見なかったです。かっこ笑い。なんで
6: 北海道はあんなに広大なのに。
5: 見ればええやないですか、これ。いいですね、北海道行ってたんだ、
6: ね、
5: 羨ましいっす。
6: そう、この暑い時期にはね、もう暑くないところに行くっていうのも手段の一つよね。
5: ただ今日本全国暑くなっちゃったからな。今北海道も結構ね気温高めだって
6: 言います
5: から、
6: ね、
5: なかなか大変な時代がやってきましたけどもね。芋息子さん、ありがとうございます。
6: ありがとうございます。そして、速報もいただきありがとうございました。
5: はい、そうですね、ありがとうございました、はい、
6: こちらにも梅雨明けの方を、
5: はい、速報をくださいました。ありがとうございます。
6: はい、ありがとうございます。
5: そしてこちらはデイリスさん。
6: はい、
5: 毎度おつこみゅんです。
6: おつこみゅんです。ありがとうございます。
5: この暑い中、元実家の今はバイク置き場と化しているリビングでちょっくら大工仕事をしていました。
6: 涼しくしてね。
5: 涼しくして、マジで
6: やだ。
5: 一生分と思われる汗をドクドク垂れ流しながら石膏ボードと格闘していました。なのでただいま車のエアコンを最強にしてシャツを乾かしているところです。
6: あ、よかった。
5: 今ならきっと3キロくらい軽いかな。こんな日の大工仕事、翼を授けるということで、いやいや、マジで無理しないでね、本当にね。そんなわけで、多分先祖が ラピュタ人らしい私は、うん、代々2階家の屋根より2階の家の屋根より高いところに住んではならぬと言い伝えられているので3階が限界です笑い
6: 草と地と離れては生きてはいけないのよね。
5: それだ、確かにな。ただ9階あたりのちょっと地平線が地球の丸みを感じる高さは私のサードプレイスになっています。
6: あら素敵。
5: 高いところはたまにでいいデリでしたということで、確かに高いところはたまにでいいんだよな、三原市
6: とはいえね。そうラピュタ人の血がね騒いじゃうんでしょうね。
5: そうだな、ね、本当にな、大地と離れては生きてはいけんのだな。
6: ごめんなさい、草とともに息を吸い風とともになんとかしましょうみたいな。
5: そうなんだ、そうだよね。
6: 宮崎駿すごいんだよな、
5: そういういい言葉をかけるんだよな。そのね、どうする宮崎駿がね、35階とかで住んでたらがっかりしちゃうな。
6: 絶対宮崎駿はあの土とともに暮らしてるはず。
5: そうであってほしい、本当に。宮さんの住まい、
6: どうする宮さんのサードプレイス、タワマンの最上階だったら
5: やめてくれよ、
6: 泣いちゃうな。
5: そんなところでラピュタ人のセリフかけるわけねえんだと思いたいよ。
6: あでも五郎は最上階住んでるかもしれない。私の大好きな五郎
5: ツナッティがね、五郎の顔が好き
6: って。あそうです、作品とかじゃなくてもう顔が好きなんです。五郎は
5: 五郎の作品見たれや作品で評価してやれや。五郎は芸術家ですわ。
6: ゲド戦
5: 記マジで顔しか見てないマジで日本中探しても伝っていだけだと思う。
6: ほんとかっこいいんだよな。
5: 五郎の顔が好き。
6: 大好き。
5: ああいう顔好きなんだよね。
6: ああいう渋い顔が
5: 渋くてはっきりしてる顔ね。五郎はでもさ、最近こうジブリパークの案内とかでよくテレビ出てくるからさ、
6: 出てますね、
5: よかったよね。
6: 嬉しい。
5: 映画ばっかり作ってる時の五郎出てこないからさ。
6: そうでもなんか世界で私だけだったのに五郎の魅力に気づいちゃう女たちが増えるんじゃないかと思って気が気じゃないです。
5: ゲド戦記見てから喋ろう全員マジでというわけでデリさんごめんなさい、リクエストいただいたんですけど、はい、す今日ちょっと時間の関係でごめんなさい、紹介できないんですけれども、
6: ごめんなさい、またぜひお願いします。
5: はい、またぜひお待ちしておりますデリさんのメッセージ紹介しました、ありがとうございます。さあそしてもう一つこちらは豆福さん。
7: はい、いつもありがとうございます。
5: のじこさん、ちーちゃん、こんにちは。
7: こんにちはです。
5: 3連休の最終日、海の日の今日も非常に暑い天気です。暑くてクーラーをつけて猫のもち太郎と一緒に涼んでますということで、もち太郎ですよ。
6: キリッとしてるね、
5: かわいいね。今日も段ボールホールでのんびりとくつろいでいます。タワマンに住むなら景色がいい5階くらいでしょうか。綺麗な夜景とか見ながらお酒を飲みたいですし、景色を楽しみたいですということで、まあだからあれか、今日いろんなメッセージいただきましたけど、
6: はい、
5: 極端で割と5階くらいまでの人たちと最上階っていう人、どっちかっていうんだね。
6: そうだね、
5: みんな中くらいの層には何の魅力もやっぱり感じてこだわりは極端に現れるっていう感じですね。
6: やっぱり中途半端はダメだね。
5: そういうことなんでしょうね。
6: もう行くなら行くで一番高いところ、
5: 一番上です。やっぱ浜崎あゆみみたい
6: な、浜崎あゆみと
5: 悪人
6: の住民の半分が浜崎あゆみで、住民の半分が悪人なんだもんね。
5: ラーメンズのオマージュだ。
6: そうそう
5: 待って、住民の半分が浜崎あゆみって超面白くない？
6: 面白い
5: どんな空間なんだよ。
6: みんな尻尾みたいなチャームをこう腰につけてる
5: ふかふかのな。そう25年前にみんなが欲しかったやつですよ。
6: エレベーターホールにはな、誰が落としたかわからないふわふわをね管理する落とし物センターがある
5: あればっかりなんだ。
6: あればっかり
5: 落とし物センターふかふかになってるの
6: あれは引っ掛けやすいんだよね
5: またないことについて喋ってしまったありがとうございます。皆さんからたくさんの妄想いただきました。
6: はい、
5: さあというわけで今日ラストナンバーは何ですか。
6: はい、ラストナンバーこちら。

0: そして今日はラストルーママさんのメッセージ紹介しましょう。
1: ありがとうございます。
0: のじちゃんちさって毎日暑いですね。
1: 暑いですにゃー。
0: タワマンの件ですが、はい、土が恋しい田舎者なので3階くらいがいいですね。
1: 土とともに暮らし、風とともに生きよう。
0: ラピュタ人がここにもいる。
1: ラピュタ人がここにも。
0: 地震の時なんかも逃げやすいですしということで、全員同じこと言ってる。
1: はい、
0: え、さて高い建物といえば、先日茨城県庁の25階展望ロビーのカフェで、うん、クリームソーダ飲んできました。
1: あら素敵じゃない。
0: 眺めも良くて涼しかったですよ、ということで、何、県庁のロビーこんな素敵なクリームソーダ飲めるんだって。
1: そうそうそう、ね、いいね、あのね、カフェがあるんですよね。
0: あら素敵、
1: 誰でも入れるから行けますよ。
0: クリームソーダには夢と希望が詰まってますから ね

0: これを飲む前が一番美しいんだよね。
1: これマジでそれだな。もう写真を撮ることに大きな価値があります、
0: ね、価値があります、
1: ね、ありがとうございます。ルンママさん、
0: ありがとうございます。
1: 猫ちゃんの写真と素敵なクリームソーダのお写真いただきました。
0: 箱に入ってる猫は漏れなく可愛い。
1: カゴを見れば全てに入る、
0: 入る
1: 猫だから
0: 可愛い、
1: 可愛い、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: さあ、というわけで今日はタワマンの話題、皆さんで盛り上がっていただきまして大変ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、お外は36度ということでね、
0: ゲッピー、
1: ゲッピーも体温並みの暑さになっておりますので、皆さんどうか無理なく、ヤフーのお天気予報の熱中症警戒指数を見ると、うん、外出は中止で運動は控えてくださいって書いてあるんで
0: そうね、
1: そうです、
0: 屋内の涼しいところでさ、
1: はい、どこにも行かないでください。あの庭先でプールやってるお子さん注意してくださいね。
0: あー、そうだね、
1: プールのお水マジで一瞬でお湯になりますので十分ご注意いただきたいと思います。
0: はい、
1: というわけで来週のメッセージテーマを引きます。あ、残り2つになってますね。
0: おー、そろそろ補充せねば、ガラガラガラガラ
1: ガラガラガラガラドーン。あ、バスや電車の乗り間違い、どこまで行っちゃいましたか教えてくださ い, い、
0: 面白い。
1: 乗り間違いで乗り換えが分かんないまま全然違うところに行っちゃった話とか、
0: で気づくのにかなり時間がかかった人とか、
1: ショックだねこれ ね。それからあれですね、多分あの寝過ごしでやらかしちゃった人とかもね、
0: そうね、そうね、
1: ぜひお送りいただきたいと思いますので、こちらメッセージを来週もお寄せいただきたいと思います。
0: はい、
1: というわけで繰り返しお伝えしてますが、外の暑さは今日は水戸は最高気温36度となっています。
0: はい、
1: 熱中症警戒数は極めて危険、就寝時も積極的に冷房を使用するようにしてください。さあ、あのあれですよ、夜だから決して寝るかっていうのは今の時代ちょっと通用しなくなってますので、
0: 確かに
1: もうあの朝までエアコンつけっぱなしで寝るようにいたしましょう。
0: ここからは命を積む戦いだ。
1: その通りです。というわけで熱中症との戦いがまだまだ続きますので、皆さん元気にお過ごしいただきたいと思います。
0: はい、
1: 今日のお相手は私のじここと神永春菜と
0: ちさっぴーこと鈴木千里でお送りいたしました。
1: また来週元気にお会いしましょう。
0: バイバイ。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

0: Japanese music.
1: Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目まモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目まモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目まモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド、名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン、新女神。

0: 跟泡人 CEO JD。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Palaloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

0: はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。連日真夏の暑さが続いている関東ですが、まだね、梅雨明けの発表はされていません。この3連休大気が不安定らしく、梅雨明けは多分海の日あたりかなと言われていますね。もうすでにバテバテですけれども、皆さん夏はこれからですからね。熱中症について今一度ちょっと確認をしておきたいんですが、どんな症状が出たら要注意かということですね。まずはめまいや顔のほてり、暑いとねクラッとすることありますけれども、めまいや立ちくらみ、あと顔がほてるなどの症状も熱中症の始まりと言われていますので、皆さん十分注意してください。さらに筋肉痛や筋肉の痙攣、こむら返りとか呼ばれるね、足がつったみたいな症状もね出る場合があります。これは脱水症状とかね、熱中症から来ている場合が多いので、皆さん注意してください。さらに体のだるさや吐き気、体がぐったりして力が入らないとか、吐き気や嘔吐、頭痛などを伴う場合もあります。もう一つ、汗のかき方がおかしいというのもよく言われてますね。拭いても拭いても汗が出る、これ私はせっかきなのでよくあるんですけどね。あとはね、全く汗が出ない、汗をかかないっていうのも結構危ないらしいです。こう夏の始まりというかね、暑くなりたてだと体がそれに順応せず汗が出ないっていうこともあるそうなので、皆さん注意してください。もう一つはね、体温が高い皮膚の異常とあります。体温が高くて皮膚を触るととても暑い、皮膚が赤く、乾いているなどの症状が出たら要注意だそうです。そしてここからは重度の熱中症ですね。呼びかけに応答しない、まっすぐ歩けない、声をかけても反応しなかったりとか、あとは体がねガクガクと引きつれを起こす、まっすぐ歩けないなどの異常があるときはすぐに救急車を呼んでください。さらに、水分補給ができない、これはとっても危険な状態です。この場合は無理やりねお水を飲ませるということはやめて、すぐに医療機関を受診してください。高温多湿な環境にね体が適応できないと様々な症状が起きるそうなので、この夏の初め梅雨明けぐらいがね一番危険です。皆様無理のないようにねこの夏を楽しんでいきましょう。はい、ということで、今夜も皆さんからのメッセージを大募集中です。番組は収録のためご紹介は来週となります。ご了承ください。番組へのメッセージは、ツイッター改め X で募集中です。アットマーク佐藤翔子とつけてツイート、もしくはダイレクトメッセージでもお待ちしてます。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO、 アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひ番組への感想、ご意見、リクエスト、どんなことでもつぶやいてみてください。それでは早速先週いただいたメッセージからご紹介していきましょう。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。綺麗な夕焼けとともにいただいております。しょこちゃんこんばんは。こんばんは。来週使っているスマホの機種変をすることになりました。初めての東京旅行の時にも一緒だったスマホで聞く里しょこイズムも今夜で最後の予定です。先週のブルーノマーズのステージ、さぞかし華やかなんでしょうね。行けるエリアの人が羨ましいです。そしてサンタナのサウンド、華やかさと哀愁を兼ね備えて夏の始まり、ワールドカップで盛り上がる今の時期にぴったりですね。ギターを手に一夜にしてスターに上り詰めるなんて、まさにアメリカンドリーム。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。そうですね、先週はサンタナのお誕生日が近いということで、彼のライブ音源をお届けしました。さらにねブルーノマーズのナンバーも、ニューアルバムがちょっとこうラテンチックなのでラテン付いてた感じですね。先週はねまだちょっと涼しかったので夏は思いっきり楽しんでなんて言ってたんですけども、やっぱりこう暑くなるとね全然動けない、外に出たくないという、気温だけじゃなくてねちょっと湿気にやられてる感じなんですが、まあ今夜も音楽だけでもね夏らしく行こうと思ってますので楽しみにしててください。そしてスマホの機種変をするということで、 私も5年ぐらい前の携帯使ってたんですけど、もう全然これで十分なんて思ってたけど、やっぱり新しい機種はすごい快適です。バッテリーの持ちがねいいしね。ぜひ新しい機種でも聞いていただけることを願います。はい、ありがとうございます。暑いので体に気をつけてくださいね。はい、では続いてのメッセージは佐藤恵子さんからです。翔子さんこんばんは。こんばんは。上半期は会いたい人に会えて本当に嬉しい日がありました。幸せな実感がありました。そして下半期は自分らしくいろいろなことがあったり、いろいろな言葉が耳に入ったりすると思いますが、自分らしくそよ風のように過ごしていけたらいいなと思いました。ストーンズのようにかっこよくはいけないけど、ブルーノのようなリズムに乗っていけたら最高です。最近またマイケルのミュージックビデオを見ていて、やっぱり美しくてかっこいいです。なんて素敵なんだろうと思うことがありました。ブルーノの音楽がマイケルとは違うかっこよさがあって大好きです。翔子さんがキャーキャー言うの分かります。もう踊りまくりですね。そしてカルロス・サンタナは夏の浜辺を思い出しました。翔子さんの歌みかんゼリーを聞きながら聞いていました。心が優しくなりましたよ。私にとってお休みの月曜日夕方はホッとできる時間として、翔子さんの番組があります。今日もありがとうございました。来週楽しみにしております。体に気をつけて、佐藤恵子でした。ラビューということで、ラビラビュー。実家のね田んぼの、お写真いただいております。緑の絨毯がね涼しげで、私実はこの週末水戸に帰る予定なんです。そう、私の、実家もですね田んぼに囲まれているので、ちょっとのんびり過ごしてこようかなと思っております。そう、先週はですねブルーノマーズをおかけしたのは来日公演が決まったからなんですね。来年の1月頭から後半まで1ヶ月ぶっ通しで、北海道から福岡までブルーノマーズがやってくるということで、まあ、今回はちょっと迷ったんですけれども、でもそう、恵子さんおっしゃるようにマイケルがいない今ですね、彼のようなこうエンターテインメントを見せてくれるアーティストって本当に数少なくって、私の中ではブルーノマーズちょっとね不良なんだけど、マイケルのあのスター性を引き継いでくれているなっていう感じで、ブルーノが現役でねステージに立つ限りはステージをやっぱり生で見に行きたいなと思っているんです。はい。そして月曜日がねお休みということで、今週は月曜日祝日ですね。お休みの方多いと思いますので、ぜひ1時間楽しんでくださいね。はい、ありがとうございます。では続いていただいたのはデリさんです。こんばーす。
1: こんばーす。
0: 深夜は使用禁止のリビングのテレビ、早起きしてフランス vs スペイン戦をこそっと見ていたら神さんにバレて途中終了うるさいって言われたのかな。ワールドカップくらい多めに見てほしいな。なんとか PC で見ようとしたけど試合終了、スペインが勝ったみたい。今更眠れないのでサトショコイズム、略して STSK イズムに、コメント中です。そんな今週の STSK イズムもめっちゃ楽しかったね。ブルーノの音楽は、いつも心をウキウキさせてくれるし、サンタナのライブ音源には、問答無用でノリノリ、不思議に体が反応しちゃうのはマイケルのビートと一緒だね。ラテンを聞きかじっているうちに出会ったサンタナの音は、以来自分のハートビートですということで、はい、ありがとうございます。そうですね、ちょっと暑苦しさすら感じるサンタナのギター、私も大好きです。番組のねラストの方におかけしたローリンヒルと、のセッショントゥーザイオンもめちゃくちゃかっこいいよね。今夜もですね夏にぴったりなナンバー、そしてこの FIFA ワールドカップ月曜日の再放送を聞きの方はもうね結果ご存知だと思うんですが、木曜日の時点ではまだ、1、2、3位決まっておりませんので、その決勝戦に向けて音楽対決をしようかなと思っております。楽しみにしていてください。はい、デリさんありがとうございます。それではサトショコイズム、今夜もね最初のナンバーお送りしたいと思います。お送りするのはスノーアレグラ Be My Summer。

さて、 FIFA ワールドカップが盛り上がりを見せています。木曜日の時点でアルゼンチンがイングランドに勝ち決勝に進みました。やっぱりメッシ強いね。月曜日のお聞きの皆様はもう優勝チームをご存知だと思いますけれども、決勝スペイン対アルゼンチン、果たしてどちらが優勝するのか。アルゼンチンが勝てば連覇ですね。そしてスペインが勝てば16年ぶり2度目の世界一ということで楽しみです。ということで、ここからはアルゼンチンとスペインの新生アーティスト対決ということで、まだまだ若い20代のアルゼンティーナ、そしてスパニッシュのね、4組のアーティストの楽曲をおかけしていきたいと思います。まずは、日本でも人気急上昇中、10月に来日予定のアルゼンチン代表、カトリエル&パコ・アモロッソ。おかけする曲はドゥンバイ。そして私の最近のお気に入りスペイン代表は、フラメンコにソウル、ジャズ、ファンク、ロック、ヒップホップを融合させたサウンドが魅力、ミゲリチ・ロペス。お送りする曲はラ・ビエンパカということで、2曲続けてお送りします。

さていかがだったでしょうか。続いての対決、アルゼンチンから参りましょう。アルゼンチンはブエノスアイレス出身シンガーソングライターのデルフィーナ・マンカルド。彼女はですね、ドラマチックでフェミニンな儚さと強さが融合する歌声がとっても素敵なんですね。今回お送りする曲はデサンテールという曲です。そして続けてお送りするのが、今世界で活躍中グラミー賞も獲得しているスペイン代表ロザリア。もうね、すでに世界的なディーバの片鱗を見せる彼女のニューアルバムからラ・ペラ、2曲続けてお送りします。

0: 笑顔の君が大好きさ、トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストのライブ音源をお届けしていきます。今日ご紹介するのは天才シンガーエイミー・ワインハウス。彼女が27歳の若さで世を去って15年が経ちました。2011年7月23日が命日ですね。イギリス生まれの彼女、ソウルフルでジャジーな歌声に機転が利いたユーモアのセンス、抜群にかっこよかったですね。でもあの頃のパパラッチは本当にひどくてね、なんか彼女の音楽の才能よりも破滅的な破天荒な私生活のゴシップ報道が目立ってしまって、エイミー・ワインハウスの実質的な活動期間はおよそ8年。その間に2作のアルバムと9作のシングルを発表しました。エイミーはタクシー運転手のお父さんと薬剤師のお母さんのもと、ロンドンの北部サウスゲイト地区でジャズに囲まれて育ちました。母方の親戚の多くはプロのジャズミュージシャンで、家にいる時は両親が収集していたダイナ・ワシントン、エラ・フィッツジェラルド、フランク・シナタラなどを聴き、偉大な音楽を吸収しました。10代になって当時の TLC やソルトン・ペッパーなどアメリカの R&B やヒップホップのアーティストの持つ反逆的な精神に惹かれたそうで、16歳の演劇学校を退職処分になったエイミーはレコード会社にデモテープを手渡します。ショービズキャリアがスタートしたエイミー・ワインハウス、セカンドアルバムバックトゥーブラックを発表するとグラミー賞5部門受賞という栄誉に輝き、一躍世界的なスーパースターの地位を獲得します。レトロなポップスに R&B やソウルを組み合わせたサウンドで、彼女のハスキーな力強い歌声、そして粘りのある情緒豊かな歌唱法、当時これが逆にすごく新鮮でね、すぐさまブレイクしましたね。

トニー・ベネットがグラミー賞の受賞を発表するんだけど、そのシーンがすごく印象的でね、お母さんと並んでこう喜びのあまりフリーズしちゃっている姿がすごく可愛かったですね。彼女を語る上でこうした音楽以外のことがね、いろいろセットになってしまうんですけれども、でもやっぱり、エイミー・ワインハウスは2000年代のアイコン的な存在だったし、今もなお影響を受けているアーティストはすごく多いですね。何よりも歌声が、そして曲がとてもかっこいいので、今夜は彼女のライブ音源、そしてね、私が気に入っているシュレルズのカバーが、夏にぴったりなので、この曲も一緒にお送りしようかなと思います。

こともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: 好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: さて番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーですが、ちょっと生歌ができなかったので以前収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた、でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。番組を収録しているのは我が家のキッチンにあるキッチンスタジオです。ここはね、エアコンがないお部屋で、夏は暑いし冬は極寒なんですよね。結構過酷なところで撮ってるんです。おそらく来週あたりから梅雨が明けて本格的な夏が始まります。ね、オープニングでも言いましたけれども、体に気をつけてくださいね皆さん。無理をしない、もうこれから夏は無理をしないですよ。昔と違いますからね、暑さが。また来週皆さんに元気でお会いできるのを楽しみにしていますので、また1週間後にお会いしましょう。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で、佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 海は広いな大きなということで皆さんこんにちは。7月20日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。そしてディレクターは22歳にしてワークマンのリカバリーインナーを着用しているゆうきくんです。今日もよろしくお願いします。どうですか効果は。プラシーボ効果になってるか分かんないけど軽く感じんの。22歳にしてそれを着るってどうなのよって、まずその時点ね、そもそも論ですけど、まあこの間のねコスパナンバーワンで私がワークマンを取り上げたことでね、あのお店チェックしてくれたのはありがたいんですけど、いや買うのそこじゃねえだろっていう話なんですけどね、ちょっと先が心配でございますけども今日お願いいたします。さあ、関東地方も今日梅雨明けが発表されまして、今日は海の日ということで土日月とね3連休でございます。今日はそれにふさわしいようなうだるような暑さの一日になりました。皆さん元気にお過ごしでしょうか。水戸市は最高気温が 36.6 度を記録しておりますね。もうちょっと刻んでくれよと思うんですけど、一気に夏本番っていう感じでございますけどね。茨城県内は海水浴場16カ所ありますが、すでに13カ所が、海開き行われております。そして、残念ながら今年はですね、鉾田市の大竹海岸海水浴場と、鹿島市にあります折津海水浴場が護岸調整のため海開き中止となっております。高萩海水浴場がこの後8月1日土曜日に海開きということなんですけど、鉾田の大竹海岸海水浴場に至っては砂浜が流れちゃって、それで海開きが中止というね。でまたその対策にも数千万円かかるということで、まあそのコスト面を考えるとどうなのかなというところで、まあね、海もちょっとこう時代によってねスタイルがちょっと変わりつつあるのかなと思います。まあ、海へお出かけの際は必ずね、ルールを守って、大人は必ず子供たちから目を離さないように楽しく遊んで、いただければと思います。もう海といえばね、海なし県の栃木で育った私にとってはもう特に10代後半20代前半の学生の頃なんかはもう四季を問わずいつも海に行っていましたけどね。まあ、最近はまあドライブ型で行くこともありますけど、海で遊ぶということはないですけど、茨城出身のゆうきくんはどうですか海は。あ、やっぱ小さい頃よく行く。今もう行かないの。なんで。あ、そうだよね、暑いよね、暑すぎるよね。まだシーズン来たけど、ちょっとこの暑すぎてちょっとこう避けるというね、そういうね方も多いんじゃないかなと思います。さあ今日もですね、番組では皆さんからのメッセージ募集いたします。今日の気になるテーマはですね、まあ我が家の子供たちも夏休みに突入しまして、まあ先日一緒にご飯を食べながら、夏休みの過ごし方についてリクエストを聞いたところ、小学

学校3年生の娘はプールね、お金がかからなくていいですよ、素晴らしい。そして4歳の息子は温泉に行きたいということで4歳にして温泉だよ。家のお風呂なんか普段嫌がって入んないくせに、でっかいお風呂は好きなんですよね。まあちょっとパパとしてはね、どこかプールも行けて温泉も入れてね、安く上がりそうないいところをこれから探そうかなと思います。まあね、子供だったら遊園地とかね、水族館動物園じゃないのかなとも思ったんですけど、まあでもこの暑さだからね、夢の国って言わないだけ良かったかなと思いますけど、皆さんはいかがでしょうか。そこで今日の気になるテーマは、テーマパークで何に一番ワクワクしますか。今日の気になるテーマ、テーマパークで何に一番ワクワクしますかという、まあテーマパークといってもね、あの USJ とかディズニーランドに限らず、まあ遊園地ですとか動物園、水族館、博物館、美術館ね、大井競馬場、まあいわゆるレジャー施設でね、あなたが最もワクワクする瞬間はどのタイミングですかと、まあ皆さんもぜひ若かりし頃を思い出してですね、思い出なども添えてお送りいただければと思います。まあこのテーマに関して言えば、こう一緒に誰と行くかというところもね、まあ大事かと思うんですけど、まあね、こう20代とか青春時代はやっぱ好きな人と行くと、もう全てがワクワクしましたけどね。もう今父親になってから子供たちと行くときは、もうあの前日がピークですワクワクピーク。もう当日はもう子供たちに振り回されて、もう早く帰りたいって、帰りも運転しなきゃみたいな、ね、そういう思いいっぱいなんで、まあ、ちょっとね、あのまた年を重ねることによって状況も変わりつつありますが、皆さんいかがでしょうか。メッセージやメール、もしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスからの方、ファックス番号は029-307-8055、 ファックス番号は029-307-8055番です。また FM パルルンのホームページのメールフォームからも送ることができます。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス1103階にありますユナイテッドシネマ水戸からの映画情報をお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。5時55分からは水戸シティガイド。続いて6時台に入りまして、6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日取り上げるのは、ディズニーランド、ね、ディズニーシー、10月からさらに値上げという、まあ、それでもね、人気のディズニーですけども、衰えない理由なんかも紹介したいと思います。もう一つは、母猿のね、育児放棄で話題になりました猿のパンチ君が大人気の市川市の動植物園、まあ、人気の一方で、飼育員の精神状態にも、課題ということで、まあ、その裏のね、問題もご紹介したいと思います失礼しましたそして6時45分頃からはフレーズサビ、今日は関東一涼しい街が茨城県にあるのを知っていますか、ね、こちらをお届けします。もう今もう昔避暑地と言われていたところも、もう全然避暑じゃねえじゃんっていうね、状況ですけども、実はね、茨城県一番ね、関東で涼しい街があります。その後6時55分からはパワーオブインディーズ、7時台に入りまして、7時20分頃からは茨城アストロプラネッツの最新情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ。本日はキャッチャーの枝松春人選手が、スタジオに登場です、ね、今季入団の、初登場になりますね、枝松選手、こちらも合わせてお楽しみに。ゆうすけがナビゲート、 FM パラルンコンボックスライブディスカス、月曜日、今日の気になるテーマはテーマパーク、一番ね、何にワクワクしますかということで、他にも皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。そして今日3時間お届けします楽曲は、前半は夏休みの始まりと夏、中盤は疲れを感じない夕刻や夏の夜、後半は終わらない夏をコンセプトにゆうきくんが選曲してくださいました。こちらも重ねてお楽しみください。今日も夜8時までの3時間リラックスしながら、みんなでレッツディスカッション。コンボックスLive Discuss on 76.2 FM Palloon。さあ、オープニングナンバーはね、世代ですよ、テンション上がりますよ、この曲聞くと夏来たなって感じます。チューブ、ね、夏を感じる代表曲、あー夏休み。

0: fmpodadoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 What do you think?

0: we let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: ではビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日はコンボックス310にあります映画館ユナイテッドシネマから映画情報をご紹介したいと思います。今月、上演しています作品ラインナップ一通りご紹介してまいります。まず 4DX は7月3日金曜日から公開となっていますのはトイストーリー5ね、こうトイストーリーをこの 4DX で見れるというのはなかなか面白いんじゃないかと思います。 4DX 県央地区ではユナイテッドシネマ水戸だけですから、ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX を体感してください。ね、これディレクターゆうきくん見たんだよね。もうめっちゃ良かったっつうよね、トイストーリー5。ゆうきもおすすめでございます。その他、すでに公開の映画は、ホラーです。口に関するアンケート、これもね原作我々読みました。映画どうなってるのかなって気になるところではあります。他にも時をかける少女の 4K、氷結、そしてトロフィー、先週金曜日から公開になりましたのが君と花火と約束と、それからキングダム魂の決戦。この後24日金曜日公開になりますのが映画ちいかわ人魚の島の秘密、そして31日金曜日公開になりますのが映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーション、そしてスパイダーマンブランドニューデイ、こちらが控えております。夏休みはぜひね涼しい映画館で大画面で映画を見るのもいいんじゃないかと思います。今日ご紹介する、一本はですね31日金曜日公開になります映画クレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーション、こちらをご紹介したいと思います。ストーリーはですね、ある夏の日帰省で秋田県の広志の実家へ向かうことになった野原家。久しぶりの帰省と花火大会を楽しみにしていた野原家は祖父銀之助の家で穏やかなひとときを過ごしていました。ところが秋田に到着した翌朝、不可解な事件が起きます。新之助たちが泊まっていた部屋中にオバケーション村のチラシがばらまかれていたんですね。そこにはチョコビ食べ放題の文字が踊るチラシに大興奮の新之助に頼まれ、オバケーション村へ行くことになった野原家一同、人里離れた山奥に入るにつれて奇妙な空間に迷い込んでしまいます。そこは人間が立ち入ることを禁じられた妖怪の国への入り口だった。妖怪の国に迷い込んだ最中、人間だとバレてしまったヒロシとミサエはうっかりお尻玉を取られてしまった、ね、お尻玉を取られてしまい妖怪の姿へ大変身。お尻玉を取られてしまったヒロシとミサエは妖怪になるだけではなく徐々に人間だった頃の記憶を忘れてしまうらしい。さらに翌日の根の刻までにお尻玉を取り戻さないと二度と人間に戻ることができないということで、今年のしんちゃんの映画の舞台は妖怪の国、ね、野原家史上最大のピンチと、しんのすけはお尻玉を取り戻し人間界へ帰ることができるのかという第33弾になるんだね。しんちゃんもこれ今回はね、あのお尻玉ですけど妖怪の国で、あのシリコ玉って知ってる？あのよく仕事から民話を扱うこともあって、まあ、 あの茨城はね、あの牛久沼なんかカッパで有名ですけど、カッパはあの人間の、 あのお尻のところにあるシリコ玉っていうのを取られちゃうと死んじゃうっていう、それがモチーフなのかな。お尻玉ね、今読んでてあれカッパのシリコ玉かなと思ったんですけど、まあ、ちょっとね気になる作品であるんですが、こちらのクレヨンしんちゃん危機開会オラの妖怪バケーションは今月の31日金曜日から公開となります。ぜひご家族で行ってみてはいかがでしょうか。以上、この時間はビビットタイムお届けしました。
2: わあ、でかい。
3: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。さあ続いてはシーズのナンバーです。曲は喜びの日。

0: COJP.
1: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palalu. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: ここからは世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。梅雨明け。関東甲信と東海で梅雨明け発表。今年最多の39都府県で熱中症警戒アラート、危険な暑さに厳重警戒。スペイン優勝。スペイン4大会ぶり2度目の優勝。アルゼンチン連覇逃す。ノーゴールのメッシは涙。 FIFA ワールドカップ2026。松下洸平、第1子誕生を報告。家族で力を合わせて歩んでいきたいと思います。2025年7月に結婚を発表。 VIVAN 新キャストは14人一挙発表。鬼滅の刃、炭治郎&禰豆子声優も揃って参戦。鬼頭明里はドラマ初出演。山田涼介、大河ドラマ初出演、豊臣秀次役で新しい風を。豊臣兄弟新キャスト8人発表。というわけでこの中からピックアップするのはこちら。ワールドカップ決勝戦、リアルタイムで見るぞと意気込んで、昨夜は9時に寝床に入った私、まあさすがに9時に寝ればアラームかけなくても夜中に一度目が覚めるだろうと思って寝たら、終わってました。まあちょっと土日ね、朝から一日の仕事がずっと立て続けだったので、まあちょっと体疲れてたのかなってね、下手すりゃ半日以上寝てたんじゃないかなって思うんですけども、FIFA ワールドカップ決勝戦、120分にも及ぶ激闘となりました。スペインが延長の末アルゼンチンを下し、4大会ぶり2度目の優勝。2010年以来のね、世界一を目指すスペインと史上3カ国目の連覇を目指すアルゼンチンとの頂上決戦でしたが、スペインはヤマル選手が積極的にシュートを放ちますが、ゴールを奪えず、アルゼンチンもメッシュ選手にボールを託しますが、チャンスには至らず、前半を両チーム無得点で折り返し、史上初となるワールドカップのハーフタイムショーではマドンナや BTS など豪華なアーティストたちによるライブが繰り広げられ、ハーフタイムは実に27分にも及びました。ね、このハーフタイム長すぎるだろ問題は結構早い段階から言われていて、あの日本戦なんかは特にね、このハーフタイムの間もずっと睡魔との戦いでして、私はね、選手たちにとってはどうなんだろうね、もうちょっと早くいつも通りの感覚でやりたいなっていうところもあったと思うんですけどね。そして試合は後半のアディショナルタイム、アルゼンチンのエンソ・フェルナンデス選手が2枚目のイエローカードをもらい退場処分。1人多いスペインは延長の後半1分、クロスを頭で落としたボールにフェラントーレス選手、この試合スペインの20本目のシュートがついにアルゼンチンのゴールネットを揺らしました。反撃に出るアルゼンチンもエースのメッシ選手が積極的にシュートを放ちますが、スペインの堅い守りを崩すことができず、最後まで1点を守り切ったスペインが延長戦を制し、4大会ぶり2度目の優勝を果たしました。なお試合後に涙を見せたメッシ選手はこの試合ノーゴールに終わり、得点王はフランスのエムバベ選手。なお大会 MVP はスペインを優勝に導いたキャプテンのロドリ選手が獲得しています。ね、スペインが優勝ということで8試合行われて1失点ですよ。もうさすがだなと思いますけどね。次もまた4年後またこの席に座ってワールドカップの話題を話していられるかな。できると思います。いや、そ う言っていただけるのはありがたい。そんな年じゃないんですけどね、まだね。いや、わかんないよ、勇気が代わりにこう座ってさ、天国のゆうすけさんも喜んでると思いますみたいなコメントして、そんなまあね、なんかあっという間だと思うよ、4年後もね。はい、今年のワールドカップはスペインが制しました。以上、世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード。明日もお楽しみに。
0: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
8: I think I feel like getting sick.
7: 続いて第108回高校野球選手権の茨城大会、今日は準々決勝が行われましたので、試合結果をお伝えします。まずは土浦ジェイコムスタジアムで行われました2試合、第1試合は明秀日立対水戸桐陵、結果10対6、10対6で延長11回タイブレークで、明秀日立が勝ちました。第2試合は水戸商業対茨城の試合は4対1で水戸商業が勝ちました。もう一方ではノーブルホームスタジアム水戸でもね、2試合が行われまして、第1試合は常総学院対常盤台の試合、こちらは7対2で常総学院が勝ちました。第2試合、霞ヶ浦対鹿島学園の試合は3対0で霞ヶ浦が勝ちました。準決勝には明秀日立、常総学院、水戸商業、霞ヶ浦が、駒を進めています。なお準決勝は23日木曜日予定されています。この時間は高校野球茨城大会、今日行われました準々決勝の試合結果お伝えしました。さあ、続いてはビバリーのナンバー。今週の土曜日、今年最後のワンマンライブが東京にあります、トキオ東京というね、ライブハウスで行われます。曲は探しに行こうよ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: 76.2FM Palaloon Music Lovers FM。
4: 時刻は午後5時35分を回っています。お送りしてますフェンパラルーンコンボックスライブディスカス、月曜日、お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマ、テーマパーク、何に一番ワクワクしますかというね、各レジャー施設で皆さん行った際一番ワクワクするものをお聞きしております。今日も早い時間からたくさんのご参加ありがとう。豆福さんいただきました。ゆうすけさん、こんばんは。こんばんはです。3連休最終日も青空が広がり大変暑い一日でした。暑くてクーラーを入れて涼んでいますが、愛病のプリホルちゃんも段ボールホールの中で夏バテ気味でしたという写真いただいてますがね、今日は表情を見れずというね、まあもうみんな生きとし生けるものは同じ気持ちじゃないかなと思いますけどね。まあただ始まったばかりですからね、皆さんお気をつけください。そしてテーマ、ワクワクする瞬間は開演待ちです。今日は何に乗ろうかな、何に会おうかななど想像しながら過ごす時間はワクワクが止まらない状態ですし、開演後にワクワクが爆発する感じですというね。今もうディズニーなんかも休日とか土曜日行くともう6時ぐらいに並ばないとね、もう今お金払えば優先的に乗れるけどそれすら取れないっていうね状況ですけど、まあその瞬間ね確かに楽しみですよ。なんかどんどんどんどんこう列がこうね増えていくたびに、やばいやばい、あれ乗れるかなとか、ちょっとどの時間にグリーティング行こうかなとか、確かにねその瞬間はワクワク止まらないかもしれないね。うん、マヨフさんもありがとう。そして栃木県からグリーンアップルくん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです。9月の末に、推しのアイドル夢の星の大型ライブが控えているので、それに合わせてピンクのリーダーの全身像をバルーンアートで作りました。ピンクのバルーンの濃淡とミニ帽子にこだわってみましたという、その写真もいただいております。ありがとうございます。いやー、よくできてる、上手だよね、本当に器用ですよ。これ9月末まで持つの？リハでしょ、リハ多分ね、本番また直前に同じものを作るんじゃないかな。ね、いや、いいですよ。器用なの羨ましい。夢の星のメンバーのバルーンアートは、眠いの春ちゃんに続いてこれで2人目なので、ライブまでにあと3人完成させたいですと。あ、まだこれからまたさらに作んなきゃいけないんだ。そりゃ大変だ。どれぐらいで作れるのかな、この規模のものな。私だったら多分半日もらっても多分作りきれないと思いますね。そしてテーマ、高校2年の修学旅行は 9.11 のテロの影響で大阪メインになりましたが、まず海遊館のジンベエザメが見える回廊がワクワクしましたね。一度行ってみたいんですよ、関西の水族館海遊館ね。どこからでも巨大な生き物の雄大さを味わえましたって、本当海に潜ってるようなね、そんな体験できるんじゃない。また USJ はオープンしたての頃で、ターミネーターやジョーズ、ウォーターワールドなど洋画さながらの興奮が味わえたのもとっても楽しかったです。当時スヌーピーの浮かぶバルーンも買ったので、こういったメルヘン要素も本当に良かった。修学旅行のテーマパークは場所に関わらず人生に思わぬインパクトを残すと思いますねというね。やっぱこう修学旅行っていうのはやっぱ仲のいいクラスメイトと一緒にこうね宿泊できる、一晩を明かすっていうその楽しみもあるしさ、やっぱそういったメンバーとこういったテーマパークを回れるっていうのは本当楽しい時間だなって思いますよ。あれ、こうもう一枚写真で、これあれ、その時のグリーンアップルくん高校の修学旅行の時のスヌーピーの風船持ってるもんね。めっちゃイケメンやん、痩せててまあ私もね学生で太っちゃったから言いませんけど、これ目が、これ眉毛も絶対いじってるよね人に歴史ありだな。貴重な写真ありがとうございます。今日のテーマはね、テーマパーク何に一番ワクワクしますか。まだまだ皆さんからの

ご意見お待ちしております。さあ続いてはチャットモンチ。今月1日2018年に発売したトリビュートアルバム、チャットモンチートリビュートマイチャットモンチーの全曲ストリーミング配信がスタートしています。曲は楽園天国。

変わってはフランプールのナンバー、9月からはホールツアーが控えており、8月1日にはチケット一般発売が行われます。曲は夏ダイブ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機、お、親切だノブ。
3: ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
3: 全然、
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。常磐道現在上り線で、柏インターチェンジ付近 2.3 キロ渋滞が発生しています。常磐道上り柏インターチェンジ付近で 2.3 キロ、渋滞が発生しています。なお下り線に大きな渋滞はありません。また常磐道福島方面、雨のため、規制も行われています。いわき名古屋からいわき小名浜間は50キロ規制、いわき小名浜からいわき湯本間は80キロ規制となっています。変わって一般道です。まずは桜通り米沢町では茨城町長岡方面から200メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートル流れが悪くなっています。今日はね、連休ということもあり、この時間は水戸市内交通量少なめとなっておりますが、ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。以上、パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節、海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供からも目を離さないでください。またボートで海に出るとき、最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただきますと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
7: 76.2 FM Palloon Broadcasting live from Studio Combox。
5: さあ、ご時代ラストはミーシャ。こちらは2008年1月にリリースされました8枚目のアルバム、エイスワールドに収録されている楽曲です。裸足の季節。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに東日本少年軟式野球大会のご案内です。東日本地区から選抜された中学生による軟式野球大会です。開催期間は8月7日金曜日から10日月曜日まで。なお7日金曜日は開会式のみとなります。場所はノーブルホームスタジアム水戸ほか。料金は無料です。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話243-4592 243-4592 へお願いします。次に成就院池公園のサギソウ鑑賞会のご案内です。自生地復元の紹介、鉢植え展示、そしてサギソウ販売などを行います。開催日は8月2日日曜日、時間は9時から13時です。場所は成就院池公園です。料金は無料です。お申し込みは当日受付となります。お問い合わせは大塚成就院池サギソウを育てる会住谷方、電話090-8172-6122 090-8172-6122、もしくは公園緑地課、電話232-9214 232-9214 へお願いします。最後に県民交通災害共済加入のご案内です。交通事故に伴う怪我などで3日以上通院もしくは入院した場合に見舞い金を支給します。共済期間は申し込み日の翌日から令和9年3月31日までです。会費は900円です。なお中学生以下は500円です。お申し込みは申し込み書に記入し、会費を添えて水戸市役所生活安全課各出張所の窓口で受け付けます。なお申し込み書は生活安全課各出張所で入手できます。お問い合わせは生活安全課、電話224-1113 224-1113 までお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: ガスのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.
7: 6時台1曲目は aiko さん、7月17日にデビューから28年目を迎えました。11月から行われるツアーのチケット受付がファンクラブで始まっています。曲は遊園地。

0: 海よということで、海の日の祝日3連休、オープニングから今日歌ってばっかりいますけど加山雄三さんの海その愛ね、やっぱ海と聞くと私はこの曲をね、あのイメージしますけど、ゆうきくん世代はどうですか？海という言葉を聞いてまず思い浮かべる曲は何でしょう？桐谷健太さんの、あ、海の声ね、海のララララってやつ、行きたくて、だあれもいいですね。なるほどね。どうしてもあの曲を聴くとやっぱあの CM 効果もあって浦島太郎のね話を思い浮かべてしまいますけどね。皆さんはどうして海と聞いて思い浮かべる歌なんかありますかね。特に最近はまあこの季節フェスなんかもね、大型フェスもあの控えてるから、特にテレビ番組で歌番組の特番長時間やってるじゃないですか。であれを見てね、あの思うのが、特集でこう平成の頃流行った歌とか昭和ソングとかミリオンヒットメドレーみたいなのあるけど、あの特にこの、まあ、一発屋という言い方はちょっと失礼かもしれませんけど、そんなにこうヒット曲を持ってない方とか久々に歌を聴いた時にオリジナル崩して歌う人いるじゃん。あれ嫌じゃねあの時の歌を聴きたいのに、なんかもうね、たくさんもう何百回、下手すれば何千回っていろんなところで歌ってるから、その歌ばっかり歌うから、まあ、本人も飽きてきてアレンジしちゃうんだろうなと思うけど、なんかテレビで歌う時はね、そのままちょっと音源通りオリジナル通り歌ってほしいなって思うのは私だけでしょうか。まあライブなんか行くとさ、ちょっとこうね、あの僕の好きな玉置浩二さんとかフェイク入れたりしてね、うわすっげー音源よりいいとか、布施明さんなんかも結構その節ありますよ、いいけど、やっぱテレビとかでね、こう多くの人が聞いてるとか、久々懐かしいと思っている時になんかこう大サビをこうちょっとアレンジして歌われるとなんかがっかりするんだよなすいません、愚痴はその辺にしといて、今日のテーマはテーマパークね。まあテーマパークといってももうあの水族館、動物園、いわゆるレジャー施設ね、オールマイティー OK でございます。何に一番ワクワクしますかというね、ワクワクの瞬間を聞いています。メールアドレスは fm762@fmpalul.co.jp、 アドレスはfm762@fmpalul.co.jp、 放送は8時までぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。さあ今日もね、お休みの中たくさんのご参加ありがとうございます。ユッキーちゃんいただきました、ありがとうございます。ユースケさん、ユウキくん、こんにちは。こんにちはです。世間は3連休最終日ですね。我が家は旦那の麻婆がすべて休日出勤、さらに言うと先週月曜から今週金曜まで連勤で、この暑さで倒れないか心配ですという、ただでさえお疲れモードの中ねえ、こう元気な時にたまにスタジオ前遊び来てくれるけど、もうただでさえね心配しちゃうぐらいもうガリガリだからさ、干からびてんじゃないの、大丈夫麻婆美味しいご飯を作って待っててあげてください。そしてテーマ、テーマパークは10年以上行っていないような気がしますとね。やっぱりある程度年齢重ねちゃうと行くのがちょっと億劫になってきますよね。だから去年の大晦日ディズニーね、子供連れて行きましたけど、それも本当もう10年以上ぶりだったからね、僕はディズニーランドは。なんかきっかけがないといかないかな。でも毎回ディズニーに行くときに高速道路からアトラクションが見えたときはめちゃくちゃワクワクが止まりません。確かにもう水戸からだとこう湾岸線入った瞬間に、あの昔も建物なくなっちゃったけどスペースマウンテンの建物とかシンデレラ城が見えてきて、ほらほら見えてるよ見えてるよっていうね、お父さんが一番テンション上がってんじゃんみたいな、あるね、確かにワクワクするね。何やらディズニーの中からは外の景色が一切見えない工夫がされているみたいですね。その非日常感、別世界に集中できるのは本当にありがたいと思いますという。そうよ、ディズニーは突き詰めていくとすごいから。あの USJ とかはね、普通に高速道路が見えたり、あの大阪市内のビルが見えたりしますけど、ホテルとかさ、ディズニーはもうシーもランドも絶対外の景色が見えないし、このエリアによってこのエリアの区切り区切りにこう滝が流れてたりしてさ、その滝がそのエリアの音を消して次のエリア行くとそのエリアの曲が聞こえるとかさ、そういう細かい工夫がねなされてるんですよ。すごいですよあそこは本当。あと富士急ハイランドの富士山など絶叫マシンを見ると、昔は早く乗りたい気持ちでワクワクドキドキしていましたが、今は心臓が止まらないかの方でドキドキしそうですという。いやそんな年じゃないだろまだ俺より若いでしょ。ただ私も久しくそういうのは乗ってないから、確かに急に乗ってね止まっちゃうんじゃないかなって、そういう心配はあるよね。しっかりウォーミングアップしないといけないから、 ゆうきはこういう絶叫系いけんの？あ、得意じゃないの？あら、そんなでかい体出して怖いんだ、意外そうなんだ、僕は大好きなんですけどね、こういうのはね。それでは放送頑張ってといただきました。ゆきちゃんありがとう、マーボーも頑張れ。そしてエリア51さんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうくん、祝日もお仕事お疲れ様ですということでありがとうございますね。私は連休は休み一切ありませんでしたね。暑い暑い、関東も梅雨明けしたみたいだそうですね。今日は1日エアコンオンね、かっこして弱冷房、命が大事だから電気代はケチられませんねという。そうよ、今はあのお家の中でもあの熱中症になるあの方がいますから、あの本当に一日あのずっとさ、あのエレボはつけっぱなしにしといた方がいいですよ。うん。そして今朝は朝一から病院でしたね。お疲れ様です、お休みの中。祝日もやってる大きめの病院、患者さんもいっぱい、医療関係者の方々は大変ですね。で CT 検査、早く行って9時半には帰ってきました。最近お腹の下の方が痛くて動けないと、形成外科行って今日は検査、金曜日に、結果と診察、多分おそらくきっとメイビー手術ですね。あら、人生初の手術、メスが入るのか穴を開けるのか部分麻酔か全身麻酔か、金曜日に決まると思いますが、小市民の私ビビってますという。そうなんだ。でもエリアさんはもうここ何ヶ月かね、こうメッセージもらってもこう不健康自慢のメール内容ばっかりだったからさ、ここでやっぱね、あの完全に完治直してもらってね、しっかりあの治療してもらった方がいいと思いますよ。まあね、怖いとは思いますけど無事行きますように。そしてテーマ、一番ワクワクってやっぱり絶叫系、ジェットコースターとかね、高いところに登った時のパノラマね、あのさっきユッキーちゃん言ってたけど、富士山から見る富士山の景色とか天気いい時は最高ですから。レールの先が見えなくなる落下直前、そして落ち始めた時の浮遊感、上下左右に振られ加速され、下半身ムズムズの違和感ね、これはそうですよ。まあこれがいいってところもあるけどね。水族館の大水槽も夢の国のパレードもいいけど、やっぱりスピードと恐怖感と開放感にはかないません。古いコースターって別な意味でのドキドキ感はあるけどという。あの日立のかみね動物園のね、あのレジャーランドのジェットコースターよく言われるよね、こういうことね。ゆうすけさんはお嫌いでしたっけという。で私は大好きです。で今聞いたら勇気がダメみたいなんで、あの垂直落下系はあの僕ダメなんですよ。あのいわゆる下半身がムズムズするんでね。ではではということで、エリア50さんありがとうございました。さあということで、今ね放送中に、乱入者が現れましてびっくりしたんですけどまず動画から挨拶、早く座んなさいよ火曜日フットボールラボラトリーナビゲーターの大塚岩尾さんです。こんにちは。いやどうもどうしたの今日は。
1: 今日休みなんですよ私、はいはい、
0: そうね、祝日だから。
1: そうなんですよ、あのちょっと今用事があって土浦まで行ってきましてです、
0: ね、はい、あ今行ってきたの、帰り
1: 帰りです。
0: お疲れ様でございました。
1: 車ちょうどこちらに止めたので、顔見たいなと思って
0: そう、ちょっとご無沙汰しちゃいましたからね。
1: そうです
0: ね、もうずっと息子が体調悪くて夜出かけてなかったんですよ、しばらく私夏の間。
1: いやいや、
0: うん、そろそろ顔出そうかなと思ってたんです
1: ね、
0: ね、ワールドカップ終わっちゃいましたけど、
1: はい、
0: もちろん昨日は見てたんでしょ
1: 今朝ですね、
0: うん、今朝、はい、あそうだ今日今朝だ、
1: はい、
0: 日が変わって
1: もちろんですよ。
0: どうでしたか、
1: 詳しくは明日の番組で
0: 早くない、最後言おうと思ってたのに岩ちゃん的にはどうでした今回の大会は。
1: そうですね、まあ思った以上に楽しく見れたかなと思います、う
0: ん
1: う
0: ん、ね、
1: まあ、うん、全部で108試合あったんですけれども、はいはいはい、84試合ライブで見ました。
0: マジか、
1: ね、
0: でもずっと寝不足が続いてたんじゃない。
1: よくわかりません時差ボケってこういうことなのっていう感じ。
0: 日本だから、日本ただ寝てないだけだからそれ
1: 時差ボケみたいな感じ。
0: そうなんだ。
1: そうなん
0: ね、まあゆっくりこれからね休んでいただければと思います。選手お誕生日でおめでとうございました。
1: Thank you。
0: 今年の抱負を。
1: 今年の抱負、そうですね、まあ今年はまあ去年よりもさらにエンジョイですね
0: なんか十分エンジョイしそうな気がしますけどね。
1: もっとです ね、
0: じゃあ一緒にまた楽しい時間を共有したいと思います。はい、おめでとうございました。ワールド

0: カップの詳しいお話はですね、明日夕方4時からのフットボールラボラトリーお楽しみください。じゃあ岩ちゃんありがとうございました。
1: すいません。
2: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
0: この時間はチェックボックス、ね、今日はテーマパークについて皆さんにお聞きしておりますが、それにまつわるトピックスをご紹介したいと思います。まずはですね、ディズニーリゾートのお話。10月から値上げが発表されましたが、まあ、それでも人気が衰えない理由とは。東京ディズニーリゾートが今年の10月からパークチケットの料金を引き上げを発表いたしました。現在はね、来園の日によって、価格が変わる変動価格制をね、採用していますが、その価格帯がさらに、見直されることになっています。今回の改定で最も注目されているのは大人のワンデーパスポートの最高価格。これまでの最高値は1万900円でしたが、10月10日以降は1万1900円に引き上げられますね。1000円値上げ、さらに10月11日など特に混雑が予想される日は過去最高となる1万2400円まで上がります。一方で比較的空いてる日は8400円からとなり、これまで同様に日によって価格が異なるということで、まあ、10月といえばハロウィンですから、もうディズニーね、ハロウィンシーズンはもういつ行っても混雑してると思うんですが、まあ、要するにこういつ行くかによって今後秋以降は4000円もの差がね、生まれる時代になったということで、まあ、それだけ値上げしてもね、ディズニーは相変わらず人気をキープしておりますが、なぜこの人気を維持できるのか。まあ、理由の一つとしては値段以上の価値があると感じる人が多いこと。まあ、ディズニーは単なる遊園地ではなく、まあ、アトラクションね、キャストのおもてなし、季節ごとのイベント、美しい街並み、音楽ショー、パレードまで含めて一日を通して特別な体験を提供しています。まあ、だから年間ね、季節によっていろんなイベントとかパレードやってるので、まあ、それによってまたね、いつ行っても楽しめると。夢の国と呼ばれる理由はこうした体験全体にあると。2つ目、常に新しい魅力を生み出していること。近年は東京ディズニーシーに新エリアファンタジースプリングスが誕生し大きな話題となりました。ね、私はまだこのエリアは行ってないんですけど、まあ、アナと雪の女王、塔の上のラプンツェル、ピーターパンという人気世界の、世界を体験できるようになり、一度は行ってみたいという人がさらに増えています。新しい施設への投資を続けることでまた行きたいと思わせる力を維持していると。さらに3つ目、価格で混雑を調整するという考え方。まあ、以前はね、安い日でも混雑してる日も少なくありませんでしたが、まあ、現在は混雑が予想される日は価格を高くし、比較的空いている日は価格を抑えることで来園日を分散させる狙いがあります。運営側にとっては混雑緩和につながり、来園者にとっても快適に楽しめる可能性が高くなる。まあ、もちろんね、こう高くなりすぎたという声があるのも事実で、まあ、家族4人で訪れれば、まあ、入園料だけで4万円近くになり、まあ、さらに交通費とか食事、お土産まで含めると、まあ、1日で数万円から10万円ね、近い出費になるケースもあると。こういったこともあり、気軽に行けなくなったと感じる人が増えていることも確かです。まあ、ディズニーね、それでも、まあ、集客力は異常なままに高いという、まあ、物を買うのではなくて、まあ、思い出を買うとかね、まあ、そういった楽しみを買うという、まあ、感覚が強いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、誕生日とか記念日とかね、もうシール貼ってあるとバースデーになるといろんなところでおめでとうって言われますからね。卒業旅行とか家族旅行とか、まあ、特別な日に行く場所として選ばれることが多く、まあ、多少高くてもその価値があると考える人が少なくありません。まあ、またね、今はこう SNS の時代になりまして、まあ、パークで撮影した写真とか、ね、動画を共有する楽しみもディズニーの魅力を後押ししています。 まあ、値上げだけ見るとね、こう負担が増えるという印象を受けます。背景には新しい施設や投資、サービスの維持、そして混雑をコントロールしながらより満足度の高い体験を提供しようという考え方があるというね、まあ、高いから行かないのではなくて高くても行きたいと思わせるディズニーのブランド力、すごいなと思いますよ。岩尾ちゃんは最後にディズニー行ったのはいつですか？
1: え？ディズニーですか？
0: はい。あんま聞かないね、行ったっていう話は。
1: そうですね、25年ぐらい前ですかね。
0: じゃあ今この今のパスポートの価格を聞いてびっくりじゃない？
1: そうですよね。まあ1万円超えて、まあ1日あそこでね楽しむ、まあそれだけでお金は収まらないでしょうけど、うん、まああそこのはねもう特別な空間ですから、うん、まあそれでも安いかなと思いますけど ね。
0: ただほら、はい、駐車料金も値上げしていて。
1: 駐車場って別なんですか？
0: 別ですよ。1日今4000円になったのよ。
1: あら、
0: だからもうスタジオの前から見える駐車場とか最大料金ね500円とか1000円じゃない。そう考えるとさ、
1: とんでもないです、ね、
0: もう田舎者からすると
1: でもまあ、ね、って感じで東京に買い物行ってもね、うん、1日止めるとびっくりする金額になってる
0: じゃないですか。ね、いやまあそういう状況ですけど、
1: ちょっと連れてってくださいよ、ね、
0: 行く？漏れなく私 のガキどももついてきますけど。
1: いやもうそれはそちらで、俺もそっちについていきます。
0: いや本当、はい、子供が増えるだけって感じだけど、
1: ね、そう
0: まあそれに伴ってディズニーホテルもね10月の宿泊分から料金改定されるそうで、うん、まあ、例えば東京ディズニーセレブレーションホテルは、まあ、これまで約2万円台前半で宿泊できた日も、5000円ほど高くなる。ディズニーランドホテルではこれまで6万円台だった客室、まあ、それでもねすごいなと思うんですけど、さらに7万円台になる日があり、およそ1万円の値上げ、ディズニーシーホテルミラコスタでも客室によっては1万円以上高くなる日があり、人気の高い部屋では2万円から3万円程度値上がりするケースもあるそうです、ね、もう夢のまた夢の国になりそう
1: ですね。なんかちょっとデートで行ってみようっていう場所じゃなくなっちゃいましたね、
0: うん、そうね。だ高校生なんかも気軽に行けないでしょ。
1: バイトしてください。高校生の皆さん、
0: ぜひ水戸市はマロンもねバイト募集してますか？
1: してません。
0: あ、してませんか。
1: はい、大丈夫です。
0: 他渡ってください。はい、はい、まあ、というディズニーの話題、もう一方で今度は動物園の話なんですが、まあね、人気で賑やかになってる動物園の裏ではですね、飼育員さんの、ちょっとね問題も起こっています。市川市の動植物園、あの猿のパンチ君、
1: パンチ君、
0: 母猿が育児放棄したことによって話題になった
1: パンチ君ね、
0: はい、まあ、そんなパンチ君の飼育員さんの精神状態に課題という記事でございます。母猿がね恋しかったのか、代わりにオランウータンのぬいぐるみを抱えてね、甘えるけなげな姿が SNS で発信されますと、これが世界中で注目されまして、外国人観光客の来園者も急増したそうです。千葉のね市川市にあります市川市の動植物園、週末には入園待ちの長い行列ができるほどになりました。関係者の話、人気は今も衰えていませんが、一方でトラブルも頻発しています。5月17日には着ぐるみ姿の自称アメリカ国籍の大学生の男が、猿山に侵入、威力業務妨害容疑で逮捕されました。また6月24日には来園者が猿山に向けてレーザーポインターを照射したことも確認されているということなんですね。まあ、これによって園では猿山の柵にネットを張るなど対応を急いでいますが、まあ、不届き者は後を絶たないようで、そうした中6月の29日同園の公式 X にお知らせと題した以下の文章が掲載され、利用者を驚かせています。そこには6月の30日から飼育員が写真のような腕章をつけている場合があります。その場合当該飼育員の姿は撮影禁止ですとあり、実物の腕章もね掲載されました。でさらにこの腕章が写っている画像や動画を SNS で発見した場合、違反行為ですので通報等の対応をいたします、十分ご注意くださいますようお願いいたしますと、強めの注意喚起がされていました。なぜこのね、動植物園側はこのような措置を取らざるを得なかったのか、こちら同園の安永課長のお話。これまで園内で写真を撮影する場合、営利目的でなければ撮影に規制を設けてきませんでしたが、しかしパンチ君が人気になり大勢の方が来園するようになると飼育員の安全を守る必要が生じてきたと。 まあ、どんな、ね、こう危険にさらされていたのか詳しく見ていきますと、まあ、パンチ君は、ね、こう人工保育をした2名の男性飼育員を親のように思うようになり、猿山

0: 場に入ってからも飼育員が給餌すると飼育員の肩に乗るなどしていました。そうした過程でパンチだけでなく飼育員2名についても業務に支障が出るレベルで写真撮影が行われ、盗撮とも言える行為もあり、飼育員の精神状態に課題が出てきてしまい、お客様に注意喚起のお願いをすることにしたということなんですね。で、これは撮影行為だけではなくて、写真に飼育員の名前やプライバシーなどを書き添えて SNS に投稿され、個人情報が晒されることもあり、それはパンチの飼育員以外にも及んだそうです。手元の写真を撮られて、この飼育員は結婚しているといった、まあ、プライバシーに踏み込んだ内容もあったそうで、まあ、そのためこの腕章をですね、飼育員全員に配っていますが、一日中腕章をつけているわけではなく、業務に支障があるときだけ着用するそうです。まあ、なお、スタートした6月30日には誰も着用はしていなかったということなんですけど、まあね、本当はつけたいけどっていう飼育員さんもいるとは思うんですけど、まあね、こういったところで、まあ、飼育員さんの健康もね、保たれなければ動物たちも安心して暮らせないと思いますので、まあ、ぜひこうマナーと節度を守ってですね、動物園を楽しんでもらいたいなとも思うんですけど、こういった問題も起きてますよ、岩尾さん。
1: そんなね、プライバシーっていうのね、まあここのスタジオもなんか写真禁止の貼ってありますけど、
0: そうね、そう
1: 撮ってもね、支障はないと思うんですけど、節度というのがね、この世の中ちょっとどっかに置き忘れてる人がね、ずいぶん増えちゃいましたよね。
0: 話題になりたい、閲覧者を獲得したいという思いがこう先走っちゃってるところですけど ね、
1: 困っちゃいますよね。
0: まあ、ちょっとね、夏休みこうした、ね、あの動物園とか遊びに行かれる方も多いと思うんですけども、こういった飼育員さんの気持ちもですね、組んでいただければと思います。ようちゃんが今行きたいテーマパーク、レジャー施設、どこですか？
1: 後楽園遊園地。
0: 後楽園遊園地、何すんの？
1: 今あるんですかね？
0: あるまあ、後楽園遊園地って名前じゃないけどね、今東京ドームアトラ
1: ク、東京ドームシティですか？
0: 観覧車とかジェットコースターあります
1: よ。大好きなんですよ、後楽園。
0: あ、そう。
1: そうなんですよ。
0: 昔はあのスカイシアターとかで特撮のショーとか
1: ありました。
0: 親に連れてかれて楽しかったけど、今もないからね。レッドがさ、ジェットコースターに乗って登場してくるんだよ。もうあれが最高、子供ながらにもう超興奮したけどね。今もシアタージーロソっていう、もうそれ専用の劇場ができちゃったからさ、室内だし、
1: 室内ですよね、そう
0: ちょっとさ、悲しいなと思うんですけど、
1: ラクーアを含めてですね、あそこのエリア大好きなんです。
0: あ、そうなの？
1: はい。
0: 野球そんな見るわけでもないのに。
1: そうなんですよね。でもあそこが東京ドームになる前の後楽園球場の時代から
0: 行ってるか、
1: やっぱり後楽園ですよね。遊園地といえば後楽園遊園地で、君と握手。あの CM にも誘われて、必ずこうね、あの辺に連れてってもらってですね。
0: そうだよね。
1: そうなんですよ。後楽園です。
0: 確かに後楽園もいいですね。後楽園ホールもあってプロレスも見れるし、
1: ね、
0: 場外馬券場もあるし、
1: 戦いのワンダーランドですよ。
0: 最高じゃないですか。ね、はい。というわけでこの時間はチェックボックスをお届けしました。

0: お送りしましたナンバーは鶴、曲は夏の魔物でした。7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千箱南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 76.2FM Palaloon Music Lovers FM。
0: さあ時刻は午後6時33分回ってます。お送りしてます FM Palaloon コンボックスライブディスカス、月曜日、お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマは、ね、テーマパーク、何に一番ワクワクしますかということで、まだまだご参加をお待ちしてます。 FM76@FMPalaloon.co.jp までお待ちしております、ね、放送8時までやってますので、まだ間に合いますよ。今日はスペシャルゲストに、今日お店がお休みで土浦帰りの大塚岩尾さんも来てくださっております。
3: テーマパークね、
0: ちょっとね
3: ワクワクしちゃうね。
0: ワクワクしちゃう。
3: いろんなテーマパークってあるじゃないですか。
0: まあね、いろいろありますよ。
3: 言ったら例えば蓬莱の明太子のね、あそこもテーマパークみたいなもんだし、うん、まあ

0: やっぱタイミング逃すとね、なかなか行かないよね。
1: 覚えてない。
0: 覚えてないよね。その頃は怖い乗り物は苦手ですが、飲み物などをメインに、やはりディズニーランド、シーなどの夢の国に行ってみたいですし、USJ にも一度は行ってみたいですと。USJ は岩尾ちゃん。
1: 何ですかそれ。
0: あの銀行あるじゃないですか。
1: UFJ ね。
0: よかった、気づいてもらって。
1: いや土曜日にね、うん、土曜日に USJ 行ってきたっていうお客さん、
0: ね、あお客さんはいたんだ、
1: 熱中症で倒れたしなん
0: でしょ。
1: いやちょっと危なかったみたいです ね
0: 今日も水戸36度まで上がりましたけども、関西方面がもっと前からね暑くなってますからね、ランドとかでしたらパレードなどゆっくりと見て楽しみたいですといただいていますね。まあ行ったら行ったでやっぱ乗り物もう疲れちゃうから、あの年齢的に私もパレードなんかずっと座れるしさ、あの安心しますよ見ていて、うん。メッセージありがとう、ケロロとタママさんでした。ふまりこさんありがとうございます。ゆうすけゆうくんこんにちは。こんにちはです。なんという暑さでしょうかというね、みんな同じ思いだと思いますよ。今日のは海の日の祝日なのでボーリング大会でした。暑いし人いっぱい、ね、60人も集まった。息苦しくてスコア最悪でしたという。いいとこ見せようとして空回りしちゃったかな。ボーリングも久しくやってないの。だそれこそ岩尾ちゃんと
1: 決着ついてないね。
0: コロナの時に行った以来だよ。あれ何年前。
1: いやもう本当5、6年経ちます
0: ね。
1: 決着をつけねばね。
0: 2020年くらい。そうだ思い出した。
1: ちょっと番組で対決しましょう。
0: 番組ちょっとボーリングはちょっと向いてないな、ラジオに。
1: 音だけ取れる。
0: あでも去年子供と言ったけど、でも本当1ゲーム2ゲームぐらいしかやってない。全然あの楽しめてないんで。そうだそうだ、ちょっと決着つけましょう近いうちに。そしてテーマパーク、遊園地は行かないけど水族館なら涼しいし待ち時間ないからマイペースで見て回れるね。この時期は特に水族館いいですよ、おすすめですよ。ワクワクするのはイルカアシカショー。イルカのダイブで大量の水がかかってくる場所に座るか座らないかどうするという。洋さんならどうしますか。
1: 座ります。迷わず
0: ですよね、
1: 一番前に。
0: いやそうですよ、もうむしろ一番濡れるところに座って特にこの季節は満喫したいなと思うんだけど。でもこのエピソードで思い出したのが、まあ、私はもう過去、ね、10年ほどあの大洗の水族館でお世話になりまして、もうあのイルカアシカショーももう100回以上見てるわけですよ。まあ、一応シートにここはもしかしたら水がかかりますよっていうシールがエリアによってかあの貼ってあるんだけど、でも絶対濡れないエリアってのはあるの分かっていて、でだから5年前か、夜のピクニックの稽古中に元宝塚のトップスター大女優のベテランの剣美由紀さんが行きたいというので、はいはい、7、8人ぐらいでみんなでね大勢で行ったわけですよ。でもやっぱりなるべく近くで見せたいから、で一応シールは貼ってあるけど濡れるシールは、でもここ絶対濡れないから安心ですってみんなそこ一列で並んでたん。そしたら4人によってその日オキゴンドウって一番でかいイルカが登場してきて、あれあいつ具合悪かったんじゃないのみたいな。聞いてないけど、まあでも大丈夫濡れないからって言ってたら、よりによってバッシャーン来て、で一番剣さんがびしょびしょになっちゃったの。
1: あなんてことだ。
0: あれはほんとね、もう冷や汗かいた、あの瞬間。ごめんなさいってほんと申し訳、もしなんか風でもね引かれて稽古でも支障があったらどうしようとか思って、もうあれからあの日は一日何にも楽しめなかったね。ご飯食べても味しないし、大ベテラン女優なんてことしちゃったんだっていう。ただそんな剣さんがまた来月水戸にやってきますんで、
1: あ楽しみです ね、
0: あのまた水族館行きたいって言わないことを願います。とりあえずマロン行きましょうっつって。
1: マロンではビシャビシャになることはないですからね。
0: お腹いっぱいになってくれたらいいなと思いますね。思い出したわ、懐かしい。ふまりこさんメッセージありがとう。今日のテーマ、テーマパークで何に一番ワクワクしますか。まだまだご参加お待ちしてます。続いては日向坂46のナンバー。こちらは2024年9月にリリースされた12枚目のシングル絶対的第6巻収録の4期生による楽曲です。曲は夕日ダンス。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。Talk about my favorite. Today's Savvy.

0: Live discuss. We will update your life on 76.2 FM Paloon. Talk about my favorite. Today's Savvy.
1: 続いては Today's Savvy。 月曜日はゆうすけのナウをご紹介しています。まずはサビー寸劇から。関東地方で一番涼しい町が実は茨城県にあるよ。どこだ。茨城出身大塚洋さんの答え。
2: 北茨城市。
1: 正解。
2: マジで。
1: めっちゃびっくりしてる。答えた本人コーナー潰し。ちょっと
2: ボケ潰し。
1: 以上トゥデイズサビーでしたじゃん。
2: ごめんなさい。
1: なんでそう思ったんですか。
2: うちの母の実家が北茨城の大塚っていうところで、うんうんうん、夏休みになるとね、やはり北茨城にいつも行って、うんうんうん、過ごしていたんですけども、うん、まあ今はね、まあさすがに気温は上がってますけど、はい、当時はやっぱりね涼しいなと思いましたね。やっぱ海風があって、うん、で後ろが山なので、はい、朝は本当冷たい風が今度出て入ってきて、うん、風邪ひくよっていうぐらいだったんですよね、うん、
1: でも今もね変わらないんですよ。
2: あ、そうですか。
1: データを見ててもですね、これ産経新聞の記事なんですが、夏の暑さがね年を追うごとに深刻化する中、茨城県北部の福島県境に位置する北茨城市が関東一涼しい町として注目を集めています。これはオンライン記事をきっかけにテレビ番組や旅行サイトでの紹介が相次ぎ評判が広がったようで、まあ、東京都心からも日帰りできる観光地として、まあ、また移住先のね候補として市は涼しさを前面に出して PR を展開しています。北茨城市によりますと、評判の契機になったのは東洋経済新報社が3年前にオンラインで公開した関東地方の夏涼しい地区ランキングという記事だったんですね。これは平成3年から、まあ、当時の令和2年の7月から8月の平均最高気温を低い順に並べたところ、北茨城市は関東全体の平均が 31.1 度よりもなんと4度も低い27度だったんです。それで1位を獲得しました。水戸地方気象台によりますと、市で観測が始まった昭和53年から今年の4月までの間で最高気温35度以上の猛暑日になったのはわずか5日間しかないんですって。で県内最多で見ると古河市が600日以上で、水戸市でも157日あったので格段に少ないわけですよ。
2: 本当だ
1: ね。でまた去年の8月5日、茨城県内最高気温 40.6 度が古河市で記録されたんですが、その時の北茨城市の最高気温も8度低い 32.4 度でした。気象台は、海上から比較的涼しい空気が入りやすく気温の上昇が抑えられると、風が通り抜けやすい地形や、山地が多く都市化の影響が小さいことが要因ではないかと分析しています。ね、まあ、北茨城市といえば、まあ、アンコウとか、ね、まあ、昨年の12月には常陸大津のお船祭りがね、国連教育科学文化機関ユネスコの無形文化遺産にも追加登録されていますし、赤い靴とかね、7つのこの童謡詩人の野口雨情さんの生誕地でもあり、まあ、太平洋に面したイズラエリアは、まあ、思想家岡倉天心が晩年を過ごした場所としても知られています。まあだからね、気象庁は今年の夏も全国的に平年より気温が高くなると予想されていますから、まあね、こう最高気温がこう40度を超える酷暑日なんかっていうね言葉も新しく用語として追加されてますけど、まあいわゆる今年は酷暑元年と言われてますけどね、今日だって梅雨明けと同時に水戸で 36.6 度ですからね、もう避暑地といえば今もう北茨城市ですよ。あ、そう、北茨城市もう何年前のホッツェンプロッツだからもう7年8年前か、ね、岩尾ちゃんもよくご存知のホッツェンプロッツ主役やった俳優の水野忠さんと、
2: はいはい、
1: それこそ岩尾ちゃんのマロンで飯食って、でそこの同じカウンターでご夫婦が食事されていて、でこの水野くんっていうのがもうほんと人たらしで、すぐ誰とでも仲良くなっちゃうんですよ。もう人見知りの私からしたらもう羨ましくてしょうがない彼がもう、まあ、お酒も入ってることもあってもう意気投合して、で後々分かったことが、そのご夫婦がいずら観光ホテルの支配人の方だったんですよ。それで我々こういう仕事してるんですっつったら、あ、じゃあぜひちょっとお風呂入りしてくださいっつって一回行ったね。

0: ね、思い出した、洋茶見て思い出した今そうだからホテルの、日帰り入浴もさせてもらったし、
1: ね、海がね
0: そう
1: 一望できて海の露天風呂が素晴らしいです
0: から、すごかったし、ね、お風呂上がったら食事もご用意してますからっつって、
1: あららら
0: すんごい見たこともない海鮮丼だったよあれ。
1: あの辺はもう、うん、みんな親戚みたいなもんなんですよだから本当嬉しかったんだと思いますよ。よかったでもね。
0: そう、う
1: ん、
0: 海鮮丼でもうおいくらですかって、いやもう今日はいらないですから引き続きお稽古頑張ってくださいってね、全部お風呂も食事ももうマロン効果ですね。マロン様々です。
1: いやいやもう本当あの辺の町の人たちのこう一体感みたいなのはね本当にすごいです
0: ね。でその後もちゃんと舞台もご夫婦見に来てくれたし、ちょっとねまた北茨城この機会にちょっとまた行きたいなって
1: 営業
0: に
1: あの洋ソローっていうですね、そのお船祭りの船が飾ってある、う
0: ん、はいはい、あるもんね、
1: ところがありますから、
0: 博物館みたいなところがね、
1: そういったところでちょっとね、うんうんうん、公園の営業活動、
0: 営業活動行きますか、なんかイベントやりに、
1: お供しますよ、
0: ね、ぜひ何でもついてくる。ぜひ皆さんちょっとね、あの暑い夏涼みに行ってみてはいかがでしょうか。 Today's サビーでした。76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。 さあ続いてはインディゴラエンドのナンバー、こちらはショート動画共有アプリ TikTok で一世を風靡したインディゴラエンドの名曲の一曲です。曲は夏夜のマジック。

0: power of indies.
1: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
2: FM バルーンをお聴きの皆さん、こんばんは。シクラメンです。シクラメン現在スザコ3ニューアルバム発売中。なんとこのアルバムがオリコン第2位に輝きました、はい、このアルバムを引っ提げましてツアーワンマンライブが決まってます。どこ、
3: はい、8月1日クラブソニック水戸で行われます。
2: よろしくお願いします。遊びに来てください。それでは1曲聴いていただきたいと思います。シクラメンで仲間いつまでもずっと。
1: Try this on for size.

0: Be Him, Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 時刻は午後7時を回りました。お届けしてますフェンバルルンコンボックスライブディスカス、月曜日、お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマはね、テーマパーク、何に一番ワクワクしますかということで、まあ、テーマパークと言いましてもですね、まあ、遊園地、動物園、水族館ね、美術館、博物館ね、いわゆるレジャー施設、大井競馬場も含めます。皆さん一番何にワクワクするか、メッセージお待ちしております。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp です。お待ちしております。そして急遽乱入ゲストには、火曜フットボールラボラトリー大塚洋さんもまだねスタジオ残ってくださってます。ありがとうございます。
6: バースデーメッセージお待ちしておりますよ。
5: バースデーメッセージ17日、
6: 金曜日、
5: ね、金曜日ね、いくつになられたんですか。
6: 年聞くんですか。
5: 女子にね年齢聞いちゃ失礼でしたね。
6: いやね、
5: 岩尾ちゃんともう付き合い長いですけど、全然変わんないですよね。
6: 変わりますよ。
5: いや
6: かなり劣化してますし。
5: そうですか、
6: 劣化中ですよ。
5: 本当ですか。いやでもね、うん、今年はさらにエンジョイするということなので、
6: もうよりエンジョイを
5: 一緒にエンジョイしたいと思います。
6: しましょうよ、
5: はい。ね、たくさんのメッセージ今日もありがとうございます。船橋から伊太郎さん、ありがとうございます。こんにちは、ゆうすけ、いやどうもということで、いやどうもです、ありがとう。おとといに8月上旬のいたこ祇園祭りに向けた準備のためにいたこに帰省ね。もうお祭り好きはもうワクワクドキドキの時間ね、時が来たんじゃないですか。昨日は準備が終わってから職場に前泊、そしてただいま3週間入院していた親父の面倒とお袋から告げられた禁酒を見張るべく再びの帰省ね。これやっぱり自分自身もお酒控えないとね、えお父さんかわいそうだから大変なんじゃない、太郎さんもね。そして明日も実家からそのまま出勤し、泊まりがけでお仕事と、しばらく家内の顔を見ることがありませんとね。これはいいことなのか悪いことなのか、カッコして笑いって書いてあるから、これはラッキーってことなのかな。そしてまた木曜も牛久ナイターからの職場前泊、土曜も神栖の記載からの帰省ですというね、お祭り好きにはたまらないシーズンに入りましたね。ほんとくれぐれも急にほんと暑くなりましたからお気をつけください。そしてテーマと言われましても、私はテーマパークに興味がない、私には愚問です。シーズン中は球場がテーマパークですからという、まあそうだ、野球を見に行くねスタジアムももうテーマパークだし、サッカー J リーグもね、もう8月の頭に開幕しますし、もう岩ちゃんからしたらテーマパークですよね、スタジアムも。
6: そうですか。
5: まさかそう返しが来るとお前真顔でそうですかって言われても何も返しようがないんですけど、
6: 楽しみですね。
5: 楽しみでしょ、はい、ねえ、またホーリーホックはあのまた、スタジアム変わりますからね。
6: そうなんですか。
5: 知ってるだろっつーの。いわゆる笠松ね運動競技場にあった
6: 水戸信用金庫スタジアムですね。
5: あの近代心配なんです、ケーズ電気スタジアム大丈夫なんですか。
6: ケーズ電気スタジアムでも試合が、うん、予定してます。
5: 予定されてるんですね、はい、そうですよね、やっぱ水戸ですからね。だってあそこ中市でしょ、正確には。違うんだっけ。
6: 中市もホームタウンでございます。
5: わかりました、失礼いたしました。
6: みんなで盛り上がってますから。
5: みんなでね、そうですよ。8月開幕ですから。
6: よろしくお願いします。
5: 8月15日ですからね、 水戸ホーリーホークのねホームゲーム初戦、はい、そして私的のね指摘のテーマパークに鉄道系の博物館がありましたわ。いろいろと体験できるアトラクションもありますが、特にワクワクするのは待たずに楽しめるものですねという。そう、今私の4歳のチビが本当にもう電車大好きで毎日あのプラレールで遊んでるので、もうここでねこのなんだっけお盆に実家に帰るから大宮の鉄泊もいいかなと思いましたね。ナイスな情報ありがとうございます。参考にさせていただきます。伊太郎さんでした。デニスさんありがとうございます。おつこんざんすということでおつこんです。ライブで見たかったからこそっと早起きしたんだけど、リビングの隣のかみさんの寝室からクレームが来たのであえなく録画でという。今日の決勝かな、ワールドカップ無敵艦隊38連勝おめでとう。メッシもお疲れ様でした。熱いゲームをありがとうということでね。でもかわいそうだよね、4時にさ起きててさ録画で見るんかいという感じですけど、まあ詳しい話は明日の4時から大塚洋さんのフットボールラボラトリーをお聞きください。よろしくお願いします。そんなあっちい本日は朝から女子チームはライブに、自分は元実家で大工仕事、壁の石膏ボードをぶち抜く作業、一生分と思われる大汗をダラダラ、いやドクドクと、終了後にポカリ1リッターほどガブ飲みしましたという。それも危険だと思うんだけど、ポカリも意外と糖分ありますからね。そうだ、写真いただいてますけど、これすごいね、これをぶち抜いたわけだ。なんかあのテレビでヒロミさんがやってるような感じ、うん、もう完全に普通のもう大工仕事ですよ。こんな暑い中本当お疲れ様でございました。よりによって今日じゃなくてもと思った、そんな私は夢の国で今日はどんなストーリーが展開するのかワクワクしながら開演を待ってる瞬間が一番楽しいかなとね。やっぱ開演の直前が楽しみという方はね2通目多いですね。閉園近くになると家族のためにあちこち駆け回ってヘロヘロになっちゃうからねというね。やっぱそうでしょ、うちもそうですよ。子供と行く時にもう何が一番ワクする、僕は前日までです。もう当日はもう準備からほら早く行かないともうね、ま、行列できて待っちゃうから早く準備してっていうのでもうバッタバッタですよ。ネズミの国なら開園一番でウェスタンリバー鉄道にのんびり揺られるかね。でもウェスタンリバー鉄道はそんなに大晦日行った時も15分ぐらいでしたけどね、待ち時間ね。スイスファミリーのツリーハウスで風に吹かれてるのが一番落ち着くよねとね、デリさんらしい。なかなか行かないですよ、あのど真ん中のねイカダに乗ってさ、よくシンデレラ城バックに写真撮ったな。あそこはちょっとした映えスポットらしいです。そしてエリアさんにねメッセージ、エリア51さん、部分麻酔はそんなに怖くないよ頑張ってだって経験者からのエール。自分の時は、腰の骨を削ってる振動をもろに感じたな怖、逆に怖がらせてしまったかしらと。まあ、別に骨を削る手術ではないんでね、エリアさんの場合はね、本当ぜひ無事に住んでほしいなと思いますよ。そんなわけで暇なので後で顔でも出そうかな、コムボスタジオにデリでしたという。ぜひね、もう 日が落ちたけどやっぱりまだ外蒸し暑いですしね、本当大変ですよ。まあもしお越しの際はくれぐれもお気をつけください。ありがとうございます、デリさんでした。千葉市の大観さんからもいただいてます、ありがとうございます。いやどうも、熱々連続日が続いてますが、ゆうすけお兄ちゃんのお腹も熱い熱い、熱さが増し増しでしょうが、水族館のプールには俺みたいな良い子が真似しちゃうのでダメよダメダメというね、もういろいろ盛りだくさんですけど、いや私もう本当連休中もずっとお仕事だったので、あの太る余裕もないですよ。うん、で本当だ、岩尾ちゃんのお店行ってそれこそお腹いっぱい食べたいなと思ってるところでございます。そしてテーマ、ゆうすけお兄ちゃんはどのようなテーマパーク、僕が入れないようなテーマパーク、どのような夢の国なんでしょうかね。何を誤解されてるかよくわからないんですけど、私はもう歴史としたそういう夜のテーマパークはもう何度も言いますけど行かないですから、僕ですが入ったら何が起こっているやら、で休憩直前に呼び出され、ある意味ワクワクドキドキのテーマパークという名の職場。ゆうすけお兄ちゃんのようにチャンネルとドキドキしながらテーマパークに来て、その前に休みが欲しい、恋のパスポートより有給休暇というパスポートが欲しいですからというね。そう、お仕事によっては途中で呼び出されてその現場に向かわなきゃいけないっていう状況もねありますからね。そういった別の意味でのワクワクドキドキかもしれない。せっかくよりによってなんでこの日なんだよみたいな、うんね、何度も言いますけど、そう今日証人が目の前にいますから、私はそういう夜の蝶がいるようなお店行かないですよね。
6: 行かないですね。
5: そうなんですよ、人見知りだから
7: お金払ってなんかなんでこんな
6: 緊張していく必要がないですよね。
7: そうそうそうそう、あの行ったら行ったでカラオケ歌っちゃってどっちがサービスしてるか分かんなくなっちゃったりで、
6: うん、それはみんなで楽しめるところだね。
7: そうみんなで、ね、ね、行くならいいんですけど、あんまりこう個人では行かないんですよ。分かった、タイカンさん。
6: いや千葉もやっぱそういうねエリアがあります
7: から。あ、そうね、一部エリアではね、
6: うん、想像されてるん
7: です、ね、もうそういうところはもうね見ときたら岩尾さんにお任せということで、ぜひ、帰省したら前田雄介ライブ開催したいですと。前田信てるならぬ前田雄介ライブね、岩尾さんもチューブ大好きですから
6: 大好き、
7: 明日の国営放送楽しみに頑張るまんという、そう明日歌コンでグループサウンズ特集でチューブ出ますから、うん、ね、また8月8日土曜日には海浜公園に来ますから、めっちゃ近くにチューブが来るのに私は芸術館の子供向けイベント1日で行けずというね。ほんと残念、行きたいよね。
6: どこ？
7: ラッキーフェス。
6: あ、ラッキーフェス、
7: うん、そう、チューブ来るんですよ土曜日だから。
6: フェス行ったことないんですよ。いや、ほんと仕事とかにかかっちゃってね、行けないんですよ、ね、
7: いや、そうだよ、まあ、
6: しょ、客商売の商売ぐらいにしてほしいですね。ちょっと行ってくれっていう距離だったらいけるんです
7: よ。そうね、だ千箱でも結構ね、数万人規模のライブなんかもやってるから、やろうと思えばできなくはないと思う。

0: ですよね。
1: イソフェスですか、
0: ね、イソフェス、そうそう、ね、磯山淳さんがやられてますからね。そうそう、だから千箱だったらなんか、
1: チューブ呼んだら、ね、
0: 呼んだらいいよ、そんな簡単に言うけどさ呼べる当てあるんですか。
1: いや、わかんないじゃないですか。SNS でなんかメッセージ送り続けたら、もしかしたらは
0: 行くかみたいな、
1: 一曲よっていう感じで一曲だけ、
0: 前田さんが一曲よっていうの
1: そうそう
0: そう、それはないと思うけど、まあでもね、それぐらい近くでやってほしいなと思います、ね、リクエストもチューブいただいたんですが、オープニング聞いてなかったから、今日はああ夏休みからね始まってテンション上げ上げで行ったんですけど、またの機会よろしくお願いします。タイカーさんでした、ありがとう。続いてはサカナクションのナンバーです、ショート動画でね引っ張りだこですよ。これもうちの4歳の息子も踊ってます。曲は夜の踊り子。

0: FM CLJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: We love music 76.2 Music Lovers FM。
3: 続いてお送りするナンバーは8月10日でデビュー15周年を迎えますキスマイフット2、曲は遊びに行こうよ。

0: FM 跑运 COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
3: ー 76.2 FM パルルーン Music Lovers FMGo beyond your limits. Support the evil lucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League. Evil lucky Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM.
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。今日もこのスタジオには素敵な選手ゲストがお越しくださいました。本日のゲストは今季入団ね、やっとですよ、待ってました。コーナー初登場、チャームポイントはおっきな目、背番号44番キャッチャーの枝松春人選手です。こんばんは。
5: こんばんは、よろしくお願いします。
4: すごいね、目力やっぱり、
5: はい、
4: 言われるでしょう。
5: 言われますね、めちゃくちゃでかいなって、はい、よく、はい、
4: なるほどね。初めてですか、ラジオ出演は。
5: そうですね、うん、ラジオは一回も出たことないですね、はい。
4: 今の心境どうでしょう。
5: いや、結構なかなか呼ばれなかったんで、
4: う
5: ん、
4: そう、別に嫌がってたことじゃないでしょ、は
5: い。いや、全然行きたいなと思ってたんですけど、いつになって呼ばれるのかなと思ってたんで、ちょっと吉田さんのパスでなんとか呼んでいただいて。
4: そうなんだ、はい、そうなんですよ。吉田くんがゲストの時に、その仲がいいのに枝松くんって言ってて、いや、まだ来てないからちょっとよろしく言っといてって。あ、それでよかった、
5: はい。だからそれまではちょっと嫌われてんのがちょっと内心思いつつ
4: お互いね、はい、お互いマイナスでこっち行きたくないのかなと思ってましたけど、はい、満を持しての登場ですけど、はい、よろしくお願いいたしま す。枝松春人選手は2006年1月26日生まれの20歳でございますね。成人の集いは参加されましたか。
5: はい、しました。新宿区だったんで、吉本の本社が近いんで、
4: 毎年、はいはいはい、学校のところ
5: だよね、はい、元ね、うん、毎年吉本の芸人が来ていただいて、
4: うん、そうなんだ。
5: で、今年はトレンディエンジェルさんが来ていただいて、
4: ほうほうほうほう、チェケラッチョ、アゲラッチョ、はい、
5: うん。で、トレンディエンジェルさんがこう質問してくれるんですよ。なんかこう、将来夢なんですかみたいな、はいはいはいはい、その時に、友達に俺行ったるわっつって、うん、で、手挙げて、将来夢なんですかみたいな言って、あ、野球選手になりたくてっつって、じゃあ、斉藤さんがちょスイング見せてくんねみたいな言って、あ、じゃあキャッチャーだったらキャッチング見せてほしいって言って、はいはいはい、舞台行っていいですかって言ったら、あ、いいよ、来い来い来いっつって、舞台行って、それでキャッチングするふりして、高橋さんがピュッて投げて球に対してペッてしたら、ドカーンってもう受けていや、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。
4: さすがだね、はい。いや、先週の北原翔ちゃんが来週ね、枝松くんはどんな選手って聞いたら、いや、すんげえ変わり者ですからって、はい、もうめっちゃハマるか、ずっと空回りしてるからどっちかですと思ったんだけど、さすが怖いもの知らずなんだね。
5: はい、もう当たって砕けるの精神で、は
4: い、いやいや、いいと思いますよ、はい。うん、お酒なんかも飲まれたんですか。
5: そうですね、お酒ももう飲み始めて、はい、たまに。
4: やっぱ体に合う。
5: いやー、でもやっぱもう飲みすぎた日とかやっぱしんどいっすよね、ま
4: あ、
5: そりゃそう
4: ですよ。あ、でもそれぐらいまでいっちゃうんだ、もう。
5: そうですね、結構日本酒の方が。
4: お、渋いね、また
5: 好きで、はい
4: そうなんだ。
5: そうですね、はい。
4: ちょっとこうベテラン感が出てますけどね、はい、笑いもできて。そう、さっきもお話しましたが、東京都は新宿区出身でございます。身長は166センチ、75キロ、右投げ右打ち。私立の東亜学園高校、そして静岡にあります社会人クラブ山岸ロジスターズを経て、今年アストロプラネッツ入団でございます。あ、そう、聞きました。新宿区といえば、
5: 新宿区といえば、うん、まあ、僕の地元だと、まあ、バカボンの作家さんが
4: 住ん、
5: はい、が、あの、アパ住んでたりとか、うんうん、あと、あの、時をかける少女の舞台だったり、
4: はい、僕の、ね、4K 映像になって今映画館やってますね。
5: 僕の地元はそうですね、それが結構舞台って感じですね、は
4: い、さすがね、すぐ出てくるね、はい、これまであの過去のゲストに、先週ゲストに聞くのにみんなフリーズするんですよ次までにちゃんとちょっと調べときますみたいなね、郷土愛も強い枝松選手でございます、はい、いや新宿はねもう大都会ですから、私も仕事で2週間ねあの稽古場新宿で通いましたけど、中野坂上ってとこ住んだんですけど、はい、ねあの本当に都庁とかすぐ近くだけどいいとこだよね。
5: そうですね、もう不便がないというかもう何でもあるし、うん、もう遊びっても、うん、まあ、最悪終電逃しも歩けるしみたいな。
4: そうそうそうそう、
5: はい、遊び尽くせますね、
4: ま、高校も中野のね鳥羽学園ですから、はい、ねえ、なるほど、お話も上手ですね、
5: はい、ありがとうございます、
4: 助かります、はいはい、初登場の選手にはみんな聞いてるんですが、はい、野球を始めたきっかけというのは枝松選手は何だったんですか。
5: きっかけはまあ地元新宿区なんで、はい、まあ、神宮球場があるんで、ね、うん、なんかその毎年小学生にチラシで、うん、なんかこう見に行きませんかみたいな、はいはい、まあ、安く帽子もくれるみたいな、それで初めて見に行った時に、うん、それでミレッジ選手っていうのがいて、
4: 当時ね
5: バレンティンとコンビみたいな、はいはい、そのミレッジ、
4: 野球好きの勇気も反応してますよディレクター
5: そのミレッジがもうめちゃくちゃその日打って、ああ、うわ野球ってこんな面白いんだと思って、うん、まああとお父さんが草野球やってたあれもあったんで、いやこれでもう野球始めようってなって、そっから野球始めたって感じですね、は
4: い、それがいくつぐらい。
5: それ小1ですね。
4: あ、そうだったんだ、はい、でまあ実際やってみて、
5: はい、
4: でも見るのとやるのとは全然違うでしょ。
5: 全然違うとですね、もう運動神経もともとめちゃくちゃ悪いんで、
4: あ、そうなんだ、は
5: い、全然できなくて、投げんのも全然得意じゃないし、打つのも全然得意じゃないし、はいはい、うん、まあなんとかやって、はい、ここまで来たって感じです
4: ねなるほどね、はい、じゃあ努力したんだね、はい、まあね現在プラネットでもキャッチャー登録ですけど、じゃあもうその始めた頃からずっとキャッチャーだったの。
5: いや、小学校の時はまあピッチャーと内野で、
4: そう、
5: はい、
4: そ
5: してんだ、はい、中学になってからはずっとキャッチャーって感じですね。
4: なるほど、はい、その変更するきっかけみたいなのあったんですか。
5: もともとはもうピッチャーはやっぱかっけえなと思ってたんで、
4: まあ、花形だもんね、
5: はい、やりたいなと思ってて、うん、中学の時は身長でかかったんで、うん、あんま身長変わってないんで僕、はい、
4: そうね、今166センチだね。
5: 中学の時入った時156とかでほぼ変わってなくておうおう、でもでかいからお前キャッチャーだみたいな。
4: あー、そっか、そうなっちゃうよね、
5: やりたくねーと思ってずっと思ってたっすね、
4: うん、でも今はもういいでしょキャッチャー。
5: そうですね、今は、まあ、やっぱうまくいった時は本当に楽しいっすね、う
4: ん、
5: はい、
4: ね、その綺麗な大きな目もマスクかぶると見えないからね、
5: はい、
4: そこが残念かな
5: そうですね
4: また枝松選手がプラネッツ入団のきっかけというか経緯はどういった経緯で。
5: 去年その山岸ロジスターズに6月中旬まで行って、はい、うん、でそこから辞めて東京の実家帰ってバイトするかってなって、うん、バッティングセンターでバイトしようってなって、はいはいはい、でそのスポーツゼロってバッティングセンターで高円寺にあるんですけど、うん、そこで働かせていただいて、はい、そこが K' セカンド今のアストロプラネッツ、
4: はいはいはい、
5: とつあ の経営しているバッティングセンターで、
4: はい、
5: で僕独立行きたくてその練習っていうのでちょっとここのバイト受けたくてっていうふうに言ったら、 うち独立つながってるよみたいな言われて、
4: お
5: えみたいになってマジですかみたいなや
4: つすごいね。
5: でそれでもう紹介してやるよみたいな、
4: おう
5: 本当いいですかみたいな、いいよいいよってなって、つなげてもらって練習参加させてもらって、
4: はい、
5: まあ、練習生ならいいよっていただいて入団したって感じですね、
4: はい、じゃあもう運命的な出会いだったんだ。
5: いやマジでそうですね、もう運持ってんなと思ったっすねその時間。
4: そうだよね、うん、じゃあもうここはもう一刻も早く選手登録目指して。
5: そうですね、
4: ね、もうシーズン後半戦突入しちゃいましたから、はい、ね、ぜひちょっと優勝見てみたいなと思いますけども、はい、まあねもう、茨城生活も長くなったと思うんですけど、どうですか茨城の生活は。行ってよかったとか行きたいスポットありますか。
5: 行ってよかったやっぱ笠間、鹿島神宮。
4: 鹿島神宮、はい、やっぱそうああいう神社仏閣スポットみたいなの好きなの。
5: 神社とかそういうなんか自然とかそういうとこが好きっすね意外と。はい、
4: うん、どうでした。
5: 吉田さんと2人で行って、はい、なんかもう神秘的なものを感じたというかう、はい、なんかちょっとこうなんていうのかな、ちょっとスピッた感じは、はいはい、ありましたね。
4: なるほどね、そうなんだね。あの吉田くんがゲストの時も仲良い選手があった時に枝松くんですって言ってたんですけど、はい、吉田くんのいいところはどこですか。
5: いやマジでなんていうかあんなにいい人っていうかもう人ができてる人間いるんかってぐらいいい人で、
4: うん、
5: 今までであんな人間出会ったことないです
4: あんな人間
5: マジでいい人すぎて
4: そうなんだ、
5: はい、神様っすねほぼ。
4: じゃあもちろんね野球とかもだけどいろいろ相談も乗ってくれるんで
5: しょ。そうですね、何でも相談乗ってくれるんで、はい、
4: うーん、そうなんだ、はい、今度ゲスト来た時これもちょっと相談乗ってもらおうかな。
5: そうですね、はい 何でも答えてくれるんで、
4: 本当いいアドバイスくれるんだ、はい、なるほどね、また、チームで言いますとアストロプラネッツ現在31試合終えまして16勝15負け、貯金1、ね、9チーム中4位ということで、どうですか選ばす君から見てアストロプラネッツはどんなチームですか今年は。
5: いやもうみんなフィジカルがすごすぎて、やっぱ来た時そこが衝撃すぎて、パワーエグい、スピードエグい、うん、これはや無理だなって最初思って、うん、まあ、打席とか立っても全然最初これやっていけんのか1年間でやっぱすごい不安で、でもだんだんだんだんやっぱ毎日こうやっていくんで、うん、やっぱ嫌でも慣れてくるんで、
4: まあそうだよね、
5: 例えばもう嫌でも打てるようになるっていうのはありますね、う
4: ん、は
5: い、
4: まあやっぱ刺激にもなるじゃないですか。
5: そうです ね、
4: はい、まずこの選手を倒さないと上いけないというところで、はい、特にねもう草場という
5: 草場さんエグいですね、
4: プラネッツ女房が、
5: はい、
4: でもずっと打撃も調子いいですから、はい、ね、なんとかちょっと並んでほしいなと思いますよ、はい、ちょっとプロフィールからね、あの気になったところを見ていきたいと思うんですが、試合当日のルーティーンには必ずカルバンクラインのパンツを履くって書かれてるんですけどこれちゃんと今もやってる。
5: いやこれに関してちょっとちょけた部分もありました、はい、なんか唯一なんかあるかなと思えば勝負パンツカルバンクラインぐらいいいかも。
4: そんな安くないからカルバン。原価つぐタイプ。
5: そうです、原価つぐタイプ、そういうの結構信じちゃうタイプです
4: ね。鹿島神宮もね、はい、行くぐらいだからね、はい、そうなんだ。ちなみに今日は、
5: 今日はチャンピオンのパンツですね。
4: あ、勝負の日じゃないのか。またね、試合前に聴きたい曲にエルレガーデンでね 10AM って書いてあるんですけど、うん、これね世代的にちょうど僕が中学高校ぐらいのあのエルレといったらですけど、
5: そうですね、
4: なんかどういった影響で出会ったの。
5: まあ、お母さんがバンド好きで、ま
4: あ、影響があるか、
5: はい、お母さんは今コブラとかそっちが好きなんですけど、
4: 渋いね、
5: は
4: い、
5: オイパンクとかそっち系好きで、で僕は、まあ、お母さんに最初紹介されたのが、うん、ハイスタンダードで、
4: はい、ハイスタ、
5: それでハイスタ紹介されて、そっから自分でいろいろ調べて、もう10フィート、うん、であとまあハイスタ、エルレ、あと、
4: もうだ系統
5: が、まあ、ブラフマンとか、
4: はい、ブラフマン、ブラフマンもね、
5: はい、で去年一人で京都大作戦見に行って、うん、であとハイスタの今ツアー、
4: はいはいはい、
5: ツアーやってたと思うんですけど、うん、それも東京当たって一人で見に行って、
4: もうライブも行くんだ、
5: もう大好きで、
4: はい、珍しいね。いやでもいいでしょ、昔だけどね、
5: はい、
4: うん、でまたこれ面白いのは、生まれ変わったら何になりたいという質問に枝松春人って、なかなかねまた自分に生まれ変わりたいっていう、ちょっと珍しいかなと思うんですけどこれまたちょけちゃいました。
5: いやこれはちょけてないですね、結構ガチですね。
4: あ、本当。
5: いや多分自分大好きなんでしょうね多分、はい、シンプルに
4: 、はい、ねえ、だってもう全然今日初登場だけど全然動じてないしさ、はい、いやすごいなと思いますよ、うん、いいよ、楽しい、そのままいてください。ね、そんな一方でこの世で一番苦手なものに動物って書いてあるんですけど、はい、そんないい難題して、
5: はい、もうとにかく犬猫ダメで、
4: おう、
5: 全くもうカブトムシとか虫の方が全然触れます
4: ね。そうなんだ。
5: ゴキブリとか出てもバーンって逆にできるぐらい、
4: 小さい頃になんかそういうトラウマがあったとか。
5: いやもう単純にもう噛まれそう、引っかかれそうの勝手な印象で、
4: うん、
5: 嫌いっていうだけで。
4: 今日3時間の投資テーマがこうレジャー施設をね、テーマパークを取り扱ってるんですけど、はい、ちょっともう動物園なんかもう地獄だ、
5: はい、いや無理っす本当だから小学校の時の遠足とかで、うん、まあまあそういう広場動物園毎年こう繰り返してたんですよ、
4: はいはい、
5: 動物園の年地獄だなって感じでしたなんで行かんといけんって。
4: そうなんだ、はい、森に入っててもダメなんだ。
5: マジダメっすね、匂いもダメだし、 あとなんかもう持たされたりするんじゃないですか、モルモットとか。
4: はいはい、小さい小動物
5: ね。もう手の震えとかもうほぼ電気やられてんじゃないかぐらいもう震えちゃって。
4: 珍しい、
5: ね。ダメっすね本当に、はい。
4: 魚は水族館とかは。
5: 魚、ああまあ魚の方がまだ見れるっすけど。
4: でもあんまダメな、動いてるものとかは。
5: あの魚のなんか解剖とかするんじゃないですか。
4: はいはい、
5: もうあれで一回立ちくらみしちゃって、本当そういうのダメで。
4: へえ。
5: 結構弱いっすねそういうの。
4: そうなんだ、
5: はい、すごく弱い
4: です。見かけによらないけどね、
5: はい、
4: そういったちょっとね女子的なところもあるみたいですけども、はい、メッセージもいただいてます。龍ヶ崎市からパンガパンガさん、ありがとうございます。枝松さん、ゆうすけさん、今日は暑かったですね、本当にお疲れ様ですということでメッセージありがとうございます。暑いのは得意ですか。
5: 暑いのはあんま得意じゃないです、はい、
4: そうなんだ。じゃあもう今日急に梅雨明けと同時にね、はい、水戸でも36度超えましたけど、じゃあもうちょっとぐったりだけど、
5: はい、ね、もうバカじゃねえかって思いながら、はい、
4: が悪いよ。
5: はい、すいません。
4: 大丈夫です。はい、まあちょっとね、暑さに負けずね、後半戦も頑張ってほしいなと思います。はい、木曜からの4連戦、枝松さんにも出場機会があるよう願っています。暑さに負けることなくトレーニング頑張ってくださいといただいてます。
5: はい、ありがとうございます。
4: はい、パンカパンさん、パンカパンカさん、ありがとうございます。今週の試合日程、私の方から、今週はね、木曜から4連戦でございます。23日木曜日、ホームでソフトバンク3軍戦、24日金曜日も同じくソフトバンク3軍戦、木金と17時から牛久の運動公園野球場で行われます。24日金

0: 金曜日行きます。はい。
1: あ、来てくれました。
0: 行きます。はい。過去2試合全部雨で行けてないの。本当に今年は縁がなくて、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、はい、そして25日土曜日がホーム戦、相手は千葉です。14時から神栖、

0: でございます。
1: 呼んでもらえんだったらもう一回出てもら、出たいですね。
0: ぜひね、あの今度はあの試合で活躍して、
1: そうですね、
0: ね、あの吉田君と一緒に来てもらってもいいですし、
1: そうですね、ちょっと吉田さん誘って、うん、はい、行きたいと思います。
0: お互いのいいところ褒め合ったりね。ぜひそういうのも大歓迎ですから、またお待ちしてます。はい、はい、じゃあ最後にこの放送を聞きのファンの皆様に、じゃあ枝松君から一言メッセージお願いします。
1: もう後半戦突入して、まあ暑い中ですけど、1試合でも、出れるよう、まあ、ちょっとアピールポイントとしてはバッティングなんで、うん、はい、そこでアピールできるよう頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。
0: はい、ぜひこの暑さに負けず引き続きトレーニングを頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、本日のオーバーザトップゲストは背番号44番キャッチャーの枝松陽人選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: CoJP.
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では、国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live DiscussOn 76.2 FM Palaloon。
7: さあ続いてはケツメイシのナンバー。来月1日2日東京の代々木競技場第一体育館でライブが開催されます。曲は脳内サンバ。

0: 続いて水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは外況です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。現在茨城県は晴れや曇りで雨や雷雨となっているところがあります。20日月曜日、この後の水戸エリアの詳しい天気です。南の風後南西の風、晴れで夜の初め頃曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日火曜日の天気です。南西の風後西の風、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波の高さは 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜0時までは 20%、 明日の午前中は 0%、 明日正午から夕方6時までは 20% でしょう。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は26度ね。今夜は熱帯夜になりそうです。明日の日中の最高気温は今日と同じくらい、36度まで上がるでしょう。くれぐれもね、熱中症対策しっかりなさってください。注意報が出ています。茨城県北部に雷注意報が発表されています。北部では落雷に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
1: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
1: フライデーブランニュークルーズ。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
4: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
5: お行きなさい、ロンマミへ。
4: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。 76.2 FM パルルン、 Music Lovers FM。

0: 本日のラストナンバーはバンクバンド、こちら2010年6月発売の3枚目のアルバム相思相愛3に収録されています。ヒートウェーブの、ね、楽曲カバー曲は明日のために靴を磨こう、お届けしています。さあ5時からお送りしてまいりましたコンボックスライブディスカス月曜日ね、あっという間のエンディング、最後まで岩尾ちゃんありがとうございます。
1: 楽しいですねラジオって
0: 自分がメインじゃないからっていうのもあるんじゃない。
1: いやいや、先ほどのねアストロプラネット、
0: エダマス君
1: 素晴らしいです ね、
0: びっくりしました。話が上手で、
1: ね、かっこいいですね。
0: もういつもあの質問事項用意してるんですけど半分ぐらいしか聞きませんでしたよ、ね、なかなか珍しいですよね。
1: いやもう本当活躍していただきたい、うん、ちょっと見に行きたいなと思って。
0: サッカーも好きだっていう話も ね裏でしてたんで、
1: なんかアーセナルファン
0: って言ってましたね。もうサメ屋に合わせたいですよ、です、ね、私はもう一刻も早く、ね、いやだからなんかつながるなと思ってたまたまねフラットスタジオ来たら
1: すいません、
0: ね、いや本当に選手もねなんかサッカーをほとんど見ないですと、ワールドカップはあんま見てないですという選手ほとんどの中、アーセナルも昔好きでっていうね、なんか本当面白い。これも
1: 今度ゲストで呼ぼうかな。
0: ゲストでサメヤンと対談させたらいいね。
1: いやーいいかもしれないね。
0: ね、楽しみにしております、はい、今日のテーマテーマパーク何に一番ワクワクしますかということで、最後もねたくさんメッセージありがとうございます。いちごちゃんからもいただきました、ありがとうございます。お久しぶりとなってしまいましたということでねメッセージありがとうございますね。今日はお休みかな、久しぶりに聞くとセリーヌさんじゃないとびっくりしました。あの時ユウスケさんとセリーヌさんに思い切って会いに行けてよかったですというね、そうか、ご会い会いに来てくださった時はまだセリーヌちゃんだったからね。そうそうそうそう、もう早いものでもうあっという間だね、4月からだからね、あの新しいの、
1: ね、会いに来てほしいね。
0: ね、会いなの、ゆうきくんも、イケメン、イケメン大卒ルーキーの男の子なんですけど、一緒にやってますんで、悠々コンビでやってますから、またこの時間ね、遊びに来てください。テーマパークではないんですが、それが私のワクワクですかねって、ここがね、ね、やっぱり緊張するかな、初めましてだと。そして、今年のゴールデンウィークでは初めての舞台3枚のお札にも見に行くことができてよかったです。舞台の配置であったり話の流れで笑いがあったりと、なるほどと学んだり楽しく見させていただきましたということでね、ご来場本当改めてありがとうございました。初めての舞台があの話というね
1: 面白かった。
0: ようちゃんも勇気もみんな見に来てくださいましたけど、いやいやもう数少ない私を推してくれてる方でね、本当素敵な方なんですけど、本当もういつもこうマスクに帽子深々とかぶってるから、いちごですって言ってもらわないと分かんないっていうねいやでも本当こちらも嬉しかったです。まさか舞台も来てくれたのと思ってね、またあの時間ありましたら、劇場の方でもお待ちしてます。いちごちゃんありがとう。そしてがっぷりナチュラルさんありがとうございます。今日のテーマテーマパークは、行った記憶がないと思ってよく考えてみたら、大洗にある金福明太パークは月1回の割合で行った記憶がありましたと。ようちゃんも言ってたね、うん、明太パークね、親戚へお中元やお歳暮で送る明太子を買うため、ここは明太子を製造する工場が見学できるので思わず見学してしまいます。ただ以前明太パーク内には無料で好きな飲み物が自由に飲める自販、飲料機がありましたが、フードコートが新設されてなくなってしまったことは残念でした。今の時期猛暑が続いているので無料で好きな飲み物が自由に飲める飲料機はとてもありがたかったですけどという、まあね、ご時世もあるかな。あと平日はここへ行けばたまに他のラジオ局のレポーターに会うこともあるので、それが一番ワクワクしたことだったりしてという。そっか、最近ご無沙汰してますけど、茨城住みます芸人のオスペンギンさんがこの間明太パークの施設内にある UFO キャッチャーほぼほぼ必ず取れるっていうね、金福製のお菓子が取れるみたいで、なんか大洗そっちを見た時、子供が今クレーンゲームハマってるんで連れてってあげようかなとも思っております。なんかお菓子一発で取れるらしいよ、はいぜひ。山口からトンコツラブ1号さんありがとうございます。連休は四国の食べ歩き今年もしました。現在帰宅中ということで、いやこの間九州回ってね、今日は四国ってな、羨ましいわ。香川の煮干しラーメン、高知のジャン麺、愛媛のしまなみ海道の博多の塩ラーメン、どれも美味しく食べられました。だって博多の塩ラーメンちょっと魅力的じゃない。
1: いいですね。
0: ね、博多の塩さすがそしてテーマ一番ワクワクするのは自由行動。 高所恐怖症なので観覧車は怖い、高いところまで上がるジェットコースターは僕も下半身がふにゃふにゃになりますということで、あの僕もって書いてありますけど私はふにゃふにゃになるとはまだ言ってません。
1: 表現が、
0: 下半身がふわっとなるって言っただけでふにゃふにゃになるとは言っておりません。はい、家族と一緒に行動すると、乗ることになるので自由行動で緩い乗り物で十分、たとえおじさん一人と思われてもいいもんというね。なるほどね、苦手な人にとってはね、やっぱ子供たちが乗れたりするとちょっとお坊さん大変だもんね。最後に家族旅行でディズニーに行ったのはいつだったかな、あの時は自由行動で水戸に行ったね、懐かしいというそうなのよ。あの家族はディズニーランドね、山口からは東京へ来ていただいて、みんなはディズニー行ったんですけど、私だけあの会いにっつってパルルンスタジオ来てくれたんだよ、うん、トンコツラミチも。それが初めまして。だからもうだからコロナ前だからもう7年8年ぐらいじゃない。あの時もうほんと覚えてるもん、ずっとオープニングから知らないおじさんがスタジオ前フラフラフラフラしてるんだよってセリフと話してて、で聞いてみたらトンコツラミチ号ですって、っていうね。いやもう7年8年経ちました、早いね。またぜひサプライズ期待してます。とんこつラーメン1号さんありがとうございます。そして来ちゃったパルルン会のヒロミデジさん暑い中ありがとうございます。近すぎるんだって来るんだ、入っちゃダメなそこ、越えないでくださいダメだっつって、ダメだって、フリじゃねえっつってんの陽気なおじさんだな相変わらず。本当に作業してたのかな今日。さあママさんありがとう。皆さんこんばんは、今日はお休みなので5時から聞いていますということで、ありがとうございます。娘は夏休みが始まりました、羨ましいね、みんな思ってますよ。私は明日から学童保育用のお弁当作りの日々でタスク一つ増ですというね。朝大変ですよ、だから私もなるべく午後から仕事の時はギリギリまであの娘うちでねお昼ご飯食べさせてお弁当の負担をあのなくしてあげようかなと思っております。はい、関東のテーマパークといえばディズニーリゾートが筆頭かと思いますが、私は生まれて四半世紀行ったことがありませんでした。なお連れて行ってもらえない理由は、三半期間弱めの私の母が開園間もないディズニーに姉を連れて行ってスペースマウンテンに乗り、盛大に酔ったから二度と行かないと固く決意したからだそうですと。そうか、やっぱり両親の影響もあるよね。どっちかがちょっと苦手とか言うと子供の時も連れて行ってもらえないよね。当時生まれていない私としては理不尽な理由と思いましたそっかね、お姉ちゃんは言ってるけどね、夫と付き合って初めて行って、そこから今までの反動でめちゃくちゃハマって年パスも買って頻繁に行っていましたというは、ね、サンママさん自体は大丈夫だったんだ、そこは、ね、遺伝しなかったんだ。娘も1歳でパークデビュー済み、その後のコロナ禍や職場復帰などなどの怒涛の日々ですっかり足が遠のいていました。久しぶりに行きたいなと思うんですが、いかんせん高いね、高い理由は分かってるけど高い、娘はあまり

0: にはハマっておらず、テーマパークで行きたがるのは上根公園、海浜公園、各種動物園、水族館、科学館なので、行くとしたらもっとディズニーの価値を理解できてからにしようかななんて考えています、という。我が家がそうでしたから、うん、あの娘がやっぱディズニーもお金かかるんでね、やっぱ写真見て、あ、行ったことあるんだっていうよりはね、ちゃんとこう行きたいっていう意思がね備わってから連れて行こうと思って、ほいで、まあ小学校3年生の時に行きたいというんで、初めてね、あの去年の大晦日大変でしたけど行きましたけどね。彼女が最近一番楽しかったテーマパークはちいかわパーク、ね、確かによくできていました。可愛かったし、最後のグリーティングはちいかわも8割も可愛くて最高でした。お金は飛ぶように消えましたが、というね、やっぱりそこでもお金かかる。あと今日のラジオで我が故郷の北茨城の話題が出て嬉しかったです、だって。沢桃さん、北茨城市、
1: お
0: だ、岩尾母と
1: 同郷ですね。
0: 同郷ですね、先後輩だわ。
1: いいとこよ。
0: ね、涼しいんですって。もちろん
1: お魚も美味しいし、
0: 私が住んでいた頃よりは今は暑いと思いますが、高校から大学時代はエアコンいらずで生活できました。夏は涼しく、冬はあんこ、ね、ドブ汁が大好き。いいところだと思います。ぜひぜひ行ってみてください。だって。ね、さままさん、北茨城。またつながりましたね、ここでね。栃木県佐野市からひまわり先輩、ありがとうございます。今日も遅刻です、というギリギリ間に合ってます、大丈夫です。テーマパークか、久しく行ってないな。栃木県県南地区、テーマパークないですよね。友達曰く、ある意味コストコもテーマパークかなと言ってますよ。そうするとアウトレットもテーマパークかなと、まあね、行く人が楽しめれば。昔は小山遊園地なんてあったんだけどね、
1: 金蔵さん、
0: うん、小山遊園地で、いや、よく佐野からね、もう電車一本なんで小山まで行って、小山遊園地、小学生の頃とか友達とよく遊び行ったけどな、ね、今はもう温泉になっちゃいましたよ。はい、ひまわりさん、ありがとう。それからね、ギリギリになっちゃうな、申し訳ない、札幌から初メール、ヤマニンさん、ありがとうございます。水族館のアザラシ、セイウチ、トドなどにワクワクします。私も体型だけなら似ていますって 笑えねえけど笑っちゃった。
1: 笑いすぎでしょ。
0: ごめんなさい、いや、下踏みしてなかったからさ。いや、またお時間あるとき、山西さん、メッセージお待ちしてます。すいません、ありがとうございました。そしてね、スタジオ外のデリさんから、腰角のいい男やんだって。
1: お、
0: いやいや、と言いながら、めっちゃ笑顔だけどね。いやいや、あんまだ乗らせないで。ね、サーキットもワクワクするよねって2通目もいただいて、いつか小林雄介杯争奪カートグランプリなど開催したいだって。
1: ああ、面白いかもしれない、ね、
0: じゃあぜひ皆さん集めてやりますか。この炎天下の中
1: やりましょう。
0: 私の何を争奪するのかによりますけどね。暑い中ありがとうございました。というわけで今日もね、最後までお付き合い、メッセージありがとうございました。そして、急遽登場の岩尾ちゃんもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 明日は何ですか、特集は。
1: ワールドカップ総集編としましてですね、
0: というわけで、
1: はい、今日喋ろうとしましたけども、見てね、聞いてね、
0: はい、明日4時からようちゃん、ありがとう、また来週、バイバイキーン。
2: CQ Let's enjoy ham life。 さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿い、コスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
6: We're all on your side. ケンちゃんのドンドンやってみよう on 76.2 Music Lovers FM。
7: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは動画ディレクターのリズさんでございます。

0: ございます。リズさんお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあリズさんお願いしたいんですが、本日は7月20日ということで、
1: はい、
0: うん、海の日ということですね。
1: お、そうなんです、
0: ということで、はい、ね、ということでリズさん今日お話しするのは、あなたは海派山派ということでよろしいでしょうか。はい、
1: 大丈夫です、任せてください。
0: ちなみにリズさんはどちらなんですか。
1: はい、僕は断然海派です。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、
0: よく何海行ってたの。
1: そうっすね、なんかプールとかめっちゃ好きで、
0: お
1: う、もう本当になんか波、
0: うん、
1: ボディーボードとかしてましたね。
0: すごい、はい、
1: そう、すっごい好きで、なんか
0: あれリズさん、あれなんか、あれは違うか、
1: 何ですか、
0: なんかやってた、そういう仕事みたいな。仕事やってないか。
1: あ、仕事やってないです、仕事やってないです、もう全然海は関係ないですけど。
0: 海関係ないか。え、うん、結構じゃあ何、海とかよく行ってた。
1: そうっすね、
0: 海ってか、プールが行ってたのか。
1: プールも行ってましたし、海も行ってた感じですね、うん、本当に。
0: へえ、で何、ボディ、
1: うん、ボディーボードっていう、なんかサーフィンよりちょっと、
0: うん、
1: サーフィンよりちょっとなんかビート板っぽいやつで、
0: ほう、
1: その上にちょっと上半身だけ乗せて波に乗るみたいなやつなんですけど。
0: あれって立つの。
1: いや、立たないです、立たないです。
0: え、
1: これば、
0: でもあれ難しい。
1: あ、でも結構簡単にできます。
0: へー、そうなんだ、やったことないけど、うん、あれさ、波に乗れたら最高なんじゃないの。
1: めっちゃ楽しいんですよ、あれが。もうすっごい海パンの中に砂入るんですけど。
0: すごい、あれはね、そう、ちょっとなんか面白そう、絶対波に乗れたら面白いなとは思ってて。
1: 面白いけど、そうなんです
0: よ。へ、じゃあそれはよくやってた。
1: あ、もうやってましたね、それこそアメリカのハワイとか行って、うん、
0: アメリカのハワイ行って、そこまで。
1: そこまでっていうか、まあたまたま家族旅行で行っただけなんですけど。たまたま行っただけなんですけど、もう一人でやってました、ずっと。
0: ちなみにハワイって結構何、波高い、え、高くはない。
1: あ、でも高いですよ、高いですよ、高いですよ、全然。波打ち際
0: そこには怖さはないんだ。
1: あ、ないっすね、あんまり。
0: そうなんだ、
1: うん、結構好き。
0: 自分ちょっとね、結構海が怖い派なんですよ。
1: あ、そうなんですか。そうなんですね。
0: え、全然怖くないリズさん。
1: そうですね、
0: なんかこう、なんか、うん、さらわれたらどうしようとか。
1: あー
0: 波に。
1: さ、波に、あ
0: ー、なんかああいうのがすごい怖くて。
1: じゃあもうなんか時々、うん、なんか YouTube とかあるじゃないですか、なんか深海みたいな、なんか、
0: うんうんうん、
1: 海の底が見えないみたいな動画とか見ると、
0: うん、
1: もう怖くて見てらんないみたいな感じなんですか。
0: なんかね、海がね、だからその海派山派で言ったら、
1: うん、
0: 山派になっちゃうのかもしれないんだけど。
1: あー、
0: そうだから、そう、そう、深海魚、
1: はいはいはいはい、
0: ああいうのはね大丈夫かもしれない。深海、
1: はいはい、
0: 見るの大丈夫だけど、もし
1: 潜るのは、
0: そう、もしね、もしああやって潜る、はい、っていうのをじゃあやってって言われたら、あ、多分無理かもしれない。
1: 僕なんか海底とか歩きますよ。
0: え、どういうこと。
1: なんかあのボンベつけて、なんか下でブーブーって言って。
0: あ、あるよね、よくよくあるよね。
1: どうぞどうぞとかもやりますし、シュノーケリングとかもやりますし。
0: あれって資格いるんでしたっけ。 いらない。
1: いや、多分ね、インストラクターとかつけば大丈夫。
0: つけば大丈夫なんだ。
1: いや、いや、アメリカだったから自由だったかもしれない。
0: でも、あれだよね、深海こう 歩くってことだよね。なんかよくテレビでは見たことあるんだけど、
1: う
0: ん、
1: そうです、歩いてみたいな感じで。あの目の前とか、
0: でもあれだよね、きっと魚こう見えたら楽しいよね、うん、絶対。
1: いや、もう楽しかったですね、本当に。
0: どういうのがこう、深海、深海魚っていうかな、熱帯魚。
1: あ、深海はもう潰れちゃうんで、
0: 確かに。
1: さすがに
0: 重力でね、重力って感じで、圧でね、
1: 圧で、うん、潰れちゃうんですけど。そうそうそうそう
0: そ
1: う、普通
0: に魚の、
1: まあ、うんうん、
0: シュノーケリング、
1: 歩けるところみたいな、
0: 歩けるとことか。あ、ではそういうのは結構じゃあやったことあるんだ。シュノーケリング、
1: はい、とかも結構やったことありますね。
0: 熱帯魚見たりとか、
1: うん、そうです
0: ね。逆にじゃあリズさん、山行ったことは。
1: あります、山登ったことあるんですよ、一回だけ。
0: ほう、どこの山、
1: どこだっけな、愛知にいた頃なんですよね。 愛知だったら三重とかその辺なんだ。
0: なるほど。
1: なんか、ね、山登ったんですけど。
0: 山どうでした？
1: いやもうなんか何も思わなかったですね。あーすげーってなったけどな。
0: でもさ、
1: なんかもう行かないかなって
0: 。だってあれ登るの大変じゃない？
1: いや大変っすよ。ほんとなんか岩肌みたいなと思って。
0: そうだよね。
1: つらーみたいな。あね、え、なんで俺はこんな登って下がらなきゃいけないのって思って。
0: いやでも自分その看護の仲間はすごい山が大好きで、本当にそういうなんていうのも本当に危ないそういう何場所、岩登ったりとかなんかそういう系なのかな、なんかそういう感じのとこ行くの好きな、仲間もいるんだけど、まあ、でもそういうなんかちゃんとキャンプなんていうのテントとか持って、
1: うわすごい、じゃあ一泊したりとかもする
0: どう、本格的にやる、でもそういう人たちって本当に山好きなんだなと思って、
1: ちょっとね分かんないんだよね。
0: ちょっとね、僕もね海派山派って言われたら山も結構難しい。
1: 何派なんですか？
0: 何派？地上派？
1: 地上派どっちも。まあそっかと思います。
0: でもね僕富士山。
1: あ、へえ、はい、うん。
0: 富士山は中学校の時登ったことがあって。
1: へえ。
0: そうそうそう。そう中学生でね、あでもあの頃はなんかサッカーやってたから。
1: ああ、はいはい、
0: でもそれなり強かった。結構でもねやっぱきつかったよ、それでもやっぱ子供ながらに。でもこうなんていうの、本当に大変だったけど登るの、
1: はいはいはい、
0: まあそのあれは見えたの、あの御来光っていうんですか、太陽
1: を見
0: るんだよね、はいはい、こうそうの登り5合目ぐらい、あ途中ぐらいから登り始めて、
1: はいはい
0: はい、で夜は一回途中のなんでなんかの宿泊所みたいなところで寝て、で本当に朝の何 3,4 時かなぐらいにまた出て、で頂上あたりでこう何その太陽が昇るのをその見えるようにするなんかプランみたいな感じだったんだけど、
1: そう
0: でもそう富士山でもそれは綺麗だった、すごくやっぱり。
1: あ本当ですか。いや、うん、でも多分そういうの見ると多分もしかしたら感動するかもしれない。
0: そうな景色とかね、
1: うんうん、
0: そうでもやっぱね登るの大変だよね。
1: そうなんですよね。登うーんそうっすね。
0: 大変だよね。って思うとね、まあね海もいいしね、海の方がねいろいろ、まあこれからねちょうど夏に向けて、
1: そうなんですよ ね
0: 海の日ということで海、はい、結構じゃあ去年あ海行ってたんですか、泳ぎに行ってたりは。
1: いやでも去年とかは行ってなかったのかな、
0: うん、
1: な
0: ん
1: か、
0: うんうんうん、
1: でもそれでもなんか市民プール行ったりとかします。
0: へえ。
1: とりあえず水に浸かりたい、もう本当になんか潜ってる感覚が好きなんですよ。
0: へ
1: え。お風呂でやっちゃうんですけど。
0: すごい。でもそれ
1: お風呂でバーって潜ってなんかほーってなんかその海の中なんか水の中の音が好きなのか。
0: へえ。リズさん水泳部とかではないよね。
1: あもう全然違います、全然違います。
0: へえ。でも好きなだからなんか、うん、水系
1: 水系が好き
0: なんですよ、ね、水系が好き、なんか水の属性なんですかね。
1: 水の属性水
0: 属性ポケモンみたいな感じになっちゃうけど、
1: そうなんですよ。
0: へえ。いやでもいいですね。でもね、うん、まあちょっと海の日ということでね、これからちょっとね夏に向けて海ね、うん、行かれる方もたくさんいらっしゃると思いますので、はい、ね素敵な夏休みをね過ごしていただければと思います。はい、はい、ということでリズさん曲ちょっと行ってみたいんですと思うんですけど、
1: はい、
0: この曲を選んだ中思いというかあるんですか、理由というか。
1: いやー、うん、曲名はもう言っちゃいますね。じゃあ
0: どうぞ言っちゃって、
1: はい、曲名が海の声ですね。
0: これ大好き、
1: はい、
0: じゃあいい曲、
1: 谷健太さんのね、まあ、ビギンズ書かれたんだな、
0: どうぞ書かれた
1: どうぞどうぞやつなんで、まあ僕はあの CM au の CM
0: ね、この、ね、なんかこの曲ね、そのほんとビギンさん節というか
1: ね
0: が出てるけど、桐谷健太さんの歌もまたいいですよ ね。
1: そうなんですよ。なんか、うん、これで海の日なんか海の歌あるかなと思って、
0: うん、
1: ちょっと調べたらこれ出てきて、うん、うわーみたいな、
0: これだね、
1: 平成一桁時代にはもうぐっさり揃って平成ど真ん中やんってなって、
0: これだね、
1: あーこれだなーってなった。
0: 絶対私もこれを選ぶだろうなと思った。僕が自分だったらね、自分だったら
1: そうね。
0: はい、じゃあこれをちょっと聞いていただきたいと思いますので、リズさん曲紹介お願いします。
1: はい、桐谷健太さんで海の声です。どうぞ。

0: We're all on your side. Kencha no Don Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦主を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは動画ディレクターのリズさんでございます。リズさん、お願いいたします。
2: お願いします。
1: はい、ということで続いてどんどんやってみようということで、本日はリズさんがちょっと企画を持ってきていただいたということで、バトンタッチしたいと思います。お願いします。
2: はいはい、それでいきますよ。
1: はい、
2: 若菜健介の一問一答コーナー。
1: わー、どんありがとうございます。
2: いやー、もうちょっとね、前々回ぐらいかな、僕が出演した際にちょっと知り合いのアイドルさん、ナチュールさんをちょっとお呼びした時にちょっとやった企画で一問一答コーナー
1: か、あれ盛り上がりましたし、はい、楽しかったですね。
2: 楽しかったんですよね。でやっぱり若菜さんってやっぱいろいろ聞き上手だから、なんかすごい質問とか僕たちのなんか中身をめちゃくちゃ知ってくれる、聞いてくれるんですけど、うん、でまあ2年経ったじゃないですか。
1: ねえ、経ちましたよ。
2: うん、あれ逆に若菜さんのこと知らなくね、俺らみたいな。
1: ありがとうござい
2: ます。俺らって俺だけか。
1: 全然いや、でもね、知らない人もいらっしゃると思います
2: よ。だからちょっとね、逆に若菜さん聞いていこうかなと思って、ちょっと今回持ってこさせていただきました。
1: はい、逆にこっちの立場って緊張するんですね。ナチュルさんもこういう気持ちだったんだろうなと。
2: そうですね。だから今回ね、もう毎度の通り言ってないんで、はい、何を聞くかを
1: ねえ。
2: どうなん
1: ちょっとうまく答えられるか分かりませんが、はい、頑張ります。
2: じゃあ、はい、
1: 頑張ります。
2: はい、じゃあいきますよ。
1: はい、お願いいたします。
2: はい、では用意スタート。1問目、血液型は
1: A 型。
2: はい、自分の性格を一言で。
1: はあ。やばい自分の性格一言で、
2: はい、あれ意外と出ない。
1: あ、意外と出ないぞこれ。自分の性格、これはなんだ。ほわっとしてるか。じゃあ
2: ほわっとしてる。ちょっと後でね、ちょっと、
1: うん、そうですね。はい、すいません。
2: はい、行きます。はい、じゃあよく言われる第一印象は。
1: あ、なんか元気っすね。
2: なんで相手もちょっと軽い。で、じゃあ次は最近嬉しかったことは。
1: 最近嬉しかったことは、あれかな、やっぱり、まずはこの2周年、ラジオをこう続けられたこと、嬉しかったかな。はい、最近嬉しかったこと。うん。
2: 好きな食べ物は
1: 納豆。
2: 納豆、お、さすが。
1: 早口でし
2: ょ。あれな、もうすごい、もう脳に直結してるんですよ。はい、では、MBTI を教えてください。
1: あ、ごめんなさい、これね、ちょっと忘れちゃった。
2: やってないんですか。
1: やったんだけど
2: 忘れちゃった。あ、なるほど
1: 忘れちゃったけど、なんか魔法使いみたいな感じの人って言ったっけ。
2: そんなあったかな。魔法使い、
1: ちょっと待って、格好がなんか魔法使いみたいな人。はい
2: はいはいはいはい、なるほどね。はい、じゃあ次いきますね。自分の長所は。
1: 長所はあれかな、うん、共感力かな、が高い。
2: 共感力、うん、すごい、うん、
1: はい、
2: 次は、
1: あ、緊張する、やば、はい。
2: 逆に自分の短所は。
1: 短所はね、あれなんだよね、受け身というか、なんていうの、流されやすい。
2: うん、ああ、なるほど
1: 流されやすいな。
2: うん、はい、じゃあ次いきますよ。好きな場所は。
1: 好きな場所はね、これはね、まず、
2: うん、
1: 実家、茨城の実家、
2: はいはい、
1: が好きかな、はい、一番そこかな。うん、
2: はいです。じゃあ次はストレス発散法は。
1: ストレス発散法はサウナ行って、
2: お
1: ー、で、はいはい、揉みほぐしやって、
2: おー、はい、
1: その後めっちゃ美味しいものを爆食いするっていう。はい、
2: おー、すごい、自分の性格よりめちゃくちゃ詳しい。
1: 自分、そうだよね、本当そうだよね。
2: サウナ、
1: サウナって言っちゃった。
2: はい、行きますよ。茨城の魅力は。
1: 茨城の魅力はね、やっぱね、 関東で、関東なのに、うん、なんていうの、こう、うん、自然が多くて、
2: あー、はいはいはい、確かに、
1: なんて、いい意味で田舎、
2: いい意味で
1: 関東だけど、
2: あー、なるほどね、はいはいはい、
1: はい、関東だけど、いい意味で田舎っていう感じですかね、はい。
2: じゃあ、次いきますよ。
1: はい。
2: 好きなタイプは、
1: 好きなタイプは、あれかな、はい、あの、芯がしっかりしてる人がいいですかね、はい。
2: うん、なるほどね、確かに大事。うん、いや、いいよ。次は過去の自分に一言。
1: 過去の自分に一言は、はい、うん、あれかな、でもね、なんて言ったらいいんだろうな、ね、うん、過去の自分には、うん、 あれ、なんていうの、頑張れっていうか、
2: 頑張れ、ほうほうほう、
1: 諦めずに頑張れかな。結構ね、諦めがちっていうか、諦めたくなることが多くて。
2: あ、そうだ
1: そう、でも今ね、今結局こう諦めずに来てるけど、う
2: ん、確かに、
1: そうそうそうそう、でもね、諦めずに頑張れっていうとこかな。ごめんね、なんかちょっと詳しく言っちゃった。
2: あ、いや、全然じゃあ逆に未来の自分に一言。
1: あ、未来の自分に一言だよね、うん、

0: か夢を叶えた自分であったら、
1: うん、
0: あったらよく頑張ったねっていうところはあるかな。逆にね、そのね、過去の自分に対してね、うん、
1: 素晴らしい。最後、
0: 最後、
1: みんなに一言、はい、
0: あ、みんなに一言で、
1: はい、
0: あ、でも本当に、うん、支えてくれる人、うんうん、やっぱり本当にありがたくて多くいらっしゃって、うん、本当にありがとうございますというのはすごく伝えたくて、うんうん、ねえ、ただやっぱ人間って一人で、一人じゃないですか、もう生まれた時点で、うん、ね、一人じゃない中で親含め、ね、家族含め友人含め、そしてこうやってね夢を追っていく中で、こうやって夢をね、うん、一緒に追ってくれる仲間たちがいたり、ね、あとはね、はいはい、こうやって聞いてくれるリスナーさんとか応援してくれる人たちがいるっていうのは本当何よりもの感謝だし、自分が頑張れるなっていうの力にもなってるので、
1: はいはいはい、はい、
0: なのでありがとうって言いたいし、なんか結構自分もそういうところがこうなんかおろそかになっちゃう時もあるから、やっぱこうもう自分のことでいっぱいいっぱいになって、
1: ああなります
0: ね、そうそうそうそう、そういう時は本当に皆さんになんかね、ご迷惑というかなんか不快な思いをさせることもあるかもしれないけど、まあね、振り返れば本当にいつも感謝の思いを持ってますので、本当にいつもありがとうございますっていうのは皆さんに伝えたいです。
1: ありがとうございます。
0: はい
1: はい、ということで一問一答コーナー、はい、こっからちょっとね、はい、さらに深掘りしていきたいと思うんですけども、
0: はい、これちょっとあれだったね、やっぱ
1: り、なんかこう、どうでした
0: ？いつも、なんかいつもじゃないけどテレビとかでこういうの見てたりするし、ね、
1: 確かに、
0: あとこの前はナチュルさんのね、見てて、
1: うんうんうん、
0: わあなんか楽しいとか思ってたけど、
1: うん、
0: 自分で言うとちょっと緊張するし、なんかあれだね、こうとっさにやっぱ出てこないのは出てこないし、出てくるものはなんかね、納豆とかすぐ出てきて、はい、
1: 納豆とかすぐ出てきます。
0: はい、ということでじゃあ前半はこのね一問一答でさせていただいて、次はちょっとじゃあ深掘りをしていく感じでよろしいでしょうか、
1: リズさん。はい、大丈夫です。お願いします。はい、
0: じゃあここで一曲リズさん紹介をお願いしてもよろしいでしょうか、曲紹介お願いします。
1: はい、それでは7月20日の前日に、なんとワールドカップが終わる、決勝戦が終わるということで、はい、それにちなんだね、オレンジレンジさんの 1000% を聴いていただければと思います。どうぞ。

0: い、ということでどんどんやってみようということで、リズさん、うん、前半は一問一答ということで、はい、ありがとうございました。いろいろ聞いていただき、
1: いろいろ教えました。
0: なんかもう本当なんかテレビで見てて楽しいなとか、うん、ナチュルさん見てて楽しいなと思ったけど、うん、はい、なんか自分だとすごい緊張したしました。すみません。
1: 全然そういうもんだよな。
0: はい、ということで後半はあれですかね、はい、ちょっと深掘りをちょっと、
1: そうですね。
0: はい、ちょっとしていただこうかなと思いますので、じゃあリズさんバトンタッチしますね。お願いいたします。
1: はい、そうですね。じゃあまずは。あれですね、MBTI 忘れてたって、あの魔法使いっぽいってやつ
0: だ
1: と思うけど、はい、ちょっと僕のマジで想像なんですけど、
0: 想像、はい、
1: はい、もう MBTI リズがちょっとあの減少した結果、魔法使いっぽいなと思うのは提唱者ですね。
0: あ、そう、おそらくそんなんかね、うん、おじさん、おじさんだった気が、おじいさん、
1: ちょっとおじいさんみたいなね、杖持った感じのおじいさんみたいなね、
0: そうな感じだったんですけど、うん、ちょっとね、その、はい、ちょっと見てみると、今検索してみると、提唱者とは新しい意見、主張、理論または計画などを最初に唱え世に発表する人のことです。何か新しいアイデアや解決策を考え出し、周囲や社会に広く呼びかける人物を指します。
1: お、どうですか。
0: そうです。
1: そうです、あんま思わないですか、自分の。
0: 逆にありがとうございます
1: 。別に僕が言う判断したわけじゃないんですけど。
0: そうですね。あ、でもなんかそういうのはなんかやりたいなとは思う、自分は、
1: うん。
0: そういう人でありたいっていうのは。
1: そうですね、若菜さんがなんか影響を与え、うん、まあ歌手としてね。
0: そうそうそう、なんかこうね、リズさんが。
1: うん、
0: 2周年記念の時に言ってた、うんうん、世に作品というかね、残したいっておっしゃってたじゃないですか、う
1: んうん、はいはいはい、
0: でもそれはね、実は僕もすごく感じていて、僕もそれをやりたい人だから、はい、ね、うんうん、もう自分の命ね、もうまさにリズさんが言ってた通りだけど、うん、80年から100年ぐらいとして、うん、まあね、自分がいなくなっても何か残り続けたり、人に何かね、力になれるようなものができたら嬉しいなっていうのすごい思うから、なんかそういうところでは自分だったらこう歌とかだとさ、ね、
1: うん、
0: もう亡くなった人の歌とかも今もね、歌い継がれてたりする曲も多いから、でね、その曲がすごいなんかパワーになってね、元気、まだ人を元気づけていたりするから、なんかそういうことはしたいなっていうのはすごい思う、うん、だからリズさんがこの前言ってたのすごい共感した、すごい、
1: よかった、もしかしたら同じなのかもしれないですね、MBTI
0: ね。リズさんちなみに何なんですか。
1: 僕、冒険家なんですよ。
0: へえ、冒険家はもうその名の通り、
1: はい、あ、でもね、意外と違うんですよ、これがまた。
0: へ
1: ー、なんかね、頭の中で冒険するみたいな感じなんですよね。
0: へー、
1: 活動的、なんかね、でも結構なんか芸術とかクリエイティブみたいな感じですね、
0: うんうん、あ、でもそこね、合ってるよね、だからね、そうだから、なんか一緒に、なんか一緒にというかね、リズさんも何か作品なのか動画なのか、なんかね、そういうのは残せるといいね、いいなっていうのは思うし、自分もなんか残していきたいと思います。はい、すいません。
1: あ、いえ、うわ、やば、あ、もう気づいたら聞かれちゃうんだから、ちょっと今回は若菜さんの回なんで、
0: 失礼いたしました。
1: すぐ僕もね、
0: 僕もすぐなんかそうな、そっち行っちゃうからね、よくなく、はい、そっち行っちゃう。
1: でも気になったのが、好きな場所、実家って、これはその茨城っていう意味ですか、うん、それともその家っていう、その、
0: あ、実家が好きっていうか、うん、まあね、実家帰ると親が、まあね、父親も天国旅立ちましたけど、うんうんうんうん、まあ母親のもとというか、うん、なんか一番やっぱそこが、
1: うん、なんていうの、
0: 自分、自分に戻れるって言ったらあれだけど、
1: うんうんうん、
0: すって、まあ今もすっちゃすだけど、うんうん、なんていうの、もう何も考えずに、
1: 確かに
0: 自分がいられる場所っていうところでは結構リセットされるというか、なんかそういう場所だなっていうのは思った。なんかいろんな場所を思い浮かぶけど、なんかね、ディズニーランドだったり、自然な場所とかも思い浮かぶけど、なんかやっぱ実家かなって思った
1: ね。なんか肩開いて寝れますよね。
0: 寝られる、寝れる。もう なんかもうさ、
1: ダラーンってなんか、
0: そう、
1: ダラーンってできるみたいな、
0: ダラーンってできるし、なんだろうね、もうやっぱり なんかこう、もうほんとリラックスだよね、こう、うん、そう、うん、だから好きかなと思った、う
1: で、ストレスはそのサウナ、これどこですか？サウナ
0: もう僕ね、
1: お気に入りのサウナとかなんか
0: ある？お気に入りね、そう、千葉だったらもう本当に千葉は千葉であるんだけど、そうあるんだけど、結構僕ほら、全国ちょっとイオンモールの関係に行くじゃないですか。もうその時に新しいそのサウナの場所を探して、そうサウナで、そう絶対でもね、このセットのサウナやって、まあちょっとね、お風呂入ってで、マッサージ絶対そこにある、マッサージやって、あ、マッサージだ、あの、あ、リラクゼーションあるじゃん、あのね、
1: ありますよね、
0: そうそうそう、
1: 温泉にいろいろ
0: で、リラクゼーションやって、で、そこにやっぱどっち、なんか食、食べ物やもあるじゃん、なんか、あ、行ったことあります？ああいうスパみたいな。
1: 僕サウナ好きなんで。
0: あ、本当？
1: そうなんですよ。でも、マッサージを受けたことないんですけど、それいわゆるサメシとか、サメシっていうなんか
0: サメシね、
1: もうね、本当美味しいっすよね、なんかチキン南蛮定食とか食べちゃ
0: う、ね、そう、もうなんか、なんていうの、もう汗流したし、がっつり系でもいいかみたいな、もうそうそうそう、もう汗流したし
1: いいやつってね、あれ食べるってね、気絶して寝るの、
0: そうで、その後もうなんかもうははみたいな感じでそうで、やっぱね、あとね、体もリラ、あれもいいですよ、ほんとリラクゼーションで、
1: そうなんですね、
0: あとちょっとそう、あれもね、たまにやるんだけど、リンパマッサージみたいな、リンパマッサージか、あの赤すりみたいなあるじゃないですか、赤すりの場所でリンパマッサージみたいなのをできるんだけど、
1: あ、あるんす、
0: そう、それも結構いいっすよ、なんかリンパをこうなんか、
1: そうなんだ、
0: そう、なんかそう、そういうの好きです、
1: あ、いいっすね、
0: そう、それそうそう
1: それさ、確かにサウナがいいな、
0: でもリズ、でもリズさんも結構あれ、サウナ好きっていうのはあれだった、
1: いやもう大好きなんですよ。最近あんま行けてないですけどね、東京結構高いからあんま行けてなかったけど。
0: そうか、
1: うん。神奈川いた時とかね、は結構行ってたんですけど。
0: そっか、東京ちょっと高いかもしれないね。
1: そうなんですよ。高いんですよ。
0: でもなんかこの前行った時に、はい、どこだったかな、ちょっとごめんね、忘れちゃったんだけど。なんかそのサウナして、で外気浴する時に、なんかあのすごい素敵な風が出る施設があって、もうほんと素
1: 敵な、どういうこと
0: これなんで、ちょっと人工的な風ではあるんだけど、
1: あ、そう、え、そんなことあるんですか、
0: そう、なんかね、もう素敵な風がなんか外気浴の時に、そう、それ都内だったんだけどね、めっちゃ、まあ都内だからあんまりそう風がこんあないじゃないですか、まあ、
1: まあまあまあそうですね、
0: ないけど、でもなんかその人工的な風だけど、最高だった、あれやっぱ風、風があって、ごめんなさい、ちょっとこう思い出したら今度、
1: はい、ちょっと送ってください、
0: ちょっとそうそうそう、でもあったかな、そう、あとはちょっとサウナとかだと、なんか最近何、本当に水風呂が川、
1: 川、あ、アウトドアサウナみたいな、
0: そう、あれはちょっと今度ね、やってみたいなとは思った、
1: いいじゃないですか、
0: そう、あ、行ったこと、ああいうのはないですよね、リズさんもね、
1: あ、僕ね、テントサウナあります、
0: へ
1: え、テントサウナでプールに入るんで、
0: へえ、
1: それこそ自分で薪割って、
0: お、
1: ま、その木をあのストーブにくべて、自分で温度調節してみたいなんで、近くのプールでみたいな、水プールみたいな、
0: へえ、よかったですか、やっぱそれは、
1: いや、よかった、いや、もう僕のお話はいいんです、
0: あ、そっか、

0: この話をもう
1: すぐそっち行っちゃうからすぐそっち行っちゃう。
2: じゃあ最後行ってみましょうか。最後1個ぐらい
0: 最後どうしようかな。じゃあ

0: ないよね。
1: え、蓋が開かないとかじゃなくて？
2: あ、そうじゃない。蓋が開かないとかはまあいいんですけど、なんか頑張ってそれをやってる人とかが好きです。
1: う
2: ん、
1: 開かないけど。なすぐ弱音は吐かないというか、
2: そうなんかこう頑張っちゃう人というか、こう、まあ、それが真なのかはちょっとあれかもしれないけど、そうなんかこう、まあ、頑張ってる人っていうのかな、そう、
1: なるほどね、はいはいはい、なんかあんまり弱いところを見せないというか、
2: なんか本当はこうそうちょっとこう、うん、なんていうのできないというかなんかね、うんうん、本当は弱音を吐きたいんだけどなんか頑張っちゃってるみたいな人は、うん、頑張ってるじゃないですか、あなんかいいなって思いますね。
1: あ、なんか若菜さんと似た者同士ですね。
2: あ、そういうことか、そういうことか。
1: 若菜さんもすぐ我慢しちゃうから。
2: 我慢しちゃうから。
0: 自分なのかこれは。
1: 自分が好きな。
0: 自分が好きみたいな。
1: そうなんですね。自分にないものをなんか求めるとかよく言いますけど、違うんですね。
2: ねえ、そうですよね。でもそうだよね。自分にないところ、そう。でもね、さっきちょっとあの質問にもありましたけど、うんうん、なんていうの、ちょっと僕の場合だと結構流されちゃったりするところもあるから、はい、そういうところでは結構そういう芯があるっていうか、なんかこう、
1: あ
2: 頑張っちゃうっていうか、なんかそういう、そういう人はちょっとこう憧れっていうか、なんかあれなのかな、惹かれるっていうのはあったりするかもしれない。
1: ああ、いいっすね。
2: そう、なんか結構そういうところあるから、そうなんです。はい、いやでもなんか、リツさんありがとうございます。ちょっと、私もいろいろ新たな発見がありました。ちょっと緊張したけど。ありがとうございました。はい、ということで、じゃあここで1曲お届けしたいと思うんですが、次の曲は、
1: はい、
2: どんな曲になりますか、リズさん。は
1: い、いや、そんなね、
2: うん、
1: もう若菜さんがね、自分のことを赤裸々に話してくれた中で、
2: はい、
1: つけた人生なんじゃないかなと、それを曲にしたんではないかと思っていますね。
2: まさにでございます、リズさん。はい、ちょっとね、こう自分のゴールを、うん、ね、見失うなというちょっとね、うん、あのサビの部分があったりするんですけど、まあ、そこはね、あの自分の真の部分というか、そこを忘れずに生きていこうみたいなのはあるので、うん、はい、ちょっとその思いを込めて作ったんですよね。それこれにも注目して聞いていただきたいなと思います。リズさん、じゃあ曲紹介をリズさんからお願いします。
1: はい、それでは若菜健介さんで My Life です。どうぞ。

0: We're all on your side. Kencha no Don Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: お看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルンケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは動画ディレクターリズさんでございます。リズさん、最後までよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、じゃあリズさん、あなたへのエールということで、はい、いきましょう。お願いいたします。
2: はい、うん、それでは、続いてはこの海の日、この3連休に働く人たちへのエールです。
1: はいね、3連休休みですけど、うん、休みの人もまあいれば、
2: うん、
1: お仕事の人もいますからね。
2: ですよ、もうほんと素晴らしい。なんか
1: ねえ、
2: みんなが休んでる中働くって、まあね、平日多分休みあるだと思うんですけど、やっぱ気持ち的に休、なんかもう世の中が休みじゃないですか、なんかな、
1: 世界で世の中がね、
2: 世の中が休みの中働くって結構なあ、すごいなと思ってる。なんか
1: 最近ちょっと僕も思ったんだけど、やっぱなんか土日とかこう3連休とかってちょっとなんかさ、うん、ちょっと僕も外出て見ると、うん、なんかちょっと違うよね、いつもと、うん、雰囲気が
2: なんか違いますよね。休みって感じなんですよね。
1: ねえ、なんかね、みんな歩いてる人もちょっとこう、うん、なんかゆっくり歩いてたりもするしね。でもそんな中でもね、仕事してる人は仕事してるっていうことですね。
2: ね、で夏ですよ、もう、うん、暑い中ね、ほんと、ちょっとジメッとしてるような、ちょっと梅雨終わりジメッとしてる夏の暑さも来るみたいなね、そんなしてた
1: よ、ね、夏のさ、あの暑い中でさ、うん、働いてる人、例えばだけどさ、はい、あの何、工事最近は少ないのかな、ね、いやでもいるよね、たまにっていうか、うん、あの、ね、道路工事とかしててさ、もうめっちゃ暑い中、
2: 休みがないと休みねとか、
1: そう
2: できないとかね、あるから、
1: あれは大変だよねと思って、僕も外でのああいう仕事はないからさ、
2: うん、
1: リスさんあります、アルバイトとか。
2: 僕一回だけ、うん、あの工事じゃないですけど、あのライブの設営やったことあるんですよ、夏の、
1: 夏、
2: 夏のフェスかなんかやったんですけど、もう熱中症になりました。
1: やっぱそうだよね、
2: 半日ぐらいでしたけど、そう、すぐ熱中症になって、もう、ああもうダメだってなんかもう、
1: そうだよね、
2: できないこれっつって、もうなんかなんだこれって
1: ねえ、だからでもああいう人たち
2: みたいな、
1: ああいう人たちは慣れるのかななんかそういうさ、
2: どうなんすかね、
1: なんかあの地球の赤道近くに住んでる人じゃないけど、
2: 私がねちょっと強くなるみたいなね、
1: 気候に慣れるというかさ、だってめっちゃあの結構厚着というかしてってね、
2: うん、確かに、
1: でもまあなんかでも最近はあれかな、なんかこう、ね、扇風機がついてるとか、
2: 確かに空調服ねあってね、いやあれは本当にいい発明だと思いますけどね、多分
1: だね、だいぶ僕も来たことないけど、だいぶ涼しいみたいですよね、うん、なんかね、
2: うん、ね、
1: だからちょっとね、こうやって本当夏こう、まあ暑い中もそうだし、休みの中、うん、これから夏休みに入って、はい、ね、長期休暇もないね、お盆とかもね、お休みの人はお休みだと思いますけど、うん、お休みじゃない人はね、お盆もお仕事でね、はい、実家帰れなかったりっていう方もいらっしゃったりするかと思いますのでね、はい、はい、じゃあそういう方にね、ちょっと頑張ってって言ったらあれですけどね、うん、でもそう、ちょっと一個いいなと思うのは、僕もそうなんですけど、病院とかで働いてると、僕も土日休みじゃない、あの土日仕事の時もあるじゃないですか、
2: うん、
1: あと平日休みとかだと、
2: うん、
1: 結構空いてたりするんですよ、いろんな場所がね、
2: 確かにこれいいっすよね、
1: そう、まあ、そういうのはね、ね、お仕事、こう、休日お仕事だったり、ね、長期休暇のお休み中もお仕事の人にとっては、ね、ちょっとこう、救いというか、ね、空いてる時になんか出かけられるというかね、そういうところはいいかなと思いますので、はい、そういう楽しみをね、皆さんも忘れずにね、過ごしてお仕事頑張っていただければなと思います。
2: はい。
1: はい。じゃあ、水さん、曲いってみましょうか。この曲はなんか、あれですか、選んだ理由って言ったらあれですけど、
2: うん、 そうですね、やっぱりちょっとね、うん、動画編集者としてはちょっと見過ごせない
1: もう最近あれですよね、もうバズったというか、
2: バズった、もうちょっと遅いのかな、どうなんだろう
1: ちょっとそう、ちょっと過ぎてるぐらい、
2: ちょっと過ぎてるかもしれないけど、
1: そうだよね、この曲はでもね、聞いたらその思い出すというか、すごい素敵な曲ですので、
2: そうちょっとね、ちょっと山口一郎さんも面白いですからねそう、面白いんですよね、ちょっと最近その人の YouTube とか見ちゃうんですけど意外と面白いんですよ、なんかその MV のなんかこういうカットの裏側、うん、裏話とか教えて、
1: へえー、すごい、ね、だってさあね、あのリズさんといえば地、
2: はい、地、そう、
1: 地のね主題歌の怪獣、怪獣、はい、
2: そうなんです、
1: あの曲もすごい曲なんですよね、あれね、
2: そうなんですよね、
1: すごい名曲で、多分去年結構一番なんかこういろいろ注目されたような曲だとは思うんですけど ね、うん、でもその曲ではないんですけど、
2: そう、うん、ではないんですけど
1: ね、最近ねちょっとね、はい、バズった曲でございますので、はい、
2: 梅雨明けにもね、
1: はい、いい
2: と思いますので、はい、
1: はい、
2: それではサカナクションさんで夜の踊り子です、どうぞ。

0: on your side. Ken Chudnow, Don Yuktemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは動画編集ディレクターのリズさん、一緒にお届けしてくれました、ありがとうございます。ということで、お知らせコーナー、メッセージ大募集中でございます。 k.wakana.entertainment@gmail.com までお願いいたします。またイベントのお知らせでございますが、8月いろいろありましてですね、初めて行くところも多いんですが、8月8日9日はイオンモール新宿宮城県でございます、科学フェスやらせていただきます。そして8月16日お盆ですね、お盆は私の地元茨城ですよ皆さん、茨城県、のイオンモール水戸内原で夏祭りイベントを開催いたします。こちらでは茨城愛してる私もね、あの地域の皆さんと一緒に歌ったりもしますので、ぜひこちらね、お近くの方来ていただければと思います。そして8月22、23日は関西初関西あ大阪ですね大阪初大阪でございます、イオンモール四条縄手でございます。こちらはですね、元銀行員イーストさんやムックンも一緒にねお届けしますので、こちらもぜひ一緒にね楽しんでいただければと思います。そして8月22、23イオン肌のショッピングセンターでお化けイベント開催いたしますので、こちらもお楽しみいただければと思います。詳しくはですね、若菜健介 SNS チェックいただければと思います。若い菜の花の佐々木健介さんの健康の健に助、若菜健介で検索いただければと思います。ということで、7月20日ということで、先ほどねリズさんも言ってましたがね、ワールドカップサッカー終わりまして、ちょっと収録なのでね、ちょっとまだ僕は結果はわからないんですけれど、日本ね本当暑かったですね。僕もあのサッカー部ではあったので、まあね、あのサッカーは好きなんですけど、プラス私僕ミーハーでもあるので自分で言うなって話ですけど、ミーハーでもあるので、もうねこういう日本代表とかね、そういう時はもう大好きすぎるんですけど、まあね、サッカーに限らずバスケとかねラグビーとかいろいろありますけどね、今年はもうサッカーね、皆さん見た方もいらっしゃると思いますがね、結構僕今ロスですもん日本代表ロスというかね、ねまずは本当に素晴らしかったなと思うんですけれど、すごいね世界に通用するというか、日本本当ね強くなったなっていう印象がありますけどね、ねこんな強くなったななんてね、おこがましくてまあ言っちゃってますけどね、もう本当にその皆さんね、日本代表のお一人お一人のね、計り知れない僕が知らないねこともたくさんあると思うんですけどね、その中ですごかったなと思うんですが、まあね、まず本当にまあ一体感というか、日本の本当素晴らしさというか、このなんていうんですか、まとまりというか一体感っていうのはすごく、あ素晴らしいなっていうのをなんかすごく感じました。あと本当にね、あの1ミリね、あの三笘さんの1ミリっていう、あの、まあ、今回のワールドカップとは違いますけど、三笘の1ミリとかねありましたけど、今回もなんかいろいろねありましたけど、でもねザイオン選手の本当にあの1ミリっていうか、もうほんとちょっとこう触っただけでこうなんていうんですか、ゴール入りそうなボールが免れたりっていうのがあったり、逆にあと1ミリっていうところで届かなくてゴールが入っちゃったりみたいなねこともあったけど、そのまあ1ミリなのかは分かんないけど、ほんのちょっとほんの少しでね、この人生が変わるというか結果が変わるっていうのをなんかこうまざまざと僕もあの体感したもの、体感したなと思いました。ほんとちょっとで人生で変わるなと思いますので、でまあ僕もよく言いますけどね、頑張る人を応援する番組っていうこともあるので、ほんとちょっと頑張るっていうことが何か変わるきっかけにもなるかもしれないんだなっていうのをちょっと感じたことでもありました。ということで皆さん、腰もどんどんいってみましょう。また来週会いましょう。バイバイ。

0: Band Pod Engine, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ、エブリバディ、トゥインクルトゥインクルレディオドリーマー。

もえもーフリーフォールでダンドリアス落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローメンきらびやかな星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright, this is DJ Stardust Do You said Juju speaking to you さ軽やかにウェイカーに君これ今夜

Things That Go Round is broadcasting from FM Paradamito. Viva Rocky, get Rocky! Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか?7月20日月曜夜9時、パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は7月25日土曜日夕方6時。嫌なことみんなサタンズデーナイトの始まり。さあ今日7月20日は海の日、そして宇宙好きな人にとって7月20日といえばそう、アポロ11号の月面着陸記念日。さらには22日水曜日に宇宙兄弟ラスト46巻が発売。しかも明日は上限の上場上機嫌のお月様ということで揃いに揃った。いやー、 This week もう月の海でみんなアポと一緒に泳がないと、レッツカペということで今夜は、今週はお月様を見上げて、ぜひみんなの宇宙兄弟思いを馳せてもらう、そんな1週間ぜひぜひ過ごしてみてください。ということで宇宙兄弟完結スペシャルでね、今週お届けしたいと思いますので、ぜひみんなからもですね、宇宙兄弟パスを送ってもらえればなと思います。メールアドレスは fm762@fmparalun.co.jp fm762@fmparalun.co.jp。 パルルンのスペルは PALULUN、 オール小文字です。そして SNS は @youseijuju で、ぜひインスタ X チェックしてみてください。もうね、渾身画像アップしましたんで、いや気合入ってますよ今週は、いつも以上に。で今ね、まだねお月様見えてると思うんですよ。明日が上限で、上限前のロックムーンですから、ロックムッタムーンがまだね、まだ見えてると思うし、さっきね国道6号をですね、パルルの坂戸スタジオに走ってくる、その右側に西の空、水戸のね西の空、あの芸術館のタワーを挟んで、宵の明星金星とこのロッカムーン、ムッタムーンが綺麗に輝いてるの見えました。残念ながらもう金星はね沈んでると思いますけど、まだねお月様あります。明日以降はとっても見やすくなっているので、正直ね正直ね、昨日もね僕ねちょっと空を見上げてたんですよ、夜ね結構星が見えてたんで。で何が嫌って、蚊に刺されるの嫌じゃない絶対なもんで、あの薄手のね、エアリスムのね、薄手のだよ薄手のパーカーを着て外出たんですけども、いやそれでももう超汗だくで、 なんかね昨日今日とね、ほんと夜風が気持ちよくて、風吹いてくれてないって感じはあるんですけれども、でもそれでもね、夜になればね、昼間のね、あのね笑うしかないなっていう強烈な暑さよりはマシだと思うので、ぜひそんなね夜見上げてもらって、金星を見上げながら考えてみてもらいたい、このね宇宙兄弟って、まあ名言尽くしな、そんなね、シリーズでもあるんですけれども、特にあの名言として、もうベスト3に入る7回ものをぜひね、宵の明星に重ねてみてもらいたいんですよ。それは何かっていうと、あのこれね、知らない人のために言っておきますと、ナンバムッタとナンバヒビトっていうですね、この兄弟が共に宇宙飛行士になって月を目指すっていうお話で、でそのきっかけになった天文学者でシャロン博士っていうね、2人にとって恩人の、 あの女性の天文学者がいるんですよ。でそのシャロンがこの宇宙兄弟のコミックスの最初の頃ね、ムッタはもうあの宇宙飛行士の夢を諦めて、ヒビトがいよいよですね月に向かうっていうような、そんな時でもう落ち込んでる時に、そのシャロンの元にちょっと行っていろいろ話をしてた時に、うじうじしてるんですよムッタ、基本的にねお兄ちゃんうじうじしてるんですよ、世のお兄ちゃん、ジュジュもお兄ちゃんですが、うじうじしてんだよね本当にシャキッとしろよっていう感じなんですけど、そんなムッタに問いかけるんですよシャロン博士が。ちっちゃい頃はムッタものすごいこう活発で、で例えばそのシャロン博士のですねお家、これ天文台になってるんですよね、でっかい望遠鏡があって、でもいろんな楽器が転がってて楽器演奏するのも好きで、で
シャノンおばちゃんのところで、ムタも次から次へと当たり構わずこう楽器もう吹いたり叩いたりね、弾いたりとかして何でも挑戦する子だったのが、もうどんどんね、もうだんだんこう日々との方が、弟の日々との方がどんどんどんどん先行っちゃう、で兄貴として恥ずかしいところ見せらんないっていうんで、もう躊躇しちゃう。だからそのムッタにちょっとなんか吹いてみてよとかって言っても、ムッタいいよやめとくよっていう、そんなムッタに、ムッタ今のあなたにとって一番金ピカなことは何っていうふうに言うんですよ。このねシャロンおばちゃんの言葉がいつもこのムッタをね背中を押してくれたりとか引っ張ってくれたりとかするわけなんですけど、でムッタはその時にね、自分にとって一番輝いてるものですよ、金星のようにね、宵の明星のように輝いている。だって本当あの月と太陽を除けば、星座を作ってる星、あの点々で見える、ね、星の中では一番明るいんですよ。あの一番明るい輝きに何を託すかって話じゃないですか。愛と美の女神ヴィーナス、アフロディーテですよ。だからみんな、あなたにとって一番金ピカなことは何なんですか、愛ですか、美ですか、金ですかっていうだから金持ちになりたいなっていいじゃないですか、あなたにとってそれが一番金ピカなことだったら。でも本当そういう心にね問いかけるものが、実はこの宇宙兄弟の漫画の中には本当たくさんあって、その筆頭なんですよ。迷うじゃん、やっぱ生きてると何が一番大事なのかって。だからそれをあなたにとって一番金ピカに輝いてるものは何なのって、輝いて見えるもの、絶対にそれはなくしたくないものは何なのっていうのをシャロンおばちゃんが、シャロン博士が問いかけてくれる、その輝きが宵の明星となって今今週もいい巡り合わせだと思うんですよ、ほんとさっき言った通りねなのでそれを見上げながら考えてみてもらいたいなと思うんですけど、でムッタはシャロンおばちゃんのところでトランペットをよく吹いていた。でそんな、なんとですね、トランペット、これをね金星に重ねるのにぴったりだなとかっていうのが、なんとですね植物のエンジェルストランペットっていう、そういうねなんかナス科の植物で花を、大きな花を咲かせる、下向きに咲かせるのがあるんですって。僕知らなかったんですけど、ナス科ですよ、ヴィーナス科ですよ本当にこれヴィーナス様に重ねたいっていう、そのエンジェルストランペットで、かつですねこの星空の中で言うと、こういうね吹いて音を出すもの、その天の角笛っていう風に呼ばれているのが、北極星を中心としたあの小熊座の小北斗、北斗してちっちゃくしたような星の並びが北極星から描けるんですけど、これがまさに天のトランペットって呼ばれてるものなんですよ。だからそこからね、やっぱりね宇宙兄弟、ここの中でまず音楽も共に描かれている。宇宙を好きで宇宙を目指す人っていうのは、ただ宇宙だけが好きな人とかっていうのは、多分ほとんど宇宙、特に宇宙飛行士とかにはなれないんですよ。もういろんなことにやっぱり興味があって、好奇心があって、でもその中で一番っていうのが宇宙っていう人がね、やっぱ宇宙に行くんだなっていう。だからこう特に音楽のこのね、やっぱ人を一つにする力っていうのはたくさんあるわけじゃないですか。だからそれを知っているっていうのも大事なので、さあぜひですね金星にこれエンジェルストランペットヴィーナス様を思い描きつつ、北極星を見上げて、そこから吹いてくるトランペットの音、音楽、奏でられる音楽をイメージしてもらいながら、さあ今夜の1曲目はアニメ宇宙兄弟の飾るオープニングナンバーの中から、このナンバーで無重力を蹴っ飛ばして舞い上がっていきましょう。タイム隙間スイッチユリーカー。

スキマスイッチユーレイカー。さあ今夜の星座ゴーラウンドは7月20日海の日、アポロ月面着陸記念日、7月21日上限のお月様、22日宇宙兄弟最終巻コミックス発売日ということで、もう揃いに揃った揃い踏み、しかも今週も宵の明星ヴィーナス様は綺麗に綺麗に見えてますよということで、もう重ね祭りでですね、もう宇宙へ本当にみんなの気分をですね、無重力に、月面の重力6分の1にふわっと解放できるようにね、上がって登って目に見える先無重力のね、そんな世界へとなんつったってもうねへばりへばりでしょみんな本当大変なんだよこれ。気分だけはね、本当その涼しい宇宙を今夜ね舞い飛んでいきたいなと思いますので、よろしくお付き合いください。そしてこのアポロが元になった名前のキャラが宇宙兄弟の中に登場しまして、もうねキュートマスコット宇宙兄弟1位2位を争うアポです。これパグなんですよ。パグのね、ほんとあのワンコが登場するんですけど、名前がアポ。これ誰がつけたかっていうと、ヒビトがつけたんですけど、これあのヒビトもムッタも尊敬する、このヒビトとムッタもね宇宙兄弟ですけど、さらにその先輩として宇宙飛行士だった兄弟ブライアンとエディの兄弟がね、この宇宙 NASA で登場するんですけれども、このブライアンから受け継いだワンコにヒビトがアポって名前をつけて、でムッタが初めてですね、その NASA のね訓練をしているヒビトのところに行った時に出会って、アポに出会って、こんな名前をつけるやつはヒビトしかいないっていうね、これヒビトのワンコだろうって分かったっていうんですけど、何かっていうと、あのヒビトはいい加減なんですよ。だから普通だったらアポロからもらったらアポロってつけるところを、アポでいいかみたいなそういうですね、ちょっとそのすっごくいい意味でのこのおおらかなで、ちょっと抜けてるところが、ここがまあいいところで、だからアポもそんなねそんなニュアンスのキャラでいい味を出してるんですけど、でアポがですね、本当の月面のね、あの月の模様がウサギの模様じゃなくって、あの僕もねよくね、あのウサギの耳になってる方が合うよっていうふうに思ったら、もうほんとアポに見えてくるからね、アポがもう月面でジャンプして向こうからこうね自分たちの方に飛び込んでくるみたいな、そういう風に見えると思うんでぜひですね、特にこう満月へと向かっていくんで、どんどんそのねアポの姿が大きくなっていくと思うので、そんなものを楽しんでもらいたいなと思うんですけれども、で今日海の日じゃないですか。で月面にはね海って呼ばれる場所があって、それが今言ったこのウサギの餅つき、あるいはアポがジャンプしているっていう、その黒くなっている部分で、実際ここは古い時代には水はないんですけど、マグマの海だっていう風に考えられてるんですよ。月に火山活動が古い時代にはあって、その時にマグマの海がそのね部分を満たしていて、それが固まったんでつるんとしている。他はクレーターがあるわけじゃないですか、穴ぼこになってるんですけど、もちろん海の中にも穴は開いてたりするんですよ。でもクレーターが頻繁にできていた時代よりも後になって固まったので、割とこうつるんとしている。そういうんで地上から見たら昔古い時代には海のように見えたので、海って名前が付けられてるんですけど、さあその中でアポロ11号が着陸したその海はどこだったでしょうかっていうこれもねよく話には出るんですけど、海のね中に降り立ったんですよアポロが。アポロって見えたかねジャンプしてアポロンだから、これはアンドロメダ姫じゃなくてね、アポロンなんで、ちょっとあの下に巻いていたですよギリシャ彫刻で下に巻いているあの布が取れて飛び込んだというような、そんなですね。いや結構ね宇宙兄弟で話をするとジュニもですね真面目になっちゃうんだよなって悪いということはないんでしょうが、ちょっと星座ゴーランドっぽくなくなっちゃうでしょ。のでちょっとあのいろいろねはあの挟みながらあの股間に挟みながらそれはいいんだよみたいな、あポロッとね挟んだものみたいな感じでいきたいんですけど、それでですねそれで降りた海っていうのが、これがウサギの餅つきでいうとちょうど顔に当たるあたりで、で顔の正面、あのこちらからね地球から見上げたとして、顔のちょうど目の右側ぐらいなところに
あの降り立ったんですけど、その丸い月のうさぎの顔になっている部分は静かの海っていう風に呼ばれてるんですよ。で、あの本当に心がこのとにかく穏やかで平穏でっていうことを表すのがこの静かの海っていう海の意味で、だ古い時代にその地球のね、この気象条件だったりとか、そのなんだろう、ここ心理状態だったりとか、そういったものを結構その海のね名前として名付けたものがそのまま残っている。で、これは古代ラテン語の名残でメア、M-A-R-E っていう風に書くんで、月の海っていうのは、でこれゆくゆく の, あの英語で言うマリンの原型になるんですけど、メアトランキュリ、なんだ トランキュリティっていう言葉で、これなかなか普段ね使わない言葉だと思うんですけども、本当にあの心のね、穏やかでストレスやこう何か騒音などがないタイプのこの静かさっていうような、そういうのをね表している言葉なんだそうなんですよ。だからね、僕たちも心穏やかにアポロ11号の着陸のように、着陸のようにが穏やかどうかちょっと分かんないですね。なんかちょっといまいちね、いまいちここまでいけないな。まあそこに着陸したよっていうところなんですけど、で、今現在っていうか、この物語のね、宇宙兄弟の一番最後クライマックスのところで、クライマックスのところでっていうか、僕も改めてなんですけど、宇宙兄弟ね46巻までなんですが、随分ねムッタが宇宙に行くまでに時間がかかったよなっていうような印象があるんですが、もう物語のね半分ぐらい20何巻かからはもう月面のずっとこのね、探査から最後のねピンチになって戻ってこれるまでっていうのがやっぱ長くね描かれてたんだなって改めて思っているんですけれども、でその長い期間の舞台となったこの月面基地が置かれていた場所っていうのは月の海とかそういう方じゃないんですよ。これがこの地球からだとちょっとね、あの望遠鏡とかで月面とかをねしっかり見たりとか写真撮ったりってのはたくさんあるわけなんですけど、それでもなかなか見づらい場所、月の南極の、しかもこのちょうどね、でこれ物語の中でエディ・ジェイが初めてこの基地から月の裏側に行くシーンがあるんですよ。で月の裏側に初めて一歩を踏みしめた男っていうような、そういうこう回があるんですけど、だから本当に月の南極に近いところで、南極にある ほぼねところ でかつ表と裏の端材階ぐらいなところなんで、なかなかね月面でここっていう風に地球から指し示すのが難しいんですけど、あの辺りっていうのはいつも簡単なんですよ。っていうのも今夜も弓張り月って言って、こうちょうど三日月からもうちょっと太くしたような姿になっている。つまり必ず月ってなんかこう北極と南極がこう丸くなってない時なんか特に分かりやすくて、こう要するに角になってるところが上が北極下が南極だから、この月のねこうとんがっているところの下の方、そこを見てればあそこにこのねシャクルトンクレーターって呼ばれている、名前が付けられているこのムッタがですね、まあ、日々ともそこにやってきて、この宇宙兄弟のクライマックスの月面基地っていうのはあの辺りにあるんだなっていうのは想像はねしやすいんだなっていうところなんですよ。でなかなかねなかなか行きませんけど、海なんだよこの月の海で、今夜本当にねみんなにね紹介したい海っていうのはこの静かの海でも、でシャクルトンクレーターのあたりにはちっちゃなクレーターがいっぱいで、そこにはね海って呼ばれるような広大な部分はないんですけど、で何をね紹介したいかっていうと、これ宇宙兄弟のこのエピソードの中でもとっても面白いエピソードで、ムッタがですねこの宇宙飛行士の選抜試験を受けていた時に面接の中で急にふっとね振られる質問があるんですよ。それはあなたがつい最近ね自分のことで発見したことは何っていう風な、そういう質問をされるんですよ。でその時にムッタはですね思わず答えるんですよ。なんて答えたかっていうと、ちなみにですねその時に
その時に同じくね、このムッタと宇宙飛行士の選抜試験を受けて親友になる真壁健二はこんなことやる。私は今までノンフィクション系の本ばかり好んで読んでいました。作り物は科学的ではないという考えがあったので。ですが友人が小説家になったことを機に私も小説を読むようになり、気づけば家に小説専用の本棚を買ってしまいました。っていうような、つまりこのね、これどういう自分、常日頃から自分のことに注目しているかで自己管理能力を問われているような、そんな質問だと思って自分のね新しい一面を発見しましたっていう答えをね、答えたんだよっていうような話を飲み会でしてるわけなんですよ。でブッダはマジかみたいに思って俺やばい、もう絶対落ちたって、でその質問なんて答えたかっていうと、ブッダはみんなよりシャンプーがよく泡立ちますっていうのも、ブッダはもうこのキャラはみんなもねご存知かもしれませんけど、テンパーキャラなんですよ。もじゃもじゃくんっていう風に呼ばれるぐらいだから、シャンプーが泡立つってやっちまったっていうようなことを言っちゃったんですけど、それにぴったりな海が実は月面にあるんですよ。これがこれはね、これはもう制作オーランドでないとね出てこない展開だと思いますよ。ムッタに捧げる月の海、これがまたね、ウサギの耳で言うとちょうどね静かの海の、どっち側って言ったら北極側なんですけど、左側の耳がこれは豊かの海っていうに言われていて、その豊かの海にちょこっとこうくっつかってるようなちっちゃな海があるんですけど、それがなんとですね泡の海っていうんですよ。泡立つんだよウサギちゃんのこのもじゃもじゃがみたいな、そんなところでもう見れたら、これね望遠鏡で見たらね見えると思うんですけど、双眼鏡で

ほどだろうね、地上から見ててその耳のね横っちょのところにちっちゃな泡の海が見えるかどうか、ぜひね試してみてもらって、でこれあの那須田理事長っていう人がいて、那須田昔の話だから、それが続いてるんですけど、 JAXA のね、偉い人がいて、で那須田さんがこの質問を言って、でそれをずっと覚えていて、でその後これがまたねこのいい話なんですけど、今度はムッタが月に月面について、でこのムッタが前にねこの選抜試験の時に何て言ったか皆さん分かりますかって、これ最近自分のことで発見したことは何かって彼に聞いたんですよ。ムッタ君はねこう答えたんです。でまさかそこでひどいもねシャンプーが泡立ちますって言っちゃうのかとかっていうふうに思ったら、理事長はなんとですね、みんなより心がよく泡立ちますっていうふうに言うんですよ、ね、でそれでどうですか彼の表現力、彼のセンスなんです、ムッタ君の宇宙への好奇心、憧れ、ワクワクは本当によく泡立つ、もはやワクワクを超えてブクブクなんですっていうふうに、そのねムッタの発言をこうもう拾っていい方にこう転がしてあげるっていうような、そんなシーンがあって、でムッタもねそれを聞いて、俺そんなこと言ったっけって言ったなみたいなことをね言うわけなんですけど、そういうブクブク泡立つ月の泡に、さあこのナンバーでエブバディダイブしましょう。チャッカチャッカチャカラウ、宇宙兄弟アニメ初代テーマソング、ユニコーン、フェルソームーン。

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを With 宇宙兄弟で。いやいやいやいや、それにしてもですね、ワールドカップが終わってしまいました。ワールドカップロスだなっていうところはね、もちろんあるんですけど、いやいや、もうすぐにね、もう J リーグもね、もう開幕間近で、いや鹿島の移籍の動きが本当にすごいなっていうところで、上田綺世のですね移籍先がねまだこう決まってないっていうのが心配だったりとか、いろいろありますしね。我がジャイアンツはおかげさまでタイガースと、もうテールトゥーノーズでサイドバイサイドで、いやいや本当ありがたいなっていうところですし、なんて言ったって新日本プロレスでは G1 クライマックス、スターダムでは5スターグランプリと、もうなんかこうね、もうスポーツも格闘技も休んでる暇ないなっていうところなんですが、実はねムッタも日々とも非常にこうねスポーツつながりがあるんですよ。これね、2人のキャラクターを説明するために、本当に連載の最初で表現されてるんですけど、ナンバムッタが生まれたのは1993年10月28日。これは日本のサッカー史上に残る第惨劇の日、そうドーハの悲劇なんですよ。でムッタはドーハの悲劇で日本中がもう深いねため息に包まれている時におぎゃーって生まれたっていうんで、もうだから俺は運がないんだ、俺はついてないんだっていうのが、これがムッタの口癖なんですけど、ちなみにね1993年10月28日生まれの有名人って調べてみたんですけど、いない。いない。だからムッタだよ、やっぱりなんと言ってもっていうような、このドーハの悲劇を全て背負って生まれてきたナンバムッタなんですが、ちなみにね10月28日っていうだけだとすごい結構ね偉人ですよ。ジュリア・ロバーツにビル・ゲイツ、さらには徳川慶喜っていう、これがみんなムッタと一緒かみたいなところなんですけど、で彼は10月28日生まれなんでサソリ座なんですが、サソリ座の皆さん、ちょうどね再放送を聞いてくれている7月25日土曜日、アンタレスのすぐそばにお月様がやってきてます。まもなく満月、そのね満月直前の、これから満ちていくよ、まもなくだよ、俺は本当にね花咲くんだよっていうような、お月様がサソリ座の一等星アンタレスのそばに輝いて、金曜土曜とねちょうどアンタレスを挟みながら進んでいくので、ぜひそれを見上げてみてください。でね、一方ヒビトなんですけど、ヒビトはもう生まれた時からもう恵まれてる、天の際にねもう天性のものを持ち合わせてるっていう設定なので、生まれた日もねすごいことが起こってるんですよ。これが1996年9月17日、なんとですねメジャーリーグで野茂英雄がノーヒットノーランを達成した日、日本中が歓喜に包まれている中で日々と誕生みたいな、そういうことがね言われてました。

けど、あのね、さっき言った日々とのちょっとなんか変なところ思わず面白いことやってのけちゃうところはこれぴったりだなっていうのが、9月17日まで中山きんに君やーですよ。本当にあの日々とが最初にですね、月面を踏んだ時、日本人宇宙飛行士としてというか日本人として初めて月面を踏んだ時の言葉、名言、アームストロング船長がこの私の一歩は小さな一歩だが人類にとっては偉大な飛躍であるって言ったような、なんて言ったかっていうと、日々とはイエーってもうまずジャンプしちゃったっていうですね。ちなみにムッタは一歩目でこけるというすごいすごい、この月面をね踏んでるわけなんですけど、ある意味中山筋肉んですよねみたいなつながりだなっていうところで、さあその日々とは9月17日生まれなんで乙女座です。今日明日とお月様が乙女座の一等星スピカのそばにいます。で明日の上限のお月様のすぐね右上の方にスピカがいるので、これもなんかねいいつながりだなって、今週本当日々との乙女座からムッタのサソリ座へとですねお月様が渡っていくんですよ。だから間の、 22、23とかはこれ乙女座から天秤座に移っていって、で26日曜日には天の川の中で伊手座とランデブーしているっていう、そういった意味ではね、なんかこの月のね移り変わりも今週すげえな、なんかねこういうのがこういうのが自分で言いますけど十字は持ってるなって思うんですよ。今週のこの生放送の日がちょうどね海の日でアポロの月面着陸でっていうのが重なって、で明日上限でね、しかも宇宙兄弟のコミックの発売日が週のね22日にあって、でお月様が日々との乙女座からムッタのサソリ座へって持ってるでしょこういうのはね、こういうのは持ってるんだな。だから僕がやっぱり一番金ピカなのは、みんなとですね宇宙はラブリーを分かち合いたいんですよ、星とロックを分かち合いたいんですよ。これは僕の金ピカで、その金ピカにとっては運がねあるんだなって改めて思いました恵まれてるんだなって思いました。そしてですね22日のコミック発売日はバレーボールで、これ一大決戦が待ってますよ。女子バレー日本代表がネーションズリーグで準々決勝ブラジル戦に挑みます。これがまたね乙女座じゃないですか、スピカスパイクですよ、ビッグガールですから、この乙女座女子バレーにここでエールを送りたいですよ。日々とのムーンジャンプは最初にねもちろんジャンプしたのもそうなんですけど、あの月面基地でついね浮かれちゃってジャンプして6分の1じゃないですか重力が、天井に頭ぶつけちゃうっていうそれでこう絆創膏姿になるっていうところでは、そういうジャンプ力を日本女子にですね本当にあの持ってもらって、ここでエールを送ってね、乙女座でスピカでお月様でエールを送って、さあ ブラジル戦の大勝利と、そして念願のですねこの金メダルに向かって今週突き進んでいただきましょう。でさあムッタですよ、6の男、そして日々とはこれやっぱりね兄弟でもやっぱ髪質とかっていうのは全然違う、よくあるじゃないですか。でもじゃもじゃのテンパーの日々、ムッタに対して日々とはいつもねツンツンに、ちょっとナチュラルモヒカンみたいな感じでツンツンでとんがりっこなんですよ。っていうこの2人に送りたいエール、2人に送りたいね、2人にも送りますし、そして2人のようなみんなにも送りたいナンバーメドレーで Here we go!映画宇宙兄弟のサウンドトラックからプライマースクリームロックス4ムッター

0: スピッツとんがり95 これが96だったらねみたいな、そんなつながりもあるんですけれども、やっぱりですね、この宇宙兄弟の映画でね、このロケットが打ち上げん時にこのプライマルのロックスが流れると、これがもう最強かっこよくてでムッタの6じゃないですか、やっぱロックじゃないですか。だからもうね、あのもじゃもじゃ頭は岩なんですよみたいなところで泡立つムッタにロックス、そしてこのね、日々とのとんがり俺はやっぱりなんといってもこのスピッツのですね、この最強のねこのメルヘンパンクなとんがり96として今回はお届けしました。さあそんな中でですね、メッセージ、宇宙兄弟メッセージをデリさんからいただきました。 Thank you, ガンファボージュウさん、お疲れですよ。お疲れ、こんばんはです。ついに宇宙兄弟も終わってしまうんですかということで、連載では終わってるんですけど、いや、コミックスがですね、22日発売で最終巻ということで、ぜひですね、みんなも全部ね、買うのは大変だなっていう人は、もうこんだけ暑いんで、もう涼しいところ、クーリングハウス、クーリングユニット、クーリング、いろいろあるじゃないですか、クーリングルームとか、もう温泉でんじゃない、スーパー温泉で。で1日かけて漫画置いてあるじゃない、大体置いてあるじゃないですか。宇宙兄弟全部読んでください。で次のミッションを楽しみにしてたし、シャーさんの ALS も心配なんだけどなって、そうなんですよ。でシャロン博士、シャーさんって言うんですけど、シャロン博士が途中でね、 ALS っていう体の銃のね、力がなくなっていってしまう筋肉の病気があるじゃないですか、あれにかかってしまって、でそれを、実はその ALS だったお父さん、亡くなってしまったお父さんのお医者さんだったんですけどね、その ALS を治すため その薬を製造するために宇宙に行きたいって言って宇宙飛行士になったのが、これがまたムッタがですね、恋をしている同期の宇宙飛行士の伊藤セリカさんなんですよ。っていうのもね、だこのセリカさんとムッタのこの関係もどうなったんだ最終巻って描かれんのか、以下続くで終わるのか、そういうのもね楽しみなんですけど、どうせならこち亀を超えるくらい続いてほしかったなっていうことでね、えもしかしたらまたね、この続編があるか、だってちはやふるだってもう終わっちゃったなと思って今続編やってますからねということで待ちたいところなんですけれども、日々とか天賦の際ならムッタは普通の人と違う感性を持っていたからアストロノーツに選ばれたんじゃないかな、僕もそう思います。そんな体から前代未聞のトラブルから見事に生還したんだと思いますよ。過去のエピソードを懐かしく思い出させてもらって、ちょっと嬉しいデリでしたということで、ありがとうございますデリさんぜひ漫画記されねえ、全巻制覇してほしいなというふうに思うんですけれども、まあお金持ちだったらぜひね、今更ですけども全巻買ってください。今回記念の全巻セットというのは本当にもう持ってるもんなーっていう、そこまでお金ないしなっていうところで実は手が出なかったんですけれども、でこのね、今言ったこうシャロン博士もそうですし、伊藤セリカちゃんもセリカさんもそうなんですけれども、本当宇宙兄弟には魅力的なもうキャラクターがいっぱい登場するんですよ。でそれを少しね、制作オーラウンドならではっていうことでちょっと紹介したかったんですけど、また本当ねアポロットなんていうこと言ってるから時間がなくなっちゃって、簡単にだけ紹介させてもらうと、宇宙飛行士にしてラジオ DJ なキャラクターがいるんですよ。これがですね、紫三世っていう名前なんですけど、ルパン三世じゃねえけど紫三世っていう、これね、ムッタが愛聴している朝のラジオ番組があって、そのモーニングレイディオの DJ パーポーっていうのがこの紫さんで、この紫さんっていうキャラが宇宙飛行士には似つかわない、まあ日々と系ではあるんですけど、すっごいチャラチャラしてていたずら好きでっていうところで、でもなんだろう、そのいたずら好きの中にはやっぱみんなをね、笑わせたい、ほぐしたいっていうような、そんな思いがあって、だからこういうキャラもやっぱりこのチームには必要なんだっていう、やっぱムードメーカーですよ。まあ本当日本代表で言ったらどう考えたってママミヤーな本当に長友キャラがこのね、DJ パーポの紫さんなんですけど、機会があったらちょっとまたね来週紹介したいんですが、ここで一人音楽とともに取り上げたいのは、このムッタのね、月面ミッションの最後に2人残されちゃうんですよ、いろいろちょっと事件があって。でその相方がフィリップっていうですね、これはもうドレッドのムッタのもじゃもじゃに対してドレッドのフィリップで、 こうジャマイカンな人なんですけど、でフィリップは実は何人っていうのが昔からなくって、要するにお父さんお母さんと、本血で、で自分が一体何人、お前一体何人なんだよっていうことをずっとね、ちっちゃい時から言われ続けたキャラなんですよ。でそのフィリップが宇宙飛行士を目指すきっかけになったのが、このチームのね、このリーダーをしていたエディ・ジェイという、このブライアンとエディの先の宇宙兄弟が先輩が出てきましたけど、このエディが ISS で活躍している時に、でその ISS がトラブルになって言った言葉、我々は孤独だ、だが一人ではない、 We are lonely but not alone っていう風に言った言葉がこのフィリップの心を射抜いて、でずっとね、こうそう、アルゼンチンに7年、ブラジルに8年、ジャマイカに3、4年住んでたっていう、こう点々とってあるじゃないですか、日本の中でもあっちこっちにね。でそれで居場所がなくてっていうふうに思っていたフィリップの心を射抜いて、で孤独だけれども一人ではない、誰もがね自分の道を歩んでいくのは孤独で、そんな道を歩っていくんだけども、同じような道を歩っている人が必ずいるぞって、だから一人じゃないぞっていう言葉に勇気づけられて、で月面まで行くことができたわけなんですよ。その感謝もエディに伝えたりするんですけど、なんか地球を、そしてこの宇宙空間から眺めて、俺も地球人でいいやっていうふうに言うのがすごく僕もね印象的なフレーズ で、本当はここでそのフィリップに捧げる、このフィリップがねいつも自分でこうついつい口ずさんじゃうレゲエの名曲があって、さらにはもう地球人でいいやっていう曲をおかけしたかったんですけど、ごめんね、時間がなくなっちゃったんで、ちょっとまた来週改めてやらせてもらってもいいかな。次は最後、宇宙兄弟スペシャル、やっぱりここ行かないと。
1: Make love Make lifeホストラブソング、降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を、だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love。

さあ今週の星とラブソング宇宙兄弟編行きたいんですけれども、まずね本当にまたこれ時間があれなんですけど、日々とが恋をしている相手はオリガっていうロシア人の子なんですよ。日々とがね、俺も読んでもうで、このオリガと恋をして、でオリガが日々とに送るこのネックレスがあるんですね。でそれはターコイズブルーで作られたネックレスで、で日々とにはその意味が分かんないんですけど、日々との同僚に仲間にこの石博士がいて、ターコイズはこう旅人を守ってくれる守護星なんだよって、うん、スピリチュアルなパワーがあるんだよって、まさにお前にぴったりだねっていう風に言ってくれて、そのオリガ の気持ちが分かって、でオリガからガガリンが、ロシア人だからね、ガガーリンが言った地球は青かったの本当の言葉って知ってるって日々とに言うことがあって、でそれは地球は青いベールをまとった花嫁のようだったって本当は言ったんだよっていう話をすることがあって、で日々とがそのことに対して、でもし俺が今度宇宙で地球を見たらっていう話になって、その時にはきっとオリガを思い出すよっていう風に言うっていうですね。ほんでこれちゃんと宇宙兄弟の中にはねラブストーリーもあるんですよ。このムッタとセリカさん、そしてヒビトと、でヒビトはロシアでヒビチョフって呼ばれてるんですけど、ヒビチョフとオリガっていうようなね、こういうのがなってるんですけど、でここで、最後に聞いてもらいたいのは宇宙兄弟のエンディングテーマの中から福原美穂ビヨンドなんですが、この曲の中でこのね話にぴったりなフレーズが歌われていて、ねえ君は覚えてるかな、ずっと昔にした約束はとても脆く小さなものだったけど、それが君を動かすものっていう風に歌うんですよ。何かっていうと、本当にね約束を果たすためにっていうのがやっぱこの宇宙飛行のすごいやっぱ原動力にこのムッタもヒビトもなっていて、で約束したことっていうのはシャロン天文台をちゃんとねこの月面に立てるよっていう、そういうことを約束をして、でもうその姿を見つめるシャロンさんは動けなくなってるんですよ。でもちゃんと意識はあって、で会話はこのメールでね、この打ったやつで、伝えられてとかするんですけど、シャロン月面天文台が完成した時にその天文台が光っている明かりの前でムッタが、このムッタとヒビトとシャーさんにしかわからないポーズをするんですよ。この手の上で、頭の上で手をね、このなんだろう、拝むように重ねた手のひらを頭の上に乗っけるっていう、これ小さい時にしたそのポーズをして、でそのことでこのシャロン天文台を果たしてくれたっていう約束だけじゃなくて、何が嬉しいって、そのね小さい時のままその約束をずっと忘れずに持っていてくれて、その姿のままで宇宙飛行士になって夢を叶えてくれたことが本当に嬉しいっていうことを、シャーさんがですね伝えるシーンがすっごく素敵なんですよ。だから何かもしかしたら相手は忘れてるかもしれないけど、した大事な約束とかっていうものがねあったりとか、自分の心の中にあるだけかもしれないけど、でもさっきのフィリップじゃないけど、だからそれを道を歩っていくのは孤独だけど、でも自分は一人じゃないんだっていう、そういう約束した相手もいるしね、共にね歩んでくれる仲間もいるしねって、そういうこと、そういう大きな個人的なことでかつ大きなラブがこの宇宙兄弟の中に溢れてます。ぜひみんなもこの曲お月様見上げながら聴いてもらって、改めて自分自身の大切な約束思い出してみてください。福原美穂ビヨンド。

さあ7月20日海の日、アポロ月面着陸記念日、7月21日、上機嫌な上限のお月様、7月22日、宇宙兄弟最終巻発売というそういうところで宇宙兄弟スペシャルをお届けしました。みんな楽しんでもらえたでしょうか。ごめんね、本当にあっちゃこっちゃぐっちゃぐっちゃな旅でしたけど、でもそれでもなんかね、本当月面だってすごいデコボコなんですよ。だそれをどうやって進むっていうのはすごく大変で、そんな道を今日も歩んでみました、一緒にねということで、本当暑くて参っちゃいますけど、夜星空お月様見上げて、さあみんな僕たちもそれぞれの金ピカの道を歩いていきましょう。 May the starlight be with you。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all. Music for all.
1: Time tracks. Time tracks.
2: Time Tracks Music for Rock、 ご機嫌いかがでしょうか。改めまして月曜日担当のジョジョ大谷です。この時間はメガメガマンデー、一つ気になる X が入りました。あーちゃんからですが、この時間から熱々な部屋から聞いています、エアコンがないのでということなんですが、いや気をつけてくださいね。熱中症になったりしますからね、暑い部屋で寝ると。僕もフィリピンの友達に、フィリピンものすごく暑かったりするので、どうやってエアコンないところで寝るのかというふうに聞いた時に、冷たいシャワーを浴びるそうなんですね。で、場合によっては1回だけじゃなくて何度もその起きたたびに、シャワーを浴びて体を冷やしてまた寝るという、そういうのをやるみたいです。しかしくれぐれもあーちゃん今夜暑いので気をつけてください。さて、1969年のヒットソングを中心にお届けしています。この年世界では月面着陸という歴史的な出来事がありました。しかしそれだけではありません。音楽も映画も科学も社会も大きく変わり始めた1年でした。まずお送りしたのはスティービー・ワンダー My Cherie Amour でした。続いては The Fifth Dimension Let the Sunshine In、メガメガマンデー。

0: Soundtracks Music for All をお送りしたのが森進一で、港町ブルース。
1: うわ、昭和
0: はい。1969年はアメリカでは音楽フェスティバルウッドストックが開かれ、40万人以上が集まりました。一方日本では港町ブルースが大ヒット。同じ年でも国によって流れていた音楽は全く違います。でも月面着陸のニュースだけは世界中が同じ瞬間を見つめていました。さあ続いては平和への願いを込めた一曲です。 The Young Bloods Get Together Time Tracks Mega Mega Monday。

0: 中継に乗るたび月なら6分の1と言い訳する男、
1: メガウィズメガメガマンデーウィズジョジョオタニライフトビーンオーベント。

Mega Mega Monday, Elvis Presley, Suspicious Minds。1969年、エルビスがテレビの番組で復活をしたんですね。再び世界の注目を集めました。そしてその後、NASA ではアポロ計画の成功を受けて次は何を目指すのか、そんな議論が始まっていました。実はアポロ計画は終わりだけではなく、宇宙開発の新しいスタートだったんですね。続いては日本を代表する1969年の名曲です。藤圭子、新宿の女、メガメガマンデー。

Tracks Mega Mega Monday をお送りしていましたのは David Bowie Space Oddity。 この曲はよく聞くとアポロ11号のために書かれた曲と思われる方も多いかもしれませんが、実はデイビッド・ボーイこの曲を書き始めたのはアポロ11号の打ち上げ前でして、主人公は架空の宇宙飛行士メジャー・トム、月面着陸の成功を祝う歌ではなく宇宙へ旅立った人間の孤独を描いた作品なんですね。ただし BBC はアポロ11号の特別番組でこの歌を使用しました。続いては1969年ファンクの名曲です。 Isley Brothers It's Your Thing Mega Mega Monday。

0: Trash Mega Mega Monday The Isley Brothers It's your thing 1969年世界では月面着陸音楽ではロック、ソウル、ファンクが新しい時代を迎えていました、そしてこの年はもう一つ未来へつながる出来事がありましたアメリカ国防総省の研究機関がコンピューター同士を結ぶネットワークアルパネットの運用を開始します後のそうですインターネットなんですね月へ行く技術を競い合っていた時代は同時に世界をつなぐ技術も生み出していました今私たちがスマートフォンで音楽を楽しめるのもその時代の積み重ねがあったからなんですね来週のメガメガマンデーもどうぞお楽しみに
1: ラジオネームね翼です
2: 翼
1: 人生の第一歩、
2: はい、
1: でしたっけ、
2: はい、
1: はロンドンに行ったこと
0: つばささんありがとうございます今夜は人類が初めて月に降り立った日を祝ってアポロ11号スペシャルをお送りしていますあなたが取った大切な一歩を番組で紹介しています X への投稿をお待ちしていますよハッシュタグ T アンダーバートラックスです同じテーマ明日もお送りします月面着陸から半世紀以上人類は宇宙への挑戦をやめませんでした国際宇宙ステーションでは世界15カ国以上が協力して研究を続けています日本の実験と希望もその一つですそして日本人宇宙飛行士の毛利衛さんをはじめ多くの日本人が宇宙で活躍してきました月へ行くそんな夢は今では宇宙で暮らす研究へと広がっていますそれではラストマイル最初の曲です It's the Mavericks Blue Moon on Time Tracks Music for All

中島みゆき時代 Time Tracks Music for All。 月面着陸から57年月へ行くという夢は終わったわけではありません。今は再び月を目指す時代だけではないんですね。 NASA はアルテミス計画を進めています。目的は月にもう一度行くだけではなく、月に長く滞在し、将来は火星へ向かうための技術を築くことなんですね。そして日本もその計画に参加しています。半世紀前は競争でした。これからは世界が協力して宇宙を目指す時代です。さあ続いては日本が誇るフュージョンサウンドです。高中正義、空と白さ。Time Tracks Music for All。

Trek / Mile, Bopi, We Are All Made of Stars。 さて、日本の宇宙開発を世界から高い評価を受けています。小惑星探査機ハヤブサ、そしてハヤブサ2は小惑星からサンプルを持ち帰ることに成功しました。さらに2024年には月探査機スリムが目標地点からおよそ55メートルという高い精度で着陸、ムーンスナイパーという愛称でも知られています。限られた燃料で狙った場所へ正確に降りる、これからの月面探査には欠かせない技術でございます。日本は宇宙開発でも世界の最前線に立っているんですね。 The Who I Could See For Miles Time Tracks Last Mile

たくさんの X の投稿ありがとうございます。翡翠さん、まさっきーさん、アッキーさん、もじゃねん32さん、セントラル GTS さん、和田さん、天草フッチー101さん、マリコリンさん、旅行好き欧州人さん、フーさん、回復面さん、横須賀 E217 さん、ミリオンダラーさん、ジャメさん、チャカチャカさん、静岡70センチ JQTXT って長いロカ大カバさん、キヨキヨさん、ヤマタコさん、ツーマイナーセブンさん、その他たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。今夜は祝日なんですね。祝日にもかかわらず本当にありがとうございます。今夜はアポロ11号人類初の月面着陸をテーマにしてお送りしてきました。57年前、世界中が月を見上げました。そして2026年の今、宇宙開発は新しい時代を迎えています。再利用できるロケット、民間企業による宇宙開発月面基地計画、日本企業による月面輸送への挑戦、アポロ計画が残したのは月に残る足跡だけではありません。できないと思われていたことを挑戦する勇気でした。そして明日はその続きをお送りします。人類は次にどこを目指すのか、音楽とともに宇宙開発その後をたどります。そして、リクエストバトル、マドンナ VS マイケル・ジャクソン。マドンナが若干今勝ってますね。マドンナまたはマイケル・ジャクソンの音声リクエストお待ちしております。明日の番組前、いよいよ締め切りにさせていただきます。メール先が time_jojo@musicbird.co.jp、までお送りください。X 公式ページにもこのアドレス掲載されております。さてタイムトラックス、ラストワードです。That's one small step for a man, one giant leap for mankind. 今回のミッションは、一人の人間にとっては小さな一歩、しかし人類にとっては歴史を変える一歩でした。Alright. 素敵な夜をお送りください。I'll see you tomorrow night. ジョージョ大谷でした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air 76.2 FM パルルン。

未来ラジオ研究所 From Town to Town。 この番組は週替わりで地域の魅力を全国へお届けする地域情報番組です。お相手は所長の瀬戸裕樹です。本日ご紹介するのは、地底に広がる幻想の世界と満天の星に出会う街、福島県田村市です。ゲストには福島県田村市白石隆市長をお迎えしてお送りします。福島県の阿武隈高地の中央に位置する田村市の大きな魅力は、何といっても大自然が作り出したスケールの大きな景観です。代表的な観光スポットである阿武隈洞は、長い年月をかけて地下水が作り上げた鍾乳洞。この世界はまさに地球の記憶を歩くような場所です。さらに冒険気分を味わえる入水鍾乳洞、そして県内最大級の反射式天文望遠鏡を備えた星野村天文台、田村市には地底から宇宙まで楽しめる魅力が詰まっています。さて本日お届けする一曲は、深夜アニメ界に一世を風靡した大ヒット作品、アニメ空の落とし物からお届けします。作中に登場する町のモデルは田村市船引町です。主題歌のヒロインイカロス役を演じた早見沙織さんと吉田ひとみさん、彼女らによる限定ユニットブルードロップスによるリングバイベルをお届けします。お聴きください。

0: お送りしたのは福島県田村市が町のモデルにもなったアニメ空の落とし物の主題歌ブルードロップスでリングマイベルでした。
1: 未来ラジオ研究所 From Town to Town

0: 瀬戸裕樹がお送りしている未来ラジオ研究所 From Down to Town。 本日は福島県田村市の魅力をご紹介してまいります。ここからは田村市の白石隆市長にお話を伺ってまいります。白石市長、今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: まず簡単に自己紹介をお願いできますか。は
1: い、福島県、田村市の市長をしております白石隆でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。先ほどちょっとオープニングでこの田村市の船引き町がモデルになったこの空の落とし物、はい、この主題歌を流したんですけれども、はい、いろいろちょっと調べていたらこの市長もこの同じこの船引き町のご出身なんですよね。
1: はい、私は船引き町生まれ船引き育ちでございます。
0: そうなんですね、はい、いやこの結構アニメのこの重要シーンにもこの登場したこの美しいこの一本桜のこの小沢桜っていうのがですけれども、はい、もうじゃあ市長にとっては、はい、もうまさにこの馴染みのある風景なんじゃないですか。
1: そうですね、私地元の船引き中学校でございまして、船引き中学校のマラソン大会っていうのは、うん、学校からちょうど小沢の桜ぐらいまで行って U ターンして帰ってくるのがコースなんですよ。
0: おお、じゃあもうまさにそれを見ながら育ったというような感じでしょうかね。
1: そうですね、はい、
0: いやーもっといろいろとねちょっとお話伺っていきたいなと思いますけれども、はい、まあ、今市長をやられていらっしゃいますけれども、はい、何かこの市長を目指される前にこのなりたかった職業だとか、はい、なんかそれこそマラソン大会で走った時のこの夢だったりだとかってどんなものがあったんですか。
1: はい、私は自動車屋の2代目に生まれてまして、うん、生まれた時から将来は自動車屋だよっていうふうに育てられたもんですから、将来は自動車屋ということを疑わずにですね、うん、ずっと来ました。
0: なるほど。
1: ただし自動車もですね、僕は外車が好きなもんですから、
0: はい、
1: 世界の名車から、うんうん、ロールスロイスから、うん、ラッタッタまで扱えるような自動車になりたいというふうに思っておりました。う
0: ん、なるほど。なんかでもそこからで自動車屋にじゃあなられたんですよね。
1: はい、
0: で今市長じゃないですか。
1: はい、
0: 何があったら市長になるんですか。
1: まあいろいろとあったんですけども、やはり原発震災後、うん、そしてまあコロナ禍もあってですね、非常に地域のことをこう考えたときに、まあ、もう少しこう地域を元気にというかですね、うん、地域の宝を掘り起こして、地域を活性化したいというふうに思いになりまして、うんうん、まあ、市長を目指すようになりました。
0: なるほど。何かそしたらその自動車や時代のこうしたいろんなこの経験だとかもなんか生きてきそうな感じがありますよね。
1: そうですね、私自動車の特にセールスの方、技術ではなくてセールスをやっておりまして、
0: うん、なるほど。
1: いわゆるその車のいいところを使い方であるとかですね、うん、乗って便利なところ、うん、そんなところをこう多くのお客様にご紹介をしてきましたので、
0: うん、
1: 今私が市長になってやっていることは田村市のいいところ、
0: うん、
1: 皆さんにとってこう何ですかね、こう楽しみになるような、
0: うんうん、
1: そういったことをどんどんどんどんこう多くの方々にセールスをしていきたいというふうに思ってるんですよ。
0: なるほど。そっか、市長としてそのもう町のこのいいところをこのセールスしていく、はい、いやこれまさになんかこの経済界出身のこの市長ならではの発言ですよね。すごいな。
1: は
0: い、
1: よく自己紹介で市長兼宣伝部長ですというふうに言ってるんですよ。
0: なるほど。いやちょっとこのいろんなこの姿勢についてはまた後半のところでもいろいろとお話伺っていきたいなと思いますが、ぜひこの今前半パートでは、はい、さらにこんな白石市長のパーソナルの部分とかも深掘りしていきたいなと思いますが、はい、今この田村市以外でですね、
1: はい、
0: 以外でこの第二のふるさとと感じているような場所ってございますか。
1: はい、第二のふるさとというふうに聞かれると、やはり大学生の 4年間をですね、うん、過ごしました群馬県伊勢崎というところ、僕は上武大学というところに4年間通っておりましたので、うん、やっぱここがやっぱり今考えるとやっぱ第二のふるさとかなというふうに思っています。
0: なるほど。じゃあ本当にこの生まれ育ったこの船引き町からこの4年間のこのやっぱりこのすごく影響を受けやすいこの時代とかをあえてその出たことによって何かこの気づかれたこととかってどんなことがあるんですか。
1: はい、ちょうど子供から大人になる時期をこの4年間、伊勢崎で過ごさせていただいて、でだんだんだんだん大人になるに従ってこう見えてくる世界も若干変わってくる、
0: うんうんうん、
1: そして中でやっぱり、ふと自分のふるさととこう見比べると、
0: うん、
1: より一層こうふるさとの良さというのが分かった時期かなというふうに思ってます。
0: なるほど。なんかそんな学生時代の時になんかこのハマってたこの趣味だとかなんかそうしたものがあったら教えていただけますか。
1: そうですね、私たちは僕は昔から野球やったりですね、スポーツが好きだったもんですから、寮という 民間の寮に住んでいたんですけども、
0: 大学寮みたいな、
1: 大学寮の、うん、ですから寮 の、 あの後輩たちと含めて野球チームを作って、ほうほう、野球の試合をやって、上武大学のソフトボール大会は優勝しております。
0: すごい、なんかその時からすごいリーダーシップを発揮されてやってらっしゃるんですね
1: 本当に楽しい思い出がいっぱいありますね。
0: うん、確かにね、第二のふるさとにぴったしのあれですよ ね、
1: はい、
0: なんかその後東京の方にも行かれたとか、
1: はい、それから家業を継ぐために東京の自動車屋さんに修行ということで、2年半ほど東京の八重洲通りという中央区というところ
0: で、まあ、かなりど真ん中ですね。
1: ど真ん中で

0: でその東京のど真ん中で、名刺一つと空のアタッシュケースを持って、日々飛び込み営業というのをやっておりました。
1: これがあの自動車屋の修行時代。
0: そうです。
1: そんなところで売れるもんなんですか、自動車って。
0: いや本当にね、あの売れるかどうかわからないんですよね、まずとにかくあの歩っていてすっごいいっぱい人がいるんですよ、でも誰も知ってる人がいないですね、でしかもあの会社のすぐ近くのですね、会社に飛び込みしてもですね、会社名を言っても知らないんですよ。
1: そのすぐ近くなのに
0: でそこから始めなきゃならないという、いやこれ本当に売れるんだろうかというふうに思って、私は修行ですのでそこで何十年もということは考えていなくて、僕あの考えたことはたった一人でもいいから、お得意さんを作りたい。
1: なるほど。
0: あの君から以外車買わないよというような、その本当のお得意さんを一人だけでもいいから作ってみたいなと思って営業していたんですよ。
1: でもなんかこの住宅街でもなくてこのオフィス街に飛び込んでそんなこと可能なんですか。
0: そうなんですよね。だからあのオフィス街なので、まあ大体は車を使ってない会社が多いんですよ。でもね、毎日毎日何十件という飛び込みしていると偶然にそのちょうど車を買おうかと思っていた方と、まあ、いわゆるその会社の社員の方なんですけども、その方と会ってですね話を聞いてくれて、でそこが第一音になるわけですよ。
1: なるほど。いやこの諦めずにこの突き進む姿っていうところとかは ね
0: だから本当にあのことわざにあるように犬も歩けば棒に当たるというね、だから本当にあの諦めないでよかったなと思います。
1: なるほど。あの今市長になられてからは、まあね、いろいろとお忙しいとは思いますけど、何かこうしたあの今好きなものってあるんですか。例えば本だとか、なんかこうしたプライベートなことでも。
0: そうですね、あの決してあの昔から本を読むタイプではなかったんですけども、30歳ぐらいの時に、たまたまあの講演を聞いて、その方の本を買って読んだら非常に入ってくるんですよ。でそれからですね本を読むことが好きになりまして、今でも常にあの本は持ち歩いて、おります。
1: 最近どんな本を持ち歩かれてるんですか。
0: 最近ですね、我が田村市でですね、小学生を題材にして書いた未来を作る小学生という、
1: 未来を作る小学生、
0: はい、これはあの田村市はですね、15年ちょっと前 の東日本大震災、原発事故でですね避難エリアになりました、その避難エリアになった宮古島市というところの小学生、を担任されてた先生と、そこの校長先生が作った物語で、そこの校長先生があの退職されてから書かれた本なんですね。
1: なるほど。
0: でそれを読ませていただいて、大変感動をして、どうかこれをですね、もっともっと多くの方に読んでいただきたいなというふうに思っております。
1: どんなお話なんでしょう。これ
0: ですね、あの避難エリアの中でいち早く避難解除したのは田村市の宮古島地なんです。そしてそれに伴って、学校もですね再開したんですよ、でその再開しただけれども全校生徒は帰ってこないんですよ、少ない人数しか集まらなかったんだけども、その生徒たちと先生がですね、我々大人もですね将来見通せない時期だったんですけども、その生徒たちが先生の問いかけに対して何とかしてね自分たちの力でこの地域を復興、盛り上げることなんかできないだろうかというふうな形の中で、一つテーマに挑戦したんですね、それはキュウリビズというですね福島県が提唱したことなんです、いわゆるキュウリという特産品があったんですね、それを使って何かできないか、それは最終的にはレシピ、いわゆるそのキュウリを使った料理とかですね、それを出すことがコンテストだったんですよ。
1: なる、浅漬けとか。
0: そうそうそう、で大概はキュウリだからそう思うでしょ。
1: そう思います。
0: ところがですねこの小学生たちは当時の担任の先生がスイーツ好きだったということ でその先生の好きなすとキュウリでスイーツを作ろうと。
1: キュウリでスイーツですか、
0: それでいろいろ作ったんですよ、キュウリチョコとかね、でもその中で行き着いたのがキュウリジャムというところ。
1: キュウリでジャムですか。
0: そうなんですよ。これ大人だったら、僕が先生だったら却下するんですよ、そんなもの作れない、
1: だってジャムになりそうにもないですね。
0: でしょ、それをですねこの先生は子どもたちの意見を尊重してこのキュウリジャムに取り組むんですよ。
1: なるほど。
0: それがもうね大変なね悪戦苦闘をしながらですね、ハードルをいくつも超えながら完成して製品にするんですよ。
1: その製品化したんですね。
0: したんです。そのドラマが書かれてるんですよ。
1: なるほど。あでも何か

0: ね、確かにあの田村市ってあの、まあ、いろんなその被災地域の中ではちょっと内陸の方にあるから、はい、多分いち早く そうですね、あのそうしたところがこの解除されて、でももうそこで早速こういう取り組みをやると周りの近隣の市町村だとかにもすごく勇気づけられるようなお話になるんですよね。
1: そうですね、特にあの地域の方々がですね、やっぱりそういうことに対してやっぱ協力的で、うん、一致協力をしてですね、地域ぐるみでこれをサポートして、うん、あのいくつも関門を乗り越えながら製品化に持ってったんですね。
0: なるほど。いやーこれはちょっとあのあ今日ねなんかあのこのジャムもお持ちいただいてるというところですけれども、はい、これどうしようかな、もう今食べちゃってみてもいいですか。
1: ぜひぜひ。これあのいろんな食べ方あるんですが、うん、今日はあのヨーグルトの上にこのジャムを乗っけて食べるっていう食べ方も一つでございますので、うん、ぜひご賞味いただきたいと思います。
0: 本当だ、原材料名キュウリって書いてますね、
1: は
0: い、
1: これあの添加物入っておりませんので
0: 本当ですね、もう、はい、だってシンプルです、キュウリ、リンゴ、レモン、砂糖以上って感じですもんね、はい、
1: そうです、
0: すごい、ちょっといただいてみますね、
1: は
0: い、
1: どうぞ。
0: これ今ヨーグルトのこれジャム、はい、すっごいなんか、はい、緑のあれで、
1: でいろいろ
0: 香りはキュウリですね、はい、これ、
1: そうですね、はい、うん、
0: これ美味しいですね。なんかこの
1: ありがとうございます。
0: 結構キュウリっていうから、はい、なんかこの青臭さみたいなものとかをちょっと実は覚悟して食べたんですけど、そんなものなんか全くなくて、はい、やっぱりなんかこれ結構キュウリのこのなんか爽やかなこの風味だとか、
1: そうですね、
0: なんか甘みが引き立てられてますね、は
1: い、でそれをいろいろ試行錯誤してこういう風になりまして、うん、で一番こだわったのは、子供たちがこだわったのは、うん、これ食感なんですよ。
0: 今シャキシャキした感じがありました。
1: そうなんです。これね、ジャムにするときで全部こうペースト状にしてしまうんですけど、うん、それをあえてペースト状のものと角切りにしたものと合わせてるんですよ。
0: なるほどね。
1: ですからキュウリのあの食感が残ってるんですよ。
0: だからこのジャムっぽさみたいなところに、はい、さらにこの食感みたいなところもうまくそのマッチしてこの雰囲気なんですね、はい、いやこれは美味しいな。これどういうところで買えるんですか。
1: これはですね、田村市の農産物加工所っていうところと、うん、あと宮古寺にですね、うん、今度あの新しいショッピングのところができ、あのコラッシェ宮古寺っていうのができまして、うん、そこでも売ってます。
0: なるほど。これじゃあ田村にいた時とかには皆さん要チェックですよね、は
1: い、ぜひご賞味いただきたいと思います。
0: はい、ではそんなですね、市長の白石市長の座右の銘やこの大切にしている言葉があれば教えていただけますか。
1: はい、はい、私これは私の戒めとして、うん、爆磁気候、ちょっと難しいんですけども、うん、爆はですね、汽車が爆進する爆、
0: うん、
1: 時期はですね直角の直、
0: うん、
1: こうはね猿という字なんです、
0: うんうん、
1: でこれはどういう意味かというと、これ今から数百年前の、 あの鎌倉時代、うん、の北条時宗が執権の時に、うん、当時あの猛威を振るっていた不備来からですね、うん、日本に対して属国なれという使者が来るわけですよ、うん、でそれに対して、どうしていいか分からなくてですね、うん、主食をあてがって、うん、答えを引き伸ばす、
0: うん、
1: でそして秋田使者がまた迫る、うん、でどうしようもなくてですね、当時あの円覚寺という鎌倉にあったお寺に、うん、無学祖元という高僧がいらっしゃって、うん、その方に悩みを打ち明けに行ったと、うん、そしたらその悩みを聞いてこの無学祖元はこの3つの文字を吐き捨てるように言って奥に下がってしまった、
0: う
1: ん、で北条時宗若干17歳なんですけども、うん、悟れずですね、うん、一晩中もがき苦しんで、うん、壁に額を打ちつけて血しぶきを上げながら悩み悩んで、ついにこの意味を悟ってその死者を切って捨てたと。
0: なるほど。
1: それによって日本の国難を救ったという、
0: まさにこの原稿を追い返したものにこのつながるという、はい、これはどういう意味だったんですか。
1: これはですね、時宗よ、お前はこれだけの国難に対して主食をあてがって避けたり逃げたりしてるだけだと、
0: うん、
1: そんなことではこの国難は救えない、
0: うん、
1: そういう困難や問題に向かっては完全に立ち向かってまっすぐに突き進んで、うん、そしてその困難や問題を突き抜けろという意味なんですよ。
0: なるほど。いやなんか先ほど自動車セールの時の話もありましたけれども、まさにこの市長の何かこの生き様を表してそうですし、きっと今の姿勢にも反映されてるんでしょうね。
1: いやいや、あのこれは私にとって一番あのこれが不足していたというふうなことなので、う
0: ん、なるほど、
1: あのそのものを私のこう座右の銘にさせていただいて、常にこう今思いながら歩んでおります。
0: なるほど。またね、後ほどいろんなこの姿勢についても伺っていきたいなと思いますけれども、あのそこで今 の、 あの白石市長よりですね、今日は秋川雅史さんの千の風になってをリクエストいただいております、
1: はい、
0: これあの曲のリクエストの理由はどんなんでしょうか。
1: はい、実はですね、去年の5月に、大阪関西万博で秋川様とお会いすることができました。
0: うん、
1: それは うちの

0: 中を通じて、出会うことができまして、その時に田村市の昆虫サポーターになってほしいというお願いをしまして、
1: そうか、田村市って結構カブトムシだとかで有名ですもんね、は
0: い、でそれで心よくお引き受けをいただいて、去年の7月に田村市の昆虫サポーターを移植させていただきました、
1: これは万博がきっかけで、はい、それに転がられて、はい、このまま サポーターに、はい、すごい、
0: それなもんですから、ぜひとも今日は秋川さんの千の風になってをリクエストさせていただきたいと思います。
1: ありがとうございます。では曲紹介をお願いします。
0: 千の風になって、秋川雅史。

0: お送りしたのは福島県田村市白石隆市長からのリクエストで、秋川雅史で千の風になってでした。
1: 未来ラジオ研究所 From Down to Town

0: 瀬戸裕樹がお送りしている未来ラジオ研究所 From Town to Town。 本日は福島県田村市の魅力を紹介しております。引き続き田村市白石隆市長にインタビューしてまいります。市長、引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さあ、ここからは市長に1 minute PR タイムと題しまして、田村市の取り組みについて、またその魅力について2つの質問をそれぞれ1分間でお答えいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: ご準備の方はよろしいでしょうか。
1: はい、頑張ります。
0: では早速1問目参りたいと思います。
1: はい、
0: 現在田村市が力を入れている取り組みについて教えてください。
1: はい、田村市では今昆虫を通じた地域づくりを進めております。市内の豊かな里山に生息する多様な昆虫が果たす大きな役割を改めて見直し、そして貴重な資源として活用する取り組みを進めております。そして毎年開催されておりますクワガタサミットでは全国各

0: Pardon, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: いや、今ちょっといろいろと気になる点もあったので、はい、少し深掘りさせていただきたいなと思いますけれども、はい、この孵化に成功したということなんですけれども、はい、これどういうことなんでしょう。
4: は
3: い、
4: ヘラクレスオオカブトは、成虫になるまでに約3年から5年ぐらいかかるんですね。卵から幼虫になるのに2年ぐらい、そして、幼虫から成虫になるのにやっぱり2年ぐらいかかるということで、結構長期間にわたって飼育が必要 で、でその間の管理が非常に、ね、温度管理が非常に難しいんですよ。
3: 確かに、
4: はい、
3: これね、今こうしたあれが普段のこのタムらしいのあれには生息しているんですよね。
4: してないんです。
3: してないんですか。
4: してないです。これはうちのムシムシランドという、ある部屋でですね、養殖するところの部屋を、特別な部屋を作りまして、そこで、専門に養殖をしてるんですよ。
3: へえ。でもあれすごい大きな、はい、あれですね、虫ですよね、昆虫ですよね。
4: 世界最高が今180ミリちょっと超えるぐらいのが大きいんです。18センチ以上ですね。
3: めちゃくちゃでかくないですか。
4: はい、はい、それが世界最高でございます。
3: へえ。タムラシラどれぐらいのサイズのものが今でき
4: る。多分今ですと多分14、5センチぐらい。
3: いやすごい。
4: が多分一番大きいぐらいだと思います。うん、なかなかね大きいのは難しいんですよ。
3: なるほど。
4: 大きさによって値段が変わってくるんですよ。
3: うんうん、あれなんか一番大きいのっていくらぐらいするものなんですか。
4: ブランドでですね、川野さんっていうこの名人が おられまして、はい、その方が作ったものだともう100万以上という。
3: いい。
4: 170ミリ以上はですね。
3: すごい。
4: はい。
3: いやー、ちょっともっともっと聞いてしまいたくなりますけれども、2つ目の質問に参りたいと思います。はい。はい、田村氏はこの観光情報としてこの地域の食もまあ気になるところではありますけれども、はい、まあ、この今市の方でどのようなものが親しまれているんでしょうか。はい、こちらも1分間でお願いします。
4: はい。はい、田村市では地域の食べ物ということで、その中でも健康にこだわった食ということで、今エゴマ油というものを推奨しております。これは古くから田村地方でですね食されていた10年というゴマがございまして、これが正式名称をエゴマと申しまして、ここから絞った油がですね非常に体にいいということで、この油をですね、全国にいっぱいエゴマ油あるんですけども、田村市のエゴマ油だけが

0: 農水省の GI 認証を取得しているんですよ。まあ、それだけこだわった作り方をしているというふうなことで、非常にこれ実は健康にいいと申しましたが、今いろんな方にお勧めしていて、いろんな効果が出ていて、私もいろいろびっくりしているところでございます。一つを挙げると、食べていただくと非常に血流が良くなって、血圧が良くなるというふうな報告も出ております。
1: ありがとうございます。エゴマ油、なんかあれですね、なんか今いろんなことが効果があるというようなお話ではありましたけれども、はい、何かこの今の白石署といろいろお話ししてると、なんかこうしたいろんなこの若々しさだとか、このエネルギーみたいなところは、こういうものが一つ原点になってるんでしょうかね。
0: そうですね、やっぱり私は地域の市民の皆様を笑顔にしたいという目標を掲げて市長にならせていただきました。その笑顔のやっぱり原点は健康であるということがやっぱり一つあるんではないかというふうに思ってまして、さまざまな切り口でですね、健康にいいものというようなことをこだわってやっております。
1: なるほど。このエゴマ油を何か使った料理って、なんかどんなものがその代表的とか、どんな食べ物に合うんでしょうか。
0: そうですね、私たちの地域ではですね、よくおひたしにですね、味噌と絡めて、かけるであるとか、あともう一つね、うちの方ではね、特にいい菜餅というものがありまして、
1: 菜餅、
0: エゴマを吸って、そこに豆腐を吸って、醤油と砂糖で味を整えて、油とですね、それを餅を柔らかくしてそれにかけて食べる、これ非常にヘルシーで美味しいんですよ。
1: 確か
0: にな
1: んか美味しそう。
0: はい、
1: 食べてみたいな、はい、これ田村市に行ったら食べることができる。
0: 事前に言っていただければちゃんと用意しておきます。
1: わあ、これは行かなきゃいけないな、はい、いやそんな日をまた楽しみにしております、は
0: い、ありがとうございます。
1: はい、ではここでですね、市長よりもう一曲、田村市市民の歌をリクエスト曲としていただいておりますが、はい、こちら選曲理由を教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 田村市政が昨年20周年を迎えまして、この田村市市民の歌はですね、15周年を記念してですね、政策実行委員会ができまして、それからできてから2年後にですね、この市民の歌が完成いたしまして、で今は学校の卒業式、入学式等々でですね、児童から生徒まで歌っていただいております。で非常にですね、曲調が明るくてですね、非常にいい曲なんで、ぜひ皆さんに聴いていただきたいというふうに思っております。
1: ありがとうございます。では改めて曲紹介をお願いします。
0: はい、田村市市民の歌、よろしくお願いします。

0: お送りしたのは福島県田村市白石隆市長からのリクエストで田村市市民の歌でした。
1: 未来ラジオ研究所 From Down to Town。

0: さあ本日は田村市の白石町に田村市のこの名産をいろいろお持ちいただきました。ちょっとこれをですねご紹介してまいりたいなと思うんですけれども、まあ、先ほどのまずこのジャムありますよね、このきゅうりの、
1: はい、
0: これまたこの美味しいんですけど、まあ、今見ていたら、ね、これ先生が独立して、はい、今会社作られたってことなんですよね、
1: はい、去年の3月定年前なんですけども、うん、辞められて、うん、その子供たちと一緒に作ったこのジャムを作る会社を起こしたんですよ、
0: うん、すごい、はい、いやもうまだね定年まで勤めてからでも良さそうなのに、
1: そうなんですよ、ね、でもやっぱり、ね、先生の熱い思いがありまして、うん、思いっきり始められたんですね、
0: うん、なるほどね。いやこれでも本当美味しかった。なんか、ね、今日はねヨーグルトにかけて食べましたけど、なんかアイスとかパンとかにも、はい、
1: そうですね、
0: なんかすごく合いそうな感じですよね、はい、今日はさらにですね、なんかもっといろいろとお持ちいただいておりまして、はい、まあ、先ほど1分間 の PR タイムのところとかでもいただいた、これが油ですか。
1: はい、エゴマ油でございます、うん、
0: これ どんなあれなんでしょう。
1: はい、これ瓶を見ていただくと分かるんですけども、はい、プラス10イヤーズオイルというふうに書いております。
0: 書いてますね。
1: でこれ私たちの地域では、うん、10年というふうなごまとして私たちは食べてたんですよ。
0: 10年
1: これを食べると10年長生きする。
0: あ、なるほど。
1: 10年、
0: なるほどなるほど。
1: で僕も子供の頃からですね、うん、10年をすれって言われて、うん、10年を吸ったりしてて、うん、10年ずっと食べてたんですね、うん、で実はお恥ずかしい話、10年というごまとエゴマというごまは違うと思ってたんですけど、うん、市長になって初めてこれが同じだということが分かりました
0: あ、なるほど。この10年というのがこのエゴマだったと。
1: そうなんです、うん、はい、
0: じゃあこの田村のエゴマがこの10年の、
1: はい、10年、
0: はい、
1: 正式名称がエゴマ、
0: うん、
1: で通称が10年と、うんうん、いうことで本当に地域では親しまれていたごまだったということです。
0: これ何か今2つ色あるんですけど、はい、これ何か違えるんですか。
1: はい、ですね、焙煎と生絞りがございまして、うん、生絞りはごまをそのまま絞ったもの、うんうん、で焙煎はごまの段階で軽くいってから絞ってるので、うん、少しこっちはですね香ばしい香りがするんですよ、うんうんうん、ですから初心者の方には焙煎がおすすめ、
0: うん、
1: で、マニアの方っていうかね、慣れるとこの生絞りでも OK。
0: なるほど。
1: 実は私は毎日今エゴマ油を朝、うん、小さじ1杯飲んでおります、
0: う
1: ん、直接。
0: もう若さの秘訣ですかね。
1: そうですねいろいろ中には毎朝ヨーグルトを食べる方はヨーグルトに小さじ1杯やるとか、うん、あとは納豆に小さじ1杯入れるとか、うん、そうやって食べていらっしゃいます。というか毎日少しずつ食べてもらうのがやっぱコツだと思います。
0: うん、昔田村市に行った時にかりんとうまんじゅうっていうのを食べまして、はいはい、あれがすごく印象に残ってるんですね、
1: はい、
0: なんか実にこのかりんとうらしいっていう部分と、
1: ね、
0: 食べた後のこのなんかじゅわっとしたこのあれがすごい印象だったんですけど、はい、あれってエゴマ油なんですか。
1: エゴマです。
0: そうなんですね、はい、全然知らないで食べてたけれども、でもあの時の、味は結構忘れられなくて。
1: ありがとうございます。私もかりんとうまんじゅうはいろんなものを食べましたけど、うん、やっぱかりんとうというふうに感じられるのはあのまんじゅうだけだと思います。
0: うん、いや本当そう、もう食感からね、
1: そうですね、
0: 実にかりんとうらしくて、
1: はい、私も大好きです。
0: いやあれ本当美味しかったな。そして今日はさらにこれ干し芋ですか。
1: はい、はい、田村市ですね、うん、昔農業は旗箱が結構主産業だったんですよ、うん、
0: 結構旗箱の中に桜とかも咲いたりしますよね。
1: そうそうそう。ところがいろんな形で、まあ、原発、特に原発でですね、タバコが全部ほとんどこう大きくダメになって、うん、随分縮小されて、うん、でそのタバコを作っていた畑で何かを作った時に、うん、まあ、最初にこの揚げられたのこのさつまいもなんですよ、うん、
0: なるほど。
1: さつまいもをそれまではこう直接芋で出していたんですけど、うん、その芋をできるだけ商品化を地元でして、うんうん、いわゆるその実勢販売価格まで地元でして売っていこうということで、うんうん、儲ける農業をしようということで、う
0: ん、商業化、
1: 昨年9月に農産物加工所っていうのを作りまして、うん、今そこでこの干し芋を作っております。
0: なるほど。芋をそのまま出荷するんじゃなく干し芋にしたということなんですか。

0: にしてパッケージして売ってます。
1: なるほどね。なんかその心というか、なんかあれはあるんですか。
0: これはですね、とにかくね、食べていただくと分かるんですけども、
1: 食べちゃっていいですか。
0: 丁寧に
1: 食べ
0: ながら聞いてます。作っておりますので、うん、非常に美味しいんですよ。こだわって作ってますので、ぜひ。
1: はい。あ、すごいなんかもう、なんかこの芋したというのがありますね。
0: はい、いかがですか。
1: 美味しいのと、あと、ええ、結構干し芋って結構硬いイメージとかもあるんですけど、はいはい、これ柔らかくて食べやすいですね。
0: そうですよ。
1: な、噛めば噛むほどこの味がっていう感じ。これあ、すごい。
0: これをね、あの実現してるんですよ、その工場で。
1: いや、これ本当に、
0: はい、
1: あのまさにその言葉がぴったしくるような、はい、口の中に入れてしばらくするとどんどんこの、はい、広がってくるこのあれ、あの芋のこの甘みとかが、はい、で これは美味しい、はい、
0: やはりその農家が、うん、あの儲かる農業をしていきたいというふうに思ってまして、うん、やっぱりその原材料を供給するんではなくて、うん、原材料をせっかく作ってるので、それで完成品まで作って、うん、田村市から発送していきたいと。
1: なるほどね。なんかすごいビジネスマン的な発想ですよね
0: やっぱり儲からないと長続きしないんですよ。
1: なるほど。いやいや、ありがとうございます。では、あのここでですね、あのもう一曲あのお届けしてまいりたいと思います。田村市にゆかりのあるアーティストの楽曲をお送りします。ご紹介するのは4人組ダンスボーカルグループオウブ。地元の福島へのこの思いを大切にしながら、この全国のステージで活躍されています。オウブのリーダー本田康介さんは福島県田村市のご出身です。お届けするのはフランティア。前に進む力や自分たちの道を切り開く意志を感じる一曲です。まさに田村市の豊かな自然や地域から新しい挑戦が生まれていく空気にも重なる楽曲と言われております。ではお聴きください。オウブでフロンティア。

0: ゆきがお送りしてきた未来ラジオ研究所 From Town to Town、 エンディングの時間が近づいてまいりました。本日は福島県田村市の魅力をお届けしてまいりました。ゲストは福島県田村市の白石市長でしたが、市長本日いかがでしたか？
1: いや、はい、ありがとうございます。田村市を PR させていただきまして本当にありがとうございます。少しですね、はい、もう少し PR させてもらってよろしいでしょうか？
0: はい、エンディングまでまだもうちょっと時間ありますので、はい、ぜひ。
1: ちょうど夏休みというふうなことで、お子様情報として、昆虫の今の7月11日から、毎日1000匹のカブトムシを放置しているカブトムシドームがオープンしております、でその隣接するところに子どもの遊び場、またキャンプ場も今年から整備をさせていただきました。そして、このカブトムシドームからさらに夏ですね、先ほど あったようにアブクマド、飯水鍾乳洞もございます、そしてちょっと一休みで、星野村天文台、プラネタリウムもございますので、そこで一息をつくと。そして帰りがけに、ホップジャパンに寄っていただいて大人の皆様によっては、クラフトビールを堪能できるという、そういうコースもございますので、ぜひこのひと夏を田村市を満喫していただければと思います。
0: いやー最高じゃないですか。何かこのデジタルデトックスにもなりそうだし、ね、なんかこのお子様まで普段はやっぱり今ゲームだとか、なんかもうなんかこうしたいろんな動画サイトだとかっていうところあるかもしれないですけど、もうまさにこのね虫とその触れ合ったりだとか、なんかそういうようなところとかではもうそうしたものを忘れてなんか楽しめそうですよね。
1: そうですね、本当にお子様が自然と触れ合う、そういった場になります、そして、日中カブトムシと触れ合っていただいて、そのどうしてもこう思いが残っていらっしゃれば、実は、田村市にですね、このゲームを作っております。カブトムシをマスコットにしたゲームを作っておりまして、ロブロックスの中にですねタムコン、また今年新たにですねタムコンランというのも作っておりますので、そこでまたもう一度田村市に訪れていただくことができます。
0: なるほど。いや戻った後にもまた田村市をそれで堪能することができる、ということなんですね、いやこれはまたいろんな楽しみがありそうだし、結構ね大人でもやっぱり楽しめそうですよね。
1: そうですね、
0: 田村市に行った時のやっぱりすごく後印象に残っているのが満天の星空。私ね目悪いんで実はあまり見えないんですけれども、ただ田村市の星は見えたんですよ。
1: ああそうですか、あり
0: がとうございます。すごいと思って。
1: あそこはですね心が綺麗でないと見えないんですよ。
0: あそういうことだったのかな。皆さんもねぜひ行ってそうしたと自然に触れて地域の味を楽しむ時間とかも過ごしてみてはいかがでしょうか。さあ本日ラストは福島県の民謡田村盆歌を聴きながら田村市の里山や夏の風景に思いを馳せてお別れしましょう。本日のゲストは福島県田村市の市長白石隆さんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあお相手は未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがします。

0: しない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
0: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン新女神。

0: Ben Pollard, COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: まばらじ
4: まばるプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道、
5: 名前で言うなら泣きまで待つから、誰かって手が取ってみせる。
6: 今週も始まりましたまばらじ、出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせず MMG メンバーの
7: 赤色担当朝日凛です。
8: 水色担当宇佐美真白です。
9: ピンク色担当夏目美玲です。
6: お願いします。
7: よろしくお願いします。
6: 私も今度なんたら担当のミヤックもですという
7: 色を決めましょうよ。じゃあ、
6: え、金、
7: あ、ゴールド、ゴールド、え、太陽、
6: 太陽、太陽、じゃあ太陽フレアのにしましょうか。
7: めっちゃいい。
6: すいません、せいつながら、オレンジ担当のももちゃんがいますんでね、太陽色は、ですね、ちょっと考えておきますが、さあそれにしましてもですね、ティフずっとこうご紹介してますが、迫ってまいりましたね。もう来週になりましたが。
7: そうです、うん、もうです、
8: やばい、
7: 楽しみ、ね、楽しみだね。
6: 私もね、コツコツコツコツとね、そのギフに対して研究したのよ。
7: すごい、嬉しい。
6: なかなかどうしてな、すごいイベントで。
7: そうなんです、なんか世界で一番大きいアイドルフェスらしいですよ。
6: すごいよ、
9: 世界なんだ。
7: 世界で、
6: 逆に言うととうとうそこに、
7: はい、嬉しい、初めてなので、
6: ね、初めて、
7: はい、なんか、うん、昔はそのギフがあるとそこの近くでフライヤーを配って、まばたきもせず宣伝したり、
8: 会場外で配ってて、うん、いつ出るのとか聞かれたりとかもして、
7: 出れるように頑張ります。
6: わ、じゃあある意味そういう夢が叶った瞬間というか、
7: はい、
6: 大きな節目になりそうだね。
7: はい、
9: なりそうです。
6: これあのラジオの あなたも、これあの X でね、まばたきもせずの X で、お申し込み方法とかね、あの簡単に分かります。ホームページ行くとまた分かりやすくなってますので、はいはい、ぜひチェックして応援に行ってちょうだいと。
7: 待ってます、
9: 待ってます、
7: お待ちしましょう。
6: はい、ということで世間はもう7月20日の夜、バツトークでずっとこうまばらじもやってますが、
7: はい、
6: 今日もこの後本編ではみんなに、何でしたっけ、テーマは
7: 夏休みの宿題。
6: はい、番組コンセプトを飛び越そうとしてますか。夏休みの宿題ということで、改めてじゃあコンセプトを言ってもらおうかな。
7: はい、はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
6: はい、それでは1曲お送りして本編いきます。何ですか。
8: 宿題嫌やな、ちょっと遊びに逃げ出しちゃおう。
4: 逮捕しちゃうぞ、ダックスハグの回し蹴り。

0: めまして、ママラジ。そう、ちょっと私今曲紹介聞いてて気づいたことが一個あるんですよ。
1: はい、何ですか？
0: フォーメーションにマシロちゃんがいると、
1: うんうん、
0: リアクションがちょっと和風になると、みんな、
1: なんで最後の時聞こえる感じ、
0: 見てほしいな。そうそう、何かしらのリアクションがつくんですよね。
2: なんでなんで、
0: そうするとね、他の2人がこう釣られてなんか出てくるみたいな。
2: それはあの気のせい。
0: そのうちちょっとそれ
1: をね、
2: 本当に面白い。渡ん
0: と結構私いろいろ見てますからね。
2: あら、
0: 先日のライブの見に行っても映り見ましたんで。
2: あ、もう見てくださいましたよね。
1: ありがとう。
0: いつどこでこっそり見てるかわからないのでよろしくお願いします。
2: いや、めだバレちゃう、バレちゃう。
1: ファンの人も気づいてました。
2: いつどこにいてもバレちゃう、バレちゃう。
1: 隠しきれないですよね。
0: いやー、ありがとうございます。
2: ありがとうござい
0: ます。さあ、そんなね、隠しきれないかどうかわかんないですが、私もワンマンライブ行こうと思ってるんですが。
1: はい、嬉しい。
0: 1ヶ月半ぐらいだよ。
1: そうなんです。そうなんです。
0: ちょっと聞かせてもらっていい？今の様子、
2: 途中、ね、絶賛準備中なんですけれども、はい、
3: もう今回10回目っていう、はい、やっぱり特別な節目みたいなものですので、うん、
4: はい、
3: 衣装とか、うん、と演出とか、うん、もう構成とかスタイリングとかも全部新しいことに挑戦しようと思っております。
2: 本当に今までと全然違う、
3: ね、瞬きもせずが見れると思います、ね、
0: そうなんだ、はい、これまでの過去9回のワンマンライブに比べるとも
3: う
0: ちょっと全然違う、
3: 全然違うと思います。
1: もう進化、
2: ね、自分たちもまだちょっと準備段階なので、
0: まあね、
2: 未知なところあるんですけど、うん、スタイリングとかも今回韓国からヘアメイクさんとかが来てくださって、はい、ね、
1: ね、
2: 似合うのをしてくださる、施してください。
0: 確かにもうこれアップされてから1ヶ月以上経つかな、うん、YouTube とかでもさ、 K-POP ダンスのさカバーでやってたじゃん。
1: そうなんですよ。
0: あれさ、冷静に見るとさ、みんなの似合いっぷり、
2: あれ、嬉しい、
0: あ、これすごいじゃんと思っちゃった、あれ見て、
2: うん、並行して、
1: ね、
0: そういうこともあるのかな、
3: と挑戦というか、
1: そう、ね、
0: でもまあそういう意味ではもうすでにそう SNS 上ではそういう挑戦もあるし、う
3: ん、はい、
0: そしたらそういう、こう現時点での挑戦、いろんなものを挑戦したのが今度のワンマンライブになるわけだ。
1: そうなんです、ですよ、
2: 見れるかもしれません、
1: ね、あと、うん、あと早着替えとかもね、
3: そうだね、
1: 挑戦するんですね。
0: 宝塚じゃん、早着替えって、
1: 宝塚だ、
0: 楽しみ、
2: 本当に、
3: ちもうね、今のまばたきの楽曲も本当一曲一曲ずつブラッシュアップして、
1: はい、
3: もうさらにね、
1: さらに
3: いいものを、圧巻なね、
2: 10回目にふさわしいライブにしようと今もう準備してます。
0: はい、これはちょっとチケットね、急がないとね。
3: いや、ほん
1: と本当にそうですよ。
0: 素晴らしい。俺いっぱい買っとこうかなみたいな。
2: ぜひぜひぜひ。
0: はい、ということで楽しみなワンマンライブ近づいてきました。その前に夏を越します。
4: はい、
0: 番組のテーマとしましてはですね、先週からどんなテーマでお送りしてますか？
1: 夏休みの宿題。
0: じゃあ今すごいミレイちゃんがキラキラリアクションで言ってくれましたが、ミレイちゃんからいきましょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 私はですね、宿題の量が学校がもう本当にみんなが信じられないほど多いような学校だったので、でもミレイはもう終わりきらないというか、まあ、あんま好きじゃなかったからもう溜め込んじゃうタイプだったんですよ。
2: 意外、
1: そう、
2: 計画的にやりそう。
1: 全然そんなことがなくて、うん、でも最後の2日間とかでもう頑張ってやるみたいな感じだったんですけど、もうあのもう終わんなすぎて、もうその締め切り、その登校日の前はもう必ず夜更かしみたいな、
0: もう
1: 習慣づいていたんですけど、でその夜更かしの時にね、テレビつい怖いから、テレビお化け怖いから、
2: そう、お化け怖いから、怖いよお化けはね、
1: そう、めっちゃ怖くて夜一人だと ね、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: だからあのテレビつけてるんですけど、あのその時にあのショッピング、もう深夜のさ、
2: あ、分かるよ、深夜のショッピング
1: のね、そう、ネットショッピングみたいなやつがね見てて、だから今もそれが流れるとあの頃の苦い思い出が、
0: 面白いその話、
1: そう、本当に
0: だから宿題イコールショッピング、深夜の
1: ネットショッピング、
2: ネットショッピングが
1: 音楽が聞こえるだけで、あ、宿題だってなっちゃうっていう、
0: あのわざとらしい小芝居の、
1: うん、ね、そう、そう、なんか
2: 10分以内にみたいな、
1: そう、それです、それ、本当に
0: それでした。面白いね、ミレイちゃん。
1: そう、あとあの宿題とは違うんですけど、私の学校はその宿題の提出 のと同時ぐらいにテストがあるんですけど、
2: 高校とかある。
1: そうで、私はすごく勉強が苦手だったので、あのテスト範囲をもうとにかくプリントして、でそれを枕元に、枕の下に入れて寝て勉強して気になってました。
0: すげー、
2: 寝てないで入ってるかなみたいな感じだね。
1: そう、
0: できれば夢に出てほしいよね。
1: 暗記パンみたいな。
0: あーそうだね、
2: おまじないみたい。
1: そう、おまじないを小学生の頃はしてました。
0: へー、はい、宿題を食べてでも 2,3 日でやってしまうミレイちゃんはすごいんじゃない。
2: すごい、
1: 本当ですか。
0: 習い事もなんかすごいたくさんやってた印象があるからね、はい、合わせてやるの大変そうだなって思いましたけどね。
1: そっか、
2: そっか、
1: じゃあ大丈夫か。
0: やってる場じゃなかったんじゃない宿題ね、うん、はい、じゃあマシュロちゃん行きましょうか、
2: はい、私実は誕生日が8月31日なんですね。で小学校って大体31日までが夏休みなんですよ、うん、ね、うん、だから誕生日楽しくなくて、
0: そう、
1: そんなことだったのね。
0: 明日から学校もあるしみたいな
2: 切ない気持ち。宿題をその、まあ、自分が、私はこれまあちょっと不思議な傾向がありまして、1年前が貯めた次の年は先に終わらせてるんですよ、苦い思い出があるから。
0: なるほど、
2: うん、あの時の思いをしたくないということで早めに終わらせます、うん、
1: 反省して
2: ない。その時にいい気になって次の年はまた最後まで持ち越します。だから2年に1回苦い誕生日を迎えるっていう、その印象が、
0: そうか、昨年良かったから今年は、今年は苦かったからみたいな感じで、うん、見事にじゃあ各年で、
2: そうですそうです、早く終わってなんかこう意気揚々と夏を過ごしてる年とも
0: あったけどっていうね、
2: 次の年は。
0: そうか、誕生日をでも快適に過ごすのもね。
2: そうですね、
0: それは大事かもしれない、
2: 苦い思い出。
0: さあ
2: 懐かしい。
0: リンさんどうですか。
3: 私もなんかある意味苦い思い出があるんですけど、あの夏休み、小学校夏休みって自由研究があるじゃないですか、うんうん、で覚えてて自分が何をやったかを、なんかアリの研究をしてたんですね。
0: アリ？
3: でなんかアリは本当に甘いものが好きなのかっていう研究をしてて、
0: すごい興味深いそれ、う
3: んうん、すごい。でなんかいろんな食べ物を食べさせるみたいな感じで、まあ、やってたんですよ。でそれを親友とやってて、うんうん、でまあ提出したんですよ、うん、そしたらあの同じ内容なのに親友が受賞して、あ、なんか賞みたいなの私すっごい苦い思い出があるっていう、
2: 私はだって
3: 同じなのに
2: 私は
0: なんでそうなっちゃったんだろう、
3: わかんないですけど、だからそれの印象強すぎて、
0: まあ、確かにちょっと嫌だよねそれ、やる気なくなるというかね、
3: もう忘れられないなんか思い出になっちゃったみたいな。
0: ダブル受賞にしてほしいなそれね。
1: ね
3: みたいなね、そういうね不憫な感じですよね。
0: それすごくない、その着眼点がでもすご
2: い。ちゃんと研究してる。
3: う
2: ん、
3: そうそうそう。
0: で実際なんか自分の中で得た答えみたいなのあんの？そのア
3: リ。いやもう全然覚えてないですよ内容は。そのなんか苦かった思い出しかないですけど。
0: そっちのインパクトが強くて、
3: そう強すぎて流れちゃった、ね、全部持ってかれた。
1: そうだね。

0: 究はでもね、マシュルちゃん自由研究とかした？
1: やりました。毎年やらなきゃいけなかった記憶はあるんですけど、うん、なんか結晶作りとかしました。
0: え、何それ？
1: あるんやん、そういうな結晶キットみたいなんで、雪の結晶作れちゃうみたいな。
0: あー、雪のね、あの雪印マークみたいなね、
1: なんかそういうのが好きで、何かかけたらとかなんかできものができるみたいな子供ならではの、そう、そういうのやってた記憶があ ります。
0: ミレイちゃんはどうですか？
2: 私はあのリビングの日差しのあるところに豆苗を置いて、豆苗のキットみたいなのがぐんぐん伸びる、
0: 生えてくるよね、
2: はい、あの生えてくるのを見てたっていうのを
0: 覚えてます。見てた？観察日記みたいなじゃない
2: ですか？そうしました。ちゃんと写真もねパシャリと撮ったりねして、でも結論はちょっと覚えてないです。
1: でもあった、絵日記あったね、
3: 絵日記あったね、確かに。毎
0: 日どんなん書いたの？
1: 今日は芽が出ました、あ、お花咲きました、しぼみましたみたいな。
0: なるほどね。じゃあみんなやったんだよ、
1: それね。やった、思い出してきました、今。
0: りんちゃんもなんかやって
1: た、なんかやってた気がする、
0: ね、話してると出てくるね。
2: 確かに。
0: で、あの先週も聞いたんだけど、あのラジオ体操とかプール、夏休みといえば若干これも宿題っちゃ宿題じゃないっていう話で
1: ありました。
0: ラジオ体操先週チームはね、いろいろな話出ましたけど、みんなどうですか？
3: やった、ね、私も毎日行ってました。
0: あ、毎日行った、
3: はい。え、なんかスタンプラリーみたいななかった？
1: あったスタンプとかあった気がするけど、
3: なんかそれやって全日行けたらあの図書カードがもらえるっていうので、いい、私はもう全部
0: できれば商品もっと弾んでほしいよね。
3: 確かに。でもその頃、多分その当時の私にしたら図書カードめちゃくちゃご褒美だったので、もう早起き毎日頑張ってた感じで、かわいい、わんぱ
0: く
3: だ
0: ね。朝日凛になるべくしてなってるね。さすが、そう。今のマシュルちゃんのリアクションすごかったな。
1: 朝日はね、
3: 浴びにね、
0: 両手を上げて上を向いてましたけどね。
1: かわいい、わ
0: んぱく。そんなマシュルちゃんはラジオ体操どうですか？
1: 行ってた記憶があるんですけど、なんか特別あまりそこに対しての思い
0: 出はないかも。記憶があまり
1: ないかも。
0: あ、ちょっとほどほどにみたいな。
3: もう眠りながらやってたんじゃない？
1: ね、どう？
0: なんかね、実はね、ミレイちゃんはさっきリンちゃんが毎日行ってたってことに関して、うん、首を横に振ってたんですか？
3: 行かないタイプ？
2: なんか私の学校はラジオ体操がなくって。
0: ないんだ。
2: はい、だから、え？あるのって気持ちと、まあ、ミレイは弓道頑張ってたなみたいな。
0: そうか、弓道、
1: はい、やったことはない。
2: ありますけど、あの、みんなで集まってやるっていうのが
1: 地区ごとにとかなかった？
2: ない
0: ないんだ。
2: これミレイ住んでたの？
3: 地方のあれかな、
1: あるかもね、やっぱり場所に。
2: そうなんだ。
0: わかんない、
3: 関東圏ない説あります？
2: あ、ね、
0: いや、あるあるある。
2: あ、だだだ、みんなじゃあ集まるんですね。
1: やっぱ自由参加やから、多分、
2: まあね、
3: 結局ね、
1: すごい、
3: 多分な、
0: 確かに、う
1: ん、行かんでもいいんかも。
2: なんか友達できそうですね。
0: でき
2: ない、ね、それはできなかったか。
0: まあ朝活っちゃ朝活ですもんね、
1: 大人になったね、私たちね、なんか、
0: もう昨今ではほら、猛暑だしね、
2: 確か
0: なくなっていきつつあるのかもしれないね、もしかするとね。
2: へ
0: え、すごいな。ラジオ体操はミレちゃんできるんだもんね。
2: これくらいなら、手を開くやつ。
0: あの、そう、2番目のやつだね。
2: あー、2番目、
0: そう、2番目の振り付けだね。
3: すごい、めっちゃ詳しいな。
0: ラジオ体操のイントロとか言える？
1: てんてんてんてんてんてんてんてんてん
0: ちょっと言える
3: ね。まずは、なんちゃらの音を。てんてん
0: てんてんてん、素敵。てんてんすげえ、今ステージを見ているような感動がありましたが、
1: やろうか、今度やろう。
0: かなり意表をつきますね。なんか動画だといいかもしれないね。
3: はい、音だけでなかなかシュール、
2: 伝えきれませんね。
0: はい、さあ、そんなね、3人でございますが、じゃあここでメールをご紹介してまいりましょう。
3: はい、はい、ラジオネーム福岡からビッグラブさん、まばたきもせずの皆さん、みやくまさん、こんばんは。
4: こんばんは。
3: 私の夏のしたいことというか毎年の楽しみは川へ泳ぎに行くことです。
0: 川、しかも川なんだ。
1: 素敵、
2: すごいね、
3: 川ね。趣味のサイクリング仲間とロードバイクで山を登って川の上流まで走り、そのままドボン。
1: ロードバイクごと？
0: ワイルドだな。
2: すごい、ワイルドですね。
3: 冷たい川で体温が一気に冷えてめちゃくちゃ気持ちいいんです。

0: 帰った後はそのメンバーでまた集まってビールで乾杯。
1: わあ、いいな、夏だな。
0: 皆さんは海派、川派、遊びに行ったりもしますか、とのことです。
1: さあいかがでしょうか。
2: 究極やね、うん、海山とか
0: 海か山は聞かれることあるけど、
1: 海か川か
0: 新しい
1: 海か川か自宅の浴槽か。あります
0: か。私はもう決まっておりますが
1: 決まった。
0: 私は決まってます。
3: 決まりました。
1: あ、はい、じゃあ決まったところから、じゃあミレイちゃんなんか行こうか。
3: はい、ミレイは海派です。
1: 海、なんで、なんかある。
3: やっぱ砂浜で、あのちっちゃい綺麗な石を探すのが好きですね。
0: 可愛がらではなく石で
1: 座れて、いや、なんか
3: 両方で、両方
1: さすが、なんか隕石に気を使っていただいた
3: 出た、宮川さんワールドに入りそうです。
1: あ、だけどなんかミレイさんの場合、海で石を探してたらもうなんか奇跡の石が見つかりそうだよね、はい、もう、もう騒ぎになるような石、
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そう、ね、それがいい。あ、
1: いいですね、そういう遊び方もあったわけですね。さましろさんどうですか。
2: 私は川かな。
1: 川、なんでですか。
2: 川に なんか海はやっぱ海水やし、うんうん、ちょっとなんか人も多いし、なんかマイナスイオンが最近自然界隈、川、滝みたいな、
1: うん、最近出てるんね、番組でもその話がね、
2: イメージちょっとなんか癒されたいなみたいな。
1: あ、私川はなんかこう静かな感じの中でね、
2: 顔なんか匂いもうちょっと違くないですか、うん、
1: 清流のね感じがね、
3: う
1: ん、
3: 確かに、
0: はい、川ですね、
1: さあリンさんはいち早く決まってるんですが、
0: はい、私は川派です。
1: 川派海、川、川ときました、はい、なんでですか。
0: あの海がそんな得意ではなくて、
1: あ、そうなんです、
0: 魚とかもちょっと実は苦手で。
1: 魚苦手なんですね、
0: はい、あの、あとサメが怖いんで。
1: サメ、はい、だからあの振り付けが力強いんだ
0: 逆にね、
3: 本当に
0: 苦手なんですよ、サメが。あ、でジョーズを見てしまったので。
1: あ、ジョーズ見た
0: らね、私そこからもうトラウマで、もうそのくらいちょっと苦手なので、川の方がサメは来ないなっていう。
2: そうね、それはそうね。
0: とあとはなんか川の方がバーベキューのイメージがあって、
1: 確かに
0: バーベキューしたいなっていう。
2: このね、飛び込むのも川やからこそ、
0: うん、ね、できるね、
2: いいよね、なんか、
1: う
2: ん、
1: そりゃそうだ、
0: めっちゃいい。
1: 海に飛び込んだらちょっとね
2: 違います
1: ね、ロードバイクごと、うん、ちょっと間違っちゃったって
0: 感じ。
1: なかなか海にはそんなワイルドなことですよ。なるほどね、あ、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ続いてもう一つかな。
3: はい、ラジオネーム体内アルコール消毒さん、瞬きもせずの皆さん、会津の宮久間さん、こんばんは。
1: こんばんは。よくご存知で
3: 夏休みの宿題といえば自由研究ですね。最終日までためがちな性格だったので、これが一番大変でした。そんな私が唯一ちゃんと覚えてる自由研究は、ワインって何が違うのです。のんべえな両親に協力してもらい、ワインを買わせ、種類や味の違いまでまとめてもらって、そして完成した自由研究はほぼ両親の研究になりました。私は書くだけ、未だにネタにされます。
1: あ、でもこれさ、ね、確かにアルコールを研究してもらうっていうのは親が喜んでやりそうだね。なんかね、
0: 年齢的に飲めないからね、
1: う
0: ん、
1: そうか、
3: そうですね、
2: 着眼点がすごい、
0: よくアルコールにしようと思った、
1: ね、
0: 面白い、
3: 楽しそう、やりたい、
1: ね、やりたい、
3: うん、やりたい。
1: え、なんかさ、まばたきの企画とかでさ、その聞きなんとかとかってやるのかな。これもなんかちょっと出ちゃったけど、
3: 何なら
1: いいかも、何なら、そうそう、今いい、
0: ポップコーン、
1: ポップコーン、チキンポップコーン、
0: 味だったら
1: 自信ある、
0: 結構あります。いや、ディズニーなのか東宝シネマなのか、マイポップコーンなのかみたいな、
2: ポップコーンのプロです。
1: 俺ちょっとそれ早くやってほしいな。
0: え、 TP やの TP、
1: マシュロちゃんって何が聞きなりだったら得意。
2: うわー、アイスクリームとか、
1: アイスクリームバニラとか、
0: むずそう。でも
1: なんか味があるじゃん。
0: え、味のやつ、それとメーカー、
2: メーカー、バニラやったらいけるかも、うん、
0: メーカー、
1: バニラを集めてね、
0: すごくない、
2: もしかすると、
0: うん、もうかそうかとか、
2: うん、
1: あー、それは難しそう、
0: 結構むずそうよね。
2: いや、でも意外と結構バニラやった自信あるから
0: 、面白いね、
1: 面白い、面白い、
3: すごいやん。
1: え、ミレイちゃんはなんか自信の、
3: ミレイは聞きグミできます。
1: グミ、
0: グミが
3: 大好きなので、
0: 絶妙にむずそう、味のなんか、
1: これは他のメンバーのもぜひ聞いて、うん、なんかちょっと近い将来またね、
0: う
1: ん、
0: やりたい、ね、
2: やりたいな、
1: ちょっと一票こうリクエストしたいと思います、私の方で、
2: お、嬉しい、
1: すごい楽しそうだなと思ってました

0: ございます。
1: ありがとうございます。
0: さあではここで1曲ご紹介してまいりましょう。どの曲ですか？
2: 明日から学校始まっちゃうよ。でもピンチはチャンスだぜ。トラベルディーバー。

0: ババラジ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブを行っています。水曜日はご新規の皆さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: そして来週の金曜日7月31日まばたきもせずは東京アイドルフェスティバルティフに出演が決定しました。
2: やったー。
3: 金曜日は平日になるんですけれども、まばたきもせずにとって初めての TIFF 出演ということなので、夏の最高の思い出を一緒に作っていけたらとっても嬉しいです。そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。場所は EX シアター六本木、18時スタートです。チケット完売の目標も掲げているので、お友達もみんな誘ってぜひ会いに来てくれると嬉しいです。その他詳細は公式 X にてご確認よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。そしてですね、来週からテーマが変わります。
4: 夏祭り夏フェス。
1: はい、TIFFがありますんでね、はい、それもありますし、まあ、日本全国いろんなお祭りもありますし、夏フェスという意味でも、はい、いろんなあの意味でね、広い意味でお祭りフェスということで、メッセージ募集しております。宛先は
3: mabaradio@musicbird.co.jp、 ババラジオ @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: さあ、じゃあご感想タイムでございます。じゃあ、りんちゃんからいこうかな。
2: みんなの意外と学生時代のなんかこういう感じでやってたんだなみたいな性格とかも知れて、ちょっと意外性があって面白かったし、ちょっと久しぶりにラジオ体操をして体を動かしたいなって思いました。
1: はい、マシュロちゃんはね、夏休みの最後に誕生日が来るというね、はい、リクエストがありましたが、
2: は
1: い、
2: 今年は幸せに迎えられるように頑張ります。
1: んでも、マシュロちゃんも今年の誕生日はもうワンマンの直前ですからね。
2: そうです、はい、1週間前くらいなので、皆さんぜひ生誕祭お待ちしてます。
1: おー、いいですね。
2: ここへ
1: 盛り上がりましょう。最後、じゃあミレイちゃん。
5: はい、ミレイは社会人になってからは宿題は頑張って、期限とかじゃなく頑張ってるので継続したいのと、メンバー6人でラジオ体操をやりたいと思います
1: ちょっとそれを楽しみにしてますんでね、
5: はい、楽しみにしててください。
1: はい、ありがとうございます。それでは番組のエンディングテーマ、瞬きもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: 赤色担当朝日凛と、
2: 水色担当宇佐美真白と、
5: ピンク色担当夏目美玲でした。
1: 進行はミヤクマでした。また来週、
4: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。お相手は
0: ガルー社長とし
2: ーちゃんと
3: ヤマト
2: 小瀬さんです。
3: 始まりました。
2: さてど
0: う
2: も。
0: そう、この間あれね、ね、紹介しましたよね、マイケルね。
2: マイケル・ジャクソン、
0: で、早速私初日に行きました。
2: 行ってきました。
3: 初日から行ったんですね。
2: 映画
0: 行きました、で、テレビの宣伝とかさ、その甥っ子さんのなんとかジャクソンさんっていうね、これで見るとマイケル・ジャクソン似てねえじゃんとかね。
2: まあそうね、そんなには似てないもんね
0: と思うでしょ、皆さん。見ました？思うけどもね、1時間もすればね、もう彼がね、マイケル・ジャクソン以外にね、
2: もうそうなる。
0: 本当にそう。
3: だんだん
0: 最後はもうマイケルが演じてるのかと思うぐらいね。
2: 生きてるじゃんっていうね。
0: そっくり。で、まあストーリー言っちゃうとみんな面白くないと思うんですけど、ライブのこととかね、あとその話し方とか、そういったものがね、もうそっくりな。
2: だってすごい研究したらしいよ。1年半ぐらいかけたんだっけ？なんか1年半とか2年とか、なんかそのぐらいかけて、あの一つ一つの動作とか、それをね、勉強したらしい動き。
0: 前回だからあれでしょ、ボヘミアン・ラプソディを作ったチームが、あのこのマイケルっていうやつをやったらしいんだよね。で、ボヘミアン・ラプソディの時も僕見たんだけど、あの主人公の人は、まあヒゲでちょっと似てるかな、で最後は、あ、まあそんなもんだな、でもすごいなと思ったんだけど、このマイケルは最後はマイケル・ジャクソンでした。
3: まさしくになってしまった。
0: マイケル・ジャクソンが演じている以外ないぐらいマイケル・ジャクソンです。
3: なるほど、生きてたんですね。じゃあマイケルは
0: 生きてた。
3: 生きてた。
0: だからね、そういうふうに見てね、皆さんね、見てたらすごい面白いと思う。
2: あ、つまりあのステージ上のマイケルと、それからあのプライベートな部分とかも出てくるわけ。
0: 両方ともマイケル・ジャクソンでした。
3: 間違いなくマイケルだったと。
2: マイ
3: ケルだったんだ。間違いないんだ。
0: 間違いない。
3: 間違いない。
2: オンオフともにマイケルだった。
3: マイケルだったと。やっぱり生きてたと。
0: もう本当に整形したんじゃなくて、本当にマイケル・ジャクソンなんだよね。すごいよ。
2: 改めて
4: 基本的に整形だからみんな。
0: あ、基本的に整形なんだよね。だから彼も基本的に整形したのかもしれないね。
3: やったんですよ。どうやってきたの？
0: あ、したな。
3: やったなと。やってきたの。
2: そう。じゃあ改めて私のマイケルのあのサイン。あれはいくらで売れるでしょうか。
0: ちょうだい。だからあれメルカリに出せすんじゃん。
3: メルカリ売っちゃうよもう。
2: でも本物だってさ、証明をどうやってしたらいいんだろうと思って。
0: じゃあ俺がメルカリ祭りの時出したから。1万円。
3: 1万円ってね、販売してくれ。
2: じゃあまず今日1曲目いきましょうか。
0: はい。それでこの間あのね、マイケル・ジャクソンの曲やったけど、もう一回マイケル・ジャクソンのその、いや最初に、クインシー・ジョーンズとプロデューサーでね、知り合って、でちょっと違う音楽をやろうよっつって。

0: 作ったアルバム、うん、でそれまではマイケル・ジャクソンはジャクソン5っていうところにいて、はい、うん、ちょっとお父さんといろいろ告知しながら、うん、確執しながらね、うん、で最終的には自分でソロをやりたいって言って、うん、でクインシー・ジョーンズを作ろうとか言って、うん、まあ、そんなやってる風景も出るんだけど、うん、それで出来上がったアルバムがなんとオフ・ザ・ウォールなんだよね、うん、このオフ・ザ・ウォールがこうやってできたんだなと思うとね、すごいね、うん、もうビリビリビリってくるぐらいね、すごかったんですよ、うん、
1: じゃあそのタイトルチューン、
0: そのタイトルチューンのオフ・ザ・ウォール聴いてもらいましょう、はい。

0: 阪の話を。
1: そう、うん、この間収録の時何回もいなかった僕ですけど、
2: 大阪行ってたんですよ。そうだよね、だからいなかったのか。
1: そうなんですよ、
2: そうだよね、
0: 仕事してたのね。
1: そうそうそう、お仕事してたんですよ。
2: そうだそうだ、
1: そう、どうサボってどっか行ったわけじゃなくて、うん、大阪行ったんですよ、ちゃんと、うん、なんかペットのイベントあってね、うん、皆さん知ってる、あのインターペットって、はい、まあ、東京と大阪で今やってるじゃないですか、うん、で大阪行ってきたんですよ、
2: うん、大阪場所どこでやってるの。
1: 海沿いのなんだっけ、ね、忘れちゃった名前、
2: ああ、うん、分かった、
1: あれなんて言うんだっけ、ね、インテックス大阪でしたっけ、あっちの方まで行ってきて、結構交通の便大変でしたね、あそこに行くのね。
2: あ、そうなんだ、うん、
0: 大阪駅から、うん、新大阪からどのぐらいかかる感じ、うん、いや
2: 結構かかる
1: やつ、結構離れてた、うん、1時間近くかかる、
0: そんなに、
1: うん、遠いの結構ね、
2: 乗り換え2回ぐらいしなくちゃいけないんじゃない。
1: 2回しました ね、乗り換えてって、そっからまた歩って10分ぐらい歩って会場入って、
0: 全然見当つかない大阪の街。
1: 最初迷うかと思ったから、うん、ほら前にワンコ連れてる人見つけ

0: ったりするんですよ。
1: あ、後ついてけばね。
0: その後ろついてたただの散歩してたというけど、なんでそっちかいと思ったら違う方行っちゃったよみたいな、一回騙されたけど、なんとか会場着きましたんで、その時に、ね。

0: とかいっぱいあって、でもみんななんか機能が一緒なのね、よくね、ワンタッチでできます、全部一緒なんだもん、
1: 特徴とかそれぞれないわけ、そんなに違いとか。
0: いや話聞いたけど、同じだった。
1: あ、そう
0: で、なんか結構使い勝手が良くて、
2: あ、そうなんだ、
0: で、そのワンマントラベル号になんと、韓国のメーカー、
2: あ、契約してきたの、
0: あの、無料でそれ提供します。
2: じゃあロゴ入れてもらえ、
0: ロゴ入れますか、ロゴ入れちゃいますか、そしたら
2: そうなんだ、
0: だからそこの今度新しいカートが入ってるんで、今度ワンワントラベル参加するとそれが試乗できますということで、はい、そういうの
1: もちろんこの、 あの青いバスは
2: 青いバスの、あのトランクに入る、
0: トランクに入ってるんですよ、
1: トランクに
0: 入れる、
2: じゃあ前の何結構あったじゃん、45台あったじゃん、もっとあったかな、
0: だいぶボロボロになっちゃった、
2: あ、ボロもあったんで、
0: ね、もうだいぶ皆さんも使い古しましたね、
2: メルカリでいる、
0: 売りますか、メルカリで、あのジャクソンのサイン付きで
1: やめて、
0: そう、ジャクソンのサインセットで売れば、
2: いいじゃん、カート買ってくれてたの、
0: ジャクソンのサインあります
2: から、サインがついてくる、
0: そう、サインついてくるっていう、あげちゃいましょう、
1: 写真だけあげる、
0: セットにしないとしましょう、なんならもうね、ぜひともね、それもまたプレゼント機会します。なんならあの古いカートので
2: 食料っていうか、なんかペットフードとかそういうのはどうたんですか。
0: ペットフードは見てきたんですけど、
2: あのうなぎのやつあった。
0: いました。
2: あ、いた。
0: やっぱりここにもいるんだうなぎの頭と思って。
2: そうなんだ。
0: あの祭りみたいな雰囲気でやってましたね。またそこも顔出してきて、
2: そうですか。なんかテレビでやってたけど、あのインターペットがコラボしてるのか協賛してるかもしれないけど、 JR 東日本が、
0: あ、なんか新幹線で、
2: ね、そうね、ワンちゃんと乗れるやつを、あのなんかうち色パクったな、こいつらと、ワンワンエクスプレスとか言うんだろ、
0: どっかで見たネーミングだろみたいな、
2: 作ったこの野郎、
0: やったなと思ってたよやったなこれと思いましたほぼ一緒みたいな ね、ああいうのもやってみたいでね、
2: で、なんかそれで東京、大阪の、そのインターペット期間中にやったらしいんです、
0: 移動できるっていうのをやったらしいですね、
1: ワンちゃんと一緒に、
0: ワンちゃんとその新幹線、
2: 東京からも参加できますよとか言ってね、新幹線で、
1: そう、
0: 貸し切っていうか、
2: 保健所入れないで、そのままワンちゃん、
0: 行けるっていうのをやったらしい
1: です、それでも、あのママたちは喜んだでしょうね、
0: だ本当はさ、俺いつもケージ入れないとダメだとかさ、それが規約がなくなるとやっぱ楽なんですね、
1: あ、でもサイズはあったでしょ、
2: 一般、あれは貸し切りチャーターだからできた
0: ん
2: だ、
0: そう
2: でも、なんとか鉄道法でやるとやっぱりケージに入れなくちゃ、
0: そう、で決まって、重さも決まって10キロだったっけ、
1: ケージ
0: と、
1: あ
0: のワンちゃんの重さ合わせて10キロだから、ほとんどないんだから、
1: じゃあもう小型の、
0: 小型犬で入るやつで、
1: だからシーちゃんとこの1両全部ってこと、
0: そう、全部貸し切って
3: たんで、なんか結構みんな写真とか撮ってて、
1: じゃあさ、通り抜けとかしたら大変よね、なんか、
2: その車両だけですから、
0: ワンコ用なの、本
1: 当に、でもほら、なんか隣の車両から入れたりするじゃん、
2: まあそうですけど、一応貸し切りだから他の車両には行かないでくださいっていう名称はしてると思いますよ、
1: その車両から入ってきたらびっくりする
2: ね、あ、よその車両、
0: そうなんで、確かにね、外国人とか入ってきて、おわーみたいな、おい、へいへいへいへいみたいな写真撮るやつね、よくやつ、
2: そんなこと言わねえ、
0: 言わない言わないか、それは
1: なんかでも、ブースは少なかったけど、お客さん的にはどうなんですか、
0: お客さん的にはやっぱ東京の方が多いね、
2: あ、東京、
0: やっぱり多いわ、東京の方が、そう、まだ浸透しないと思うんだよね、確か関西4回目だかなんかっつってるから、まだそうでもないみたいで、
2: ね、実は来年考えてんだよね、うちもね、
0: そうあそこでね、
1: まだこのブルーのバスは行かなかったの、
2: だって6月に開催で、あれ実際申し込み行ったら半年ぐらい前だから、全然間に合わないっていうか、だから、まあ一応先付けにオープンして、で来年の6月の時に一気にやろうかっていう計画ではいるけどね、
1: じゃあ来年は大阪会場でもこのブルーのワンちゃんのバスがね、
2: そうだね、それを出して、
0: みんなの、また待ち合わせ場所を使ってくださいってなっちゃうんですよね、
1: 皆さん写真撮ってください
0: 、そこに出すかなという感じでね、
2: それまでは東京大阪でワンちゃんが行けるワンワンライナーっていうのは開通してると思いますので、
0: そうですね、それまで出てると思いますかね、はい、
2: 人も利用していただきたいと思います、
0: ぜひご利用ください、
1: はい、
2: じゃあ大阪といえば、なんか大阪の曲、
0: 大阪といえばあれじゃないの、やっぱり
1: あれ、
2: もう大阪の曲って言ったらさ、2つ3つぐらいしかないよね、
0: そうそう、
1: なん
0: か大体そうだよ、大体そうだ
2: よ、
0: ちょ
2: っと演歌のさ、大阪のやつとさ、
0: そう
2: あとドリカムの大阪のやつと、
0: 大阪のやつでしょ、
2: あとボ
0: ロ、ボロって何、
2: あ、大阪
3: ボロって何、
1: ボロ古いというのね、
2: やっぱしドリカムだよね、一番
0: ドリカムだよね、やっぱね、
2: 大阪といえばドリカムの曲じゃないかな、
0: 大阪ラバーだっけ、ぜひ聞きたいですね、大阪ラバーで。

0: さあそれじゃあしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは9月18日開催予定の清里高原グランデール宿泊と八ヶ岳アウトドアドッグフェスタツアーです。こちらのツアーは毎年好評のドッグイベントアウトドアドッグフェスタに渋滞なく朝から参加できるように近隣の清里高原に全泊します。ゆったりとイベントに参加されたい方はぜひこちらのツアーに参加してください。こちらの宿泊ツアーのほか日帰りプランもあるので合わせてご検討ください。
2: ああ難しい
0: 清里高原か。
3: 9月ぐらいのね八ヶ岳とか清里高原
0: 気持ちよさそう。
3: すごいいい時期だ、うん、本当にいい時期だからね。
0: 清里高原って言ったらソフトクリームじゃないの？
3: あそうだよね。昔はあの芸能人の方々のお店がいっぱいあったんだよね。
0: あそうそうそう。
3: 成功だったね。そうそう。どうしちゃったの？
0: なんかちょっと原宿っぽくなってたもんね。
4: ね、今何も
3: 何もないの。
0: 静かに。そういうだって静かになって。静かになって。戻ったって言ってよ。
4: 戻ったのね。自然に帰ってたのね。
3: なんか山田邦子の店もあったんじゃなかった？
4: そうそうそう、あったね。
0: それこそ原宿じゃないの、
3: う
0: ん、
3: いやそういうなんかパイロット店っぽあったよね、
4: うん、だから昔そうだった。大体さ、お店が大体芸能人のお店だ
3: った、うん、で行ってみんなソフトクリーム食べてね。
4: そうそうそうそうそう。
0: ソフトクリームはその賑やかになる前からあった。
3: あ、そう。
0: 太古の昔からあった、
4: まあ、太古の昔
1: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索。
3: ワンワン
1: ガル
0: ー社長、
3: はい、
0: まだ話足りないでしょマイコ。
3: うん、あのねこれはね本当にみんなに見ていただきたいっていうかね、うん、でこの間ねお袋と会って、うん、でお袋だから87歳なんだよね、
1: はい、
3: うん、でこの間見に行ってきたんだって言ったら、あ私も見たいとか言って、
2: へえ、
3: わか
0: ん、小杉さんと変わんないの？
4: 小杉さん87
0: 歳だ。私のお姉さんぐらい。
4: おばあちゃんじゃん。
0: しーちゃん

0: 父のことやった自分のこと考えてて
1: 父の歳になっちゃったよ。
2: でもそれだけマイケル・ジャクソンって結構幅広く皆さん、ね、知られて、87歳のおばあちゃんも知ってるし、それこそ30、40代、あれ、あすみちゃんマイケル・ジャクソンって知ってる知ってる、あ知ってる、よかった、本当に
0: 老若男女言ったわけね、
1: そう
0: ね、
2: そう、だからいろいろ見て、それで、まあ映画も最後のエンディングはまたなんか続くんじゃないかなで終わった、
0: あ、そう、
1: 次回作もあるよみたいな感じ、
2: だからまた続きが出るのかなと思ったんですよね。いやいや、久々にあのエンターテインメントでね、楽しめましたよ、
0: 私、ああいうなんかミュージック映画を見ると、もう本当感動すると、最後にもう立ち上がって本当にもう手叩き、で私、時々手叩くんだけど、シーンとしててさ、一人で拍手がこうね、
1: あ多分やんないと思うもんね、
3: ありがちだね、小瀬さんは。
0: でも、
1: 小瀬さんはありがちだね、
0: あの海外に行ったりなんかすると、みんなわーっと拍手、
2: 拍手したり、賛同なんとかだっけ、
1: スタンディングオベーション、
2: そうはクイーン の, あのボヘミアの時あったん
0: で、ボヘミアの時なんか本当そう、私なんかもう本当にもう立ち上がって、
2: でマイケルはね、曲自身がね、僕の、まあ、その時はレイトショーで、あんまりいなかったんだけど、でも隣とかずっと奥の方の人の男性かな、なんかやっぱり自分と同じようにね、リズム取ってんのこうって映画見ながら、
1: 自分と同じってリズム
2: 取って
1: そう、自分と同じように
2: ね、本当に
0: それぐらい、私はボヘミアの時は、新宿で見たと思うんだけど、新宿か銀座で見るね、外国人の方もいらっしゃってるから、だからその彼らなんかも本当にわーっとしたりして、そう、あの時は全然恥ずかしくない、
1: 恥ずかしくない
2: 多分ね、マイケルはみんなね、こうやってね、こうやってゆすりながら見てる人が多いから、
0: だろうね、
2: すごい、
1: あ、じゃあみんな前から見るとみんなこういう風になってる、
2: あ、なってると思う、
1: 揺れてるの、揺れてる
0: の、立ち上がると逆さにこうやってムーンウォークして帰る、そう
1: そうそう、動き始めて席変わったみたいな。
2: ちなみにムーンウォークは今回 の, その俳優さんの方が上手だ、
0: よっぽど練習したんですね、
3: 大体そういう時ってね、映画館から出てくるとみんなムーンウォーク、
1: そう、大体
0: それ昔のさ、
1: 大体動きがそうなんだよ、
0: 高倉健の
3: 薬剤映画ね、
0: もう出てくるとみんな健さんになってるみたいな、
2: 昔肩を切ってる子だったよ、まあ、いや、あの楽しい映画ですよ、
3: ぜひ見に行きたいですね、
0: 多分ね、小物とかね、そういうの、ボヘミアの時に、あのピアノ、グランドピアノの上に、あの赤いコカ・コーラの紙コップが置いてあったじゃないですか、あれとか、全部あの本物と当時と全く同じようになってるのよ、だからそういう小物とかなんかにも注目してもいいかもしれない
2: ですね、多分ね、映画のライブのシーンはもうこと細かに同じようにやってると
0: 思うでしょ、多分ね、だから本当にリアルにその場所にいる気持ちになれるんじゃないかなと
2: 思う、
0: なるほど、いいけど行かないと、
3: 見てみた、
2: 行ってみよう、
0: シルバー料金で行けるから、
1: シニア料金だよね、
0: シニア料金だよ、
1: 87歳でしたっけ、
0: 安いんだよ、
1: 無差別級のね、87歳、
0: ざまみろ、割引なんとかとかあるじゃない、映画の日とかそれより安いんだぜ、
1: そう、シルバー料金
0: だよね、そうなんだぜ、
1: バス乗り放題、電車乗り放題みたいなね、本当に、
0: うまみろ、悔しかったら追いついてみろ、
1: ここしかないよね、チャンスは。
0: じゃあラストナンバーは、
2: はい、今まではマイケル・ジャクソンのソロの方にやったんだけど、やっぱし映画が一番最初にやっぱしね、5人兄弟と、あと女性が2人いたんだけどね、この間その妹さんがなんか来日しましたよね、
0: あ、そうそうそう、
2: で、その5人兄弟の名前がジャクソン5、で、入れて
0: フィンガー5じゃないのね、
2: まあフィンガー5はそっからパクッで、そのジャクソン5で最初に全米で第1位にヒット、すごいロングランで第1位になった曲が ABC、ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ

Yeah. Sit down, girl.

0: 私ね、はい、いろんなアーティストの方とお会いしているんだけれども、うん、この ABC の思い出の曲がありますか、うん、って言って質問して、うん、この曲を選んだアーティストが一人いるの、
1: う
0: ん、
1: 誰ですか、誰ですか、
0: 岩崎宏美ちゃん、ひろみちゃんが
2: 大好きですもんね、
0: 大好きなの、それで、うん、それでジャクソン5の時の、うん、この ABC で、うん、もうマイケルが、うん、もう可愛くて可愛くて、うん、もうその時からもう大ファンでっていう話をしてくれたのを思い出しました、
1: うんうんうん、そういうシーンありますから、あ、見てください、
0: あ、本当、そうなんだ、もう絶対ひろみちゃん見てるよ、
2: そうでね、
0: 何回も見てると思う、うん、この映画、う
1: ん、ね、意外と
0: そうは、そう、シニア料金、
1: シニア料金は企業だからね、何回でもなりますよ。
0: 今普通に行くといくらなの、映画って1800円、
1: それ何割、
0: 俺も何とか
1: 料金になってんのかな、確かにシニア料金ですか、
0: シニア料金はもっと安い、
1: 0円近いですもんね、
0: 0円じゃないけど、映画って社長どの辺で見るのが好き、
1: どうしてもね、やっぱり暗い中でさ、もうなんかいや、ね、ドキドキするのも嫌だから、うん、一番出口に近い、だから右があったら右側の一番出口の近いところの真ん中あたりで、
0: へえ、私はね、一番後ろの一番端っこ、右でも左でもいいから、へ、うん、一番後ろの席が好き、列が好き、
1: 前って見にくいよね、
0: 前は見にくいけど、うん、後ろ結構いいんだよね、しーちゃんどの辺で、
2: 私意外と前の方、
0: うん、前の方好き、う
2: ん、真ん中より前の方で真ん中、うん、
0: あ、ほんと、山ちゃん、
3: え、真ん中の真ん中、
2: 真ん中の真ん
0: 中、コンサートは真ん中の真ん中が一番いいけどね、うんうんうん、あ、音楽映画だとその方が音響がいいかもしれないね、偏らないでね、真ん中、
3: 真ん中の真ん中
0: 一番いい、うん、ね、一番後ろだと私ほら座高低いから、うん、足長いから、うん、だから、
3: うん、あ、足も長いしね、
0: なので、
1: ずっと立ってみてんのね。
3: 椅子の上に立ってみてんの。
0: そう、椅子の上におばあさん座りしても怒られない。椅子の上に座ってる。
2: なんかお子ちゃまの椅子とかあるよね。
0: それ借りた。
1: 今日は立っててもいいから
3: ね。立っててもいいからね。分かんないから座って
1: くれるしね。そ
0: うそうそう、もう終わりにしよう。お相手は、は
1: い、ガル社長と
2: しーちゃんと
3: 山と
0: 小杉さんでした。ではせーの、
1: ガル
0: ガル社長のワンワンレディオ。この番組は BIG 株式会社のワンワントラベルがお送りしました。

0: です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーロー人を科学するカモン FM プロデュースアニメ館門文化学園、この学園で先生やってますニャッキーです。こんばんは。この番組は山口県下関市のカモン FM より毎週全国にお届けしておりますが、今夜はすいません、ニャンキー都合により録音特集でお楽しみいただけたらと思います。通常はね、全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりまして、アクセスナンバーは今宵もご紹介しておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中は上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にアクセスください。ラジオネームで構いません。今こんなアニメ、特撮、漫画、ゲーム、おもちゃなどなどハマってますとかね、こんなプログラムを作ってますとか、この前こんなイベント行ってきましたとか、お気軽にアクセスください。はい、たまにねリスナープレゼントがある月もあります。次までいただいたアクセスは次以降必ずご紹介いたしますので、お楽しみに。それでは今宵は何を特集するのか、ノンストップニャンキーセレクションのもう第5弾、ね、パート5をお送りしたいと思います。早速いってみましょう。トップバッターはこの曲です。はい、お邪魔女ドリミー、魔法堂でお邪魔女カーニバル。

0: ウルトラマン戦。
1: はい、ヤボシ天使も設置カモンウェブアニメカモン文化学園ノンストップ元気セレクション5、続いては遠藤正明ウルトラマン Z、 ご唱和ください我の名を。

山口県下関市カモン FM アニメ館門文化学園ノンストップニャンキーセレクション5、続いてはアクエリオンエボルアキーノウィズプレスフォーで君の神話アクエリオン第2章。

アニメ関門文学園ノンストップニャンキーセレクション5。続いては採掘王の災難、花江夏樹で青春は残酷じゃない。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション5、続いては魔法戦隊マジレンジャーシスターマユで呪文降臨マジカルフォース。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション5、続いては悠々白書、高橋宏、アンバランスなキスをして。

山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション5、続いてはゼータガンダム森口博子、水の星へ愛を込めて。

山口県下関市カモン FM アニメ館文文化学園ノンストップヤンキーセレクション5。続いては遊戯王フィールドオブビューで乾いた叫び。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション5、続いては名探偵コナン倉木麻衣でトゲツキョウ君思う。

山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセクション5、続いては4月は君の嘘、ルースハウスで光るなら。

はい、山口県下関市カモン FM アニメ関門文化学園ノンストップニャンキーセレクション5、続いてはデジモンテーマーズ、またこうしてザ・ビゲスト・ドリーマー。

をもらった勇気たち、強く大きくなるために僕も走り出そう。

0: 秋山博信です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市の関門 FM よりお送りしてまいりました。アニメ関門文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。最後に復習の時間、この番組は今夜はたまにあるニャンキー都合の悪い日で、録音特集をお送りいたしましたが、通常はですね、全国からお気軽にアクセスいただいて、ワイワイやっております。アクセスナンバーおさらいしておきましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中は上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカム @c-fm.co.jp まで、OK にアクセスください。たまにねリスナープレゼントもある月がありますんで、どしどしお待ちしております。はい、それではノンストップニャンキーセレクション5、ラストソングはこの曲です。

音楽情報番組インディーズアロー、 MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン映像クリエイターとして手掛けております篠原良一郎がお送りしてまいります。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場ザ・ステレオギャング。高知初ロックバンドザ・ステレオギャングはボーカルミウを中心に高知大学軽音楽サークルで結成。ハードロック、ロックンロール、ブルースをルーツに現代的に昇華しました唯一無二のサウンドを鳴らしております。公式インスタグラムリール動画で多数上がっているライブシーンでもソリッドなギターサウンドが印象的でございました。爆発的なライブパフォーマンスは見るものを圧倒します。ジャンルや時代に縛られない音楽で次世代のロックを更新中です。2024年にはエマージェンザジャパンでグランプリを獲得。ドイツの野外フェスタウバタールフェスティバルに出演されまして、国内外のロックリスナーから支持を集め、現在は全国各地でライブに次ぐライブと精力的に活動中でございます。そんなザ・ステレオギャングに本日は初めましてのインタビュー、それではどうぞ。
1: ボーカルギターのみゆです。
2: はい、ドラムのハルキです。
3: ベースのおときです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ステレオギャングっていう、このザ・ステレオギャングっていう名前がまたいいなと思ったんですけど、由来は何だったんですか？これ
1: 由来自体はすごい後付けになるんですけど、ステレオは、まあ、音みたいな意味で、はいはい、ギャングはなんかそっちのギャングというよりもなんかギャングするみたいな言葉があるじゃないですか。こう仲間じゃなくて、はいはい、一つになるみたいな、
0: 一つになるみたいな、
1: は
0: い、
1: 実際はなんかこう、うんうんうん、単語のインパクトというかこう
3: 響き、
1: そうそう、がいいねって、こうバーってね20個30個ぐらいメンバーで出し合った中でそれが一番良くてそれになったみたいな感じです、
0: うんうん、なるほど。
1: はい、
0: みゆさんとかは音楽のルーツ的にはどの辺になって
1: る？このバンドを始めるきっかけになったのはモトリークルーとかキスとかパラモアとかヘイルストームの影響が大きいんですけど、まあ、でもそれを聴き始めたのは大学生になってからで、でその最初ギター弾きたいと思ったのはシンガーソングライターのミワさん。
0: あら、意外なところが出て
1: きた。小学6年生の時にそのすごいエレキギターでかっこよく弾いてるのを見て、中学で軽音部に入ってからバンドが始まりましたね。バンドを始めた
0: い。ミワさんもアコースティックのイメージ強いけど実はエレキ弾きますもんね。
1: え、結構エレキギターの曲多くて、
0: あ、そこに目つけたっていう感じだったですね、最初ね。
1: はい、
0: なるほど。トキさんとかどうですか、ベースの。
3: 自分は音楽のルーツで言うと父がアコースティックを弾いてたんで、その影響で長渕剛とかそっち系から音楽は入りました。
0: 意外なところがバンバン出てくるな。え、ドラムのハルキさんは？
4: 僕はディープパープルとホワイトスネークですね。
0: あ、もうようやく落ち着いてきたな。そういう
4: ザって感じの、
0: ザっていう感じですね、はい、でもなんかモトリー聴いてたとかキスとかも好きでしたって言われた、あ、なんかそのサウンドのイメージ合致してくるなっていうところもあったし、僕はとにかくそのドンシャリが好きなんですよ。
4: ドンシャリ、
0: いわゆるドンシャリサウンド、そのギターのあの荒い感じというかね、
1: はいはい、
0: このカラッとしたのが好きなんですけど、ギターの音、僕ものすごいステレオギャングって印象に残る感じがあって、うん、こだわりって何でしょうね、皆さんの中のサウンドの作る時の。
1: なんか聴いてる人はなんかギター軸って感じるかもしれないですけど、なんか自分たちは実際そういう風なことはあんまり考えてなくて、なんか、まあ、曲としてかっこいいって思えるものになるようにみたいな感じじゃない、まあ、いかにキャッチーに分かりやすくいいメロディーでっていう感じじゃない、うん、っていうのは意識してるんですけど、
0: まずキャッチーであるという
1: 、はい、
0: でね、海外で今回まあドイツもやりました、成功したわけじゃないですか、いろいろと。
1: はい、
0: 日本のツアーも今順調に国内のライブツアーも行ってるわけじゃないですか。
1: おかげさまで、はい、はい、
0: 手応えってどうですか？
1: こう、まあ、もっとさらに幅広い世代に老若男女に聴いてもらえるバンドにこうなっていくにはこうどうしたらいいかなっていうのを、まあ、考えつつ、
0: なんか一番初めのステレオギャングの由来のところのギャング、要するにそのみんなで輪になろうみたいな、
1: はい、
0: 集合体として楽しもうみたいなところを本当によく考えてらっしゃるんですね。だからいろんな人に聞いてもらって、
1: あ、そうですね、
5: ライブで一体になりたいという、
1: はい、
5: この部分をすごく考えてらっしゃるなと思ったんですけど、春樹さんとか、ドラム弾いてて、
3: はい、
5: 海外のオーディエンスのノリってどうでしょう。やっぱグルーヴが通用するかって結構気になると思うんだよね。
3: そうですね、向こうの人は結構体でこうリズムを表現する人が多いというか、うん、こう聞き寄ってもなんか勝手に体が動いてしまうみたいな感じの人がもういっぱいいて、うん、でもライブ終わったらトミー・リートミー・リーってめっちゃ言われて、僕トミー・リー大好きなんですけど、
5: おー、それ嬉しいですね。
3: そう、でもそこはこう伝わってたんで、それはすごい嬉しかったです。
5: めちゃめちゃ高評価ですよ、それ。それはいいな、トミー・リーって呼ばれるのいいね、海外。トキさんとかどうでした？
3: まあ、なんか前で行きながらフロントまでお客さん側結構見てたら、もう前から後ろまで結構関係なくこう盛り上がってるというか動きで結構、うん、楽しんでくれてるなっていうのはすごいやっぱ感じたんで、その日本 海外でも、まあ、一応その理解はしてもらえてるんだろうなっていう認識、
1: 受け入れてもらってる、
3: 受け入れてもらえる、まあ、理解じゃないか、そう、音楽を、まあ、なんとなく受け入れてもらえてるんやろうなっていう、嬉しいなっていうのはありました。
5: 受け入れてもらえてますね、この雰囲気はね。あ、通用した、海外でも確実に通用したバンドになってるわけなんですけど。

0: ちょっと本日この後フローンエア予定の楽曲がドクターフランケンシュタインっていう曲なんですけどもね、はい、これまた疾走感とキャッチーさあったなって、もう見事にステレオギャングがまたやってくれたっていう感じがあったんですけど、今後のバンド展開にもかなりいい影響を与えるんじゃないかなって僕は思いました。
1: あ、本当ですか。
0: これは
1: ありがとうございます。
0: いや、さらにいろんな人の耳にパーンと飛び込んでくるんじゃないかなと思うんですけども、その楽曲の聴きどころっていうのはどんなところですか。
1: そうですね、聴きどころ、まあ印象的なリフと、あとはまあなんか今まで以上にみんなが忙しい。
0: みんなが忙しい。今まで以上に忙しい。この曲は
2: めちゃくちゃ音数が多いってわけではないけど、うん、ずっとなんか何かしらしい。
1: まあでもザ・ステレオ・ギャングっていう感じの曲になってると思うので、
0: これライブでもやってる。
1: 名古屋の、あのワンマン初日にいきなり一発目にまだリリースしてないのにやって、
0: もういきなりやる、いきなりこれをやる。
1: みんな何が始まったみたいな感じ。
0: おおってなるよね。いきなり新曲からやるよっていう。
1: いや、私らも緊張したんですけど、お客さんも多分何事みたいな感じやったんですけど、でも評判はすごく、いつも聴いてくれてる人からも良かったので、こう新しく聴いてくれる人にも響くんじゃないかと思います、
0: うん、すんなり受け入れてもらいました。
2: すんなり、
1: いや、でも最初はポカーンやったけどね。あれ、ポカーンとない人やさ。あ、でも後の方は割と、
2: まあ2番とかからも、うんうん、こう、
0: ああなるほどなと、うん、これは新曲を俺ら聴かされてるんだっていう、はい、理解したよね、
1: はい、
0: ああなるほどなるほどっていう。もういきなりさってリリース前でもぶつけていくっていうことをやりながら、今後の展望とかあると思うんですよ。そういうオーディエンスの反応を得ながら、
1: はい、
0: どんなバンドとして、まあ、この曲を引っ提げて、まあ、さらに飛躍するだろうと僕は思ってるんで、
1: ありがとうございます。
0: どんなバンドになっていきたいですか。
1: やっぱりフェスとかもね、こうどんどん出れるようなバンドになっていきたいと思ってます。
0: なんか今後フェスバンバン話来そうですよね、国内のフェス。
2: そうなんかな。
1: 来てほしい。
0: いや、これ来るんじゃないかなと思う。 SNS の動きもいいでしょ、好調でしょ。
1: SNS はでもめちゃくちゃ頑張ってます
0: ね。え、インスタ見るの楽しいもん。
1: あ、本当ですか。
2: ありがとうございます。
0: めちゃめちゃライブの状況が分かるっていう、あれいいですね。
1: ありがとうございます。
0: いろんな楽曲あるなって分かるし、だからなんかこれはいきなり火がついてパンパンとフェスなんか決まっちゃうと面白いことになるんじゃないかなと思うんですけど、海外とかどうですか。あと攻めていきたいとかいう気持ち
1: は
0: ある。
1: いや、もちろん海外はめちゃくちゃ行きたいと思ってますね、
0: はい、国内外問わず何かリアクションが来そうなバンドだなっていうイメージあります、僕は。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。
0: なのでちょっとかなり期待していきたいんですけど、ドクターフランケンシュタインはいつリリースになるんですか。これ
1: はちょっといつ明確にって言うのがちょっと今難しいのですけど、今サードアルバムをその制作してて。
0: あ、なるほど。
1: 本当は6月上旬リリース予定って言ってたんですけど、ちょっとそれが遅れてて、それに、はい、あ、ドクターフランケンシュタインも入ってるんですけど、
0: うん、
1: まあ、今年の夏のどこかではリリースさせたいっていう気持ちで今絶賛制作中です。
0: 今日聞いてたリスナーの皆さんラッキーですよ、はい、これちょっとしばらく聞けないかもしれないから。ライブ行かないと、ね、ライブ以外ではちょっとなかなか配信では聞けませんの で、
2: そうです、ね、
0: あれですけど、これはちょっとラジオ冥利につきますね。ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: で、ずっとですね追っかけてきてらっしゃるファンの皆さんいらっしゃると思いますし、今日も聞いてらっしゃると思いますので、最後はファンの皆さんにメッセージをお願いします。ちょっとお一人ずついただきたいので、まずベースのトキさんからいきましょう。お願いします。
3: いつも応援ありがとうございます。
1: めちゃめちゃ改まった感じ。
3: ライブでしかやってない新曲ここで流しますけど、それ聞いてこれからも応援お願いします。
0: はい、ドラムのハルキさんお願いします。
2: はい、ちょっとサードアルバムのリリースはちょっとまだ伸びてしまってますけど、今頑張ってレコーディングしてるんで、こうご期待ということで、まずはドクターフランケンシュタインを楽しんでいただければと思います。これからも応援よろしくお願いします。
0: はい、そして締めでございます。ボーカルギターミユさんお願いします。
1: はい、ヤングアーミーの皆さん、いつもありがとうございます。 絶対に応援してよかったというバンドになりますので、これからもよろしくお願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日初登場でございましたザ・ステレオギャングの皆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでザ・ステレオギャングへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます。まだ未リリースの楽曲です。ドクター・フランケンシュタイン。

ザ・ステレオギャングの楽曲ドクター・フランケンシュタインはまだ未リリースでございまして、今後ねインタビュー中にもありましたけれども、ちょっとアルバムの中に入ってリリースが発表されるよみたいな状況です。でいち早く聞きたい人はやっぱりライブ行きましょう。ライブはと言いますとですね、現在ツアー中なんです。ちょうどいいタイミングなことにステギャンのドーンと言ってみようツアー2026ワンマン編開催中でございまして、ツアーファイナルがもう間もなくなんです。彼らの地元高知での開催となります。7月25日高知ベイファイブスクエアで開催でございます。ライブに関して詳しくはザ・ステレオギャング公式ウェブサイトや公式 X ご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いては番組初登場、声優アーティストとして多彩な活躍を見せます駒形ゆり、コメント出演です。駒形ゆりさんは2011年第5回全日本アニソングランプリ東京予選大会で優勝、決勝大会まで進みましてファイナリストになられました。圧倒的な歌唱力はもちろん、気品あるビジュアルに加え、トーク力にも定評がある実力派アーティスト、そしてもちろん声優としても大活躍。アイドルマスターミリオンライブシリーズ高山さよこ役で知られておりまして、ネットフリックスザ・リクルート、この海外ドラマでハンナ・コープランドの吹き替えも駒形さんなんですね。ザ・リクルートつい先日私拝見してましたので、あ、そうなのかと驚きました。アニメだけでなく海外ドラマの吹き替えと幅広く活躍中です。そんな駒形ゆりさん、この度 5PB ミュージックに移籍後初となるシングル「メニメニムジーク」、こちらを配信開始。本日はですね、こちらの楽曲に寄せてのコメントが到着したんですが、私がいくつかお送りしていた質問部分も読んでくださっておりまして、これが非常に見事なもんですから、本来だとね、僕の MC にそこを差し替えて繋いでいくみたいなことをするんですけど、駒形さんのやっぱ声で聞きたいなっていう風な気持ちに僕もなりましたんで、もうそのままお届けします。ノーカットでお聞きください。
1: インディーズアローをお聞きの皆さん、こんばんは、駒形ゆりです。まずは簡単に自己紹介をさせてください。私は声優、そしてアーティストとして活動させていただいております。なので、声のお仕事をしつつ、ライブをしたりとか、曲をリリースしたりとか、させていただいておりますし、ラジオとか配信番組にも、いろいろ出させていただいているので、お話しすることもとっても好きです。趣味は、ゲームと、最近は特に編み物にめちゃくちゃハマってます。最初は巾着とかなんかポーチとか、こうちっちゃいものを編んでたんですけど、最近少しずつレベルが上がって、ビスチェとかお洋服も編めるようになってきましたし、あとは麦わら帽子とか、はい、ちょっと素材の変わった糸でも編めるようになってきました。はい、そんな感じでプライベートも楽しんでおります。今回ですね、新曲メニメニムジークという曲を、リリースさせていただきました。聴いていただいた方はわかると思うんですけども、なんか今までは結構こう歌詞の意味とか、この歌詞の思いをみんなに届けるぞっていう思いで、すごいこう責任を感じていろいろ歌ったりすることが多かったんですけども、なんかよりカジュアルに、なんかこう気軽に私の音楽に触れてもらえるような楽曲が欲しいなと思って、今回すごいこうポップな、体がこう自然と動いてしまうような、そんなノリノリの楽曲になっております。質問が来ております。メニメニムジーク、非常に凝りに凝った EDM サウンドで、楽曲全体の工夫が面白かったのですが、レコーディング時出来上がる工程で気を使ったことを教えてくださいとのことで、レコーディングは割とスムーズに、個人的にはいったかなと思ってるんですけども、曲の中にメニメニムジークっていっぱい、このフレーズがいっぱい出てくる箇所があって、それをすごいこうあえて全部同じトーンで歌うか、それか全部ちょっとこう表情とかを変えて、まるで違う人が、まるで違う人がというか、その人のいろんな人格が出てきて歌ってるように聞こえるようにするか、どっちにしようかなって迷いながらやってたんですけども、こんなこと言ったら恥ずかしいですけど、私やっぱちょっと声優もやらせていただいてるので、せっかくならなんかこういろんな声色を聞いてもらえたらなと思って、一番レコーディングの最初にそういうアプローチ、いろんな声色でっていうアプローチをしたら、あ、それいいですねというふうにディレクターさんに言っていただけたので、そういった形で歌わせていただきました。あと歌詞なんですけど、今回私が作詞をしてるわけではなくて、お願いして書いていただいてるんですけど、結構曲の雰囲気がちょっとこうクールな、かっこいい感じの曲なので、なんかそれに合ったこうちょっと決意とか、なんか私は進んでいくぞみたいな、そういう最初は歌詞が来てたんですけど、なんかちょっとその曲の雰囲気と歌詞のとのギャップみたいなのがあったらより面白いかなっていうふうに私が思ってたので、なんかちょっとそのなんだろうな、もっとこうえってこう耳を引くようなワードだったりとか、なんかそういうもっとなんか自由にというか、もっとライトに カジュアルな感じで歌詞を書いてもらって大丈夫ですという感じをお願いして、今回こんな感じの、ね、歌詞もぜひ見ていただきたい。すごい面白くって可愛くて、なんかさ最近疲れてるというか、メンションしてとか、なんかそういう言葉も使われてるので、よかったら歌詞も一緒に見てもらったら楽しいかなと思います。もう一つ質問来てます。ライブツアーでこの楽曲はもちろん今後の展望も含めての思いをファンに届けられると思いますが、どんな自分を今一番見せていきたいですかということで。そうですね、私すごい性格的にももともと結構こう、これはこうでなきゃとか、これをこうしなきゃとか、もっとこれをこうしないとっていう、まあ真面目ではあるんですけど、その真面目が変な方にこう突っ走っちゃったりとか、固定概念にこうね、囚われちゃったりとかして、なんかなかなかこう、なんだろうな、安牌に行っちゃう、なんかこう選んじゃう、そういうのを選んじゃうみたいなところがあったんですけど、なんかこう年々年を重ねて、なんかよりなんかいろんなものがこう体から剥がれ落ちてというか、ね、肩の荷が下りてというか、なんかそんな感じで、なんかより自由な気持ちでいろんなことに挑戦できるように日々なってるなと実感するので、なんかこう今まで以上になんか自由に音楽を楽しんでいる私をこうライブだったりとか、その曲を通して皆さんに感じてもらえたらなって思っております。はい、最後に皆様にメッセージということなんですけども、私アーティストデビューさせていただいて8周年ということで、だんだんとねもう10周年がもう見えてきてしまってはいるんですけども、まだまだなんか挑戦したいことはいっぱいあるし、やってないこととかやりたいこととかたくさんあるので、なんかそんな自由にいろんなことに挑戦したりとか、ちょっとずつこう成長していく私を、どうか皆様に見守っていていただけたら嬉しいなと思いますので、どうか、この先も応援よろしくお願いします。はい、というわけで本日はありがとうございました。駒形ゆりでした。
0: というわけで駒形ゆりさんよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。駒形ゆり、メニメニムジーク。

駒形ゆり最新デジタルシングル「メニメニムジーク」は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中。さてライブツアー始まります。駒形ゆり6ライブツアー末披露会、7月20日豪華ルームスを皮切りに7月26日香川県高松ダイム、8月1日東京都渋谷プレジャープレジャー、8月2日宮城県誰も知らない劇場、そして8月11日ここで広島来られます。広島ライブスペースリードでライブございます。広島の皆さん必見です、要チェック。そして続く8月15日が愛知県スペードボックス、ツアーファイナルが大阪梅田シャングリラとなっております。チケット先行販売などすでに始まっておりますので、詳しくは駒形ゆりさんの公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはフラン。まず最初にこちらをお聞きください。任天堂スイッチやプレイステーション5で発売中のゲームビリオンコードのエンディングテーマになっております。エコーズオブトゥモロー。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはフラン。実に2年ぶりの当番組出演、久々登場のフランということになりますけども、大型タイトルでのご出演です。宮城県気仙沼出身のフラン、専門学校在学時代からバンド活動をスタートしまして、2022年株式会社アミュレートにソロシンガーとして所属。ゲーム、アニメソングの世界にも活躍の場を広げ、2024年4月より地元宮城県気仙沼市港気仙沼大使にも就任されました。そんなフランが今回担当されましたのはゲーソンです。それもですね、女神転生シリーズやペルソナシリーズなどで知られる岡田浩二企画プロデュースの新たな学園 RPG ビリオンコード、任天堂スイッチやプレイステーション5で発売中のこちらの作品でオープニングとエンドを歌われるということでね、相当気合の入ったタイトルになっております。本日は7月2日より全国発売中、こちらを収録したシングルリバースコードインタビューです。それではどうぞ。
1: 皆さんお久しぶりです。フランと申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。対策できちゃったんですよ、もうこれは本当にびっくりしちゃった
1: 嬉しいです。
0: まさかのですね、対策ゲームでございまして、ビリオンコードというゲーム、
1: はい、
0: こちらのオープニングとエンディングを歌われるという、
1: はい、まさかの、
0: まさかの
1: 担当させていただくことが決まりました。
0: 普通は片っぽなんですよ、最初も最後もやりますよとこれ今の心境いかがですか、両方やる。
1: 本当にもう話いただいた時に、あ、いいんですか私でっていう気持ちもあり、もうとっても嬉しく思っていて、やっぱゲームでこう担当させていただくっていうのも久々なので、それがまさかこうどちらかっていうのではなくて、どちらもオープニングエンディングと2本と担当させていただいて本当に嬉しいです。
0: いや、これはすごいことになってるな。でまた世代の人、まあ、40代50代は多分みんなおっていう人たちが今回のこのゲーム多いと思うんですよ。
1: そうですね、携わっている方々がすごい豪華だというか、
0: すごいんです。女神転生とかペルソナシリーズの岡田浩二さんの企画プロデュースなんですよ、このビリオンコードは。後半超大作が来てるんです。これとんでもないプレッシャーあったんじゃないかと思うんですけど
1: そうですね、本当にそのこういう企画ですよっていうのをお名前とかやつとか見た時に本当にえってもうびっくりしてもうこれはすごい地元にも、それこそ地元にゲームが大好きなお友達もたくさんいるんですけど、早く伝え

0: だってこうすごいワクワクで進んでましたね。
1: これ周りの反響ってどうでした？
0: やっぱりそのさっき言ったようにお友達に発表してよく OK が出た時に真っ先にお知らせしたんですけど、すげえじゃんみたいなリアクションを嬉しいリアクションをもらって、
1: いやなるよね。
0: ねえそうですよね、
1: これはなる
0: そうだよねみたいな、私自身もそれを言いながらもね、ちょっとこう、嬉しいを前面にこう伝えさせてもらって、皆さんにすごいお祝いの祝福の言葉もたくさん、ファンの皆さんからももらいましたね。
1: 今回これだけの大作のゲームソングとはいえ、フランスさんらしさって僕は出てたと思うんですが、そういった部分がこう出ちゃったなというか、入ってきたなという、フランスさんらしさが満ち溢れてた部分ってどんなところになりますかね。
0: その私の理想のというか、こういう曲、強い曲、かっこいい曲歌いたいなっていう思いと、それをぶつけられる曲っていうのがまだこう現れてなかったなと思って、で今回のこのリバースコードで結構こうそれをもう 100% 近くというか、こう さらけ出したというか、ある意味新しい自分を出せたんじゃないかなっていう曲になってます。もう全力で歌わせていただきました。
1: でまた歌いやすかったんじゃないですか、今回のトラック的に。
0: そうですね、オープニングで言うとそうですね、もうM とか結構低めから入るんですけれども、でももうこうサビでこう爆裂というか、もう本当に歌い上げる、もう決めるぞというか、その強い意志とか気持ちをこう本当に込めて、エネルギー込めて歌ったので、なんかそれがこう聴いていただく方にこうかっこいいとかパワーもらえるみたいなのをこうぶつけられたら、受け取ってもらえたらいいなっていう思いを乗せて歌いましたね。
1: でバラードはバラードでやっぱり実はこういうしっとりとしたというか、声が綺麗な人なんですよねっていうのがすごくよくわかる
0: 嬉しい
1: 感じになってたと思うんですけど、これは結構気をつけた点としては何なんだろうなと思って。
0: ああそうですね、なんか私の印象的にはエンディングテーマは、結構ゲームの王道のちょっとこう悲壮感、なんだろう、こう寂しい、ちょっとこう本当に余韻、ゲームの余韻がある感じさせる、でもなんかこう聞いた後にはちょっとそのすっきりするというか、ちょっとこう雨が降ってて、こう雨が上がってって、こう希望の光さしていくみたいなこうイメージなんですけど、そのなんか優しさ、その最初は寂しい、ちょっと弱い自分みたいな、弱い自分っていうのはこう変えられない事実なんですけど、それをこう仲間とかこう自分もう一人の自分じゃないですけど、いろんな思考で助けられていって、こう希望にこうなんだ走っていくというか進んでいくっていう気持ちを歌って乗せて歌ったので、なんかこう今までの楽曲とも比べてまた違 こう優しさが感じられるんじゃないかなって思ってます、この楽曲は。
1: 今王道のっていう言葉が出ましたけど、まさにその通りで、ゲーム自体もやっぱりその王道を作れる人たちが作ってる超大作だと思うんですよ。
0: そうかもしれません、そうですね、
1: なのでなおさらにその木を照らうということではない、やっぱりオープニングと変動っていうのが必要になってくるわけで、そこを見事にそういう意味ではやってのけたっていうのがね、今回あるんじゃないかなと思いましてね、すごくやっぱりサウンドトラックと言ってもいいぐらいのシングルになってると思いますそういった意味ではゲームファンの皆さんからすれば
0: 嬉しいですね、なんかエンディングテーマはやっぱこう、優しいって一言で言ってもいろんな優しさがあるんですけど、やっぱりそのこうちょっとこう弱くて傷ついた部分もこう優しく包容力でこう抱きしめるようなイメージになる声色を意識して歌いました。
1: 今回のジャケットで言うとね、
0: はい、
1: リバーシブルになってるんですね、これね。
0: あ、ジャケットありがとうございます。
1: 家谷久慈忍さんが書かれたゲーム的な、そのゲームの はい、ジャケットとリバーシブルになって、こっちはフランさんの新しい、俺この話は好き。

0: でしたね。
1: ああ嬉しい、ありがとうございます。ちょっと
0: らしいなと思った。
1: 決めてます、うん、
0: かっこいいし、はい、ああらしいなと思ったんですけど、
1: うん、私もこう CD 受け取った、あの完成したものを受け取った時もすごいなんか嬉しくて、うんうん、やっぱりなんか、あでもらしいって言ってくださって嬉しいなと思うんですけど、なんかなかなかやっぱその楽曲もまあ表っていうかそのオープニングもかっこいいので、ここはかっこいい顔で決めようみたいな、
0: かっこいい顔
1: 自分なりのそんな感じで撮ったアーシャなので、うんかっこいいって言っていただいて嬉しいですし、やっぱりその CD をこう手に取ってみないとあの感じれないあのことなんか印象だったりもあるので、ぜひぜひあの CD 撮って、あこれのことかみたいなの見てもらいたいなと思ってます。
0: で今後ね、
1: はい、
0: こういう方向性っていうか、
1: はい、
0: 自分はこういうイメージでいけたらなみたいなのはどう思ってるかなと、ちょっと最後にそれを聞いておきたいなと。
1: そうですね、でも今回の、うん、リバースコードでそのかっこいいこうパチッと決めたあの待ち風強く歌った曲もすごいあの好評いただいてるの で私的にもやっぱりそうこの本当に決めるここで決めるぜみたいな楽曲すごい大好きですし、歌いたいな、どんどん歌いたいなって思ってるので、本当に、まあ、もちろん進んでいくわけですから、これの上を行く上を行くってい こう楽曲をどんどん歌っていけたらいいなと思いますし、エンディングみたいなこう本当にドバラードザバラードっていう曲もこう表裏でこうどんどん歌っていきたいなと思ってます。いろんな面をやっぱり見せたいなって思ってるし、自分もいろんな楽曲に挑戦したいなって思ってます。
0: 久々の対策でした。そしていろいろと地元の方にも貢献されてらっしゃいますので、もう様々なファンの方が今聞いてらっしゃると思いますが、
1: はい、
0: 最後にメッセージをお願いします。
1: はい、ここまで聞いていただいてありがとうございます。まあ、今回この、オープニング曲リバースコード、そしてエンディング、Goes of Tomorrow という2曲ですね、皆さんにもう聞いていただけたのかな、これから聞いていただくのかなってこうちょっと感想も楽しみにしつつ、いろいろ活動していきたいと思います。まずこのオープニングはやっぱりこう皆さんの、これから始まる物語楽しんでもらえる背中をこう押してあげられるような楽曲になれたらなと思ってますので、始まりも終わった後も何回でも聴いてもらえたら、嬉しいです。エンディングの方はですね、まあ、その何もなき英雄の歌っていう節もあるんですけれども、まあ、皆さんこの旅の終わりに、ゲームの終わりにこの曲がもう皆さんの心に寄り添うような曲になれば嬉しいなと思ってます。もうたくさんゲームもこの楽曲たちもぜひ愛してもらえると嬉しいです。そして私の活動も応援してくださると嬉しいです。どうぞこれからもよろしくお願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は久々のご登場でしたフランさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでフランへのロングインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、フランリバースコード。

フランの最新シングルリバースコード、女神転生、ペルソナシリーズなどで知られる岡田浩二企画プロデュースの新たな学園 RPG ビリオンコード、任天堂スイッチやプレイステーション5で発売中のこちらの作品のオープニングリバースコードとエンディングエコーズオブトゥモローが収録されております。シングル CD のジャケットは攻殻機動隊 SAC2045 などを手掛けましたイラストレーターイリア・クブシノブがキャラクターデザインを担当しました。ビリオンコードのメインビジュアルを使用したものとフラン撮り下ろし写真を使用したデザインのリバーシブル仕様ということで、ゲームファンもフランファンも楽しめるものになっております。こちら CD はもちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。要チェックよろしくお願いいたします。ライブやイベントに関する情報はフラン公式 X やウェブサイトをご確認ください。続々と最新情報出てきております。この後関連情報当番組 X、Instagram でもシェアしてまいりますので、こちらもですね合わせて要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年7月のエンドパワープレイは節子。当番組で追い続けているトリリンガルボーカリストヒヨがこの度3ピースガールズバンド節子を結成。相変わらずの世界照準感です。直球ロックで勝負してきておりまして、めちゃくちゃかっこいいバンドという印象。大阪を中心に都内はもちろん、先日は広島と、もうすでにですね全国のライブハウスで精力的にライブ活動始まっております。ボーカルギターのヒヨ、ベースのマヨ、ドラムのマキからなる節子はパンクやオルタナティブロックを軸に日本語と英語、メロディーとラップを自在に行き来する楽曲と骨太なライブパフォーマンスを持つガールズバンドとして2025年12月よりライブ活動を開始。翌年5月にファーストシングル Sidit をリリース。同月にはオーストラリアシドニーにて結成されましたポップパンクバンドスタンドアトランティック日本来日ツアーでオープニングアクトも務めました。もうすでに世界が注目し始めています。もう始まってるんです。さてそれではお時間参りました。7月はこちらの楽曲で番組お別れです。節子の最新シングルです。 Safe Place。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。7月1日デジタルリリース、名もなき日常に寄り添うエモーションを発明するグッドミュージック製造バンド名誉伝説の中毒性が高い最強ポップチューン、新女神。

0: Brandon, CEO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paulin.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。7月21日火曜日、 FM パルルンハピネス火曜日は相原由紀です。今日もよろしくお願いいたします。いやー、明けましたね。梅雨、そしてすっごいやばい暑さがねやってまいりました。昨日 36.5 度と水戸では最高気温がね、はい、猛暑でした。何して過ごしましたか？外にはあんまりね出たくないなっていう感じもありましたね。私お仕事だったので出かけたんですけど、あれでした。なんかエアコンが効かない感じがして、車のもわーってするじゃないですか、最初乗るときで。ちょっと涼しくしてから走ろうと思うんですけど、なんか全然なんか涼しくならない、あれ壊れたよって思うぐらいなかなかね冷えなくて、いやちょっとね危険でしたね。お外でお仕事をされてる方もいらしたので大丈夫かなと思いながら。3連休でしたが、皆さんはねどんな風に過ごしましたでしょうか？涼しくできてますかね？ちょっとね冷房効きすぎた部屋にいたり、そういう暑い場にちょっと行ったり来たりとかしたりすると、なかなかね自分の中で難しくって、あちょっと体調あんまり良くないかもっていう風に感じた場面もあったんですけど、私ただしっかりご飯を食べたら、そしてたくさん寝て元気になりまして、夏バテなんて言っていられません。はい、今日7月21日もよろしくお願いいたします。さあ今日はですね、最近私合間を見ては、見ているドラマっていうのがあって、結構ねバーって一気見するのが好きなので、今Tシャツが乾くまでっていうドラマがすごい話題になっていて気になってるんですけど、多分見ちゃったら次が気になってしょうがなくなっちゃうので、ある程度こう全部終わってから見ようかなとか思っていたりする中、最近はね本当過去のやつだったり全部配信が終わったドラマをすごい一気に見るっていう、結構なんだろう、流しっぱにしていたりするので、じっくり見てるっていうよりはなんかこう流して聞いたり

しながらやってるから途中あの話が何だったの、え、この人は誰とかっていうのがあったりするんですけど、私の楽しみ方はねそんな感じでございます。なので皆さんもね、あの好きな、今日はねドラマっていうメッセージテーマでご参加いただけたらなと思いました。まあ、もちろんねテーマ以外のことでも OK なんですが、こんな心に残っているドラマ、人生にね影響を受けましたっていうものもそうですし、何度も見てしまうとか、これから楽しみにしているもの、あとね主題歌、これでもうグッとくるっていうものもあるかもしれないですし、好きな俳優さん女優さんもいらっしゃいますかね。はい、ということで今日はそんなドラマのお話いきます。宛先はメールの方、fm762@fmpalulun.co.jp、 fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスは 029-307-8055、 029-307-8055。 そして私の今日のDJ's ブログと、にもリンクね貼ってあるんですが、パルルのホームページからもメッセージフォームあります。そちらからもねよかったらご参加ください。リクエストもかかったらラッキーと思っていただいてご参加いただけますと嬉しいです。お待ちしています。今日もよろしくお願いします。3時間生放送です。さあ今日のオープニングナンバーはそんなドラマ、最近ねあの 2回3回ぐらい見てるんですけど、ミウ404の主題歌、あの星野源さんと綾野剛さんのですね、はい、その主題歌になっています。米津玄師、感電でスタートです。

0: 101.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
4: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
0: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers Palalun News Headline by Yomi Uri。
6: 時刻は7時9分から間もなく10分になるところです。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パルルンニュースヘッドラインです。アメリカのトランプ大統領は記者団、失礼いたしました、猟銃の所持許可をめぐり警察が申請書の人となりなどを知人から聞き取って適格性を調べる身辺調査について、警察が自主療養の見直しを決め全国の警察に通達を出したことが分かりました。調査先として申請者が氏名や連絡先などを記入する申告書の欄を7人分から4人分に減らします。クマなど有害鳥獣駆除の需要が増える中、ハンターの負担に配慮しました。通達は6月22日付で、警察庁は近く通達の概要や新たな申告書の様式をホームページで公開する方針です。猟銃の所持には都道府県の公安委員会による許可が必要で、座学での講習や射撃の実技教習に加え、警察が申請者の適格性を見極めるため、申請者をよく知る猟友会や射撃協会の役員、知人、近隣住民などから聞き取りをしています。身辺調査は初めて猟銃を所持するときのほか、3年ごとの更新申請の際にも実施されます。警察庁は2023年5月、長野県中野市で警察官2人が猟銃で撃たれ死亡した事件を受けて、2024年6月に身辺調査をより的確に行うよう都道府県警に通達。身辺調査の対象者を記入する欄を7人分に増やした申告書も示していました。読売新聞の取材に警察庁は、必ずしも7人分の氏名を記入させる意図はなかったと説明しましたが、猟友会などには調査に協力してくれる人を探し記入欄を埋める負担が増えたといった声が届いていたということです。労災申請から半年以上経っても認定されるかどうかが決まらない長期未決事案の件数は、今年1月末時点で2329件と5年前から倍増したことが厚生労働省への取材で分かりました。急増する労災申請に労働基準監督署の調査が追いつかないのが要因です。認定までの期間が長期化すれば救済が遅れるため、厚生労働省は各労基署に一部業務の省略などで迅速化を求める通知を出しました。労基署が

認定の可否を決める目安は負傷や病気での療養、休業補償は申請からおおむね1ヶ月、死亡事案の遺族補償で申請からおおむね4ヶ月とされ、厚生労働省は半年以上経過したものを長期未決事案と扱う運用を行っています。長期の未決事案は2021年に1169件だったものが2023年以降は2000件を超えて高止まりしており、療養や休業を余儀なくされて経済的負担が増す労働者側への補償の遅れなどの影響が生じることになります。背景にあるのは過労死や精神疾患など業務との関連性の判断に時間がかかる重大な労災の申請が増えたことで、昨年度の申請件数は6212件と2020年度の2835件の2倍以上に急増しました。パワハラなどのハラスメントによる精神疾患をめぐる申請が相次ぎ、上司や同僚の聴取に時間を要する事案が増えたのも長期化の一因だということです。おしまいのニュースです。アメリカ中央軍は19日イランの軍司令部やミサイル無人機の発射拠点などを攻撃したと発表しました。イランへの軍事攻撃は9日連続です。アメリカの新聞ニューヨークタイムズの電子版は、アメリカが最新ステルス戦闘機 F-35 などの中東への追加配備を進めており、アメリカとイランの戦闘が激化する可能性があると報じました。中央軍は19日撃墜したイランのドローンから回収された爆発物の爆発に巻き込まれ、18日にイラクに駐留するアメリカ兵1人が死亡したと発表しました。別の1人も軽傷を負ったということです。アメリカ兵の死者が出たのは2日連続で、軍事作戦の開始以降17人に増えました。アメリカのトランプ大統領は記者団に残念だと述べ、報復としてイランを激しく攻撃すると述べました。17日にはヨルダンに駐留するアメリカ兵2人がイランのミサイルや無人機の攻撃を受けて死亡、1人が行方不明になりました。中央軍はこの攻撃に絡み、身元不明の1人の遺体を発見。アメリカのメディアは行方不明のアメリカ兵の遺体とみられると報じました。イランの精鋭軍事組織革命防衛隊は20日ヨルダン南部アカバのアメリカ軍輸送機や哨戒機、クウェートの早期警戒レーダーなどを攻撃したと発表しました。一方、イラン原子力庁は19日西部フゼスタン州に2022年から建設中の原子力発電所がアメリカ軍の攻撃を受けたことを明らかにしました。核物質などはなく、被害の詳細は分かっていません。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。時刻は7時16分を回りました。ハッピーネスをお送りしています。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。さあ、昨日はねぐっと気温が上がりましたが、今日も上がりそうですね。まずは外境からお伝えします。水戸地方気象台発表の天気予報です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがあり、北部では昼過ぎから夜の初め頃は激しく降るところもあるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで、夕方から曇り、昼過ぎから雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南の風が後に北の風に変わり、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。

明日は北の風が後に南の風に変わって晴れ、夕方から曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルと見込まれています。変わって降水確率、今日この後正午にかけては 10%、 正午以降は 30% でしょう。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温37度と予想されています。明日の朝の最低気温26度、日中も明日は34度と見込まれていますね、はい、朝の、ね、時間でもだいぶねムシッとしていましたが、現在も気温が28度超えておりまして厳しいですね、はい、午後になると今日のお天気にわか雨や雷雨の可能性もあるということで、そんなねお天気、空の変化にもお気をつけください。日中は危険な暑さになりますので、こちらもね無理せず熱中症対策しっかりとお願いいたします。はい、明日もね34度ということで、木曜日以降も30度を超えて、まあ、30度前後のね気温になっていますので、無理なさらないようにお過ごしください。以上天気予報でした。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune。時刻は7時19分過ぎています。 FM パルルンハピネス、火曜日お送りしている相原由紀です。今日のメッセージテーマはドラマでお待ちしています。

0: ドラマがねリッチマンプラマンの石原さとみさんが本当にね可愛くてね大好きでした。お送りしたのはミワで光へでした。時刻は7時24分回りました。お知らせの後は最新のスポーツ情報をお届けするスポーツレビューです。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: ハートビートラジオ 76.2
4: FM パラドゥン。
5: スポーツレビュ
0: ー。さあ時刻は7時25分を回りました。ハピネスをお送りしています。ここからはスポーツレビュー。今朝届いているスポーツ紙から最新のスポーツ情報をピックアップしてお伝えします。さあまずはワールドカップですね、日本人ワールドカップ行われました。よいしょ。決勝戦が日本時間昨日行われ、スペインが前回王者アルゼンチンを延長戦の末1対0で破り、4大会ぶり2度目の優勝を決めました。延長の後半1分にフォワードのフェラントレス選手、バルセロナの、ね、トレス選手が決勝点を挙げまして、国際 A マッチ38試合連続不敗の世界新記録を達成しました。堅守も光り、優勝チームとしては大会最少となる1失点で乗り切りました。また MVP はマンチェスター、ね、シティに所属しているロドリ選手、大会 MVP に選ばれたということで、はい、スペインでも強かったですね。でもね、最後のこの決勝戦もすごかった、3位決定戦も本当すごかったんですが、延長に行きまして後半に決めたスペインが1対0で勝利となり優勝でした。そしてその MVP に選ばれましたロドリ選手は、得点もアシストもなかったんですが、今大会最多の799本のパスを出して、成功率はなんと 93%、 走行距離も全選手最長の 96,233.71m を記録と、すごいですね。 65% と相手を圧倒したボール保持率は攻撃に加えて守備でも効果を発揮したということで、いやこの正確性っていうのがね、また大きな、あの得点とかアシストとしてなじゃないけど、大きな意味でね、あの得点の起点となっているのでね、 MVP に選ばれたっていうのも嬉しいことですね。さあ変わってはメジャーリーグです。ドジャースの山本由伸投手が日本時間の昨日、ヤンキースとのダブルヘッダー第1試合に先発し、9回4アンダー2失点で2年連続受賞に到達しました。ノーフォアボールで7奪三振です。昨年秋のポストシーズンで2つの完投はあっても、

レギュラーシーズンでは3年目で初完投になりました。左膝の炎症を抱える大谷翔平投手は次回の登板が白紙の状況となっております。エース格として102球の回答で危機を救いました。はい、ドジャースはヤンキースに8対2で勝利しています。開幕から18試合目での10勝への到達っていうのは、昨シーズンは22試合目で到達したのでね、だいぶ早く達成となりました。はい、ちょっとね、大谷選手の状態というのもね、心配なところはあるんですけれども、活躍です。さあ、そしてプロ野球は、阪神は昨日 DeNA 戦で毎年恒例のイベント、ウルトラの夏2026を行いました。フォアボール化で荒れた広島3連戦を終えて、前日に左脇腹にデッドボールを受けた大山勇輝内野手は元気に5番ファーストでスタメン出場しました。2回にチーム初安打となるセンター前ヒットを放ち、6回の2塁内野安打でマルチ安打と気を吐きましたが、得点にはつながらず、試合は0対7で完敗し、巨人に同率首位に並ばれました。その他行われました昨日の試合、プロ野球セパレオリーグ合わせて全部で6試合行われましたね。巨人対広島は3対1で巨人が逆転勝ちです。巨人は1点を追う6回、笹原選手の3点ツーベースヒットで試合をひっくり返しました。7回1失点の井上投手が自己最多の9勝目です。ヤクルト対中日は4対2で中日が勝ちました。中日の高橋宏斗選手が8回2失点で、4月26日以来の今シーズン2勝目を挙げています。また板山選手、先制ソロを含む2打点を挙げました。パリーグはロッテ対ソフトバンク、5対4でソフトバンクが勝って4連勝です。ソフトバンクは同点の9回に周東選手の犠牲フライで勝ち越し、その裏を津森投手が締めました。オリックス対日本ハムは3対0でオリックスが勝って連敗を5で止め、勝率5割復帰です。楽天対西武は5対4で西武が勝ちました。西武は2回、古賀優斗選手のスリーランと西川選手のソロホームランで4点を先行し、6回には源田選手のタイムリースリーベースで突き放しました。さあ、そしてプロ野球のロッテ、角中克也外野手ですね、昨日20年目となる今シーズン限りでの現役引退を表明しました。ずっと今年で最後かなぐらいには思っていたという背番号3の、角中選手ですが、最終的に決断したのは11日のオリックス戦です。8回に代打で出場しまして、2打席連続三振に倒れ、恥ずかしい三振をして、一昔前なら最後の球、弾丸ライナーで一塁側にファールでも打てていたなと思って、それが当たらなかったのでもう無理かなと思いましたと明かしています。はい、今シーズン限りでの現役引退を表明しています。さあ、今日行われるプロ野球の試合は、巨人対広島が東京ドームで、ヤクルト対中日が神宮球場、阪神対 DeNA は甲子園球場で、そしてソフトバンク対オリックス戦、みずほペイペイドーム、いずれも18時、午後6時からスタートです。さあ、そして高校野球ですね、熱い、なんか本当に熱戦が繰り広げられまして、第108回全国高校野球選手権茨城大会第11日は昨日20日、ノーブルホーム水戸と J コム土浦の両球場で準々決勝4試合が行われ、ベスト4が出揃いました。明秀日立は延長11回をタイブレークまでもつれた水戸桐生との接戦を10対6で勝ち切りました。常総学院は時和台高校を7対2で退け、霞ヶ浦高校は鹿島学園に3対0で完封勝ちです。そして水晶ですね、茨城高校との同じ地区対決ですね、4対1で制しまして、7年ぶりの準決勝進出決めました。はい、準決勝第12日はあさってです、木曜日23日にノーブルホーム水戸で2試合が行われます。第1試合は明秀日立対常総学院、第2試合は霞ヶ浦高校対水晶、顔合わせます。
ということで、この時間は以上スポーツレビューでした。

0: ナンバーイでバグズライフでした。この間ねリリースされました。さあ時刻は7時36分になりました。代わってはエンターテインメントエクスプレス芸能情報をお届けです。サッカーワールドカップ北中米大会の決勝が日本時間の昨日行われ、ワールドカップ史上初となるハーフタイムショーが実施されました。中断時間は異例の27分超えで、ハーフタイムは15分間を超えないと定める競技規則を大きく逸脱しました。ショーはアメリカ歌手のマドンナからスタートしまして、元ブラジル代表のロナウドさんですとかね、ロナウジーニョさんと登場したんです。韓国男性グループの BTS やジャスティン・ビーバー、そしてシャキーラと続きまして11分強のパフォーマンスを行いました、ね、すごい豪華ですよね。ただショーは大会前から不評だったということです。サッカーの伝統を無視 して行き過ぎた商業主義という意見が多数、特に批判が集中したのはハーフタイム全体の時間です。当初の FIFA の想定だったおよそ30分は競技規則の倍の時間であり、選手のパフォーマンスへの悪影響も指摘されました。その声に押され FIFA は決勝の直前にハーフタイムは17分と公表しましたが、放送関係者はショーの時間は短縮できない、準備と撤収を数分で行えるはずもなく FIFA は分かってやっていたと明かしました。はい、いろんなね問題があったようで、ただピッチ上にはラブ LOVE の文字と地球が描かれた巨大な幕が敷かれ、芝を傷めないような配慮もね施されていたということだったり、あとは BTS のダイナマイト、こちらも観客はもう本当に盛り上がっていたということなんです。こういったショーなどの効果もあり、広告収入や放映権料など過去最高になるとされる今大会、まあ、賛否両論がねあるということなんですが、今後のこの方針、FIFAの方針というにもね注目が集まりそうです。さあおしまいは映画の話題です。俳優の相葉雅紀さん、嵐のね相葉雅紀さんの主演映画フォーアウト、もう一度プレイボール、こちらの主題歌が4人組グリーンボーイズのグリーンボーイズに決定しました。身体障害者の野球チームを描く物語です。11年に発表されたこの曲は、挫折を経験しても何度でも立ち上がれるというメッセージが込められています。制作陣はグリーンボーイズさんの歌にはアウトを重ねても人生はそこで終わりではないという映画に込めた思いを観客の心まで届ける力があるとキオリーを説明しました。今回新たに録音したということで、グリーンボーイズの皆さん、この曲を作った時の思いに今の僕たちの息吹を乗せましたと話しました。人気ドラマルーキーズの主題歌奇跡などで野球を盛り上げてきたその歌声で感動をよりまた深めていくということでね、グリーンの歌声いいですよね。はい、フォーアウトもう一度プレイボールは11月6日公開予定です。以上、この時間はエンターテインメントエクスプレスでした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. あの子、急にハツラツとして綺麗になったわね。
1: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
2: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: music, and more.
7: Let's go! 76.2.
6: Music Lovers FM.
7: Music Lovers FM.
0: さあ時刻は7時41分に間もなくなるところです。今日は7月21日火曜日 FM パルルンハピネス相原由紀がお送りしています。さあ今日はねドラマというテーマにしてみまして、なんか私最近すごい見てるんですよ。なんか面白いなと思ったり、でもやっぱりなんか最終回っていうんですか、最後2話3話ってすごい大事だなと思って、そこでガクンとなんだこりゃーって、今まで良かったのになんでこうなっちゃったっていうね、がっかりするのもそれだし、最後はこれで良かったっていうのでね、一生こう心に残っていたりとかするなっていうのも思ったりしまして、はい。皆さんの好きなドラマ、心に残っているものとかね、好きな俳優さん、今シーズンこれが楽しみっていう、そんなお話もよかったら聞かせてください。さあメッセージいただいているのは、昨日今年初スイカを食べましたという坂戸の陽子さん。あ、スイカね、めっちゃ売ってますよね。この間ねスーパー行った時に大玉がバーンってあって、3800円ぐらいかな。あ、美味しそうと思って、中身見えないんですけど、なんかね叩きたくなる。叩っちゃダメなんですよね。美味しそうと思って、カットされてよく販売されてるじゃないですか。それを買おうかなって思ったところだったんですよ。ぴったりですね。相原さん、おはようございます。いや、梅雨明けましたね。毎年言っていますが、今年は本当にやばい暑さですね。冷房は24時間稼働です。電気代が恐ろしいです。そう、ずっとついてるから電気代どうなるんだろうとか思っちゃいますよね。でもつけないわけにはいかない。だからね、自動で28度ぐらいにして、私この

27度とか言ってたんですけど28度にして、であのサーキュレーターを冷房側を背にしてすると結構涼しいっていうのがあって、であの温度は

で連載されていました。その後教師になった鬼塚の活躍を描く GTO が97年から99年にかけて連載されていたんです。そして一番好きなドラマはラブジェネレーション、もう何回見たか分かりません。この連休も最終回まで見てました。キムタクファンなのでキムタクのドラマは全部見ていますが、ラブジェネを超えるドラマはないです。昔はキムタクの仕草やセリフなど真似てました。そうなんだ。GTO は昨日またありましたよね、 GTO 第1話で、リアルこのドラマで出会った反町隆史さんと冬月先生の松嶋菜々子さん、実際にねご結婚されてご夫婦になられましたけど、今回の GTO でも共演 してるんですよね。それがねすごい話題になっていたのが気になって後で見ようかなと思っています。今回第1話の冒頭で冬月先生はもう先生じゃなくてね、転職して CA さんになっているということで、似合うね。こちらも気になりますが、ラブジェネか、松たか子さんのやつですよね。なんかキムタクさん、木村拓哉さんと松たか子さんのこう組み合わせペアって全部ヒットするって言われてましたよね。ラブジェネ見てみようかな。ありがとうございます。今日は納品で埼玉県千葉県とトラックを運転する、そうなんですね、相原さんの声をお供に仕事します、久しぶりのバイバイ聞けますということ、ありがとうございます、めちゃ嬉しいです。キムタクさんのドラマは最近ね全部あれをやっと見終わりました。何でしたっけ、やばい、何でしたっけ、あれです、料理作るやつミシュランのやつ、あれをね全部ね見ました、パリも東京編も。そう、そしてメッセージありがとうございます。皆さんねご参加いただいていて、ひろのりさん、相原さんおはようございます。ワールドカップも終わりましたね。改めてスペインの育成チームのシステムの凄さを感じました。スペインでは18歳にならないとプロ契約を結んではいけないという法律があるので、それ以下の選手の年齢の選手を他の国のリーグ、例えばイングランドのプレミアリーグあたりが引き抜いてしまうなんてこともあるみたいですね。へー、やっぱ各国いろいろシステムがあるんですね。さてドラマです。家のテレビを見ることはなく、ほとんどがネットの配信です。サッカーを見る関係でいくつかのアプリからドラマを見ることがあります。あとは NHK のオンデマンドからは大河と朝ドラです。朝ドラは十数年前のアマちゃんからずっと見てますね。他のアプリから見るドラマは数が多すぎてとても追いつかないくらいです。みんな楽しいですね、脳が安らぎますよ。私ね、NHK の朝ドラってあんまこう見たことなくって、初めて見たのがアマちゃんだったんですよね。今日はアマちゃんの全部ドラマのあのサントラが BGM になってるんですよ。だからこれどこのシーンだろうとかね、もしかしたらわかるかもしれないですよね。そう、私結構ねアマちゃんが、クドカンが好きなんで、クドカンクロさんが好きなんで、これは見なくちゃと思ってアマちゃんにね、そう見て、でその後アマちゃんの後に終わって続いたのが確か花子とアンっていうドラマだったと思うんですよ。それも見てた。それをまでかな。NHK はやっぱり録画しないと見れなくて、なんか容量いっぱいになっちゃってから録画が取れてなくって終わっちゃったんですけど、はい。なんでね、今日はそんな BGM になっております。違和感ありますかね。ではまた来週ということで、ひろのりさんありがとうございました。そして、王様さんですね、ありがとうございます。相原さんおはようございます。中市の王様の耳はコオロギの耳です。3連休が終わってしまいました。世の中の常として始まりがあれば終わりもあるのが当たり前なのですが、今回の山形県上野山温泉旅行が終わってしまってただただ残念でした。なんか BGM も相まって切ない感じになってる。というのもいつも使っているビジネス温泉ホテル、3連休としても

0: 宿泊料金が高いなと思ったら、え、2泊で3万8000すごい、1泊2万、すごーい豪華、高いなと思ったら20畳ぐらいの広さのベッドが2つあるお部屋を取っていました。一人旅でこんな広さの部屋に泊まったのは初めてなのですが、すごいゆったりできて精神的にリラックスできました。なんかこう一人旅の新たな境遇を発見してしまったようです。あ、でもそういうね、やっぱ贅沢な感じっていうので、なんかもうちょっと価値観じゃないですけどね、変わったりリフレッシュできるっていうのはプラスになっていいですよね。私はそうですね、なかなか旅行には行けないので、贅沢に美味しいものを食べるっていうものがリフレッシュになる時はあるんですが、20畳ぐらいの広さ使ってないスペース絶対ありますよね。そういう時ってどうします？皆さん、例えば一人で泊まったけどベッドが2つある時、1つは絶対使わないじゃないですか。私はね、本当申し訳ないんですけど、使いたいから1つにめっちゃ荷物、自分の洋服とか全部並べたりこう置いたりして、もう1つの方は寝るだけっていう風にね、こうしたりしちゃうんですけど、フロントの中井さんたちも私の顔を覚えてくれて、チェックアウトを11時にしたんですが、追加料金は取らずに融通を聞かせてくれました。なんていうか、遠く離れた土地なのに私のことを覚えてくれている方々がいることにちょっと感動しました。まさにドラマですよね。あー、おかえりみたいな、嬉しい。なんか覚えてくれてるとかね、名前を呼ばれたりするのって嬉しいですよね。とにもかくにも温泉三昧の3連休、冷えた体で調子を崩した相原さんをお連れしたかったです何があったのかと、私のことか。冗談抜きで、夏場こそ冷房で冷えた体には温泉が一番ですよ。いやでも思いました、なんか体のなんか暑いんだけど寒いみたいな感じになってて、これやばいなってすごい思いましたね。なんか水分も取らなきゃいけないのに、あ、なんか入っていかないみたいな。だけどなんか体調崩してる場合じゃないって言ってね、気合を入れてご飯食べて全然元気にはなりましたが、油断大敵です。ではでは、本日も放送頑張ってください。今は私は今週は金曜日からまた休みなので、目いっぱい働かないといけないようです。休みが多いのもまた問題ですよねバランスかな。ね、で、おさまさん、今日の BGM いつもと違うんですねってことです。今日あまちゃんのね、サントラになっていますんで、よかったら楽しんでください。メッセージありがとうございました。時刻は7時51分回りました。ハッピネス火曜日、本日のメッセージテーマはドラマということでね、皆さんがあったそんなドラマチックな出来事、あ、こんな偶然ってあるっていうね、出会い編もそうですね、ご縁だったりね、はい、そして好きなドラマ、心に残っているものなどなど、よかったら教えてください。時刻7時52分になりますので、お知らせを挟みまして、パルルン B フォーチューン星座占い、今日の運勢をチェックしていきましょう。
1: fmparadoon.co.jp。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
0: さあ、時刻は7時53分を過ぎました。 FM パレルンハピネスをお送りしています。ここからは星座占いです。パレルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。 それでは今日の運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、今日グループ内で独断でことを進めて問題が起こりそうな可能性があります。勝手に行動せず周りに相談してから進めていきましょう。お牛座の皆さん、周囲からの期待があなたにプレッシャーを与える一日になるかもしれませんのでお気をつけください。自分のペースを守っていきましょう。双子座の皆さん、会話から役立つ情報を得られたりアフターファイブに探し物が見つかったりしそうです。幸運の鍵は遊び心でしょう。蟹座の皆さん、何かチャレンジしてみたいことがある人は今日がぴったりな一日です。周りはあなたを温かな目で見てくれるでしょう。獅子座の皆さん、今日は新しい人脈が広がりそう。奉仕の心が幸運を呼ぶようなので知り合った人には特に親切にしていきましょう。乙女座の皆さん、環境がより良い方向に向かう兆しがあるようです。進路や転職などでは良い情報が入りそうです。天秤座の皆さん、様々な出来事が起こる活発な運勢になっています。迷った時は年長者に相談すると解決の糸口がつかめそうです。サソリ座の皆さん、思わぬ偶然から探し求めていたものに出会える可能性があるでしょう。幸運の鍵はライバルが握っているようです。いて座の皆さん、大きな幸運の波が押し寄せてきそうな一日です。メディアの情報には特に注目しましょう。ヤギ座の皆さん、少しの油断が大きなミスにつながりやすい日です。最後の最後まで気を抜かずに慎重に行動していきましょう。水亀座の皆さん、さまざまなことに興味が湧いてくる日です。好奇心があればチャレンジしましょう。充実感を味わえそうです。そして魚座の皆さん、ストレスが溜まって周りに当たってしまい自己嫌悪に陥ってしまいそうな一日です。早めに帰宅してリフレッシュするのがおすすめです。いかがでしたか？今日も皆さんにとって素敵な一日となりますように。以上、パルルン B フォーチューンでした。
1: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤昇タイムログ DX で検索。
0: パルルン B4 チューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りしました。 Get music and more. Music Lovers FM. Music Lovers FM. さあ、時刻7時56分になっています。ゆきさん、おはようございますといただきました。蝶々さん、ありがとうございます。ブログ読みました。今日テーマドラマということで、普段時間があるときは TVer でドラマを見ていますが、今週末は特にVIVANT 2期待しています。ビバンね、26日だから今度の日曜日ですよね。確かに私もこれはね、多分ね、あの1話から見ていくと思う。あの2回ぐらい見たんですけど、2、3回見たかな、初回、あの最初のねビバン。ほんとそう、1話目とかすごかったですよね。壮大なスケール、確かに前作はね、壮大なスケールの物語と豪華キャストで大ヒットしました。僕は前作を楽しく見ましたが、とても感動したので、今回のね、VIVANT 2も見逃さずに、はい、見たいと思います。7月から12月まで放送されるみたいで期待です。あ、そうなんだ、7、8、9、10、11、あ、長いんですね。何も放送分かってない。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。なんかね、ビバン楽しみだから、いろいろなんか見てるとね、ニュースも入ってきて、あのなんかね、あの役者さんが変わったよとかいろいろありますが、そう、前作見た時は面白くて、わーってこう引き込まれていって、どうなるのどうなるのっていうね、展開が面白くて、あのドラムっていうねキャラクターもファンになったんですが、でも最後の 2,3 話ぐらいからちょっと難しくなってきちゃってあれどうなるのとかって、あれどういうこととかなってきてね、それが2につながっていくのかなとかちょっと思ったりしてね、またあの前作、見たいな、はい、楽しみです。蝶々さん、ありがとうございました。やっぱりね、今ねテレビでこうリアルタイムで見られる方も多いのかなと思うんですが、私も あまりリアルタイムで見れないので。

アプリとかね、そう見逃し配信みたいな感じで、見てますので、結構一時期全く見てない時があったので、ドラマその時の最近見てます。よかったらね、皆さん引き続きご参加ください。いただいたメッセージありがとうございます。またね、順にご紹介させていただきます。8時台スタートは交通情報、パレルントラフィックインフォメーションです。引き続きどうぞお付き合いください。

0: CoJD.
1: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Traffic information.
5: は8時を回りました。7月21日火曜日、 FM パレルンハピネスをお送りしています。相原由紀です。2時間目もよろしくお願いします。さあ、スタートは交通情報です。パレルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証支度工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路常磐道です。現在上り線は順調に流れています。下り線は友部ジャンクションで 1.4 キロ混み合っています。変わって一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 1.7 キロの混雑、そして国道6号坂戸町交差点では浜田町方面からは300メートル、茨城町方面からは500メートルつながっています。国道51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から1キロの渋滞です。6号バイパス坂戸町交差点では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロ混み合っています。代わって県道水戸上須線サントル千葉では偕楽園方面から 1.3 キロ、千葉山交差点では50号バイパス方面からは300メートル、偕楽園方面からも500メートルつながっています。桜通りです。米沢町交差点では茨城町長岡方面から 1.5 キロの渋滞、文化センター前では千葉小学校方面からと千葉大橋方面からともに400メートルつながっています。県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から600メートルの渋滞、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から800メートルです。同じく国道50号大工町交差点では赤塚方面から300メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から300メートルの渋滞です。同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から900メートル、そして県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から500メートルつながっています。おしまいは国道6号上り線水戸市浜田十字路で2キロ混雑しています。以上ですね。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全にご走行をお願いいたします。暑さもねあるのでね、はい、心穏やかに優しい運転を心がけてお気をつけてください。パルルントラフィックインフォメーション2回目の交通情報は8時35分頃にお伝えいたします。

0: な走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング。エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: パリルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラルーン。さあ、時刻8時4分を過ぎました。ハッピネスお送りしています。火曜日、相原由紀です。皆さん、メッセージありがとうございます。昨日までお休み、3連休。私なんか昨日祝日っていうの忘れてて、普通になんか平日で考えててびっくりして途中、ああってあれ祝日だ、あ祝日だと思ってさ、そうちょっと混んでましたよね、いろんなね、うん、でもなんか本当日差しが強かったですね。アイスを食べ過ぎたり、はい、冷たいものを飲みすぎたりっていうのも体調を崩しやすいですので、お気をつけて。さあ、今日ねドラマメッセージでいただいておりまして、ありがとうございます。ラジオネーム V さんですね。相原さん、おはようございます。急に暑いですね。昨日は本当に暑くて参ってました。朝の涼しい時間に雑草抜きをやろうと思いながら、朝の準備が遅くなってしまい、ガンガン気温が上がってきたので、夕方涼しくなってからと思っていましたが、涼しい夕方なんてありませんでしたね。いや本当そう、全然涼しくならなかったね。朝も暑かったし、日が落ちても暑苦しくて、結局雑草抜きはまた今度です。なんか私は今雑草抜きとかやってないんですけど、お家のお庭があるわけでもなく、まあお庭がある家でも抜いたことはあんまりないんですけどね。ねカインズでなんか雑草が生えてこない砂みたいなのがなんかこう話題になってたみたいで、あんま生えてこないんですって。そういう砂があるんですって。そう、ざっくりですいません。今日のテーマはドラマということですが、今は直近で言えば、なんといっても今度の日曜から始まる美版は外せませんが、以前にそれなりの熱量でお話ししたので暑苦しくなるので、これはちょっと置いておきます。あ、いいんですよいいんですよ、またね始まるからね。で、好きなドラマをいくつか思い出してみると、私の場合唐沢俊明さんの主演のものが多いです。白い巨塔はもちろんですが、数年前にフィクサーというドラマも面白かったです。強烈なキャラクターなんだけど、完全な悪ではないみたいな役どころがハマっていて良かったです。他にも昔 NHK でメイドインジャパンという倒産危機の会社を再建するというドラマが面白くて記憶に残っているのですが、それも主演が唐沢さんでした。機会があったらぜひ見てみてください。あ、わかりました、メイドインジャパン。でも唐沢さんってすごいですよね。この間もね出演されてましたけど、なんだろう、すごいいい人というか、なんかこう誠実な人もやったり、いやなんかすごい悪じゃんみたいな感じも、いろんなね役柄があって引き込まれる、目力とかもありまして、でやっぱりその役者さんが出てるドラマすごい見ちゃうっていうのはありません？これは面白い。私だからね、どうしようかな、次のドラマ何にしようかなとか、結構大体見たなとか思った時にね、アプリとかそういうところから見た時に役者さんで選んでて、この間はずっと岡田将生さんがすごい、岡田将生すごいかっこいいと思って、タグサリブラザーズっていうのがやってたんですけど、これもまた暗い話で、ネットで書かれてて、救われない報われないとかいうね、どんな話とか思ってみたら、本当にね暗い話で、こっちの心も病むような感じだったんですけど、いやかっこいいな岡田将生さんって改めて思って、そう、そこからね岡田、でも結構見てるなーっていうのがあって、なんかね面白いんですよね。とかそう、役者さん、あと松坂桃李さんとかね、こう役者さん で探す松たか子さんとかもう一回それにハマったらそれを全部見たいみたいなねありますね、何度も言ってしまいますが今日も暑いので体調にはお気をつけください。ありがとうございます、何かの間違いでパルルンに大量のアイスが届くといいですね。今日放送頑張ってください。え、 V さんが送ってくれるんですか？ それとは言っていない、まあ、パルルンに届いて私が食べられるかどうかわからないんですけどそれはそうですね、もうパルルンみんな嬉しい、喜びます。はい、ありがとうございます。皆さんも気をつけてね、いってらっしゃいです。そして、カイ君のおばちゃんありがとうございます。ゆきさんおはようございます、この最近の暑さ厳しいですね。お休み中はお布団の断捨離をして汗だくになりました。お布団買い替えました？私今すっごいお布団をすごい見てて、冷感マットは買ったんですけど、と思って私もねお布団新しくしたくてね、ちょっと動くとやっぱ汗だくになるしね、私なんてのもね、あの窓を開けるのも嫌だなって思う、もう遮断するカーテンでね、もう部屋暗くして本当あの陰気臭い感じになってゆきさんはエアコンで冷えてしまったんですね。外気温との気温差が気にはなりますが気をつけないといけませんねって。はい、さて今日のテーマはドラマGTO が昨日から始まりましたが、やっぱり眠くなりリアルタイムを諦めました。あー、後からね見れるからね、きっとね見逃しとかでね。反町隆史さんと松嶋菜々子さんの GTO、 私もね GTO は好きなドラマだったんですけど、反町さんめっちゃかっこいいし、冬月先生ね、松嶋菜々子さんも可愛くって、今回ご夫婦でっていうのすごいよね。グレートティーチャー鬼塚で GTO なんですよね。あの久保塚洋介さんとか出てないのかな今回。それからサッカーワールドカップでも一流の選手のプレーや悔しい嬉しい場面で作られたものではないドラマがあったように思います。そして私もゆきさんと一緒でノルウェー代表のハーランド選手のプレーと人柄にときめきました。かっこいいですよね、ハーランド選手ね、身長も大きくって強くってそう、すごく優しい方なんですよね。そう見てていいなと思いました。ではでは4日お休みした後でスイッチオンして出勤、あ、今日からお仕事ファイトです。ゆきさんも放送頑張ってくださいねといただきました。かやくのおばちゃんありがとうございました。皆さんリクエストメッセージいただいておりまして、メッセージですね、ありがとうございます。今日はねそんなねドラマというお話で設けておりまして、皆さんがね楽しみにしているものや心に残っているもの、これ本当に青春時代といったらこれです、そんなお話お待ちしております。こちらは映画の主題歌かな、ミセスグリーンアップルブランニュー。

0: 映画スパイダーマンの日本版です。こちらの主題歌になっています。ミセスグリーンアップルブランドニューでした。トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時16分に間もなくなります。FM Palaloon Happiness をお送りしています。相原由紀です。さあ、ここからはサムシングニュー。SNS 上で今話題の最新トピックをピックアップしてお伝えします。ということで、まずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介していきます。1つ目は42都府県に熱中症警戒アラート。続いて FIFA ランキングワールドカップを終え大幅変更。 GU の1990円快適パンツが大人気。智弁学園も敗退、近畿で波乱相次ぐ。松下洸平第一子誕生を発表。 FIFA ランキングね、日本は一つ上がって17位になりましたね。この中から注目したトピックは3つ目、 GU の1990円快適パンツが大人気ということでね、暑さの中ではお洋服も選び方も大事なんですが、素材っていうのもね影響してきます。GU から販売されている1990円の快適パンツが軽くてサラサラとした生地で履き心地が良く、ストレッチが効いているので動きやすいと高い評価を集めています。はい、ということで、そんなドライストレッチイージーパンツについてのご紹介です。ドライストレッチイージーパンツは GU のものになっているんですが、裾紐を絞ることでシルエットの変化を楽しめるもの。機能性に優れたイージーパンツです。汗をかいても乾きやすい伸びの良い生地を使っていて、軽くて快適な着心地も魅力です。吸汗速乾機能によって蒸れにくく、ストレッチ素材で動きやすいので外出時からリラックスシーンまで幅広く活躍。前紐によってウエスト調整は可能で、自分に合ったフィット感で着用できるのも嬉しいポイントです。カラーはダークグレー、ライトグレー、ブラック、ネイビーの4種類。お値段は1990円で販売されています。さあ、購入者の声を見てみましょう。 GU 公式サイトでは、3本買いました、使い勝手が良すぎる、ゆったりしているし涼しい、スポーツシーンによく使われがちなストレッチ素材、通気性だがジャケットに合わせるとまさかのフォーマルでいけます。シルエット、生地感、履き心地のすべてが最高。これから夏にかけてヘビロテ確実なパンツになりそう。汗っかき、屋外仕事が多い人には本当にありがたい素材です、といった声が上がっているということです。ドライストレッチイージーパンツ、もしかしたらねもう持ってますっていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。快適なパンツならユニクロのイージータックパンツもおすすめということで、ユニクロのイージータックパンツ、こちらはトーレと共同開発した軽量素材を使用して、驚くほど軽やかで快適な履き心地を実現したパンツです。ストレッチ性があって動きやすく、ウエストはギャザー仕様で着脱もスムーズ、ドローストリングでサイズ調整も可能です。また UV カット機能付きで紫外線対策ができて、汗をかいても乾きやすいドライ機能も搭載。適度なワイドストレートシルエットで足を長く見せ、洗濯後にはシワになりにくく、お手入れも簡単。 カラーは5種類。また標準丈と丈長めの2種類を展開しています。お値段は値下げされまして2990円で販売ということでね、結構セールとかがあったりするので、その時によって値段変わるかなと思うんですけれども、はい、この時期私はまたこことはまた違うメーカーで、なんか涼しいパンツが欲しいと思いまして、なんかそういう軽やかなものをね一回試着したら軽すぎると思って、でちょっと買ってみて、この間から履いてるんですけど手放せないっていうか、毎日それでいいぐらい、もう一本欲しいっていうぐらいあって、だからきっと本当に履きやすいんだろうなと思いました。まとわりつかなくって軽い、風でちょっと涼しく感じる、なんならあれ履いてるみたいな、いやそんな心配本当にこれ持ってなくて本当にあったんですけど、この時期本当大事だなと思いましたのでね、よかったらご参考になさってみてください。ということで今日ご紹介したのは GU の1990円快適パンツ、ドライストレッチイージーパンツが大人気ということでご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。
2: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: さあ時刻8時21分に間もなくなります。ハピネスへのねご参加ありがとうございます。ゆきちゃんハピネス、かわちゃんです。やっと梅雨明けしましたね。暑さが尋常じゃないです。体調管理に注意してください。やっと旅行の疲れが出てきました。あ、取れてきたよかった。1週間前ぐらいですかね、帰ってこられてね、旅行の疲れが取れてきましたが、今度の週末は家族旅行で釧路市へ行ってきます。涼しいかなね。そう、旅行って疲れるんですよねもちろんね、行った楽しかったなーってなんですが、あー疲れたーとかね、二ほどきがーとかってあってね、夏休みに入って平常心が保てるかなーと。では今日も放送最後まで頑張ってください。仕事しながら拝聴してます。ありがとうございます。そうですよね、夏休みに入ったんですよね。なのでお子さんがたちはもう今お家にいたりとか、自由研究とかもっとあれかな、宿題とかいうよりはね、あ、ラジオ体操って今ないのかな、遊んだりしてるとか、旅行行くっていうねご家族も多いかもしれませんね。私は旅行じゃないんですけど、8月になったらまたね、筑波の方に何日間かお仕事で行くんですが、その時の荷物を今考えているところでいつも持って行きすぎて大変なので、できるだけね身軽にっていうのをね今計画中です。楽しんできてください。気をつけてね。かおちゃんありがとうございました。さあ時刻は8時22分になっています。今日はドラマというテーマでお待ちしております。ハピネス火曜日で好きなドラマだったりね、思い出に残っている大好きなもの、これが私のナンバーワンなどな、ぜひ教えてください。お知らせを挟みましては、お天気です。パレルンウェザーインフォメーションをお伝えします。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
3: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
4: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
5: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
3: これからも一緒だね。
4: やっぱり一緒は嬉しいね。
5: すべての人に移動の喜びを。
6: 茨城トヨペット。
7: わあ、でかい。
8: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon.Weather information.
0: え、時刻8時24分を回りました。ここからはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通して より良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあお天気ですね。はい、今日もね気温はぐんぐんと上がってきておりまして、現在も 29.8 もう30度ですね。蒸し暑くなっているので注意が必要です。水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えいたします。外境になります。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りで昼過ぎから雨や雷雨となるところがあり北部では昼過ぎから夜の初め頃は激しく降るところがあるでしょう。明日は引き続き高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受けるため晴れで夕方から曇り昼過ぎから雨や雷雨となるところがあるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南の風が後に北の風に変わって晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。明日は北の風が後に南の風に変わって晴れ、夕方からは曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。海上の波の高さです。今日は南の風が後海上の波の高さです、今日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルと見込まれています。そして降水確率、今日この後は正午にかけて 10%、 正午以降は 30% でしょう。おしまいは気温です。今日日中水戸では最高気温37度と予想されています。明日の朝の最低気温26度、明日日中は34度でしょう。はい、昨日もね 36.5 度と海の日暑くなりまして酷暑ですね。今日も同様の体感になるかなと思いますが、皆さん午後になるとにわか雨雷雨のね可能性もあります。お天気気をつけください。そして気温もね非常に高い気温で危険な暑さになるので、はい、エアコンなどね十分に活用して無理なさらず過ごしてください。声かけっていうのも大事ですよね。水分をとってとか、はい、ということで以上天気予報でした。
6: なんかこの頃匂いがするのよね。
9: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
6: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
10: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
11: 浄化槽のことなら何でも
12: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

りしている曲はアイレーボイスです。こちら夜行観覧車の主題歌になっていて、昨日くらい、一昨日くらいからちょっとね見出したんですよ。私あの港かなえさんの本とかが好きで、でもうちょっとなんかね、あのいつも謎めいてる、あのドラマで言うと N のためにとかも大好きだったんですけど、その結構前のドラマになるのかな、見たことなかったんで見たら結構なんかストレスでハァってなってきちゃって、ね、面白いんですよ。で私って本当にどうかなと思うんですけど、犯人が気になっちゃってもうあの調べて犯人先に知ってそっから見ていくっていうね、あのそんな感じなんですけど、同じ方いらっしゃいますかね。結末をまず知りたいっていう。ラジオネームはソストタチオさんですね。ゆきさんおはようございます。今週の火曜日もまさかの休みではありません。ずっとね 2,3 週続いてたんですよね、火曜お休み。今日はねがっつりお仕事ですということで、ありがとうございます。今日のテーマのドラマですが、ドラマといえばズバリ2時間のサスペンスドラマを、とは言っても残念ながら最近テレビで2時間サスペンスを見かける機会がめっきり減ってますよね。分かりきったことですが、容疑者が2点3点する流れや、毎回のように犯人が激化けのあれさ、すっごい面白いよね。あ、笑っちゃいけないのかな。犯人が崖の上で追い詰められて自分の犯行を涙ながらに語り出す例のシーンがたまらなく好きですね。久しぶりにお約束だらけの安心感があるサスペンスドラマに浸りたい気分です。ではまた。サストタチオさんありがとうございます。いや本当ね、2時間サスペンスって言ったらね、あの崖の上ですよね。でも本当に崖の上で追い詰められていくっていうのがあって、やっぱ崖の上だと本当のことをこう喋りたくなるとかなんですかね。ちょっとね危機迫る感じも伝わってきまして、あと波のしぶきだったり音っていうのもね、はぁっていういい感じです。確かに確かに、お約束だらけ。ありがとうございます。皆さんのね好きな、ドラマもどんなものがあるでしょうか、よかったら教えてください。宛先はメールの方 fm762@fmparelun.co.jp まで。お知らせの後はパルルントラフィックインフォメーション、交通情報をお伝えします。FM パルルン.co.jp

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Honolulu. Honolulu. Traffic information.
6: は8時34分から35分になるところです。ここからはドライバーの皆さんへお伝えいたします。交通情報、パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。はい、では交通情報、8時28分現在、日本道路交通情報センターからのものになります。はじめに高速道路、常磐道は現在上下線ともに順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では、旅子方面からは 1.8 キロ、枝川方面からも1キロの渋滞です。若宮団地入り口では市毛方面から1キロつながっています。国道6号坂戸町交差点では、茨城町方面から600メートル。続いて50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートル渋滞です。県道水戸上瀬線千葉山では国道50号バイパス50号バイパス方面からは800メートル、偕楽園方面からは500メートルの混雑です。桜通り米沢町では茨城町長岡方面から1キロの渋滞。文化センター前では千葉小学校方面からは500メートル、千葉大橋方面からも400メートルつながっています。そして県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から600メートル、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートルの混雑です。国道349号青柳町交差点では国道118号線方面から500メートル、同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から 1.9 キロつながっています。おしまいは県道市毛水戸線です。水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル混雑しています。以上ですね。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全にお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
6: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。
5: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Honolulu Music Lovers。
6: 時刻は7時38分になります。代わっては運転する際の注意事項についてお伝えいたします。茨城県警察本部交通部からです。昨日水戸市内で軽貨物車と普通乗用車が衝突し、軽貨物車運転の93歳の男性が死亡するなど、県内では交通死亡事故が多発しています。関東地方も梅雨明けとなり、本日は最高気温が35度を超える猛暑日の予報が出ています。連日の

0: さに加え睡眠不足なども加わると注意力が大きく低下し、ぼんやりして信号機を見落としたり安全確認を忘れてしまうなどのミスが出やすくなります。ドライバーの皆さん、ハンドルを握ったらスピードは控え、シートベルトを締めて緊張感を絶やさず運転に集中しましょう。本日も交通ルールとマナーを守り安全運転をお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。 Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM。さあ続いては茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。早い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。またボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。118番です。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。Making new beat. Making new beat. 76.2. FM Paralun. FM Paralun. FM Paralun.co.jp。
1: 7月25日開催の水戸偕楽園花火大会では、千波湖南側通路を交通規制します。また翌週8月1日と2日開催の水戸黄門祭り本祭では国道50号を交通規制します。詳細は水戸黄門祭りホームページをご確認ください。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: JOCZ 3AN FM 76.2 FM Paralun Music Lovers

クエストいただいたのは群馬県からのしげるさんです。ありがとうございます。クラリス一言でした。あれですね、なんかね、暑い時に聞くと涼しくなる声ですね。ゆきちゃんおはようございます。梅雨明けしていきなりの猛暑って体がついていけないこの頃ですね。群馬はどう、もう40度ぐらいまでこう上がったりよくしてますからね。いやほんとそう。なんか冷たいものとか飲みます？なんか冷たいものってほんとなんか体よくわかんない感じになりません？あ、冷えちゃう、冷えてんのかなみたいなね。最近は TikTok の中国ショートドラマにハマってしまって次から次へと見てしまっています。私 TikTok すごい大好きで見すぎちゃうから1日1時間って決めてるんですけど1時間1日1時間以上になると遮断されちゃう設定してね。時々もうちょっと見たいって言って設定変えちゃうっていう意味のないこともしてるんですけど、その中で出てくるんですか中国のショー。どんな感じなんだろう、あれかな、あれ。でも私も時々入ってくる時に見てると韓国かな中国なのかな、よく多いのがなんだろう、なんかお金持ちの人とかなんかにこう蔑まれてるって意地悪されたり、なんかほんとシンデレラみたいにね、最初のいじめられたりひどいこと言われたりしてるけど、実はその人こそがなんかどこどこの社長の大富豪のなんちゃらだとか、そういうのなんか多い気がするけど違うのかなおーっていうね、どうなるんだろうみたいな、そういう系ではないのかな。ショートドラマ、なんかショートドラマって日本のね、こうね、アマプラとかでも5話ぐらいで終わるものが結構あったりして、そういうのもね結構ハマっちゃうんですよね。面白い。今日も最後まで聞いてますので頑張ってくださいね。しげるさんありがとうございます。運転ねお気をつけて、またお待ちしております。そしてボンジュールゆきさん、サバーのっちアットマークアビジャンです。えのっちさんありがとうございます。サバー、日本は暑いようですね。私来週帰国なんですけど、あ、いよいよ来週ですね。なんか本当あと何ヶ月って言ってたのにもうね来週になるんですよね。1週間早いですもんね、ラジオのね4回やったらもう月が変わってますもんね。来週帰国なんですけど、成田に着いた途端バテそうな気がします。こちらアビジャンの今日の最高気温は29度でしたから、こっちの方が全然涼しいですね。あーそっか、昨日はね、昨日今日は本当にね急にねブワーンってねなんか上がって、まあもうちょっとしたらまたね30度ぐらいになるのかな。確かにこの一度一度ってすごい体感的に変わりますし、30度切るとこの後はなんかもう涼しく感じる気がするブログ拝見しました。今日のテーマドラマですか。日本にいる時は

ドラマをやっている時間帯はまだ仕事をしているか飲みに行っているかのどっちかだったんで、ほとんどドラマは見ていないですね。ただ海外勤務中は結構休日とか時間があって、ネット配信で第1話から最終話まで通しで見ることもあります。こういう見方をすると途中で CM も入らないし、ドラマに入り込むことができるんですよね。とはいえ最近のドラマはもう世代が合わないので、もっぱら見るのは若い時に全部見れなかったものとかですね。あとは過去の大河ドラマぐらいかな。あーそうですね、なんか私もでもその自分の世代とかそれを見るたりすることが多いかも。うん、だから結構10年前ぐらいのドラマとかになるとやっぱちょっとね、なんで画質っていうか今よりもやっぱちょっと昔感っていうかね、若干そりゃ変わってるなと思うんですけど、俳優さんたちもこう若々しかったり、今は旬のね俳優さんもなんかまだ子供だったりとかしてね、わーって思いますね。さて退職まであと1週間です。日本に帰ったらアフリカには来ないと思うので、今週はアフリカ料理の食べ納めをやってます。今日のお昼は大好きなプレヤッサです。ちょっと待ってください。やっぱりこう仕事で行ってもう日本に帰ってきたら行かないんですかね、アフリカ。そっかそっか、旅行とかそういう感じじゃないですよね。あ、プレヤッサなんでしょう。ありがとうございます。お写真いただきました。プレヤッサは鶏肉を大量の玉ねぎ、人参、オリーブ、そして少々の唐辛子と長時間煮込んで、仕上げにレモンジュースを加えたもの。さっぱりして美味しそう。さっぱりとした酸味と玉ねぎの甘みが美味しいんですよ。ご飯にかけていただきます。今日はお仕事は午前中だけだったので、もちろん昼からビールもいただきました。ちょっと辛みもあるんですかね。お写真で見るとそうですね、スープカレーみたいな感じがしないでもないいう感じですね。ご飯にかけて量多くていっぱいだ。でもなんかタンパク質ね、お野菜といろいろ取れていいですね。大ジョッキ2杯と料理で1万3000フラン、日本円で3000ちょっとぐらいでした。さて来週のこの時間は空港で飛行機を待っている時間なので、ネットがつながったら聞きますね。日本に帰ったら私のドラマもいよいよ最終章の始まりかな。来月からしばらく年金と失業手当で暮らしつつ、自宅近くでの、仕事を探したいと思っています。のっちさん、またね環境が大きく変わって日本でってことなのでね、楽しみがあるのかな、寂しさがあるのかしら、両方かな、いろんなね思いがあるかなと思うんですけれども、気をつけて帰ってきてくださいね。もしねつながったらってことなので、ありがとうございます。気をつけて、はい、またお待ちしてますね。ありがとうございました。おはようございます、ゆきさん、まさじろうでございます。というね、まさじろうさんありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。今日も朝から朝ごはんは納豆ご飯を食べました。なんかさ、この間さ、私日曜日珍しく支度しながらテレビをつけたんですよ。日曜の朝って何やってんだろうと思って、朝ちょっと早かったんですね。6時ぐらいから起きて支度していくって感じだったので、でそうつけてたらなんか生活に役立つ内容をやってて、すごいな、やっぱ納豆って朝食べるといいんですね改めてっていう、そう、夜よりやっぱなんかね納豆朝の方がいいみたいで、あ、ちょっと納豆食べたいなと思ってね、うん、納豆と最近メカブ合わせて食べているのが好きなんですけど、はい、ぴったりお体にいいみたいです。さてテーマ、月曜日の夜8時からやっていたナショナル劇場、へーが楽しみでした。明るいナショナルから始まるテーマ曲が大好きでした。そして水戸黄門、大岡越前、江戸を切るが放送されていたと記憶しています。特に加藤剛さんが演じていた大岡越前は花があってかっこよかったです。村上源次郎というベテランの同志もいたっけ。父方の祖父と一文字違いで親しみを感じていましたね。じい様って勘違いも、じい様かみたいな。大河ドラマで渡辺謙さんが演じた独眼竜政宗かな、ごめんなさい竜政宗、中井貴一さんが演じた、竹

0: 田晴信、武田元帥のこともかっこよかったです。おー、やっぱ大河のそのなんだろう、迫力とかかっこよさってありますよね。大河ドラマ、今日のメッセージではその大河ドラマっていうお話もいただいてて、私ねあんまり見たことなくって、でも配信で見れるんだと思ってね、ちょっと興味が出てきました。正次郎さんありがとうございます。明るいナショナルってなんだろうと思って、ちょっとこれちょっと探してみようかな、どんな曲テーマ曲なんだろう。正次郎さんありがとうございました。さて時刻は8時54分ですね。今日はドラマというテーマで、この後も皆さんからのアクセスをお待ちしていますので、よかったらお気軽にお寄せください。宛先はメールの方 fm762@fmparallel.co.jp までメッセージフォームもあるので、よかったらご利用ください。続いてはミトシティガイドです。
1: ミトシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。今日は灯籠流し2026のご案内です。先祖への感謝や平和への祈りを込め、夏の夜に灯籠を流します。なお水辺の環境に配慮して実施します。開催日は8月16日日曜日、小雨決行です。料金は灯籠1基が800円です。お申し込みは当日受付となります。2箇所ご案内します。備前堀灯籠流し、開催日は8月16日日曜日、時間は子ども灯籠が16時から17時、一般が18時30分から20時30分です。場所は備前堀玉毛橋から三俣橋の間です。同名橋から三俣橋は15時から21時の間、玉毛橋から同名橋の間は18時から21時の間、車両通行止めとなります。また灯籠は15時から同名橋で販売します。売上の一部は水戸市の就学基金や緑化基金に寄付されます。お問い合わせは備前堀まちづくり協議会岡田方、電話 231-0630 231-0630、 もしくは水戸市役所商工課、電話 232-9185 へお願いします。2つ目は千箱灯籠流しです。開催日は8月16日日曜日、時間は18時から21時です。なお灯籠は17時から販売を開始します。場所は千箱公園水戸黄門像前です。お問い合わせは明るい社会づくりの会富岡方、電話 090-8894-9141 090-8894-9141、 もしくは水戸観光コンベンション協会、電話 224-0441 224-0441 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

0: COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. Palalun News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。7月21日火曜日、 FM Palalun Happiness をお送りしています。相原由紀です。3時間目、ラスト1時間もよろしくお願いいたします。スタートはパルルンニュースヘッドラインです。猟銃の所持許可をめぐり、警察が申請者の人となりなどを知人から聞き取って適格性を調べる身辺調査について、警察庁が実施要領の見直しを、決め、全国の警察に通達を出したことが分かりました。調査先として申請者が氏名や連絡先などを記入する申告書の欄を7人分から4人分に減らします。熊など有害鳥獣駆除の需要が増える中、ハンターの負担に配慮しました。通達は6月22日付で、警察庁は近く通達の概要や新たな申告書の様式をホームページで公開する方針です。猟銃の所持には都道府県の公安委員会による許可が必要で、座学での講習や射撃の実技教習に加え、警察が申請者の適格性を見極めるため、申請者をよく知る猟友会や射撃協会の役員、知人、近隣住民などから聞き取りをしています。身辺調査は初めて猟銃を所持するときのほか、3年ごとの更新申請の際にも実施されます。警察庁は2023年5月、長野県中野市で警察官2人が猟銃で撃たれ死亡した事件を受けて、2024年6月に身辺調査をより的確に行うよう都道府県警に通達。身辺調査の対象者を記入する欄を7人分に増やした申告書を示していました。読売新聞の取材に警察庁は、必ずしも7人分の氏名を記入させる意図はなかったと説明しましたが、猟友会などには調査に協力してくれる人を探し、記入欄を埋める負担が増えたといった声が届いていたということです。労災申請から半年以上経っても認定されるかどうかが決まらない長期未決事案の件数は、今年1月末時点で2329件と、5年前から倍増したことが厚生労働省への取材で分かりました。急増する労災申請に労働基準監督署の調査が追いつかないのが要因です。認定までの期間が長期化すれば救済が遅れるため、厚生労働省は各労基署に一部業務の省略などで迅速化を求める通知を出しました。労基署が認定の可否を決める目安は、負傷や病気での療養・休業補償は申請からおおむね1ヶ月、死亡事案の遺族補償で申請からおおむね4ヶ月とされ、厚生労働省は半年以上経過したものを長期未決事案と扱う運用を行っています。長期の未決事案は2021年に1169件だったものが、2023年以降は2000件を超えて高止まりしており、療養や休業を余儀なくされて、経済的負担が増す労働者側への補償の遅れなどの影響が生じることになります。背景にあるのは、過労死や精神疾患など業務との関連性の判断に時間がかかる重大な労災の申請が増えたことで、昨年度の申請件数は6212件と、2020年度の